mezzosopraano Krista Ludwig ja baritoni Walter Berry ovat esittäneet Gustav Mahlerin yksinlauluja kokoelmasta Des Knaben Wunderhorn kansanrunokokoelmasta Pojan ihmetorvi. Viimeinen laulu oli Trost im Unglück, lohtu onnettomuudessa, New Yorkin filharmonista orkesteria. Edellisessä levytyksessä johti Leonard Bernstein.

viulisti Maxim Vengerov ja Kurt Mazurin johtama New Yorkin filharmoninen orkesteri soittavat Antonín Dvořákin viulukonserton Aamolli opus 53. Dvořákin viulukonserton osat ovat Allegro Manon Troppo, Adagio Manon Troppo ja finaali Allegro Giocoso.

Tähän finaaliin päättyi Antonín Dvořákin viulukonsertto Aamolli, opus 53. New Yorkin filharmonisen orkesterin solistina soitti Maxim Vengerov. Kapellimestari oli Kurt Mazur. Kuulemme nyt katkelmia George Gershwinin operasta Poggi ja Bess, Jesse Heifetzin sovituksena viululle ja pianolle. Soittajat ovat Lila Josefovic viulu ja John Novacek piano.

Kuulimme viulisti Lila Josefovitsin ja pianisti John Novacekin soittamana katkelmia George Gershwinin operasta Poggi ja Bess. Sovituksen viululle ja pianolle oli tehnyt Jascha Heifetz.

Seuraavaksi soi Igor Stravinskin nelikohtauksinen burleski-baletti Petruska. Libreton ovat kirjoittaneet säveltäjä Stravinski itse ja Alexandre Benoit. Cincinnatin sinfoniaorkesteri soittaa seuraavassa, kapellimestari on Paavo Järvi. Ja toisen kohtauksen Petruskan huoneessa pianosoolon soittaa Michael Chertok.

Kuulimme Igor Stravinskin nelikohtauksisen burleskin baletin Petruska. Libreton ovat kirjoittaneet säveltäjä Igor Stravinski itse ja Alexandre Benoit. Cincinnatin sinfoniaorkesteri soitti, kapellimestari oli Paavo Järvi ja toisen kohtauksen pianosoolon soitti Michael Chertok. Pianisti Sviatoslav Richter ja kamariyhtye Morak kvintetti soittavat nyt Ludwig van Beethovenin kvinteton pianolle ja puhaltimille S-duuri opus 16.

Tähän rondoon päättyi Ludwig van Beethovenin kvintettopianolle ja puhaltimille S-duuri opus 16. Sen esittivät pianisti Sviatoslav Richter ja Morak kvintetti. David Starobin soittaa Fernando Sorin Fantasie Villageoisin maalaisfantasian Aamoli opus 52 kitaralle.

Tähän osaan prayer, rukous, päättyi Fernando Sorin Fantasie Villageoise, maalaisfantasia kitaralle aamulli opus 52. Kitaraa soitti David Starobin.

Huilistit Jed Wentz ja Marion Mounen soittivat Traversoa kamariyhtye Musicaad Renumin solisteina. Sävellys oli alankomaalaisen säveltäjän Willem de Feschin konsertto kahdelle huilulle, jousille ja kontinuolle G-duuri.

Hilary Hahn, viulu, soittaa Johann Sebastian Bachin partiitan sooloviululle numero 3 E-duuri, joka on Bachin teosluettelossa numerolla 1006. Bachin partiitan osat ovat preludi, luur, gavotin rondeau, menuetti 1, menuetti 2, bourrée ja jig. Hilary Hahn soittaa.

Tähän Jig osaan päättyi Johann Sebastian Bachin partiita sooloviululle numero 3 E-duuri. Hilari Hahn soitti viulua.

Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. Tässä Tuomas Niemelä. Viikko 30 on alkanut. Tänään on maanantai 20. päivä heinäkuuta. Kello on 6.30. Nimipäivää tänään viettävät Maarit, Reetta, Marketta, Reeta, Maaret, Margareta, Greta, Margit, Gretel, Margita ja Meija sekä ortodoksisen kalenterin mukaan Eeli, Eelia ja Elias. Hyvää nimipäivää koko joukolle. Onnea myös syntymäpäivän viettäjille. Teatteriohjaaja Kaisa Korhonen syntyi tällä päivämäärällä 1941. Ja onpa sanottu, suomalainen sanalasku sanoo 107 viikkoa, jos markena sataa. Aurinko on noussut Oulussa 3.33, Helsingissä 4.32, aurinko laskee Helsingissä 22.19 ja Oulussa 23.13. Yöttömän yön aika päättyy Enontekijön Saariselän korkeudella. Ja tänään vietetään Kolumbiassa itsenäisyyspäivää. Kolumbia itsenäistyi Espanjasta vuonna 1810. Hartaita säveliä kuunnellaan aamun aluksi. Ensiksi hengellisestä laulukirjasta, laulu 552, Jeesus meitä rakastaa.

Soprano Merja Virkkala lauloi ja Hartaiden sävelten aluksi pianisti oli Gustav Dubschöbacka. Tämä sävelmä on peräisin Yhdysvalloista 1800-luvulta. Säveltäjä on William Batchelder Bradbury. Olli Vuorinen kirjoitti suomenkielisen tekstin Jeesus meitä rakastaa. Seuraavaksi virsi 284. Ah, autuas, ken armosta.

Tätä 1500-luvulla syntynyttä saksalaista sävelmää on laulettu suomen kielelläkin jo yli 300 vuotta. Uudistetun tekstin teki Niilo Rauhala 1980-luvulla. Ah, autuas ken armosta, virsi 284. Tässä laului Seetus Noster, luuttua soitti Eero Palviainen. Virsi 621 on hartaiden säveltäjän seuraava laulu, Matkamiehen mieli palaa.

Niilo Rauhala oli mukana tämänkin tekstin käännöstyössä. Simo Korpela on niin ikään tekstiä uudistanut. Koraalitoisinto Raumalta, virsi 621, jonka lauloi Kampin laulu Markku Pihlajan johdolla. Kampin laulu jatkaa tästä. Virsi 406 alkaa sanoilla: jo herää sielu synnin unestasi.

Kampin laulua johti tässä levytyksessä Erik Olof Söderström. Urkurina oli Pertti Eerola. Urkusovituksen oli tehnyt Juhani Haapasalo, kuorosovituksen Kustaa Penttilä. Virsi 406 on koraalitoisinto Pohjanmaalta. Niilo Rauhala, Elias Laagus, Vilhelmi Malmivaara, siinäpä tekstin kirjoittajat. Hartaiden sävelten lopuksi Maksetut viulut -yhtye, laulu Olemme parantuneet.

0: Tämä oli Henna-Maria Harjun säveltämä ja sanoittama laulu Olemme parantuneet. Maksetut viulut esittäjänä ja sovittajana. Aamuhartaudessa puhujana on seurakuntapastori Miika Koistinen Kuopiosta. Hän pohtii, miksi emme voisi aina olla kuten saunassa, ilman filttereitä.
1: Mitä yhteistä on saunalla ja Jeesuksella? No, molemmat on tietenkin aivan parasta, mitä elämässä on. Siitä ei mihinkään pääse, se on faktaa se. Mutta molemmat myös puhdistaa. Tosin vain Jeesuksen ja hänen ristintyönsä puhdistava voima pääsee sielumme pimeimpiin sopukoihin asti ja poistaa ne pinttyneimmätkin synnin tahrat. Siihen ei sauna eikä suihku eikä hoitotuotteet pysty. Olkoonkin kuinka syväpuhdistavia tahansa. Mutta vaikka saunan puhdistava voima jääkin vain ruumimme pintatasolle, sauna on silti pyhä paikka. Sielläkin tapahtuu ihmeitä. Siellä parannetaan maailmaa, siellä ystävystytään, siellä nauretaan, itketään, naatiskellaan ja myös koetellaan ruumivoimia. Siellä voi jopa infernaalisissa löylyissä harjoittaa lihan mortifikaatiota, kuolettamista, eli kristityn vaelluksen pyhityselämää ekstriimimuodossa, varsinkin kun vihtoo hipiänsä niin punaiseksi ja helläksi, ettei tule pienikään muolinen himo mieleen. Totisesti autuaita ne, jotka saunovat. Myös rippileirillä sauna on isossa osassa. No ei tietenkään tämän viimeisimmän esimerkin tavoin. Mutta totisesti, ainakin itse omilla leireilläni, pidän sitä luovuttamattomana asiana, että joka päivä on sauna. Sillä on oikeasti erityinen paikka leirin hengessä. Itse rippileiri on jo maaginen ja riparin taika on totta. Tarkoitan sitä, että riparilla ryhmäydytään, ollaan omassa kuplassa ja on tosi kivaa. Tuntuu, että jotain taianomaista tapahtuu. Mutta sauna on kuin pieni ripari riparin sisällä. Se on oma pieni kuplansa isomman kuplan sisällä. Saunassa on todella paljon potentiaalia joka asian suhteen, niin tutustumisen kuin oppimisen. Olenkin aina sanonut, että saunassa minä pidän ne varsinaiset oppituntini. Siellä saa käytyä tärkeitä asioita läpi, joko ihan suoraan tai vilpittömän ovelasti ja monesti hyvän löylypelin tavoin. Esimerkiksi jokainen saunakerta, jossa olen mukana, aloitetaan aina siunaamalla se saunakerta. Ensin heitämme 3 kertaa löylyä isälle, pojalle ja pyhälle hengelle. Ja kun olemme nauttineet ne, heitämme 2 Jeesuksen 2 luonnolle. Tosi ihminen ja tosi Jumala. Samalla siinä voipi sitten opetella ristin merkin, että miten se tehdään ja miten se muistuttaa meitä näistä 2 opista. Sen jälkeen yleensä, jos haluaa lisää löylyä, tulee luetella esimerkiksi evankeliumit ja sieltähän saa heti 4 kauhallista lisää pökköä pesään. Mutta yksi asia saunassa, josta erityisesti pidän, on se, että siellä ihminen helpommin riisuu omat filterinsä, maskinsa, roolinsa. Siellä ollaan niin kirjaimellisesti kuin vertauskuvallisestikin alasti. Vaikka nykyisin kyllä yleensä onkin kirjaimellisesti uikkarit päällä. Saunassa on jotenkin rennompi kysellä ihmisiltä asioita. Siellä tutustuu helpommin. Ja jo ensimmäisenä kesäteologivuotenani yli 10 vuotta sitten huomasin, kuinka leirin niin sanottu kovis olikin aivan eri tyyppi saunassa, kun saatiin siinä rauhassa jutella. Toki tämä sama ilmiö tapahtuu ihan vain siinä, että ollaan pienemmässä porukassa, mutta haluan uskoa, että sauna antaa siihen vielä oman lisänsä. Saunominen ei auta vain lianpoistossa, vaan se riisuu myös maskeja, filttereitä, rooleja, jotka eivät välttämättä kuvaa oikeaa minäämme. Miksi me ihmiset emme voisi aina olla kuin saunassa? Rennosti, ystäviä, ilman turhia filttereitä, ilman turhia maskeja. Miksi me tarvitsemme joskus esittää jotain, mitä emme ole? Mihin me tarvitaan filttereitä, maskeja, muureja jopa? No, kyllähän me tiedetään. Meitä pelottaa. Meitä pelottaa se, että mitä muut ihmiset ajattelevat meistä. Pelkäämme heidän reaktiotaan ja suhtautumistaan meihin. Me kaipaamme ihmisten hyväksyntää. Siksi me pelätään torjuntaa. Joskus on helpompi laittaa filtteri päälle ja hankkia varmempi hyväksyntä kuin riskeerata torjunta. Ja tätä käyttäytymistä helpottaa ja edistää se, että monesti se toimii. Ei ihmiset tiedä, mitä sisimmässämme oikeasti liikkuu, millaisia me oikeasti olemme. Monesti pystymme huijaamaan jopa itseämme. Joskus ihmisten torjunta on väärin suhteessa siihen, keitä olemme, ja silloin on sääli, jos joudumme sitä piilottamaan. Mutta joskus toki pelkomme on aiheellista. Jos olemme tehneet väärin, on aivan luonnollista piiloutua pimeyteen ja maskien ja filtterien taakse. Mutta hyvät ystävät, mitä pitäisi ajatella tästä kaikesta suhteessa Jumalaan? Nimittäin siinä, missä ihmiset eivät näe sisimpäämme, Jumala näkee. Jumala on kaikki tietävä. Hän on kaikki näkevä. Jumala tietää joka ikisen solumme ja ajatuksemme. Hän tuntee meidät läpikotaisin. Tässä on pelottava puoli. Ajatelkaapa, jos ihmiset olisivat kaikki tietäviä. Jos naapurisi tai perheesi tietäisi kaikki sinun salaiset syntisi, tekosi ja ajatuksesi. Kehtaisitko mennä ulos? Kehtaisitko näyttäytyä? Itse en uskalla edes ajatella tuommoista. Kaivaisin niin syvän kuopan, etten itsekään löytäisi itteeni. Tämä on Jumalassa hirvittävä ajatus. Se, että hän tietää tasan tarkkaan kaiken, mitä olen tehnyt ja ajatellut. Ja on aivan turha yrittää pistää maskia tai filtteriä päälle. Totisesti, kuinka ihmeessä Jumala voisi ikinä rakastaa minua, kun hän tietää kaiken minusta? Näin mitenkään. Eihän siinä olisi mitään järkeä, että hän rakastaisi tämmöistä synninpesää. Mutta silti Jumalan sana kertoo meille, että Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa. Ja että vielä, kun olimme syntisiä, Jeesus kuoli puolestamme. Ja että siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä. Rakkaat ystävät, Jeesuksessa ja hänen ristintyössään meillä on turva ja pelastus. Jos turvaamme itseemme, se on sama kuin yrittäisimme puhdistaa sydäntämme saunomalla. Se ei oikein toimi. Silloin olemme lain alla ja totisesti Jumalan kaikkitietävyys on tuomioksemme. Mutta jos turvaamme Jeesukseen, niin Jumalan kaikkitietävyys on ihanin asia maailmassa. Silloin kyse ei ole siitä, että kuinka Jumala voisi rakastaa minua, kun tietää minusta kaiken, vaan vaikka Jumala tietää minusta,

0: sitä kaiken, silti hän rakastaa minua. Ajatelkaa, jos joku ihminen tietäisi sinusta kaiken ja silti tulisi luoksesi ja sanoisi, minä rakastan sinua, enkä koskaan hylkää sinua. Tätä on Jumalan rakkaus. Ja se on totta kohdallamme aina, ilman mitään filttereitä tai maskeja.
1: Aamuhartaudessa puhui seurakuntapastori Miika Koistinen Kuopiosta. Ja iltahartaudessa kuullaan Matteuksen evankeliumin luentaa. Krista Kosonen Raamattua lukee iltahartaudessa. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä. Tänään on maanantai 20. päivä heinäkuuta. Nimipäiväonnitteluja saavat Maarit, Reetta, Marketta, Reeta, Maaret, Margareetta, Greeta, Margit, Gretel, Margita ja Meija sekä ortodoksisen kalenterin Eeli, Eelia ja Elias. Onnea nimipäivä sankareille. Aurinko on noussut Oulussa 3.33, Helsingissä 4.32. Helsingissä aurinko laskee 22.19 ja Oulussa 23.13.

0: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää huomenta. Yhdysvaltain asevoimat kertoo aloittaneensa uuden iskujen sarjan Iraniin varhain tänään. Kyseessä on jo 9. perättäinen yö, kun Yhdysvallat iskee Iraniin. Yhdysvallat perustelee iskuja jälleen pyrkimyksillä heikentää Iranin kykyä iskeä Hormuzin salmella liikkuviin kauppa-aluksiin. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kommentoi iskuja yhden jälkeen yöllä Suomen aikaa.
1: We feel very badly, but you know those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged.
0: Tilanne on tietysti hyvin ikävä, mutta ajatelkaapa niitä hienoja ihmisiä, niitä suuria isänmaallisia, jotka taistelevat sen puolesta, ettei Iran saisi ydinasetta. Iran on kärsinyt erittäin pahoja vaurioita. Maa on menettänyt sotilaallisesti lähes kaiken. Sillä on jäljellä hyvin vähän. On joitakin ohjuksia, joitakin lennokkeja ja jonkin verran tuotantokapasiteettia, mutta ei paljoakaan. Me hallitsemme salmea, he eivät hallitse mitään. Espanja on voittanut jalkapallon miesten maailmanmestaruuden. Espanja voitti loppuottelussa Argentiinan maalein 1-0. Mestaruus on Espanjalle historian toinen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump veti huomion itseensä mestaruusjuhlissa New Jerseyn jättistadionilla. Trump käveli MM-finaalin jälkeen kentälle palkintojen jakoa varten yhdessä FIFAn puheenjohtajan Gianni Infantinon kanssa ojentamaan voittopokaalia. Infantino joutui ohjaamaan Trumpin pois lavalta. Presidentin osallistuminen johti stadionilla kaaosta aiheuttaneisiin turvatoimiin. Öljyn hinta on jatkanut nousuaan Yhdysvaltain Iranin tekemien iskujen jälkeen. Raakaöljyn Brent-laadun hinta nousi lähes 3%, reiluun 90 dollariin barrelilta. Hinta on korkeimmalla tasolla sitten kesäkuun. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta nousi reilut 2% yli 84 dollariin. Britannian työväenpuolueen johtoon viime viikolla astuneen Andy Burnhamin on määrä aloittaa tänään maan pääministerinä. Suur-Manchesterin pormestarina toiminut Burnham tulee kesäkuussa erostaan ilmoittaneen Keir Starmerin tilalle. Ja kotimaassa Kuusamon suurpetokeskuksen toiminta pyörii nyt sen perustajan 85-vuotiaan Sulo Karjalaisen johdolla. Viime toukokuussa yhtiön toimitusjohtaja ja hallitus irtisanoutuivat. Yritys on läpikäynyt viime vuosina useita oikeusprosesseja eläinten hoitoon liittyvien erimielisyyksien vuoksi. Sulo Karjalainen on isännöinyt suurpetokeskusta yli 3 vuosikymmentä.
2: Kaikki alkaa niin kuin uudelleen. Yritetään saa valkeutta tähän.
3: Viimeisten vuosien mediamyllerryksestä ja oikeusprosesseista Sulo Karjalainen ei ole kunnolla toipunut vieläkään. Edelleen käynnissä on valitusprosessi oikeuden päätöksestä, jonka seurauksena Sulo sai viime syksynä tuomion muun muassa eläinsuojelurikoksesta. Myllerys on koetellut nyt 85-vuotiasta miestä.
2: No nehän on suorastaan murhaavia henkisesti.
3: Vuosina 22 ja 23 suurpetokeskus suljettiin viranomaispäätöksellä, koska keskus katsottiin puitteiltaan kelvottomaksi suurpetojen hoivaamiseen. Päätös kuitenkin kumottiin myöhemmin ja Sulo Karjalainen sai jatkaa rakastamaansa työtä. Suurpetokeskuksen toiminnan jatkuminen on nyt kuitenkin vaakalaudalla.
2: No se on korkeimman hallinnassa, miten mun terveys kestää. Täytyy saa tietenkin sitten voimia. Ja jos ei niitä rupea tulemaan, niin sittenhän siinä on jopa mahdollisuus, että se lopetetaan sitten koko toiminta.
0: Toimittaja Kuusamossa oli Ensio Karjalainen. Tänään on luvassa poutaista ja paikoin aurinkoista säätä viikonlopun rankkasateiden jälkeen. Etelässä lämpötila kohoaa noin 20 asteeseen, pohjoisessa jäädään noin 15 asteeseen. Suomenlahdelle ja pohjoiselle Itämerelle annetaan kovan tuulen varoitus. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Kaakkois-Suomessa, Pohjanmaan rannikolla ja Keski-Lapissa.
4: Suvi Vesalainen toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 7:05. Tämä kanava on Yle Radio 1.
5: Millainen tomaattilajike on Gardener's Delight? Miksi kaupan tomaatit eivät maistu yhtä hyvältä kuin itse kasvatetut? Miten tomaatista saa maukkaan? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on tomaattiasiantuntija ja viljelyneuvoja Jorma Seppälä, jonka kanssa uppoudumme tomaattilajikkeiden nimien mehevään maailmaan. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.30 ja Yle Areenassa aina.
4: Huomenna tiistaina siis puhetta tomaattien nimistä Aristoteleen kantapäässä. Tämä maanantai-aamu jatkuu musiikilla. Aamusoitossa elokuvasävelmiä, varhaista saksofonimusiikkia ja hieman kreikkalaista mytologiaakin.

Pianotaiteilija Tapani Valsta soitti Ilmari Hannikaisen Kesätuuli-nimisen kappaleen 5 kappaleen kokoelmasta. Tämä oli äänite 50 vuoden takaa Yleisradion kantanauha vuodelta 1976. Sitten kuullaan varhaista saksofonimusiikkia, kun belgialaissyntyinen keksijä ja soitinrakentajan poika, soitinrakentaja itsekin Adolf Sachs, kehitti saksofonin 1840-luvun Pariisissa. Tarvittiin uudelle soittimille tietysti jotain soitettavaakin. Onnekseen Adolf Sachsin lähipiirissä oli paljon säveltäjiä ja taitavia soittajia, joista useimmat Pariisin konservatorion opettajia. Pian alkoikin syntyä teoksia saksofonille, teoksia, jotka Adolf Sachsin yhtiö sitten julkaisi. Yksi tällaisista sävelmistä kuullaan seuraavassa, Kapriisi ja muunnelmia alttosaksofonille ja pianolle. Säveltäjä on Jean-Baptiste Arban.

Alttosaksofonia soitti Claude de Langle ja pianoa hänen vaimonsa Odile de Langle. Tämä pariskunta levytti 1990-luvun lopulla kokonaisen albumillisen varhaisia saksofonisävellyksiä, eli teoksia, jotka syntyivät soittimen keksijän Adolf Saxin vaikutuspiirissä. Tämä oli siis yksi niistä kappaleista, Kapriisi ja muunnelmia, säveltäjä Jean-Baptiste Arban. Sitten kuullaan elokuvasävelmä, joka vie toisen maailmansodan aikaiseen Ranskaan, Normandian maihin nousun hetkiin kesällä 1944. Ryanin perheen neljästä veljeksestä kolme kuolee maihin nousun yhteydessä. Niinpä neljäs veljeksistä päätetään hakea kotiin sotarintamalta. Ensin hänet on kuitenkin löydettävä taistelujen melskeestä. Siinäpä tiivistetysti Pelastakaa sotamies Ryan -elokuvan juoni. Steven Spielberg ohjasi tämän löyhästi tositapahtumiin pohjautuvan elokuvan, joka huomioitiin usealla Oscar-palkinnolla. Musiikin elokuvan sävelsi John Williams. Nyt kuullaan hymni kaatuneille, Hymn to the Fallen.

Vokaaliyhtye Voices 8 esitti hymnin kaatuneille John Williamsin musiikkia. Thomas Hewitt Jones oli tehnyt tuon sovituksen. Harvinaisempi kokoonpano Cello Quartetti esiintyy seuraavaksi. Säveltäjä, jonka musiikkia nyt kuullaan, oli itsekin sellisti. 1800-luvun loppupuolella elänyt saksalainen Wilhelm Fitzenhagen. Hänet muistetaan paitsi erinomaisesta soittotaidostaan, myös siitä, että hän suututti säveltäjä Piotr Tsaikovskin. Fitzenhagen oli mukana sekä Tsaikovskin jousikvartettojen että pianotrion ensiesityksissä, ja kuuluisat rokoko-muunnelmat Tsaikovski omisti Fitzenhagenille. Mutta säveltäjän ja sellistin välit viilenivät, kun Fitzenhagen meni tekemään rokoko-muunnelmiin omia korjauksiaan. Se idiootti on muuttanut kaiken, väitetään

Wilhelm Fitzenhagenin konserttivalssin sellokvartetille esittivät cellistit Andreas Brantelid, hänen isänsä Ingemar Brantelid, Henrik Dam Thomsen ja Fredrik Schöjen Schölin. Levytys vuodelta 2020. Sitten alkusoitto, joka kytkeytyy kreikkalaiseen mytologiaan. Prometeus on yksi kreikkalaisista titaaneista. Hän varastaa tulen jumalilta ja tuo sen ihmisille. Prometeuksen luomistyöt alkusoittobaletista.

Tämä oli konserttiäänitys Finlandia-talosta syksyltä 1993 Ludwig van Beethovenin alkusoittobaletista Prometeuksen luomistyöt. Leif Segerstam johti Radion Sinfoniaorkesteria. Tällä hetkellähän RSO on kesän vietossa ja palaa konserttilavoille reilun kuukauden kuluttua. Mutta muita konsertteja täällä Yle Radio Yhdessä toki kuullaan. Tälläkin viikolla kaksi lähetystä Kuhmon kamarimusiikkifestivaalilta. Ylihuomenna keskiviikkona Yle 100 juhlavuoden hengessä lähetetään helppotajuinen päivälliskonsertti Yleisradion alkuaikojen tyyliin. Tuo konsertti muuten alkaa poikkeuksellisesti jo kello 18. Ja Kuhmoon palataan perjantaina 24. päivä. Tuolloin kuullaan muun muassa kantaesitys Cecilia Dammströmin teos Raakku. Tuo teos on osa Oulun Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden juhlintaa. Seuraavaksi soi kitara, paraguaalainen tanssi numero 2.

Agustin Barriosin säveltämän paragualaisen tanssin numero 2 esitti kitaristi David Russell. Sitten musisoivat latvialaiset sisarukset Lauma ja Baiva Skride. Kymmenisen vuotta sitten he levyttivät pohjoismaisten mestareiden Edvard Griegin, Carl Nielsenin, Jean Sibeliuksen ja Wilhelm Stenhammarin kamarimusiikkia. Ruotsalaisen Stenhammarin, tuon mainitun nelikon nuorimman jäsenen musiikkia kuullaan seuraavaksi. Sonaatti viululle ja pianolle valmistui aivan 1900-luvun alussa. Stenhammar oli itse pianistina teoksen kantaesityksessä, jossa viuluosuuden soitti toinen säveltäjä Tuur Aulin. Nyt kuitenkin soittavat siis Lauma ja Baiva Skride. Lauma Skride soittaa viulua, Baiva Skride pianoa. Tämä on sonaatin kolmas osa, Allegro.

Viulisti Laumaskriide ja pianisti Baivaskriide esittivät kolmannen osan Allegro Wilhelm Stenhammarin sonaatista viululle ja pianolle A-molli.

Fredrik Chopinin pianomusiikkia kuultiin tällä kertaa trumpetille ja pianolle sovitettuna. Trumpettia soitti Jouko Harjanne, pianoa Kari Hänninen. Timofei Doksitserin sovitus nocturnosta numero 2 E-duuri. Aamusoiton päätteeksi Enrico Tosellin serenaadi. Uusi radiosekstetti soittaa.

Tämä oli Enrico Tosellin, italialaisen säveltäjän ja pianistin kenties tunnetuin teos, Serenadi, esittäjänä uusi radiosekstetti, eli viulistit Erkki Palola ja Jaakko Vuornos, alttoviulisti Matti Hirvikangas, selloa soitti Risto Poutanen, kontrabassoa Kari Jussila ja pianoa Jouko Laivuori. Ylen kantanauha vuodelta 1990.

0: Pekka Raudaskoski, onneksi olkoon, täytit tänä vuonna 98 vuotta.
1: No, sydämelliset kiitokset onnen toivotuksesta.
0: Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10 Yle Radio Yhdessä ja tietysti myös Yle Areenassa.
2: Tänään kello 10 opiskellaan Virtasen taloushistoriaa. Tervakoski, työläisten paratiisi, on Juha Virtasen ohjelman aiheena. Vieraana on Tervakosken entinen työntekijä, nykyinen Janakkalan kunnanhallituksen puheenjohtaja Reijo Löytynoja. Kohta Jalmari Laine jatkaa Radio 1 aamua. Ensin toki kuunnellaan Yle Uutiset, kun kello lyö 8. Radio 1 aamussa näyttää olevan ainakin eteläpohjalaista kansanmusiikkia Lapua Uusi-Guinea -nimiseltä yhtyeeltä. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää huomenta Yle Radio 1:stä. Viikko 30 on alkanut. Tänään on maanantai 20. päivä heinäkuuta. Nimipäiväsankareita on tänään useampikin. Maarit, Reetta, Marketta, Reeta, Maaret, Margareetta, Greta, Markit, Gretel,

Margita ja Meija sekä ortodoksisen kalenterin Eeli, Eelia ja Elias. Hyvää nimipäivää teille. Onnea myös syntymäpäiväsankareille. Teatteriohjaaja Kaisa Korhonen syntyi tällä päivämäärällä vuonna 1941. Aurinko nousi Oulussa tänään 3.33, Helsingissä 4.32. Aurinko laskee Helsingissä 22.19 ja Oulussa 23.13. Yöttömän yön aika päättyy Enontekijön Saariselän korkeudella. Kello on hetkisen kuluttua 8 Yle Uutisia ja säätietoja seuraavaksi.

0: Yle Uutiset kello 8 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää huomenta. Iskut Lähi-idässä jatkuvat. Espanja on miesten jalkapallon maailmanmestari. Suuressa osassa maata on poutaa. Yhdysvaltain asevoimat kertoo aloittaneensa uuden iskujen sarjan Iraniin varhain tänään. Kyseessä on jo 9. perättäinen yö, kun Yhdysvallat iskee Iraniin. Useissa Yhdysvaltojen liittolaismaissa Lähi-idän alueella on puolestaan varoitettu Iranin iskuista. Öljyn hinta on jatkanut nousuaan Yhdysvaltain Iraniin tekemien iskujen jälkeen. Espanja on voittanut jalkapallon miesten maailmanmestaruuden. Espanja voitti loppuottelussa Argentiinan maalein 1-0. Mestaruus on Espanjalle historian toinen. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump veti huomion itseensä mestaruusjuhlissa New Jerseyn jättistadionilla. Trump käveli MM-finaalin jälkeen kentälle palkintojen jakoa varten yhdessä kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtajan Gianni Infantinon kanssa ojentamaan voittopokaalia. Infantino joutui ohjaamaan Trumpin pois lavalta. Britannian työväenpuolueen johtoon viime viikolla astuneen Andy Burnhamin on määrä aloittaa tänään maan pääministerinä. Suur-Manchesterin pormestarina toiminut Burnham tulee kesäkuussa erostaan ilmoittaneen Keir Starmerin tilalle. Burnham tapaa tänään Britannian kuningas Charlesin, joka pyytää Burnhamia muodostamaan hallituksen. Tämän jälkeen pääministeri suuntaa uudelle virka-asunnolleen Downing Streetille. Kotimaassa valtioneuvosto kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Gaaden Helsinki-kiistan vuoksi. Hallituksen on määrä antaa huomenna eduskunnalle tiedonanto Areena-hankkeelle myönnetystä 35 miljoonan euron ehdollisesta valtiontuesta. Eduskunta keskeyttää asian vuoksi poikkeuksellisesti kesätaukonsa. Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt selvityksen Ruotsin rahastoeläkemallin soveltuvuudesta Suomeen. Tuore katsaus Ruotsista kertoo, että ruotsalaisten itsensä sijoittama osuus on tuottanut hyvin, mutta maksussa oleva eläke vaihtelee liikaa. Minna Pantsar.
1: Ruotsissa pieni osa eläkemaksusta ohjataan joka kuukausi henkilön itsensä valitsemiin yksityisiin rahastoihin tai vaihtoehtoisesti valtion ylläpitämään rahastoon. Sijoitusten tuotto vaikuttaa myöhemmin maksettavan eläkkeen määrään. Mallin sopivuutta Suomeen selvittää nyt sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvityshenkilö. Professori Samuli Knypfer Aalto-yliopistosta.
2: Nyt kun sijoittaminen on niin yleistä, kun suomalaiset ovat itse lähteneet sijoittamaan, niin meidän pitäisi keskustella siitä, että pitäisikö tässä eläkejärjestelmässäkin nyt sitten antaa ihmisille enemmän valinnanvaraa ja mahdollisuuksia vaikuttaa.
1: Rahastoeläke onkin onnistunut tuotoissa erinomaisesti. Tuoreilla eläkeläisillä rahastoeläkkeen osuus kokonaiseläkkeestä on noussut jo 100 kuussa. Eläketurvakeskuksen yhteyspäällikkö Mika Wiedlund.
3: Keskimääräinen esimerkiksi vuonna 2026 alussa maksettava rahastoeläke on 300 euroa. Kuukaudessa noin. Ja 50% näistä eläkkeensaajista asettuu siihen, että se suuruus on 200-400 euroa kuukaudessa.
1: Sen sijaan vakautta puuttuu. Useimmat kun ovat pitäneet pottinsa eläkkeelläkin riskipitoisemmissa osakerahastoissa. Tällöin kuukausieläke voi heilahdella voimakkaastikin markkinoiden mukana.
3: Riski pahimmilla on se, että menettää kaiken sit siellä sijoitusrahastojen huonon kehityksen niin kuin seurauksena.
1: Parhaan tuoton ja vakaimman eläkkeen on ruotsalaisille tarjonnut valtion eläkerahasto. Sinne rahat ohjataan, jos rahastovalintaa ei ole halunnut tehdä itse.
2: Rahastoeläke Ruotsissa tai sitten jos Suomessa me liikuttaisiin siihen suuntaan, se tulisi olemaan edelleenkin vain pieni osa sitä eläketurvaa. Eli siellä taustalla olisi kuitenkin se nykyinen järjestelmä myös turvaamassa kohtuullinen eläke kaikille.
0: Kuusamon suurpetokeskuksen toiminta pyörii nyt sen perustajan 85-vuotiaan Sulo Karjalaisen johdolla. Yritys on läpikäynyt viime vuosina useita oikeusprosesseja eläintenhoitoon liittyvien erimielisyyksien vuoksi.
4: Sulo Karjalaisella on takanaan yli 3 vuosikymmentä Kuusamon suurpetokeskuksen isännöimistä. Matkan varrelle mahtuu lukematon määrä hyvää ja pahaa. Viimeisin suuri muutos tapahtui viime toukokuussa, kun yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja irtisanoutuivat keskuksen tehtävistä. Erimielisyyksiä syntyi suurpetokeskuksen kunnostamisesta. Sulo Karjalainen on taas alkupisteessä. Hän johtaa keskusta yksin.
5: Kaikki alkaa niin kuin uudelleen. Yritetään saa valkeutta tähän.
4: Viimeisten vuosien mediamyllerryksestä ja oikeusprosesseista Sulo Karjalainen ei ole kunnolla toipunut vieläkään. Edelleen käynnissä on valitusprosessi oikeuden päätöksestä, jonka seurauksena Sulo sai viime syksynä tuomion muun muassa eläinsuojelurikoksesta. Myllerys on koetellut nyt 85-vuotiasta miestä.
5: No nehän on suorastaan murhaavia henkisesti.
4: Vuosina 22 ja 23 suurpetokeskus suljettiin viranomaispäätöksellä, koska keskus katsottiin puitteiltaan kelvottomaksi suurpetojen hoivaamiseen. Päätös kuitenkin kumottiin myöhemmin ja Sulo Karjalainen sai jatkaa rakastamaansa työtä. Suurpetokeskuksen toiminnan jatkuminen on nyt kuitenkin vaakalaudalla.
5: No se on korkeimman hallinnassa. Miten mun terveys kestää? Täytyy saa tietenkin sitten voimia. Ja jos ei niitä rupea tulemaan, niin sittenhän siinä on jopa mahdollisuus, että se lopetetaan sitten koko toiminta.
0: Toimittaja Kuusamossa oli Ensio Karjalainen. Ja lopuksi vielä säätietoja. Tänään on luvassa poutaista ja paikoin aurinkoista säätä. Etelässä lämpötila kohoaa noin 20 asteeseen, pohjoisessa jäädään noin 15 asteeseen. Ja vielä varoituksia. Suomenlahdelle ja pohjoiselle Itämerelle annetaan kovan tuulen varoitus. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Kaakkois-Suomessa, Pohjanmaan rannikolla ja Keski-Lapissa.
6: Siinä olivat Yle Uutiset. Kello on 7:07. Hyvää alkavaa viikkoa ja tervetuloa Radio 1 aamun pariin. Täällä Jalmari Laine.

Alkavalla viikolla eittämättä suurin osa kansasta lomailee ja keskittyy lähinnä tarkkailemaan, josko marjasato jo olisi kypsynyt. Poikkeuksellisesti ainakaan yhtenä päivänä tällä viikolla kansa ei lomaile edustajiensa välityksellä. Kansanedustajien lomailu keskeytyy huomenna tiistaina. Radio Yhden aamu tasapainoilee päivän polttavien kysymysten ja hidassoutuisemman korpifilosofoinnin välimaastossa. Lähdetään valssaten liikkeelle. Lache Swing esiintyy ja kappale on Vals à Bamboulas.

Siinä esiintyi ranskalaiskokoonpano La Chaise-Swing. Marjat kypsyvät, kuten olemme saaneet lukea, niitä eivät vastedes kaupallisiin tarkoitusperiin ole poimimassa ulkomailta tuodut työntekijät ala-arvoisissa olosuhteissa pienillä palkoilla. Sääli niitä olisi kuitenkaan jättää niille sijoilleen pensaisiin ja varvikkoihin mätänemäänkään. Tämä ei nyt ole mitään syökää silakoita tai syökää leivonnaisia tason kommentointia, mutta eikö kuitenkin olisi syytä muistuttaa jokamiehen oikeudesta? Metsänomistaja, kun sinänsä ei omista maillaan kypsyvää kasvustoa, tukkipuu pois lukien. Mustikan kilohinnankin hipoessa ennätyslukemia on lähimetsissämme kypsymässä potentiaalinen sivubisnes monelle lomalaiselle. Niin, no ilo olisi tietenkin esittää tässä ohjelmassa jostain suuremmasta innovaatiosta tai talouden piristysruiskeesta kuin marjojen poiminnasta, mutta minkäs teet? Ehkä Sampo vielä taotaan ja ehkä se uusi Nokia saapuu syksymällä paikalle kuin pappiskuningas Johannes jostakin vuorten takaa ikään. Mutta noukitaan mustikat talteen ja myydään niitä toisillemme ihmettä odotellessa.

Amerikkalainen jazz- ja poplaulaja Jane Monheit tulkitsi tässä ikivihreän Taking a Chance on Love. Klassikon säveltäjä oli Vernon Duke, Venäjän Pihkovassa nimellä Vladimir Dukelski syntynyt ja sittemmin Amerikassa vaikuttanut musiikin tekijä. Siinäpä taas tulee mieleen ohilipuneita suomalaisia menestystarinan tynkiä. Olisivatpa Toivo Kärki tai vaikka Erik Lindström jotenkin saaneet sormensa kiinni suuren amerikkalaisen laulukirjan nuottivihkoihin tai päässeet studio-orkestereiden puikkoihin. Tai jolleivät juuri he, niin sitten jotkut upeat solistimme viimeistään 60-luvulla polyglotti Karula Standerschöld. No, se on turha jossitella, ja eihän kaupallinen menestys maailmanlaajuisesti mitenkään musiikin arvoa määritä taiteellisessa mielessä, vaan ei sitä väheksyäkään voi. Eivät miljoonien massat aina nimittäin väärässäkään ole, tuskin ovat brasilialaismestari Jobiminkaan kohdalla.

0: Antonio Carlos Jobimin musiikkia kappaleen Felicidade soittivat tässä muun muassa saksofonisti Joe Henderson ja pianisti Eliane Elias. Vanhempainvapaa-systeemiä on uudistettu viime vuosina ja tiedetään kertoa, että isät pitivät vanhempainvapaata aiempaa enemmän viime vuonna. Moni on ollut ratkaisuunsa tyytyväinen, mutta toisenkinlaisia ratkaisuja on tehty. Ylen tavoittama toimitusjohtaja Aapo Mäki kertoo uutisten verkkosivuilta löytyvässä jutussa, miksi ei pitänyt vanhempainvapaata. Sellaistakin todellista omistautumista työlle on nähty ja kuultu, että isä on ollut läsnä synnytyksessä, mutta työläppärin kanssa. Niin, työ on kokonaisvaltainen elämys ja totaalinen kokemus. Puhuttiinpa sitten yrittäjistä tai yritysjohtajista tai sitten teollisuuskomplekseista, yhdyskunnista, jotka muodostavat aivan oman yhteisönsä ja elinpiirinsä joillakin paikkakunnilla vielä tänäkin päivänä.
1: Tervakosken tehdas kustantaa jo 1800-luvulla työläisille biljardisalin. Muita työsuhdeetuja ovat keilarata, polttopuut, joulukuuset ja mikä tärkeintä, tehdas palkkaa työväelleen lääkärin. Vuonna 1918 Tervakoskella ei murhata eikä teloiteta ketään eikä taisteltu. Antautuneet punakaartilaiset ottavat saksalaiset vastaan kunniavartiossa, toki ilman aseita. Mihin sopuisa yhteisöllisyys on perustunut? Vieraana Virtasen taloushistoriassa maanantaina kello 10 on Tervakosken paperitehtaalla työskennellyt Reijo Löytynoja, joka toimii tällä hetkellä Janakkalan kunnanhallituksen puheenjohtajana.

0: Siinä soi norjalais-ruotsalainen blues. Ann Brunn esiintyi yhdessä Coop-nimisen duon kanssa ja kappale oli Coop Island Blues.
1: Radio yhden aamu.
0: Kello on 8.27, on maanantai 20. päivä heinäkuuta. Viime yönä yli 400 droonia on lentänyt kohti Moskovaa, kertoo Venäjän pääkaupungin pormestari. Valta on vaihtunut Unkarissa ja Unkarin uusi pääministeri Magyar kurmottaa entisiä tovereitaan parlamentissa. Hän suorastaan nöyryyttää edeltäjänsä Viktor Orbánin mafiaa, mafia lainausmerkeissä. Ulkomaan toimittaja István Svobodan analyysi luettavissa Ylen verkkosivuilla. Valta vaihtuu myös Britanniassa. Manchesterin kiitelty pormestari on nousemassa työväenpuolueen johtoon ja siten Britannian pääministerin paikalle. Yle tavoitti Manchesterin katukuvassa paikallisia kommentoimaan vallanvaihdosta. Edeltäjän Keir Starmerin kohtaloksi koituivat skandaalit ja vaalikatastrofi. Britannian pääministereiden virkakaudet ovat viimeisten kymmenisen vuoden aikana olleet varsin lyhyitä. Ruotsin eläkejärjestelmästä uutisoidaan, sikäläinen malli eroaa hivenen suomalaisesta. Ruotsissa osan eläkkeestä saa sijoittaa itse. Eläkkeen kerryttäjällä ja tulevalla edunsaajalla on siis hieman liikkumavaraa siinä, mihin rahoja sijoitetaan ja rahastoidaan. Ruotsin mallia selvitetään myös Suomessa. Ja tietysti varmasti montaakin ihmistä viime yönä valvottanut suuri urheiluuutinen on jalkapallon maailmanmestaruuskisojen lopputulos. Espanja on nyt maailmanmestari. Se kaatoi Argentiinan MM-finaaliottelussa jatkoajalla lopputuloksin 1-0. Espanja juhlii nyt ansaittua voittoa ja valokeilassa on viihtynyt myös isäntämaan Yhdysvaltain presidentti.

Siinä oli seesteistä musiikkia aamuun, yhden tai ainakin puolikkaan kahvikupin mittainen hetken haave, Juha Kujanpään musiikkia. Tästä jatketaan Riikka Timosen kappaleella Tuulella käyvä.

Olen tuulella käyvä, aalloilla ajelehtiva, lauloi Riikka Timonen. Laulu on Ville Laaksosen säveltämä ja teksti on Timosen sekä Saara Honkasen. Tosiaan huomenna tiistaina eduskunta kokoontuu kuulemaan hallituksen tiedonantoa Helsinki Garden-hankkeeseen liittyvästä jupakasta, sen yksityiskohdista ja äänestämään hallituksen luottamuksesta. Asiahan on ehtinyt olla pöydällä jo viikkojen ajan. Lopulta pääministeri itse muodollista tietä pitkin pyysi eduskunnan puhemiestä kutsumaan parlamentin koolle kesken istuntotauon. Viime viikollahan puhemies totesi, ettei voi olla niin, että hän lukee sosiaalisesta mediasta päivityksiä, joissa asiaa esitetään, ilman että häntä kuitenkaan lainsäädännön, taiteen sääntöjen ja marssijärjestyksen mukaan lähestytään. Toisaalta olisihan puhemies voinut lähteä leikkiin mukaan ja esittää kokoontumiskutsun vaikka viestipalvelu X:ssä tai tekemällä Instagram-päivityksen pyöräreitin varrelta. Ehkä tämäkin on joskus mahdollista, toivon mukaan jo ensi vaalikaudella. Ja jos poliitikko sitten päättää itse pitää somepaastoa tai vähentää ruutuaikaansa kesken lomakauden, niin se on hänen oma valintansa.

Radio yhden aamussa soi Richard Bonan laulu Dipama. Eduskunta kokoontuu siis huomenna kesken kesätauon ja ulkomailla oleskelevat muutamat edustajat lennätetään valtion piikkiin paikalle. Pari lentolippua sinne tänne on tietenkin pikkuraha kokonaiskuvassa, mutta eikö täällä Pohjolan itse väitetysti ICT-ihmemaassa voisi ajatella eduskuntatyötäkin tehtävän etänä? Vahva tunnistautuminen pankkitunnuksilla eduskunnan intraan, ja sitten jos pitää äänestää lainsäädännöstä tai hallituksen luottamuksesta, niin äänestykseen vielä jonkun erillisen linkin kautta, sinne vaikka vielä joku kasvontunnistusohjelma tai vastaava varmistukseksi. Eihän tuon vaikeaa luulisi olevan, jos kerran asunto-osakeyhtiön yhtiökokouskin saadaan etäyhteyksin toteutettua. Ja noissa taloyhtiöiden kokouksissa sentään saa kuulla analyyttistä, hyviin argumentteihin nojaavaa, maltillista ja henkisesti tasapainoisten osakkaiden välistä mielipiteen vaihtoa, jos sitä eduskunnan täysistuntoihin parhaimmillaan vertaa.

Täälläkin on lähettämättä uusia maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmiä. Ensi lähetys radiossa perjantaina kello 11 ja omavalintainen kuunteluaika tarjolla Yle Areenassa.

Brasilialaista musiikkia oli tämä Dinu Pintado o Sete, oli sävelmä nimeltään. Ja tässä soitti harmonikkaa säveltäjä Sivuccia sekä Epuca de Ouro-niminen yhtye. Eri kokoonpanoin aktiivinen tekijä 1960-luvulta tähän päivään. Sitten esiintyy Gabriel Gabi Hartman, tai kun pariisilaista perää kuitenkin on, niin ranskalaisittain Gabi Armand.

Gabi Hartman on ranskalainen laulaja, lauluntekijä, ja tämä oli hänen kappaleensa I'll Tell You Something. Nyt kotimaista kansanmusiikkia lavalle astuu Lapua Uusi Guinea. Kokoonpano kunnioittaa eräällä albumillaan yli 100 vuoden takaisen tai kutakuinkin 100 vuoden takaisen pelimannin ruotsinkielisellä Pohjanmaalla vuosikymmenet vaikuttaneen Johan Erik Taklaksin perintöä. Nuo takavuosien kansanmuusikot eivät juuri levytyssopimuksia tehneet. Ja ainoat Taklaksista säilyneet äänitteet ovat tämän vaimon Alfhildin tallentamia vuodelta 1930. Seuraavassa Lapua Uusi Guinea on ammentanut Taklaksista, mitä ammennettavissa on, ja täydentänyt loput espanjalaisilla aineksilla. Taklaks 581 Iberico.

Se oli Lapua Uuden Guinean tribuutti ja kumarrus edesmenneen pelimannin Johan Erik Taklaksin suuntaan. Taklaks 581 Iberico. Museokierroksia on Radio 1 iltapäivässä tavattu tehdä näin kesämaanantaisin ja tänään käydään kuuluisassa järvenpääläisessä säveltäjäkodissa, eikä nyt ole kyse Ainolasta, vaan Villa Kokkosesta, Alvar Aallon ystävälleen Joonas Kokkoselle suunnittelemasta kotitalosta. Missä Aalto piirsi ystävälleen talon ensimmäiset luonnokset ja alun perin mihin, se selviää kello 14. Ja tuo Villa Kokkonen on siitäkin mielenkiintoinen kohde, että siellä on sisustuselementteinä viimeiset kiusaukset oopperan alkuperäisiä lavasteita. Christopher Nolanin uudesta suurteoksesta Odysseiasta puhutaan Kulttuuri Ykkösessä kello 15. Eittämättä kesän elokuvatarjonnan suuria tapauksia on tuo. Kuunnellaan yksi kappale vielä ennen uutisia ja Tuomas Niemelän juontamaa Muistojen Boulevardia. Ennen 9 aikamerkkiä Radio 1 aamussa piipahtaa vielä portugalilainen Ana Moura. Tässä tulee laulu Desfado. Jalmari Laine kiittää seurasta ja toivottaa kaikkea hyvää alkavaan heinäkuiseen viikkoon.

0: Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Britanniassa työväenpuolueen uusi johtaja Andy Burnham nimitetään tänään pääministeriksi. Burnhamia pidetään karismaattisena ja kansanomaisena toiminnanmiehenä ja häneen kohdistuu paljon odotuksia, kertoo Lontoosta kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley.
1: Häneltä odotetaan nyt nopeita toimia, joita hän on aikonutkin tehdä nimenomaan elinkustannusten pienentämiseksi, joka on ollut se äänestäjien toive jo vuosikausia. Hän on luvannut, että energialaskujen hinnat tuodaan alas. Näyttää siltä, että Thames Water-vesiyhtiö, joka palvelee tätä Lontoota, otetaan osin ainakin julkiseen kontrolliin, koska se ei ole toiminut. Lisäksi hän on luvannut valtaa jakaa myös nyt alueille. Ja sitten hän on puhunut myös näistä vanhusten hoivakodeista, joka on tällä hetkellä yksityisten hallussa ja hyvin kallista, että siinäkin jotenkin otettaisiin julkiseen kontrolliin. Ja voi olla myös, että hän alkaa jakaa taas öljy- ja kaasuporauksen lupia, koska ammattiliitot haluavat niiden kautta töitä.
0: Ulkopolitiikassa Burnhamin uskotaan jatkavan Britannian lähentymistä EU:n kanssa. Sen sijaan Israelin suhteen linja saattaa tiukentua. Burnhamista tulee Britannian 7. pääministeri noin 10 viime vuoden aikana. Venäjä siirtää saastuttavaa teollisuutta Siperiasta Kuolan niemimaalle noin 200 kilometrin päähän Suomen rajasta. Venäläinen kaivosyhtiö Norilsk Nickel siirtää tässä kuussa kaiken palladiumjalostuksensa Kuolan niemimaalle Montsegorskiin. Montsegorskin tehtaalla jalostetaan 40% maailman palladiumista. Suomen luonnonsuojeluliitto on huolissaan ympäristövaikutuksista. Yhtiö kertoo puolestaan tiedotteessaan, että ympäristövaikutukset minimoidaan uusilla kaasujen puhdistusratkaisuilla. Espanjassa juhlitaan maan toista jalkapallon maailmanmestaruutta. Hallitseva Euroopan mestari Espanja voitti Argentiinan viime yönä Suomen aikaa pelatussa loppuottelussa lukemin 1-0. Raketit ovat paukkuneet koko yön, kertoo Barcelonasta toimittaja Maija Salmi.
2: Heti kun oikeastaan tämä ensimmäinen maali tuli, niin kyllä täällä ilotulitusraketit lensivät ilmaan ja tätä ilotulitusrakettien pauketta kesti kyllä koko yö. Eli kyllä ihmiset ovat täällä juhlineet Barcelonassa ja muissa espanjalaiskaupungeissa ja luulen, että ne jatkuvat kyllä tästä monia päiviä.
0: Eilen päättyneiden kaustisen kansanmusiikkijuhlien kävijämäärä kasvoi yli 7% viime vuodesta. Viikon aikana lippuja myytiin noin 22 000. Ensi kesänä kansanmusiikkijuhlat täyttää 60 vuotta.
3: Suvi Vesalainen toimitti kello 9 uutiset. Tämä kanava on Yle Radio 1. Uutisia seuraavan kerran puolen päivän tienoilla, tai oikeastaan tarkalleen kello 12.

0: Tässä on kirjailija J.P. Koskinen.
1: Ja tässä on Marko Gustafsson. Ja sinä olet, J.P., minulla vieraana täällä Yle Radio Yhdessä torstai-aamuna kello 10 ja uusinta lauantaina kello 17.
2: Marko Gustafssonin ohjelmassa Juha-Pekka Koskisen ajatuksia siis torstaina kello 10. Elämän käännekohtia ja oivalluksia varmaankin kuullaan tuolloin. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää maanantai-aamua Yle Radio Yhdestä. Virtasen taloushistoriassa puhutaan Tervakosken paperitehtaasta. Suomen vanhin edelleen toiminnassa oleva paperitehdas. Kello 10 Juha Virtasen vieraana on tuon paperitehtaan entinen työntekijä, nykyinen Janakkalan kunnanhallituksen puheenjohtaja Reijo Löytynoja. Ja Kare Eskola kertoo tarinoita kulta-ajalta. Välilevyjä ohjelmassa kello 11. Päivän mietelauseeksi luen J.H. Erkon runoutta ennen kello 12 uutisia. Olavi Virran johdolla lähdetään muistojen boulevardille.

Olavi Virta lauloi Ulpio Minuccin sävelmän Domani, huomenna. Ossi Malisen sovituksena Pekka Saarto eli Sauvo Puhtila oli kirjoittanut tuon tekstin. Italiassa tämä kappale tuli tunnetuksi orkesteriversiona vuonna 1955. Tämä Olavi Virran levytys on 3 vuotta nuorempi. Sitten laulu nimeltä Lazy Bones. Laulu, joka syntyi arkisesti siitä, kun sanoittaja Johnny Mercer tapasi lauluntekijäparinsa säveltäjä Oki Carmichaelin nukkumasta. Syntyi ajatus, että näistä unenlahjoista on laulukin tehtävä. Esittäjänä on swingin kuningattareksikin kutsuttu Mildred Bailey. Levytys vuodelta 1933. Tämä Baileyn versio oli ensimmäinen listoilla.

Tässä levytys vuodelta 1952, Okie Carmichaelin sävellystämäkin, tällä kertaa laulun tekijäparina Sidney Arodin Lazy River. Lauluyhtye The Mills Brothers lauloi. Yhtye, joka teki yli 2000 levytystä, jotka myivät yhteensä yli 50 miljoonaa kappaletta. Vuonna 1928 perustetun The Mills Brothersin nimellä on esiinnytty 2000-luvulle saakka, vaikka nuorinkin alkuperäisistä Millsin veljeksistä kuoli vuonna 1999. Lazy on seuraavankin laulun otsikko.

Tämä Lazy laulu kuultiin elokuvassa There's No Business Like Show Business. Irving Berlin on laulun säveltäjä ja sanoittaja. Suomessa elokuva tunnetaan nimellä Rytmiä veressä, yhdysvaltalaiselokuva vuodelta 1954. Tarinan mukaan Marilyn Monroe, joka tässä lauloi, ei olisi halunnut tehdä koko elokuvaa, mutta myöntyi, kun hänelle tarjottiin palkinnoksi roolia Kesäleski-elokuvasta. Elokuvasta, jossa naimisissa oleva mies jää yksin kaupunkiin perheen lähtiessä kesälomalle.

Uneksian lomapäivä, niin kai voisi suomentaa tuon äskeisen A Dreamer's Holiday. Mabel Wayne on laulun säveltäjä, sanoittaja on Kim Gannon. Tässä lauloi Leon Redbone.

Tässä musisoivat trumpetisti Miles Davis, pianisti Red Garland, kontrabassisti Paul Chambers ja rumpali Philly Joe Jones. When I Fall in Love oli tuon kappaleen nimi, Victor Youngin sävellys. Sitten musiikkia Saksasta, Josef Rixnerin kappale, joka alun perin tunnetaan saksankielisellä otsikollaan Blauer Himmel.

Sinitaivas oli tämän teoksen nimi. Suomessa sen ovat levyttäneet muun muassa Eino Grön, Olavi Virta ja Tapani Kansa. Tässä soitti kitaristi Heikki Laurila.

Muistojen boulevardilla siirryttiin hetkeksi merelle. Merenlaulu Cançao do Mar oli tämä kappale nimeltään Ferrer Trindachen sävellys. Federico de Brito kirjoitti sanat lauluun, jonka esitti Dulce Pons tässä vuoden 1993 levytyksessä. 20 vuotta vanhempi on seuraava kreikkalaissyntyisen laulajan Demis Roussosin läpimurtohitti.

Demis Roussos lauloi kappaleen Forever and Ever. Sanat tuohon lauluun kirjoitti Robert Konstantinos, sävelen Stylianos Flavianos. Suuresta hitistä on kyse seuraavassakin englantilaisen laulaja laulun tekijän Peter Skellernin kappale You're a Lady on vuodelta 1972. Perinteisestä rakkauslaulusta se poikkeaa siinä mielessä, että tarinan kokeneempi osapuoli on nainen. Eli kuten Skellern laulaa, sinä olet opettaja ja minä oppilas.

Vuonna 2017 kuollut englantilainen Peter Skellern oli monipuolinen säveltäjä. Tuotantoon kuuluu muun muassa elokuvamusiikkia, TV-sarjojen tunnuskappaleita, mutta myös musikaali- ja kabaree-musiikkia sekä kuoroteoksia. Tämä kappale You're a Lady on siis vuodelta 1972. Tuolloin se levytettiin tuoreeltaan myös ranskaksi. Asialla olivat Brigitte Bardot ja Laurent Verger.

Janis Ian lauloi säveltämänsä ja sanoittamansa kappaleen At 17 Muistojen Boulevardin toiseksi viimeisenä kappaleena. Konsertti päättyy englantilaisen Petula Clarkin suurimpiin hitteihin. My Love on kappale, joka levytettiin Los Angelesissa. Enemmän tai vähemmän uskottavan tarinan mukaan Tony Hatch sävelsi sen viime tipassa, eli lentokoneessa. Luulen, että olimme jossain Pohjoisnavan yllä, kun laulu alkoi olla valmis, kertoi Hatch myöhemmin. Ja viimeistelin sen koneen laskeutuessa Los Angelesiin.

Kai Ulmasen toimittama Muistojen Boulevardi päättyi Tony Hatchin säveltämään ja sanoittamaan lauluun My Love. Petula Clark lauloi levytyksessä vuodelta 1965.

0: Suomeen on perustettu erittäin salainen kansallisen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee kaksi agenttia, koodinimet B12 ja Supi. Kaksikko on saanut uransa tärkeimmän tehtävän. Heidän täytyy löytää Suomessa kadonnut ydinase. Mutta löytävätkö he sen ennen kuin on liian myöhäistä?
1: Tämähän on oikeasti aika tärkeä tehtävä.
0: Ydinonnettomuus, isku, kautta, sota.
2: Ehkä tärkein tehtävä ikinä.
3: Kuuntelet uusi komediasarja Yle Areenassa.
4: No niin, hei. Lopetetaan lässytys.
3: Ruvetaan tiedustelua.
5: Kello on 9.56. Reilun 3 minuutin kuluttua Virtasen taloushistoriassa puhutaan Tervakosken paperitehtaasta. Vanhin edelleen toiminnassa oleva paperitehdas Juha Virtasen tarkastelussa. Sitä ennen soi vielä ruotsalainen kansansävelmä Visa från utan myyrä.

Pianisti Jan Johansson ja kontrabassisti Georg Riedel soittivat ruotsalaisen kansansävelmän Visa från Utanmyra. Levytysvuosi oli 1965. Nyt kello on 10

0: Virtasen taloushistoriassa puhetta Tervakoskesta. Tervakoskella Kanta-Hämeessä on Suomen vanhin edelleen toiminnassa oleva paperitehdas. Se aloitti toimintansa vuonna 1818. Paperitehtaan omistus on vaihtunut kahden vuosisadan aikana moneen kertaan. Suomen Pankkikin oli omistajana miltei koko 1900-luvun. Tervakoskella on tehty muun muassa setelipaperia. Tehdas on aina kohdellut työntekijöitä hyvin, mutta onko vastapalvelukseksi sitten pitänyt olla kuuliainen tehtaan johdolle? Tervakoski kuuluu Janakkalan kuntaan. Vieraana Virtasen taloushistoriassa on nyt Janakkalan kunnanhallituksen puheenjohtaja Reijo Löytynoja, joka työskenteli aikoinaan paperitehtaassa. Toimittajana Juha Virtanen.
1: Tehtaan johto ei halua käyttää lapsityövoimaa, vaan rakentaa ja kustantaa lapsille kansakoulun. Ja työläiset saavat biljardisalin. Ja tehtaalla siirrytään 8-tuntiseen työpäivään jo ennen kuin siitä tehtiin laki. Ja lisäksi tehdas palkkaa kylään omalla kustannuksellaan lääkärin. Ja myöhemmin 1900-luvulla tehdas rakentaa uimahallin aikana, jolloin sellaista ei ollut edes vielä Hämeenlinnassa. Tätä kaikkea tapahtui Tervakoskella, mutta miksi?
2: Tosi hyvä kysymys, että täytyy mennä sinne historian alkuun, ennen minun ajan laskun alkua. Kyllä se varmaan juontaa siihen, mitä se yhtiö on ollut vuosikymmenet, sen yli 200 vuotta, että työntekijöistä pidetään huolta, koska hyvät työntekijät oli varmaan silloin ja on varmaan nytkin ne tärkeimmät osatekijät, että tehdas voi hyvin ja pystyy tuottamaan sellaista tuotetta, mitä asiakkaat haluaa ja tehtaan johto haluaa myöskin, että asiakkaat ovat tyytyväisiä. Kyllä tämä tämmöinen niin kuin eräänlainen kolmiyhteys on, eli osaava johto ja hyvät työntekijät, ja silloin niistä kannattaa pitää huolta myös näin.
1: Tervakoski on Hämeenlinnan ja Riihimäen välillä, ja se on yksi Janakkalan kunnan taajamista. Reijo Löytynoja, olette Janakkalan kunnanhallituksen puheenjohtaja ja ollut myös useamman vuosikymmenen Tervakosken tehtaalla töissä. Niin onko Tervakoski nykypäivänä edelleen tämmöinen poikkeuksellinen työläisten onnela, vai ovatko olot normalisoituneet?
2: Ehkä se siitä niin sanotusti renkolaisten Amerikasta on hiukan muuttunut tämmöiseen kansainväliseen ilmapiiriin. Ja tietysti se, että se itse Tervakoski niin kuin yhteisönä on muuttunut. Talot ei ole enää tehtaan omistuksessa, että niissä on, ne on osaketaloja ja yksityisiä taloja. Että silleen se on muuttunut, mutta kyllä sen aistii sen Tervakosken hengen, mikä siellä vielä on, vaikka sinne olisi sitten muuttanut vaikka Lohjalta tai mistä hyvänsä. Että kyllä tervakoskelaiseksi oppii aika nopeasti, kun siellä on kuitenkin sitä yhteisöllistä toimintaa niin hirveästi, että se pitää sen hengen semmoisena, että ei se varmaan ihan sitä ole kuin 1900-luvun alussa, että kun tavallaan kaikki tavallaan liittyi Tervakoski Oy:hyn, että siellä on nyt sitä muutakin toimintaa jonkun verran.
1: No totena kerrotaan, että turkulaiseksi pääsee vasta 50 vuoden kokemuksella. Miten Tervakoski, onko se sisäänlämpiävä paikka, jos sinne joku ulkopuolinen muuttaa?
2: Ei se niin sisäänlämpivä, mutta sanotaan, että kyllä se näin on, että tervakoskelaiseksi pääsee vaan syntymällä Tervakoskella. Että se ei ikinä opi oikeaksi tervakoskelaiseksi, jos sinne on muuttanut. Oppii kuitenkin elämään ja ymmärtämään sitä elämänmenoa, mikä siellä on.
1: Tuossa huomasin, että sanomalehti Uusi Suometar kertoi vuonna 1886, että Tervakosken paperitehtaalla on tehty kokeeksi setelipaperia, joka lehden mukaan kuuluu olevan yhtä hyvää kuin jo ulkomailla tehty paperi. Niin onko setelipaperi vain yksi paperilaatu muiden joukossa, vai onko ollut mieltä ylentävää tehdä nimenomaan setelipaperia eikä esimerkiksi vessapaperia?
2: No varmasti, jos vertaa vessapaperin, niin näin on, mutta eihän se, kun olet ollut siellä kymmeniä vuosia niin kuin paperitehtaassa töissä, niin se oli vain yksi tuotantolinja siellä muiden joukossa. Ei se sitä ei nostettu mitenkään esiin, että tervauksilla tehdään nyt. Me teemme täällä nyt setelipaperia, että se on kuitenkin tehtaan pienin kone ja vähän siellä piilossa kellarissa. Että, mutta tarinahan kertoo, että joskus on siellä niin kuin, kun sinnehän pääsi kuka vaan. Minäkin voin kävellä sinne silloin aikanaan sinne koneelle ja ottaa sitä paperia käteen, mistä loppujen lopuksi painetaan seteliä, että siellä olisi ollut lehden toimittaja aikanaan, en tiedä vuosilukua, ja päässyt kuvaamaan sitä tavallaan setelipaperin valmistusta, niin sen jälkeen välittömästi sinne tuli lukittavat ovet, että sinne ei päässyt, täytyy olla tietty avain, että pääsit sinne silloin, kun siellä tehtiin tuota setelipaperia, että sehän oli puhtaasti raakapaperia.
1: Oliko se sen takia, että ei joku konna rupea rakentamaan samanlaista konetta itse?
2: En usko, että se kuitenkin, kun siellä on kaikki varmuuslangat ja vesileimat valmiina siinä paperissa, että aikamoinen prosessi tietysti sitä tehdä, mutta kyllähän noita setelinpainajia on ollut oma-aloitteisia ja harrastajia varmaan kautta maailman historian. Eli periaatteessa näinhän se menee, että jos sä väärinnät paperia niin tai seteliä, niin loppujen lopuksi jäät kiinni siitä, että se paperi ei ole siellä, ei ole kaikki ne, mitä siihen paperiin kuuluu.
1: Reijo Löytynoja, mitä se setelipaperi nyt sitten oikein on? Mistä se tehdään?
2: Se tehtiin aikanaan, kyllä se oli puuvilla sellua ja sitten puusellua, että se saatiin siihen se paperi kuitenkin se tavallaan se kestävyys ja kaikki.
1: Ja puuvilla sellu tarkoittaa siis sitä lumppua.
2: Lumppua.
1: Eli tekstiiliä.
2: Tekstiiliä ja onhan aikanaan se lumppulinna, mikä siinä oli, siellähän keitettiin lumppua itse. Lipeällä keitettiin lumppua ja sitten se sieltä keiton jälkeen meni valkaisuun, mikä oikeastaan oli vaan pesuvalssi. Se pestiin siellä hyvin puhtaaksi ja sen jälkeen valkastiin ja sitten käytettiin itse sitä. Sellua. Sellu tehtiin, ainoa sellu, mikä on tavallaan Tervakoskella itse tehty.
1: No tällä hetkellä Tervakoskella ei tehdä setelipaperia, mutta tehdään edelleen ohuita erikoispapereita. Ja kuulemani mukaan ehkä tunnetuin tuote on tämä, on hampurilaiskäärepaperit, mutta mitäs muita tuotteita sieltä tällä hetkellä lähtee maailmalle?
2: Kyllä minun mielestä Tervakoski ennemmin tunnetaan niin sanotusti raamattupaperista, eli ohkopainosta, mikä on tosi ohut, peittävä paperi molemmin puolin painettava. Se on ollut sanotaan, että sen alkuhistorian, kun tehtiin vaan kondensaattoripaperia, mikä suurimmaksi osaksi meni Venäjälle. Siis sähköeristepaperi. On kondensaattoripaperi.
1: Kondensaattoripaperi on sähköeristepaperi.
2: Joo. Eli tehdään vieläkin, tehdään jonkun verran kondensaattoripaperia ja se menee tuonne kolmansiin maihin. Menee jonkun verran. Eli tämä PK3, mikä ennen teki setelipaperia, se tekee tällä hetkellä myös sitä kondensaattoripaperia. Ja muitakin tuotteita tietysti. Että tämä hampurilaiskääre ja sen rinnalla sitten leivinpaperit ja sitten edelleen tehdään filtteripaperia jonkun verran ja sitten kaapelipaperihan on sähköeristepaperi myös, mitä tehdään. Esimerkiksi merikaapeleihin tulee kaapelipaperia, mikä on aika paksua sähköeristepaperia. Ja sitten tehdään myös tarran taustaa ja paperia.
1: Nyt eksytään ihan pahasti jo tästä aiheesta, mutta en malta olla kysymättä, että miten leivinpaperi tehdään? Miten se eroaa niin kuin vaikka sanomalehtipaperista?
2: Kyllä se eroaa lähinnä siitä, että se päällystetään se leivinpaperi. Eli se on liukasta, eikä syty palamaan ja se on lämmönkestävyys on kova. Se tulee päällystyksestä. Siihen paperin päälle laitetaan semmoinen päällyste. Että
1: mitä se päällyste on?
2: Silikoonipäällystehän se on.
1: Onko se ihan turvallista, ettei se mene ruokaan se silikoni?
2: No on se. Kyllä se hyvin kuivataan sen jälkeen se paperi, ettei siitä irtoa mitään silikoonia tai jotain muuta täyteainetta. Että kyllä se on tavallaan ehto sille. Se on kuitenkin elintarvikepaperi ja sen valmistusta. Että siinä suhteessa valvotaankin tosi tarkkaan.
1: Ja nyt takaisin asiaan. Janakkalan kunnanhallituksen puheenjohtaja Reijo Löytynoja. Tervakoskella oli jo 1800-luvulla seuratalon toimintaa, vapaapalokunta ja urheilutoiminta oli tarkoitettu kaikille asemasta riippumatta. Niin, ja nimenomaan sitten tämä biljardisali, tai siellä oli niin kuin, en ole ymmärtänyt, että se oli kaksi salia, niin kuin herroille oma ja työläisille oma, mutta vaikka olikin tätä sosiaalista jaottelua, niin minusta kuulostaa vähän omituiselta, että 1800-luvulla niin kuin työläisiä varten tehdas on rakentunut biljardisalin.
2: No oli siellä keilahallikin.
1: Ei ole totta.
2: Oli siellä pieni keilahallikin, siinä sanotaan niin kuin vanha seura. Se on se vanha seura, mikä on tämän nykyisen seuran, mikä rakennettu 60-luvun alussa, niin purettu sen tieltä. Ja siellä oli komeet salit ja esityssalit, mitkä oli vähän niin kuin semmoista niin kuin kartanohenkeä, että oli yläkerrassa hienot parvekkeet ja muut. Että kyllä se varmaan haluttiin pitää työntekijät Tervakoskella, ja se liittyy myös siihen aikakauteen, kun teollisuus rupesi ja paperiteollisuus rupesi koneistumaan. Tarvittiin niin kuin ammattitaitoisia tekijöitä, ja haluttiin sitten, kun ne oppi sen ammatti, haluttiin pitää myös ne Tervakoskella tekemässä sitä paperia.
1: Oliko siinä nyt kapitalistilla joku semmoinen ilkeä juoni ketun häntä kainalossa, että kun pidetään työläisistä tämmöistä hyvää huolta, niin suostuvat tekemään töitä vähän pienemmällä palkalla?
2: No, en ihan tota allekirjoita, että kyllähän siellä varmasti haluttiin pitää työtä ja maksettiin varmaan ihan siihen aikaan nähden semmoinen palkka, mikä oli varmasti kilpailukykyinen monella muulla alallakin, mutta ehkä se oli sitä Tervakoski-henkeä, että haluttiin kuitenkin pitää ne työntekijät täällä. Että onhan se aikanaan, kun Tervakoski laajeni, siirryttiin yhtiön asunnoista omakotitaloihin. Tervakoskella oli huoltokonttori, mistä sä sait sitten 30 vuodeksi lainan vähän halvemmalla kuin pankista. Ja kyllähän sillä sidottiin se työntekijä 30 vuotta olemaan siellä töissä ja aina sinne eläkeikään asti. Että se oli, kyllä se semmoista patruunahenkeä oli tavallaan, eli vähän niin kuin joku Valkeakoskella ja muualla, että kyllä se on rakentunut siihen, se yhteisö nimenomaan sillä yhteishengellä.
1: No, Henrik Tala on kirjoittanut Tervakosken historian, kun tehdas täytti 200 vuotta vuonna 2018, ja teoksen nimi on Tervakosken paperitehdas 1818-2018, ja Henrik Talan tulkinnan mukaan tämmöinen yhteinen toiminta antoi myös mahdollisuuden kätevään valvontaan. Siis työnjohtajat seurasivat tehtaan väen mielialoja myös sitten työajan ulkopuolella. Niin tästä tulee sitten mieleen se, että vaikka Tervakosken tehtaan omistajat ovat vaihtuneet moneen kertaan historian aikana, siis yli 200-vuotisen historian aikana, niin tehdas on kuitenkin aina kohdellut työntekijöitä hyvin, mutta Reijo Löytynoja, onko vastapalvelukseksi sitten pitänyt olla kuuliainen tehtaan johdolle?
2: No kyllä se varmasti pitää paikkansa, että kyllähän se yhdessä sopien ja yhdessä asioista päättäen, se on ollut semmoinen Tervakosken henki. Tarina kertoo myöskin sitä, että tavallaan on ollut jotain pientä erimielisyyttä joskus, niin on vähän niin kuin työntekijäpuoli salaa sitten käynyt esimerkiksi hakemassa neuvoja jostain muualta, ettei tehty sitä niin kuin niin julkisesti, että haluttiin olla hyvissä väleissä yhtiöjohdon kanssa. Että kyllä se kuuliaisuus on ehkä varmaan se oikea termi sille, että, mutta tiettyyn rajaan asti tietysti oltiin kuuliaisia, että oli ne yhteiset tapahtumat, missä yhtiöjohto oli ja työntekijät oli yhdessä, että kyllä se oli, sitä se oli.
1: Niin, ja sitten kun työntekijät on tyytyväisiä, niin ei tule mitään tämmöisiä korpilakkoja eikä muita kahnauksia.
2: Joo, Tervakoskella on hyvin vähän lakkoiltu, ja esimerkiksi 2007, kun oli työsulku, itse oli silloin ammattiosaston puheenjohtaja ja Paperiliiton hallinnossa mukana, niin päästiin kuitenkin sopimukseen niin Paperiliiton johdon kanssa ja yhtiön johdon kanssa, että Tervakoske Oyssä koneet kävi 7 viikkoisen työsulun aikana koko ajan.
1: Ja Mainittakoon siis, että työsulku tarkoittaa sitä, että työnantajat eivät siis tarjoa töitä sinä aikana, mutta nyt Tervakosken omistajat ja johto sitten päättivät irtautua siitä työnantajalinjasta.
2: Kyllä, kyllä. Näin se on. Onhan niitä pieniä työnseisauksia ollut mutta hyvin vähän kuitenkin.
1: No aivan 1900-luvun alkupuolella ennen ensimmäistä maailmansotaa työväenliikkeellä oli Suomessakin esimerkiksi tämä 8 tunnin päivittäisen työajan tavoite. Ja Tervakoskella tämä oli jo toteutettu, siis vuorotyöläisille, jos tarkkoja ollaan, niin päivätyöläisten työaika oli edelleen 9 tuntia. Ja tosiaan, kuten mainitsittekin, niin palkatkin tiettävästi olivat hyvät verrattuna muuhun teollisuustyöväestöön, niin ei taidot olla mitään syytä ryhtyä heilottamaan punalippuja. Kuinka voimakas työväenliike Tervakoskella oli?
2: Kyllähän se varmasti oli silleen voimakas, mutta se hyvin vähän puuttu niin kuin tehtaan asioihin, se työväenliike sinänsä. Että se enemmän hoiti sitä kunnallispolitiikkaa ja yhteiskunnan asioita. Tosi sillä kunnallispolitiikalla hyvin vähän vaikutusta toisaalta Tervakoskeen, koska yhtiöhän omisti talot ja urheilukentät ja kaikki muut, että se sinänsä ei vaikuttanut tehtaan. Toki ne varmasti oli myös ammattiosaston toiminnassa mukana henkilöt, jotka oli myös työväenliikkeessä mukana, mutta yhteisesti sopien se varmaan kävi näin hyvin.
1: No tehdas omisti ne maa-alueetkin sitten tehtaan ympärillä, niin miten kävi, kun tervakoskelaiset halusivat rakentaa työväentalon?
2: No sehän tehtiin sitten Napialaan.
1: Eli naapurikylään.
2: No kyllä se, jos sanotaan tehtaan piipulta, niin 1,5 kilometriä niin on siinä. Ja sehän on saatu niin kuin työväenyhdistysvoitolle silloin lahjoituksena se maa-alue. Ja sitten yhteisvoimia talkoi rakennettiin työväentalo, mikä nyt ikävä kyllä on jo purettu.
1: Mutta lahjoituksena keneltä? Oliko se tehtaan maata?
2: Se voitto Eloranta. Eli se on lahjoitettu, se ei ole tehtaalta saatu maa-alue.
1: Tämä voitto Eloranta siis, oliko hän tämä tervakoskelainen kansakoulun opettaja, joka oli tämmöinen vasemmistolainen aktiivi?
2: Joo, ja kansanedustajakin aikanaan oli hän nimenomaan. Ja sillähän se oli työväenyhdistysvoitto nimeltään alun perin, eli myöhemmin sitten muuttunut Tervakosken sosiaalidemokraatit.
1: No tämä voitto Eloranta myöhemmin toimi punaisten keskisen rintaman päällikkönä ja pakeni Venäjälle ja teloitettiin sitten kommunistien sisäisessä valtakamppailussa vuonna 1922, niin kuinka voimakkaasti sitten työväenliike Tervakoskella hiipui, kun voitto Eloranta häipyi naapurimaahan?
2: En mä usko, että siinä mitään hiipumista on tapahtunut. Se on ollut sosiaalidemokraattinen liike aika vahva Tervakoskella ihan sieltä perustamisajoista 1905 asti.
1: Mutta voittohan ei ollut demari.
2: Ei ollut.
1: Professori emeritus Pauli Kettunen toteaa väitöskirjassaan poliittinen liike ja sosiaalinen kollektiivisuus tutkimus sosiaalidemokratiasta ja ammattiyhdistysliikkeestä Suomessa 1918-1930. Lainaus. Karkeana päätelmänä on, että kommunistit ja vasemmistososialistit hallitsivat ammattiyhdistystoimintaa suurissa monen alan ja monen työnantajan keskuksissa. Sosiaalidemokraatit pikemminkin maaseudulla sijainneissa yhden tehtaan ympärille rakennetuissa yhdyskunnissa, ja lainaus päättyy. Eli siis jos paikkakunnalla oli useita isoja työnantajia, niin työväki oli jyrkempää, mutta sitten niillä paikkakunnilla, joissa oli vain yksi iso työnantaja, niin työntekijät kannattivat sitten enemmän sosiaalidemokraatteja. Oliko näin myös Tervakoskella?
2: Kyllä se näin oli, ja tietysti se sosiaalidemokraattinen liike oli vähän semmoinen lievempi vasemmistolainen liike, että se varmaan se pitkä historia, mikä tehtaalla ja sillä yhteisöllä on, niin se on juurtunut sieltä siihen sosiaalidemokratiaan, mikä myös Tervakoskella vaikutti, että haluttiin, että asioista mieluummin sovitaan, kun niistä riidellään loppuun asti. Eli olen itse käyttänyt silloin aikanaan, kun olin ammattiosaston puheenjohtaja, niin tämmöistä ilmaisua, että jos Tervakoskella palaa, niin se on helpompi sammuttaa siellä, missä se palaa.
1: Eli
2: ei aina kannata lähteä liittojen välille neuvottelemaan asioista, että sovitaan paikallisesti.
1: No Tervakosken historiasta vuosi 1918, kuinka dramaattinen se oli Tervakoskella?
2: Ei voi käyttää ihan sanaa, että rauhallinen, mutta sanotaan, että se oli kuitenkin hyvin semmoinen, että eihän siellä aseet olalla taisteltu eikä marssittu. Eli asioista sovittiin yhtiöjohdon kanssa ja siellähän ei ole niin punaisia kuin valkoisiakaan kohti ammuttu. Eli se, sanotaan, että se

0: vuonna 18 niihin harvoihin paikkakuntiin, joissa ei tapahtunut veritekoja. Punaisten vallan aikana ketään ei tapettu. Ja sitten olen kuullut, että kävi näin, kun saksalaiset saapuivat paikalle, niin paikallinen punakaarti meni sitten tienvarteen vähän tämmöisen niin kuin tekemään kunniaa tai ainakin toivottamaan tervetulleeksi. Pitääkö tämä paikkansa?
1: Kyllä se pitää paikkansa, mutta mä en tiedä, toivottiinko ne hirveästi tervetulleeksi, mutta vähän niin kuin kunniavartiossa ne otettiin kuitenkin vastaan ja se oli tietysti yhtiön johto sopinut myös saksalaisten kanssa, että täällä ei aseet esillä olla, että se sujuu hyvin, hyvin maltillisesti ja ilman veritekoja sekin, eli myös sen aikaiset saksalaisetkin ymmärsivät varmaan sen, että se oli hyvin rauhallisen se vastaanotto, niin silloin myös saksalaiset suhtautuivat hyvin rauhallisesti tervakoskelaisia siihen paperitehtaan ympäristöön.
0: No saksalaisethan kohtelivat niin kuin antautuneita punakaartilaisia niin kuin todella asiallisesti. Joo. Valkoiset eivät. Miten sitten kävi, kun valkoiset tulivat, pääsivät paikkakunnalla valtaan saksalaisten jälkeen?
1: Mä sanotaan, että se taisi siitä jatkua ihan samaan malliin, että myös silloin valkoiset, sellaiset sen aikaiset valkoiset suhtautui hyvin myötämielisesti niitä, jotka nyt sattuu olemaan punakaartissa joskus aikanaan vähän ollut. Eli siellä ei myöskään tullut minkäänlaisia konflikteja silloin.
0: Niin, että oli sitä Tervakosken henkeä.
1: Se on varmasti sitä.
0: Ja tehtaanjohto varmaan sitten huomautti muille kuin tervakoskelaisille valkoisille, että älkää tulko tänne räyhäämään.
1: Juuri näin. Eli
0: no tämä tehdas, Tervakosken tehdas, millaista työ tehtaalla oli vanhaan aikaan, siitä kertoo paperimestari Uuno Sillanpää. Hän tuli jo hyvin nuorena Tervakosken paperitehtaalle töihin vuonna 1935 ja hän oli tehtaassa töissä yli 30 vuotta. Työpaikkana oli popinasali, jossa paperikiekkoja leikattiin määrämittaisiksi. Oliko koneen käyttö jännittävää? Näin vastaa Uuno Sillanpää haastattelussa, joka on tehty vuonna 1988.
2: No tavallaan se oli jännittävää sikäli, että kun ei koskaan tiennyt, että paperit on erilaisia. Kuinka se paperi käyttäytyi siinä, että menikö se nyt hyvin? Jos se, oli, jos se meni hyvin siinä, niin se oli hyvä, että sanotaan, että kun sen satsin teki, sanottiin kun se etsien satsin, kun se täytyy niin teristä asentaa se, mitä leveyttä se oli. Jos sen saa hyvin onnistuun, sen satsin, niin lähti hyvin pois ne kiekot. Mutta jos se oli epäonnistunut satsi, niin se oli, sai hakata niitä. No eihän ollut enää sitten kauniita kiekkoja, mikä siitä tuli, että tuppas vähän olemaan semmoisia kaiken näköisiä. Niitä täytyy sitten hakata siihen pöytälevyä vasten, että sai ne vähän tuommoiseksi kauniimmaksi ne kiekot.
3: Tuliko paljon huuskottia?
2: No ei oikeastaan siinä tullut sikäli, mutta nehän oli sitten tarkastajat, oli tarkastanut paperin. Ja tarkastajat merkkasi aina sitten, se oli merkattuna siihen, että jos siellä on, mitä siellä nyt on, vikoja, reikiä tai jotain, niin sehän täytyy leikkaa ja silloin erottaa se pätkä pois siitä ja heittää ne sitten rikkoon ja heittää takaisin tuonne roskiin, että ne meni uudestaan, tuonne hylkyyn, että ne meni uudestaan, sitten taas vietiin ja tehtiin uudestaan paperiksi.
3: Oliko tämä stressaavaa työtä?
2: No ei oikeastaan, en minä millään lailla, mä tykkäsin sitä työstä, koska se sitä jo, että, mutta se on tietysti terveysasiakin, näin tavallaan ollut niin kuin päivääkään pois sieltä. Että joka aamu, ja koskaan ei se ollut niin kuin raskasta mennä. Että vieläkin nytkin, kun olin jo täällä yöjohtajanakin, niin en minä ajatellut koskaan, niin kuin toiset ajattelivat, että voi se on taas maanantai, että huomenna täytyy taas töihin. Minä koskaan ajatellut semmoista, että minä menin kuuliaisesti töihin aina ja se oli jollain lailla mielenkiintoista.
0: Näin kertoi paperimestari Uuno Sillanpää ja toimittajana oli Maija-Karina Lehtovaara vuonna 1988. Mitä tästä tuli mieleen?
1: Siitä tuli mieleen popina leikkuu, että ennenhän, siis periaatteessa kun tehtiin paljon savukepaperia, se leikattiin myös popinoiksi nimenomaan, että 28 milliä leveäksi ja savukehan kierrettiin sitten siitä niin kuin poikittain. Eli se oli valmista tuotetta tuonne savuketeollisuuteen, eli siitä oli aika paljon popinan leikkuutta ja itsekin ennen kuin tuo työura loppui, niin olin siellä työjohtajana.
0: Mutta popina oli tosiaan tämmöistä niin kuin erikoispaperia.

0: Joo, se oli niin kuin, osattu tehdä.
1: Niin, ja Tervakoskella on aina ollut silloin tavallaan, tehdään aika pitkälle, se jalostetaan se tuote jo tehtaalla. Että.
0: Niin, Tervakoskella on tosiaan valmistettu setelipaperia ja sitten paikkakunnalta on ainakin yhdestä talosta löydetty paljon silputtuja seteleitä. Tällaiseen uutiseen törmäsin. Niitä on käytetty lämmöneristeenä. Miten on mahdollista, että jotain silputtuja seteleitä on jossain talossa lämmöneristeenä?
1: Hyvä kysymys. Eli miten ne olisi sitten sinne voinut joutua, mutta voi olla, että mullakaan ei ole ihan tarkka historiatieto, että siellä olisiko mahdollisesti Tervakoskella sitten koepainettu paperia, mutta yleensähän se setelipaperin tavallaan hylky, mikä oli vähän viallista, niin sitähän ei käytetty. Se esimerkiksi sitä paljon poltettiin paperitehtaan voimalaitoksella.
0: Eli tämä tarina todennäköisesti ei pidä paikkaansa.
1: No kyllä mä olisin enemmän siinä kannalla, että se ei pidä paikkaansa, eli olisiko siellä sitten jotain muuta setelipaperin tapasta on löytynyt.
0: Tuskin Suomen Pankki nyt on ruvennut kuljettamaan näitä seteleitä Tervakoskelle tuhottavaksi, koska Suomen Pankkihan tuhosi ne ihan...
1: Kyllä se tuhosi ne itse.
0: Tuhosi ne kyllä itse. Kuunnellaan ote radio-ohjelmasta vuodelta 1962. Haastateltavana on tässä yliinsinööri Mooring. Arkistotiedoissa ei ole mainittu etunimeä ja toimittajana on Simo Pasanen. Ja tämä on siis vuodelta 1962.
2: Nyt on sillä lailla, että näiden koskien vaiheelle sattuu tietenkin paperitehtaita kuin Vilkkilässä kissoja. Niin on täälläkin asianlaita. Ja täällähän tehdään kaikkea muuta paitsi sitä, mistä nyt puhutaan. Tai se muodostaa hyvin pienen osan tuotannosta. Eli setelipaperi. Mutta tämä setelipaperi on kuitenkin mielenkiintoinen asia yleisön kannalta siinä mielessä, että vuoden vaihteen jälkeen alkavat vilistää ne kympit ja 50 ja 100 markan jutut ja sellaiset. 100 markkaa on silloin oikein kova raha. Onko tämä muuten tämä setelipaperi, jonka me saamme käteemme 1163, onko se parempaa kuin mitä nykyinen satanen?
3: Totta kai. Siinähän on nollia vähennetty kovasti, mutta me yritämme tehdä sen verran parempaa paperia, että sillä on sama arvo kuin ennen.
0: Näin lupsakkaasti puhuttiin seteliuudistuksesta tai rahauudistuksesta, joka oli silloin tulossa vuoden 1963 alusta lähtien, jolloin esimerkiksi 100 markan seteleistä tuli 1 markan seteleitä, mutta ostovoima säilyi samana. Reijo Löytynoja, mitä tästä tuli mieleen?
1: Hauska tarina se oli. Se oli kyllä, että asiana voi tietysti noinkin kuvailla, mutta kyllähän se varmaan iso muutos oli Tervakoskella, koska niin sanotut ekutöörit, eli se viirarulla, mikä painoi sitä kuvioa siihen setelipaperin, ne kaikki tehtiin Tervakoskella itse. Eli kyllä se varmaan iso muutos oli, varmaan isompi kuin Mooringkin tuossa kertoi, mutta hän halusi sen noin kuvailla.
0: Siis vesileima tehtiin sillä Tervakoskella, niihin papereihin.
1: Kyllä. Ja ne viirarullat tai ekutöörit itse tehtiin se kuvio tuolla Tervakoskella.
0: No, Tervakoski osakeyhtiö on ollut jo useamman vuosikymmenen itävaltalaisomistuksessa, niin heijastuuko tämä mitenkään arkielämään, että kuka sen tehtaan omistaa?
1: Ei se varmaan silleen heijastu niin kuin arkipäiväiseen toimintaan, mutta kyllä se tietysti silleen kauppakeskusteluissa ja muista, että miten tehtaalla menee ja se yleinen hyväksyntävä sille, että se on itävaltalainen omistaja siellä. Toiminta jatkuu sitä. Lähtökohtaisesti tervakoskelaiset pitää sitä erittäin hyvänä asiana. Ja kyllähän nämä yhtiön viimeaikaiset toimet sen osoittaa, että sillä tavalla jatkuvuutta on 200 vuoden jälkeenkin, niin siellä on isot investoinnit menossa ynnä muuta. Hyvä asia.
0: Müssen Sie Deutsche sprechen vai puhuvatko itävaltalaiset suomea? Vai onko se englanti se kieli?
1: Englanti on tehtaan pääkieli. Silleen niin kuin noin, ei tietystikään siellä arkisessa toiminnassa, mutta noin muuten. Elikkä.
0: Mutta töitä pystyy tekemään pelkällä suomen kielelläkin, jos nyt...
1: Ihan hyvin.
0: Ihan hyvin. No, tästä tehtaan roolista tekninen johtaja Frans Emil Humble johti yhtiön toimintaa Tervakoskella ja tosiaan hän vastusti lapsityövoiman käyttöä ja sai sitten lobattua yhtiön johdon kannattamaan kansakoulun perustamista. Ja tämä toteutui vuonna 1862, vaikka tämä kansakouluasetus annettiin paljon myöhemmin. Tästä Humblesta kerrotaan, että hän salli yhtiön tiloissa ja siis myös yhtiön omistamissa asunnoissa ainoastaan oluen juonnin. Muu alkoholi oli kiellettyä. Ja kun sitten yhdessä asumuksessa keitettiin pontikkaa, niin Humble määräsi koko mökin purettavaksi, jotta viinan polttajat eivät voineet palata paikkakunnalle. Väitetään myös lisäksi, että Tervakoskella ei voinut avioliittoa solmia ilman tehtaan johdon lupaa. Pitävätkö nämä paikkansa?
1: Kyllä taitaa olla enemmän tämmöisiä kansantaruja, mitkä on vähän muuttanut muotoa, kun on korvasta toiseen ja aina se seuraavalla kohtaa se pikkusen se tarina muuttuu ja se värikkyys lisääntyy, mutta ei se varmaan ihan noin tarkkaan ollut. Kyllä se varmaan se alkoholin käyttö varsinkin tehtaalla oli hyvinkin tiukka ja näinhän se on, että onhan se tietysti hankalaa, kun aikanaan kun rahaakin tehtiin, niin teloja putsattiin puhtaalla 96-prosenttisella priillä, että tämmöistäkin olisi mahdollisuus sieltä ottaa ja kyllä se aikanaan kun itse mennyt sinne 70-luvun alussa, niin kerrottiin, että siellä oli yksi työnjohtaja, en sanonut tässä nimeä ja sitten kun kolmosen porukat meni hakemaan sitä priipulloa, se oli vuoromestari siellä työjohdon tiloissa, että todettiin vaan, että saamari taas, se olikin tyhjä se pullo.
0: Ai ai.
1: Joo. Ehkä tämäkin on vähän semmoinen tarina, mutta.
0: No ainakin kannatti sitten putsaamisen jälkeen nuolla sormet, jos nyt aineesta tykkäsi. Mm. No sitten tämä niin kuin tehtaan johdon suhtautuminen sitten työntekijöihin, myös kun puhutaan sitä vapaa-ajasta, niin totena kerrotaan tämmöistäkin tarinaa, paikkakunta on toinen, että esimerkiksi Valkeakoskella, niin patruunan rouva sitten kävelyretkillään valvoi, että työläisten omakotitalojen tonteilla oli tarpeeksi hyötykasveja. Ja jos ei ollut, niin huomautus tuli välittömästi. Niin saivatko myös tervakoskelaiset aikoinaan ohjeita, että miten elämää pitää viettää myös työajan ulkopuolella?
1: En tiedä, saivatko sille ohjeita, mutta kyllähän siellä se toiminta oli niin kuin työajan ulkopuolella, kun mietitään, että varmaan tiedä, kuinka monessa tehtaassa esimerkiksi tämmöistä puulaakin käytäntöä oli. Eli pelattiin niin kuin osastot vastakkain, pelattiin jalkapalloa, lentopalloa ja sitten oli massahiihdot, missä oli hiirettiin, sanottiin. Massahiihto tulee tietysti massa ja hiihto, niin siitä. Eli tämmöinen puulaakin toiminta oli oikein vilkasta, että osastot keskenään kilpaili sitten urheilutapahtumilla, että pidette. Ja yhtiö tuki niitä, että aikanaan yhtiöllä oli oma urheiluohjaajakin, mikä hoiti sitten työläisten kuntoilua ja näitä puulaakin toimintaa. Että itsekin olen ollut silloin nuorena miehenä, kun katselin paljon sitä lentopalloa ja olin lentopallossa ensin kirjurina ja sitten myöhemmin tuomarina. Että taisin aika monta puulaakin lentopalloa ja pallopeliä olla viheltämässä tuomarina ja osastot taisteli kuule tosissaan toisiaan vastaan voitosta. Reilua kilpailua.
0: No tässä nyt taas vähän roolinikin puolesta yritän ujuttaa tätä vasemmistolaista aatetta tähän radio-ohjelmaan, niin olla eri mieltä, että kuitenkin tulee mieleen, että oliko sitten esimerkiksi urheilun tukemisessa halu ylläpitää työntekijöiden hyvinvointia pelkästään vai oliko sitten halu suunnata työntekijöiden ajatukset tämmöisestä AY-toiminnasta ja politiikasta sitten sinne jalkapallokentälle tai muuhun puulaakihiihtoon?
1: Niin se nyt vaan niin kuin ajat takaa, että ne taistelut käytiinkin sitten siellä pallon kanssa eikä yhtiön johdon kanssa, mutta kyllä siinä varmaan vinha perä voi olla myös siinä tavassa, että ajateltiin niinkin, että kun pidetään sitä hauskaa yhdessä ja kilpaillaan yhdessä, niin sitten ollaan myöskin sopusuunnassa sopusia, siellä on siellä tehtaan sisällä ja työoloista ja kaikesta muusta. Eli Sitten taas niin kuin sosiaalidemokraattina sanoisin näin, että se on niin kuin hyvä tapa myös tehdä sitä yhteisöllistä toimintaa.
0: Niin, että oli sitten ketuhäntä kainalossa tai ei, tai kuinka voimakkaasti tahansa, sosiaalidemokraattina Reijo Löytynen, ja olette siis sitä mieltä, että se on ihan hyvä asia, että välit työnantajan kanssa ovat kunnossa.
1: Kyllä se on, niin. Kyllä se on. Jatkuvuuden ja kaiken muun kannalta. Totta kai niitä erimielisyyksiäkin joskus on, mutta niitähän on aina ja niistä on hyvä sitten sopia.
0: Ja jos hiihdetään ja pelataan lentopalloa ja muuta niin kuin työntekijät ja työjohto keskenään, niin ei sitten välttämättä työpaikalla kattuu pikkuasiasta mitä isoa riitaa.
1: Näin se varmaan on, mutta siihen vielä kun yhdistäisin vielä siihen alkoholiin ja tähän urheiluun semmoisen tarinan Tervokoskelta, että massahiihdoissa, kun herrasmies tuli maalia kohti ja kaatui ja ensin latua pitkin tuli koskenkorvapullo, kun oli putonnut taskusta, niin ajanottaja kysyi vaan näppärästi, että kummasta otetaan aika.
0: Tervakoskella tehdas tuki myös elokuvateatteritoimintaa, esitettiinkö siellä vain tehtaan johdon hyväksymiä elokuvia?
1: Kyllä se varmaan tehtaan johto silloin alkuaikana, kun se on elokuvateatteri perustettu, on ollut siinä osa vaikuttamassa. Mutta kyllä siellä niin kuin varmaan oli kaikki elokuvat, mitkä muutkin sai katsoa. Että olihan se hulppea elokuvateatteri, eli kuitenkin yli 300 istumapaikkaa. Punaisilla nahkapenkeillä sai istua työläiset katsomassa elokuvia. Ja sikäli täytyy, että se Janakkalan kuntahan sen sitten sai ihan viime metreillä. Siellä on nykyään digitaaliset elokuvalaitteet, että siellä näytetään nykypäivänäkin. Sitä hoitaa Janakkalan nuorisotoimi, eli edelleen toimii elokuvateatteri. Siellä on kaikki nykyaikaiset elokuvat nähtävissä, mutta voi se olla, että tarina on siinä suhteessa oikeassa, että pikkusen yhtiöjohto silloin alkuaikoina valkkasi niitä elokuvia.
0: Mutta veikkaan kyllä, että kyllä työntekijätkin mieluummin katsovat jotain mukavan viihdyttävää amerikkalaista elokuvaa kuin jotain neuvostorealismia.
1: Kyllä varmasti.
0: Niin. Reijo Löytynoja, olette Janakkalan kunnanhallituksen puheenjohtaja ja tunnette hyvin siis tämän kunnallisen päätöksenteon. Niin miten tämä Janakkalan kunnan ja tehtävän välinen suhde, kun lääkäri, kauppa, kirkko, koulu, ne olivat yhtiön. No kirkkohan ei tietenkään nyt kuulu kunnalle, mutta koulu muuttui kunnalliseksi vasta vuonna 1954. No. Miten tämä vallanvaihto tehtaalta teille kuntapoliitikoille?
1: Varmaan verjätön vallanvaihto se oli, ja kyllähän se yhteiskoulukin on aikanaan, se on yhtiön perustama, että se alun perin toimi kirkossa ja sitten Lumppulinnassa ja sitten tehtiin yhtiön toimesta yhteiskoulu, mikä sekin taisi siirtyä vasta 70-luvun jossain vaiheessa sitten kunnan hoidettavaksi, tämä lukiokoulutus ja yhteiskoulutoiminta. Mutta kyllähän se tietysti kuntapolitiikkona ajattelee myös sille, että kun tehdas hoitaa, niin kyllähän niitä sellaisia sen aikaisia markkoja pystyi sitten käyttämään paljon muuhun toimintaan. Eli kyllä siinä paljon semmoista positiivista, ja se yhteistyö yhtiön johdon kanssa nytkin toimii kyllä hyvin, ja onhan siellä uusi urheiluhalli, niin sehän on Delfort Arena, ei se ole Janakkalan liikuntahalli, se on Delfort Arena, ja uusi koulukeskus Valo, mikä Tervakoskella, niin siinä on, se on kuitenkin siinä paikassa, missä lukio on ollut osittain siihen viereen tehty, että yhtiön maille nekin on tehty.
0: Mites tämä uimahalli? Se rakennettiin aikoinaan Tervakoskelle ihan niin kuin tehtaan varoilla. Joo. Ja se oli aika harvinaista, siis aikana, jolloin Hämeenlinnassakaan ei ollut uimahallia.
1: Kyllä, ja sehän on aikanaan, ennen kuin Tervakoski Oy täytti 150 vuotta, niin Suomen Pankin silloinen pääjohtaja oli luvannut sen. Eli niin kuin tehdä uimahallin Tervakoski Oy:n työntekijöille ja tervakoskelaisille kaikille, että kun yhtiö täyttää 150 vuotta, niin meillä on sitten oma uimahalli siellä. Eli Suomen Pankin pääjohtaja Mauno Koivisto sen kävi aikanaan sitten vihkimässä.
0: Niin, Suomen Pankki oli ensin osaomistajana ja sitten käytännössä omisti koko tehtaan melkein koko 1900-luvun.
1: Se liittyy tähän setelipaperiinkin vahvasti.
0: Näistä näytelmistä ja Tervakoskesta ja yhteisöllisyydestä, niin seuraavassa haastateltavina ovat Pertti Tiainen ja Pekka Tamminen. Toimittajana on Timo Leponiemi ja vuosi on 2018.
4: Paperitehdas perustettiin Tervakoskelle maaliskuussa vuonna 1818. Sen ympärille muodostui Suomen oloissa poikkeuksellisen tiivis yhteisö. Vielä 50 vuotta sitten tämän yhteisön ympärillä oli niin vahva näkymätön muuri, että ulkopuolelta tulevan oli vaikea päästä siihen sisään. Tätä sulkeutuneisuutta on tutkinut pian ensiltansa saavan Tervakoski 2-näytelmän yksi ideoitsijoista, Pekka Tamminen.
5: No, kyllähän Tervakoski oli todella pieni kyläyhteisö, joka eli ihan omaa elämäänsä täällä paperitehtaalla ja paperitehtaan ulkopuolella ja tässä kylässä. Että kyllähän tämä semmoinen pieni kallialaiskylä oli ulkopuolisessa paineessa, eli omaa ruususen unta on täällä.
4: Mikä oli se este, että tänne oli vaikea tulla?
5: Mä en tiedä, että onko se ollut sitten aina se Tervakoskelle meidän tehdas. Eli se, että pelätty sitä, että onko ne ulkopuoliset tullut viemään meidän työpaikkoja ja sitä kautta niin kuin tullut merkatuksi, että te olette ulkopuolisia.
4: Tervakoski olikin kuin valtio valtiossa. Paperitehdas huolehti työntekijöistään ja heidän perheenjäsenistään kehdosta hautaan saakka. Eli tarjosi ne palvelut, joista kunnat tänä päivänä huolehtivat, ja paljon sen lisäksi polttopuita ja joulukuusia myöten. 2000-luvulla Tervakoski on kokenut suuren muutoksen. Kylä on saanut paljon uusia asukkaita, kun yhtiön entisille maille muun muassa Tammirantaan on rakennettu paljon uusia taloja. Enää uudistulokkaat eivät koe tylyä torjuntaa, kertoo 8 vuotta sitten Tervakoskelle muuttanut Pertti Tiainen.
6: Ei ole semmoista kokemusta ollut siitä, että yhden kerran yksi mieshenkilö on tuolla järvellä hiihdellessä totesi vaan, että ei minulla ole mitään sitä vastaan, että Tammirantaan tulee muualta asukkaita.
4: Nyt uudistulokkaatkin sopivat ympäristöön.
6: No kyllä mä luulen niin, että nyt ollaan tällä hetkellä niin paljon avoimempia ja niin paljon liikutaan enemmän, että varmaan sopeutuminen on paljon helpompaa molemmin puolin.
0: Mitä tästä tuli mieleen?
1: Kyllä se ihan tottahan siinä puhuttiin ja kyllä se Tervakoski-näytelmä, itsekin olen ne katsonut molemmat ja kyllähän se niin kuin, varsinkin se ensimmäinen näytelmä, mikä ne kaikki tarinat on ihan suoraan sieltä elävästä elämästä sieltä tehtaan porttien sisäpuolelta. Että. Ja Tammiranta on aikanaan 2000-luvun alussa alku rakentua, niin siellä on semmoinen 300 omakotitaloa ja kunta on tietysti maat ostanut silloin aikanaan ja kaavoittanut alueen ja sehän tuli aika nopeastikin täyteen sitten ja johti tietysti myös siihenkin, eli lapsia tuli paljon, mistä perään kaikille kouluja. Tämä nykyinen seuratalohan toimi sitten, sinne tehtiin sen verran perusparannuksia ja muita, että osa koululaisista siirtyi sitten sinne opiskelemaan alkuvuosiksi sitten sinne Tervakosken seuratalon alakertaan.
0: Tosiaan se ensimmäinen Tervakoski-niminen näytelmä kertoi nimenomaan tehtaan historiasta ja toinen sitten laajemmin sosiaalisista suhteista. Niin miksi tervakoskelaiset rakastavat Tervakoskea ja sen tehdasta niin paljon, että pitää oikein näytelmiäkin tehdä?
1: Kyllä se varmaan on myös sitäkin, että ne tarinat, mitkä on vuosikymmeniä kulkeneet siellä tehtaan mukana ja Tervakoskeen mukana, kun ne tavallaan tuotiin nyt sitten niin kuin teatteriin. Ne tarinat on ihan suoraa sieltä, niin eihän sitä voi olla muuta kuin rakastaa silloin niitä. Ja tietysti ne tervakoskelaiset harrastanäyttelijät, mitkä sen esittiä. Niin kyllä voisin sanoa, että ei ole yhtään tervakoskelaista, joka ei rakastaisi niitä esityksiä.
0: Reijo Löytönoja, mites eläkkeensaajat, eläkeläisten rooli tässä yhteisöllisyydessä?
1: Se on edelleen Tervakoskella vahva, että se Tervakosken eläkkeensaajat on perustettu 1970 ja vaalii sitä tavallaan sitä tehdashenkeä. Ja tietysti se joukko rupeaa olemaan aika iäkästäkin ja osa siirtyy jo sitten ajasta ikuisuuteen. Ja kyllä ne eläkeläisten asemat Tervakoskella on ollut myös vahva, että varmaan niitä, en sanoisi olisiko maailman ensimmäisiä vai Suomen ensimmäisiä, siellä oli semmoinen asuntoalue kuin Lepola.
0: Lepola. Viittaa eläkkeeseen.
1: Viittaa eläkkeeseen tavallaan, kun sä aikanaan jäit sitten töistä pois ja olit pitkän uran tehnyt Tervakosken paperitehtaassa työntekijänä ja jäit ehkä leskeksi, niin sitten sä hakeudut niistä kylän puutaloista sinne Lepolaan asumaan, mikä oli tämmöinen hyvin iäkkäille ihmisille tehty hyvin tiivis yhteisö, missä se yhteisöllisyys ja yhdessä pidettiin pientä puutarhaa ja ynnä muuta. Eli varmaan niitä yhteisöllisen asumisen edelläkävijöitä. Ja
0: mutta nimenomaan siis ei mikään perinteinen vanhainkoti, vaan tämmöinen yhteisöllinen kyllä, asuinalue.
1: Joo, kyllä siellä niin kun täytyy itse tulla toimeen ja käydä itse kaupassa, mutta asunnot oli hyvin pieniä ja tehty nimenomaan sit sitä, niitä vanhoja päiviä. Ei ollut rappusia eikä kerroksia, eli yhdessä kerroksessa matalat. Ne on edelleen siellä olemassa. Ja
0: aika fiksusti ajateltu.
1: Joo.
0: Omana aikanaan. Koska se rupesi rakentumaan tämmöiseksi esteettömäksi asuinpaikaksi?
1: Ne on tehty varmaan jo 50-luvulla ne Lepolan talot, eli hyvin pieniä. Vähän niistä tulee, jos niinku ulkopaikkakuntalainen katsoisi, vähän joku etelä-eurooppalainen, valkoiset, matalat, rapatut talot tiilikatoilla, niin
0: fiksusta ajateltu jo 50-luvulla, että millainen pitää olla vanhukselle tarkoitettu kyllä asuintalo.
1: Kyllä.
0: Näistä paikan nimistä, niin Suomessa monet paikat ovat saaneet nimensä suuresta maailmasta. Helsingissä on Arabia, Tampereella on Amuri, Forssassa on muuten Amerikka. No Tervakoskella on sitten Berliini, Pariisi ja Moskova. Mikä näiden nimien syntyhistoria on?
1: Aloitetaan Moskovasta, koska olen itse siellä asunut myös, eli venäläiset sotavangit oli siellä myös töissä, ja ne talothan on ruotsalaisia tämmöisiä elementtitaloja, mitkä on saatu sitten varmaan lahjoituksena sotien jälkeen, että ehkä se juontaa siihen, ja Berliinistä sanotaan, että saksalaisia komennusmiehiä olisi ollut siellä siitä, kun ne valmistui ja tehtaalla oli komennusmiehiä saksalaisia, ne oli myös siellä. Niin se nimi juontaisi tästä tänne Berliiniin. Ja,
0: Pariisi, oliko siellä jotain kauniita tyylikkäitä naisia?
1: Kyllä varmaan, mutta siitä on toisaalta kaksikin tarinaa. Eli aikanaan, kun Tervakoskihan, siinähän menee joki keskellä kylää ja joen toisella puolella, missä on Pariisi, niin siellähän asui sitten ne, jotka pitivät ravattia työaikana. Ja joen toisella puolella ne, jotka eivät pitäneet ravattia työaikana. Eli kun Pariisia rakennettiin, eli silloinen toimitusjohtaja ja hänen vaimonsa kävivät paljon Pariisissa tai Ranskassa. Mutta siitä on myöskin sellainen tarina, että yhden insinöörin rouva olisi ollut Pariisissa syntynyt. Eli hän oli oikea pariisitar, että hän olisi asunut siellä. Että kumpi näistä tarinoista pitää sitten paikkansa vai pitääkö molemmat?
0: Niin, voi molemmatkin pitää paikkansa.
1: Joo.
0: No sitten rakennuksetkin ovat saaneet lempinimiä. Muuallakin Suomessa on muuten monen talon nimi tämmöinen Impilinna ja sellainen löytyy Tervakoskeltakin. Nähtävästi oli ainakin aluksi aina naimattomien naisten asuttama talo. Impilinna.
1: Joo, kyllä se näin on, ja sitten Pomolaa ja ynnä muuta, että se, aina ne juontaa sen nimi siihen tavallaan, kummoista asumiskäyttöä siellä on ollut.
0: Ja Tervakoskella on Kakarala.
1: Joo, mutta siellä oli paljon lapsia. Silloinhan sota-aikana tervakoskelaiset, jotka oli sitten sodassa, pääsi yhtä aikaa lomille, ja sitten ne ihmetteli aina sitten, kun isä pääsi lomille, että miksi kaikki lapset on pihalla. Mutta kuulemma se sitten rippikouluikään mennessä oli selvinnyt se asia.
0: Niin, ensimmäiseksi ei otettu edes suksia jalasta kuulemma,
1: niin.
0: Kun kotiin tultiin. Mutta lopuksi Janakkalan kunnanhallituksen puheenjohtaja Reijo Löytynoja. Ja olette tosiaan ollut myös Tervakosken tehtaassa vuosikymmeniä töissä aikoinaan, niin jos ja kun nyt miettii kesän matkailukohteita, niin mitä katsottavaa ja koettavaa Tervakoskella ja laajemmin Janakkalassa on?
1: Kyllähän Janakkala on kartanoiden paikkakunta. Meillä on erittäin paljon upeita kartanoja. Sitten tietysti Tervakoski Oy ja sitten se Tervakoski Miljöö. Se on semmoinen ruukkimainen, nätti puutaloalue, missä on tietysti samoilla piirustuksilla tehty paljon taloja. Ja se on mainio tämmöinen, missä kannattaa, jos vaikka asuntoautolla tai jollain muulla tulee Tervakoskelle ja pyörät kyyrissä, niin tehdä semmoinen ajelu, pyöräajelu siellä upeissa puutalomaisemissa, missä on upeat puutarhat ja tietysti yhtiön vanha saha, mikä nykyään lapsiperheiden idylli, eli Puuhamaa. Se on siinä Alasjärven rannassa.
0: Ai, se on entinen saha?
1: Kyllä, se on, kun talothan lämmitettiin puilla ja täytyyhän meillä olla oma saha ja oli oma rakennusosasto, mikä peruskorjasi taloja ja sieltä saatiin puut, kun puilla lämmitettiin. Ja.
0: No, sitten siellä on myös Hakoisten linnavuori. Joo. Näkyykö siellä vielä jotain linnan jäänteitä?
1: Ei siellä näy mitään linnan semmoisia jäänteitä, että se on semmoinen komea, korkea kallio, mutta sehän on siinä kartanon omistajien mailla ja sinnehän ei nykyään pääse, että he joutuvat sen silloin pahimpaan korona-aikaan sulkemaan, koska siellä kävi paljon turistia ja ne eksy vähän sinne kartanon pihaankin kyselemään WC-tä ynnä muuta. Eli siinä on portti kiinni ollut jo sieltä korona-ajoista asti. Että.
0: Niin, sen nykyiset rauniot ovat 1200-luvulta ja ehkä siellä on ollut toimintaa aikaisemminkin.
1: On siellä, mutta varmaan siellä ihan päällä on jotain kiviä vielä, mistä voisi päätellä, että siellä on ollut. Komea tähystyspaikka.
0: No mitäs tämä Pyhän Laurin kirkko? Kannattaako siellä poiketa?
1: Kyllä, se on komea kivikirkko ja siinä on myöskin sitten, siinä kirkkoa ennen on se Laurinmäki, niin siinä on myöskin se museoalue ja sitten näitä sen aikaisia 1918 sinne liittyviä juoksuhautoja vielä ja Laurin lähde, mihin sitten voi heittää sen 50 sentin kolikoja toivoa tulevalta parasta, mitä voi toivoa.
0: Tervakoski ja Turenki ovat niitä semmoisia voimakkaita keskuksia, mutta sen pitäjän kirkonkylä, niin se on jäänyt vähän niin kuin syrjään.
1: Kyllä se on siinä. Se varmaan ehkä montaa turistia vähän hämääkin, kun on tienviitta Janakkala ja sitten ajat siitä, niin tulet Turenkiin, ehkä tukka Janakkalan kirkolle, että Oikeasti se on Tarinmaa, se kylä, missä Janakkalan Pyhän Laurin kirkko on. Ja se on vähän siinä niin kuin, pikkusen niin kuin sanoit, syrjässä keskustasta, niin Turengin kuin Tervakoskenkin. Tervakoskella on sitten oma aikanaan yhtiön toimesta saatu pikkukirkko.
0: Tosiaan Tervakoski totta kai tuli sille paikalleen sen takia, koska siinä oli koski, mistä saatiin voimaa vaikka.
1: Kyllä.
0: Ja sitten taas Turenkin kasvoi sen takia, kun tuli rautatie.
1: Kyllä. Se vettähän paperin valmistus vaatii aika paljon.
0: Kiitoksia.
1: Kiitos.
7: Virtasen taloushistoriaa -ohjelmassa oltiin Tervakoskella, työläisten paratiisissa. Juha Virtasen haastateltavana oli Reijo Löytynoja, Janakkalan kunnanhallituksen puheenjohtaja ja entinen Tervakosken paperitehtaan työntekijä. Tänään iltapäivällä Kulttuuri Ykkösessä puhutaan uutuuselokuvasta, Christopher Nolanin ohjaamasta The Odyssey, Odysseia, suurelokuvasta. Kulttuuri Ykkösen juontaa tänään Niklas Vanke. Hyvää aamupäivää, Niklas.
8: Moi, Tuomas.
7: Niin, nyt eeppinen on sellainen sana, jota ehkä vähän liikaakin käytetään, mutta nyt kai voi puhua eeppisestä elokuvasta, kun puhutaan tästä Odysseiasta.
8: Siis mä luulen, että Christopher Nolan ei osaa muuta tehdä kuin eeppistä suoraan sanoen. Tämä on todella eeppinen, siis se on käsittämätöntä. Ja sitten tämä, että Christopher Nolan on sellainen vanhan ajan ohjaaja, eli hän ei tukeudu niin paljon näihin tietokonelavasteisiin ja tällaisia, vaan hän rakentaa kaiken oikeasti sinne paikan päälle, ja statisteja on sitten 1000 kappaletta, eikä suinkaan tietokoneella animoituja sinne.
7: Aivan. Mistä näkökulmasta lähestytte tänään tuota elokuvaa sitten?
8: No siis tunnin aikana ehti aika monta, aika monta näkökulmaa, mutta siis mä luulen, että jotkut Suomessa vielä muistaa tämmöisen vuoden 1968 italialaisen minisarjan Odysseja, mitä näytettiin suomalaistelkkarissa. Siinä oli Irene Papas, oli Penelopena, ja sitten tämmöinen jugoslavialainen näytteli kuin Pekim Femiu näytteli Odysseosta. Se oli muistaakseni mitä 8-9 osainen. Mm-hmm. Ja se on jäänyt mullekin kauhean hyvin mieleen, että hirveä tökeröt, hirviöt hän siinä oli, mutta, mutta se on kehottu siitä, että se oli hyvin uskollinen tälle runoilmalle, Homeroksen runoilmalle. Ja mitä tulee taas Christopher Nolanin The Odysseihin, niin pikkusen sora-ääniä on kuulunut siinä, että hetkinen, onko tämä nyt ihan sitä Homerosta vai ei, mutta siis pitää muistaa, että siis jokainen aika, jokainen taiteilija tulkitsee omalla tavallaan.
7: Ja ilmeisesti näyttelijän valinnoista on myös noussut jonkunlaista keskustelua.
8: Joo, siis jotenkin mä olen niin väsyyttä. Oikeastaan niin tylsän kyllästyttävää ja ennakoitavaa. Jotenkin on jotkut piirit, varsinkin Yhdysvalloissa, jotka haluaa vetää heti osaksi kulttuurisotaa näitä. Mm. Ja ne sai nyt siitä täkyyn, että Christopher Nolan valitsi Helena Troyaksi mustan näyttelijän. Mm. Ja sitten saman tien unohdetaan, että hei, mikä on Odysseja? Se on mytologia, se on myytti. Siellä on yksisilmäisiä kyklooppeja, siellä on hirviöitä, siellä on kaikkea tämmöistä. Ja sitten ruvetaan vahtoamaan siitä, että siellä on musta ihoinen näyttelijä näyttelemässä Helena Troyaa. Mm. Niin oikeasti. Ja sitten parasta on oikeasti, no ei tämä parasta, mutta tämä on kuvottavinta, on oikeasti se, että valitetaan sitten niistä haarniskoista.
7: Jaha.
8: Että nämä on niinku klassisen ajan kreikkalaisia haarniskoita, mitä niinku näyttää. Esimerkiksi ne kypärät, missä on se hevosen jouhiharja, niin sehän on myöhemmin ajan, että siihen aikaan, kun Odysseja oli mukaan olemassa, niin ne käytti ihan erilaisia villisiä torahampaista tehtyjä näitä kypäriä. Mutta samalla niinku suloisesti unohdetaan se, että miten klassisen Kreikan näissä vaaseissa sun muissa kuvattiin Odysseian tarinaa. Siellä nämä jätkät, niin niillä on nämä hevosen jouhi kypärät päässä sun muuta. Että Christopher Nolan on tässä suhteessa, tässä virheessä, kamalassa virheessä, hyvässä seurassa.
7: No tuota, ketä sinulla on sitten keskustelukumppaneena Kulttuuri Ykkösessä tänäänkin puhumassa elokuvasta?
8: No mä sain houkuteltua, en nyt ihan kiristetty, mutta houkuteltua mukaan kaksi ihan loistavaa klassisen filologian tutkijaa ja opettajaa, professori Maria Vieroksen ja sitten yliopistolehtori Marki Ahosen, joka opettaa yliopiston opiskelijoille nimenomaan Homerosta ja Odysseosta. Heidän lisäkseen sitten tätä elokuvapuolta on kommentoimassa Jari Cedergren.
7: Se myös tuossa pisti silmään, että elokuvatekniikka on tässä ensimmäistä kertaa elokuva, joka on tehty 70 mm IMAX-filmille. Joo. En tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta että Nolan haluaa myös tällä tavalla uudistaa elokuvaa.
8: Kyllä, ja siis mäkään en ihan tarkkaan tiedä, mitä kaikkea hienoa se tuo elämäämme tämä IMAX. Mm. Se selviää tässä lähetyksessä, kun kysyn Jari Cedergreniltä. Mutta siis onhan se hurjaa, että hän on tehnyt tämmöisen niin kuin ison aluevaltauksen, ja käytännössä tämä tarkoitti tämä IMAX-kameran käyttö, että hän pystyi korkeintaan 3 minuutin kohtauksen kerrallaan ottamaan purkkiin. Sitten piti vaihtaa uusi kela sinne.
7: Tästä kaikesta puhutaan siis tänään Kulttuuri Ykkösessä kello 15. Kiitoksia Niklas Vankke, kun
8: kiitoksia sulle. Kertomaan.
7: Kello on 11. Kare Eskolan Välilevyjä kertoo tänään tarinoita kulta-ajalta.

kun saksalaisten pudottama pommi keskeytti lähetyksen ja Spielmannin uran. Spielmann oli juutalainen, joten natsit sulkivat hänet Varsovan gettoon, mutta ihmeen kaupalla hän vältti kuljetukset tuhoamisleireille. Kun getto tyhjennettiin, hän pakeni Varsovan arjalaiselle puolelle, piileskeli vuosikausia ensin ystävien luona, sitten raunioissa ja näki nälkää. Sodan lopulla natsiupseeri Wilhelm Hohsenfeld löysi Spielmannin piilopaikan, mutta jätti hänet henkiin, kuultuaan kun Spielmann soitti juuri sen Chopinin Nocturnin sismolle. Viimein Varsova vapautettiin, sota loppui ja Spielmann palasi radiotyöhön. Ensimmäisessä lähetyksessä hän jatkoi siitä, mihin jäi, ja soitti Chopinin Nocturnin sismolle. Kuulostaa elämää suuremmalta elokuvalta ja sellainen on tehtykin. Spielmannin tarina on yksi parhaista siinä valtavassa elämää suurempien tarinoiden joukossa, jota kerrotaan länsimaisten taidemuusikoiden elämistä. Hyvät muusikot ovat aina jotenkin poikkeusyksilöitä, mutta elävätkö he sen takia poikkeukselliset elämät? Vai johtaako tilastollisesti poikkeuksellinen elämä poikkeukselliseen muusikouteen? Vai onko kaikki vain harhaa, joka johtuu siitä, että kerromme ja muistamme vain parhaat tarinat, emme niitä tylsiä? En tiedä, mutta tänään esittelen omat tarinasuosikkini. Jokaisesta voisi tehdä elokuvan, ja jokaisesta pitäisi kertoa enemmän kuin yleensä kerrotaan. Spielmann esimerkiksi soitti paljon muutakin kuin Chopinin Nocturnia sismolli. Tässä hän vetelee itse säveltämänsä konserttiinoa. Hän muuten sävelsi tämän siellä Varsovan getossa vuonna 1940.

Tällaista musiikkia sävelsi The Pianist-elokuvasta tuttu Vladislav Spielman. Huomattavasti elämän iloisempaa ja jatsimpaa kuin vaikkapa Chopinin Nocturne siis molli. Ja sen takia paljon huonommin sopivaa selviytymisdraaman inhimilliseksi tiivistymäksi. Sitä Spielmanin selviytymistarinaa kerrotaan jatkuvasti, mutta Alice Herz-Sommerin tarinaa ei kerro juuri kukaan, vaikka hän sentään joutui oikeasti keskitysleirille toisin kuin Spielman. Myös Herz-Sommer oli juutalainen ja konserttipianisti. Natsit vangitsivat hänet, veivät Theresienstadin leirille ja pitivät hengissä, koska taidemusiikkitoiminta toimi leirien julkisivuna kansainväliselle punaiselle ristille. Alice Herz-Sommerin mukaan taidemusiikkitoiminta olikin ainoa ravintoa hänelle ja kuulijoille, koska mitään ruokaa ei ollut. Mutta sodan jälkeen Alice Herz-Sommer jatkoi sitten tinkimättömän optimistista, terveellistä ja toimeliasta elämäänsä pianistina ja opettajana, kunnes kuoli 110-vuotiaana maailman vanhimpana keskitysleiriselviytyjänä. Kenties hänen tarinaansa kerrotaan jatkossa enemmän, paitsi että on paljon helpompi sittenkin kertoa tarinoita eräästäkin viulistista, jonka huolitellut hipsteriviikset pysyvät ikuisesti muodissa, joka soitti lähes pelkästään 4 minuutin hittiformaattiin puristettuja kappaleita, joiden nimessä mainittiin Liebe ja Wien, joka pokalla kertoi löytäneensä tuntemattomien barokkiseveltien kappaleita, vaikka sevel sinne itse, ja joka liukui sevelistä toiseen sillä itsevarmalla eleganssilla, joka ikuisesti erottaa kulta-ajan nykyajasta. Kun tähän lisää pari armeijatarinaa, erityisen laiskat elämäntavat, muutaman sitaattikelpoisen sutkauksen sekä lopuksi auto-onnettomuuden viikon kooman ja toipumisen, niin siinäpä todella epäuskottava henkilöhahmo todella huonoon romaaniin.

Solistinen eli ylävireinen intonaatio, sävelestä toiseen liukuminen, joka on nykyään sekä kiellettyä että ihailtua, ja tiivis mutta elävä rannevibraatto, tämä viulisti oli tietysti Fritz Kreisler. Kappaleella ei Kreisler tarinoiden yhteydessä ole juurikaan väliä ja pianistin nimellä on vielä vähemmän, kysehän oli pelkästä säestämisestä. Mutta ajatelkaapa, kuinka mehukas tarina syntyisi sellaisesta kuvitteellisesta säestiästä, joka olisi suomalainen, syntyisi Turussa 1800-luvun puolella, mutta päätyisi matkustamaan ympäri maailman musiikkimetropoleja ja tekisi sekä musiikillisia, psykologisia että yhteiskunnallisia sankaritekoja lukemattomien laulajatähtien säesteenä. Jo tällaisena tuo tarina kuulostaa Mika Valtarin kirjoittamalta Mikael Karvajalka-versiolta. Mutta entäpä jos tarinaa vielä lisäisi toiseksi päähenkilöksi mustaihoisen laulajattaren, joka kohtaa sekä rasismia että sovinismia, mutta voittaa vaikeudet nokkelan säästiensä neuvokkuudella ja omalla sankaruudellaan. Ja tarinan huikein käänne tulee, kun parilta kielletään esiintyminen Washingtonin Constitution Hallissa rasistisiin syihin vedoten, mutta kielosta nousee kansanliike, joka johtaa huikeaan ulkoilmakonserttiin, jossa on 75 000 kuulijaa ja kansallinen radioyleisö päälle. Tällaista tarinaa ei kukaan voisi keksiä omasta päästään, mutta pianisti Kosti Vehasen muistelmista sen voi lukea ihan faktana. Laulajatar

Marian Anderson ja Kosti Vehanen ovat tarina, jonka kertomiseen en väsy, enkä kuulemiseen. Vehasen säkenöiviä muistelmakirjoja kannattaa todellakin etsiä ja lukea. Hän oli valloittava yhdistelmä maailmanmiestä, veijaria, humanistia ja muusikkoa. Kuka nykypianisteista pystyisi samanlaisiin sankaritöihin yhtä tärkeiden yhteiskunnallisten asioiden suhteen? Kenties joku, mutta tiedämme sen vasta, kun tarinoilla on ollut aikaa tekeytyä ehkä 50 vuotta. No, 1900-luvun alkupuolen tunnetuimpien muusikoiden elämät ovat melkein poikkeuksetta selviytymistarinoita. Tämä johtuu siitä, että kaikkien 1900-luvun alkupuolen eurooppalaisten elämät olivat selviytymistarinoita. Ja asiaa vielä korostaa se, että iso osa 1900-luvun alun muusikoista oli joko juutalaisia tai sitten kotoisin alueelta, joka joutui rautaesiripun taakse. Oletteko kuulleet tarinaa siitäkin tyypillisestä unkarilaisesta pianistista, joka menestyi musiikkiopinnoissaan, kunnes joutui armeijaan, taisteli toisen maailmansodan itärintamalla, joutui Neuvostoliittoon sotavangiksi, pysyi hengissä sodan loppuun asti ihmeen kaupalla, mutta kun kotimaa oli muuttunut kommunistiseksi, yritti paeta sieltä, jäi kiinni, määrättiin ruumiillisiin pakkotyöhön vuosikausiksi, rikkoi käteensä kantaessaan sementtisekkejä kerrostalotyömaalla ja joutui pitämään rannetukea sen takia koko loppuelämänsä. Ja kun loikkaus sitten viimein onnistui, niin vastaanotto Viinissä, Pariisissa, Lontoossa ja New Yorkissa oli saman tien myrskyisen menestyksekäs. Ja tästä elämä jatkui hymyillen, kunnes pianistin poika, menestynyt kapellimestari, kuoli asuntopalossa luultavasti itsemurhaan, eikä isä ikinä toipunut menetyksestä. Tällaista tarinaa ei voi unohtaa. Ja se tarina ja sen merkitys antaa taiteelle kyllä syvyyttä, mutta myös suhteellisuutta elämän suhteen. George Zifra kirjoittaakin elämäkertansa alussa. Menneisyyteni sulkee lähes kokonaan pois mielikuvan enkelimmäisestä muusikosta, joka oman vuosisatansa yllä leijuen laskeutuu seesteisenä ja esteettömästi muiden ihmisten pariin vain

Tässä improvisoi romanialaiseen tyyliin George Zifra, jonka käsittämättömään ja silti tyypilliseen elämäntarinaan voi perehtyä oma elämäkerrassa Tykkejä ja kukkia. Se on suomennettukin. Oikeastaan 1900-luvun alkupuolen keski-eurooppalaisesta muusikosta voi kertoa kahdenlaista tarinaa. Selviytymistarinaa tai natsitarinaa. Richard Straussista kerrotaan sitä jälkimmäistä. Sibeliuksesta yritettiin kertoa myös sitä jälkimmäistä, vaikka siinä kyse olikin lähinnä yrityksestä kytkeä perifeerinen säveltäjä keski-eurooppalaiseen perinteeseen. Sen sijaan Herbert von Karajanista ei kerrota natsitarinaa, ei vaikka hän todistetusti haki natsipuolueen jäsenyyttä. Luultavasti Karajan ei ollutkaan ideologisesti natsi, mutta liekkö tuo moraalisesti kunnollisempaa hakea natsipuolueen jäsenyyttä vain uran takia. No se ura sitten peittikin alleen ne kaikki nuoruuden natsijäsenkorttisotkut. Karajanista tuli kapellimestari myytin henkilöitymä, tavallaan musiikki, mytologian tihentymä, jonka kautta kerrotaan tarinoita yleensä lähinnä musiikillisesta ylivallasta ja sen vaikutuksesta. Paitsi että oikeastaan Karajanista ei kerrota tarinoita, hänestä kerrotaan vitsejä, ne kun ovat vielä arkkityyppisempiä ja tehokkaampia. Tyypillisessä Karajan vitsissä hän astuu vaimonsa kanssa hotellihuoneeseen. Voi luoja, onpa täällä kylmä, sanoo vaimo. Ja Karajan vastaa, että näin yksityisesti voit kutsua minua Herbertiksi. Tai entä se, kun Karajan astuu Viinin lentokentällä taksiin ja kuljettaja kysyy, mihin ajetaan. Ei väliä, sanoo Karajan, minua tarvitaan kaikkialla. Näin vahva kapellimestarin myytti on jäänyt resonoimaan todella vahvasti siinä, miten Karajanin johtamaa musiikkia kuunnellaan. Kun minä kuuntelen esimerkiksi seuraavaa Ravelin pavanaa kuolleen prinsessan muistolle, kuulen siinä niin paljon muutakin kuin musiikkia. Kuulen elinikäisen kiinnityksen Berliinin filharmonikkojen johtajaksi. Kuulen 1980-luvun hirvittävät valtataistelut tuossa orkesterissa. Ja kuulen orkesterin, joka soittaa loisteliaasti, mutta vain siksi, että Jumala tuomitsee epäonnistumiset.

Se oli Moris Ravelin pavana kuolleen prinsessan muistolle. Berliinin filharmonikoita johti Herbert von Karajan, kapellimestarin mytologian tihentymä, loputtomien kauhu- ja sankaritarinoiden kohde. Ajattelepa, jos olisit pianisti, mutta sinulta amputoitaisiin käsi. Sen jälkeen et olisi enää pianisti. Olisit yksikätinen pianisti. Koko identiteetti määräytyisi enää vain vamman ja puutteen kautta. Joka ikinen ihminen konsertissa katsoisi ensin, että käsi puuttuu ja kuuntelisi musiikkia vasta sitten. Pianisti Paul Wittgenstein kesti tämän kohtalon esimerkillisesti, ainakin hänestä kerrottujen tarinoiden mukaan. Kenties tilannetta auttoi tunnetun filosofiveljen kanssa jaettu pohdiskeleva elämänasenne, puhumattakaan Wittgensteinin suvun valtavasta omaisuudesta. Joka tapauksessa Paul Wittgenstein jäi musiikin historiaan yksikätisenä pianistina, joka tilasi suuren määrän hienoa uutta musiikkia itselleen ja kohtalotovereilleen. Etenkin Ravelin konserttua kuulee muulloinkin jopa pianokilpailuissa. Wittgensteinin ansiosta ei ole enää niin kamalaa olla pianisti, jolta puuttuu oikea käsi. Oikeastaan hirvittävämpi kohtalo olisi, jos sattuisi puuttumaan vasen käsi. Wittgensteinin levytysten perusteella olen taipuvainen kyllä ajattelemaan, että kaksikätisenä hän ei edes olisi jäänyt historiaan sen verran kömpelösti ja kovakuoraisesti hän soittaa. Joskus onkin hauskempi kuulla tarinoita musiikista kuin itse musiikkia. Tähän ajattelin laittaa Wittgensteinin soittoa, mutta sitten muistinkin uuden vuoden lupaukseni, jonka mukaan laitan välilevyihin entistä enemmän hyvää musiikkia. Ja niinpä teille tässä soittaakin Paul Wittgensteinin sijasta Olli Mustonen. Hän voisi käyttää molempia käsiään, mutta ei käytä.

Olli Mustonen soitti vasemmalla kädellään Sergei Prokofjevin 4. pianokonserttoa, joka sai alkunsa vain, koska Paul Wittgensteinia ammuttiin oikeaan kyynärpäähän. Juuri tällaisia asioita musiikista tykätään kertoa. Sisällöltään vaikeasti käsitteellistettävä ja teknisesti hyvin monimutkainen asia pelkistetään Human Interest-palstan uutisiksi tai tarinoiksi ikuisesta hyvän ja pahan taistelusta. Mutta kannattaa muistaa, että aina on joku, joka päättää, että minkälainen tarina kerrotaan, ja sille kertomiselle ja sen tyylille on aina joku syy, joku motiivi, ja sitä ei kerrota. Ja jos joku haluaa jättää tarinan kertomatta tai vaatii keskittymään ihan vain pelkkään musiikkiin, niin sekin on omat tarinansa, ja siihenkin on jollain aina joku syy. No minä voin ainakin näennäisen avoimesti kertoa, että kerroin nämä tiiviit tarinat sen takia, että ne inspiroivat, rohkaisevat ja antavat toivoa ja tiiviydessään ehkä houkuttelevat etsimään enemmän tietoa ja tarinoihin lisää värejä. Ja niiden myötä sitten paljastuu, kuinka vähän nämä tarinat kertovatkaan todellisuudesta oikeasti, vaikka ovat mytologisesti kuinka tärkeitä. Viimeisenä kerron, miten viulisti Itzhak Permanin suhde tarinointiin on muuttunut hänen uransa varrella. Perman sairasti lapsena polion ja liikkuu siksi hankalasti. Uran alussa häntä ärsytti, kun ihmiset näkivät liikuntavamman, mutta eivät kuulleet musiikkia. Tarinoissa vamma oli jotain, josta huolimatta Perman pystyi soittamaan, vaikka oman tarinansa, oman identiteettinsä mukaan hän soitti, koska oli soittamaan syntynyt. Vuosien myötä Perman sitten lunasti paikkansa viulun maailman tähtenä, eikä kukaan enää maininnut hänen liikuntavammaansa. Hänen soittamansa musiikki kiinnosti enemmän, tai niin ihmiset halusivat ajatella. Mutta silloin se alkoi ärsyttää Permania. Hän olisi halunnut puhua esteettömyydestä ja liikuntavammaisten oikeuksista ja terveydenhuollosta ja rokotteista, mutta haastattelijat olivat kohteliasti hiljaa ja kaikki vain keksivät syitä istua itsekin, kun Perman joutui istumaan. Siinäpä se. Aina pitäisi osata kertoa juuri se tarina, joka on tärkeä kertoa. Myös silloin, kun tarinan kohde eli joskus kauan sitten myyttisellä kulta-ajalla, tai silloinkin, kun tarinan kohde saa oman äänensä huonosti kuuluviin, toisin kuin Itzhak Perlman. Tässä lopuksi hänen soittamanaan Carlos Gardelin Por una cabeza. Kiitoksia seurasta.

0: viulisti Jack Perlman ja Pittsburghin sinfoniaorkesteri John Williams johtajanaan esittivät välilevyjä ohjelman päätteeksi Carlos Gardelin sävelmän Por una cabeza. Kare Eskolan toimittama ohjelma oli uusinta vuodelta 2019. Tänään Mika Kauhasen keinuvassa talossa teemana on Rooma.
1: Mitä tapahtuu, kun yhdistetään ikuinen kaupunki ja ikiaikainen kansanmusiikki? Syntyykin tuoretta, elinvoimaista ja jännittävää kuunneltavaa. Keinuvan talon kesäsarjassa vuoronsa saa Rooma, joka maansa valtasuonena kokoaa musiikkikulttuurit kaikkialta Italiasta ja kauempaakin. Kaupunkikansan musiikit Roomassa Keinuvassa talossa maanantaina 20. heinäkuuta kello 17.35.
0: Reilun 3 minuutin kuluttua kello 12 uutiset, elävä historia uutisten jälkeen ensimmäisen maailmansodan tapahtumissa. Sitä ennen uutisia ennen mietelause. Päivän mietelauseena kuullaan runoilija J.H. Erkon Ilmojen lauluja kokoelmasta runot Kukko ja Mennyt. Runot ilmestyivät vuonna 1904. Tälle viikolle mietteet on valinnut Jukka Kuosmanen. Kukko. Kun kukko läiskytti siipiänsä, niin lentävänsä se luuli. Se huomasi aidalle pääsevänsä, kun sattui myötäinen tuuli. Nyt kukko lankesi laulajaksi ja taiteheksi sen keksi. Niin kukon laulua ihanaksi sai kana kiittäneheksi. Jo kukon äänikin halkes aivan ja sortui surkean lailla. Mut kanan kiitokset maksoi vaivan. Hän niitä ei vielä ole vailla. Se oikein totta on tämä taulu. On taideastetta monta. Mut kanan mielestä kukon laulu on suurta, vertaamatonta. Mennyt. Veti arpansa nuorukainen, sotilaaksi hän kutsuttiin. Siit on asti nyt hurjanlainen, juopi itsensä juovuksiin. Surumielin hän nauru suussa kylän raitilla rallattaa, eikä viihdy hän työssä muussa, sen kuin tyttöjä petkuttaa. Päivän mietelauseksi luin runoilija J.H. Erkon Ilmojen lauluja kokoelmasta runot Kukko ja Mennyt.

0: Tässä Yle Uutiset kello 12 ja Jan Fredriksson, hyvää puolta päivää. Britanniassa työväenpuolueen uusi johtaja Andy Burnham nimitetään tänään pääministeriksi. Burnhamia pidetään karismaattisena ja kansanomaisena toiminnanmiehenä ja häneen kohdistuu paljon odotuksia, kertoo Lontoosta kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley.
1: Häneltä odotetaan nyt nopeita toimia, joita hän on aikonutkin tehdä nimenomaan elinkustannusten pienentämiseksi, joka on ollut se äänestäjien toive jo vuosikausia. Hän on luvannut, että energialaskujen hinnat tuodaan alas. Näyttää siltä, että Thames Water-vesiyhtiö, joka palvelee tätä Lontoota, otetaan osin ainakin julkiseen kontrolliin, koska se ei ole toiminut. Lisäksi hän on luvannut valtaa jakaa myös nyt alueille. Ja sitten hän on puhunut myös näistä vanhusten hoivakodeista, joka on tällä hetkellä yksityisten hallussa ja hyvin kallista, että siinäkin jotenkin otettaisiin julkiseen kontrolliin. Ja voi olla myös, että hän alkaa jakaa taas öljy- ja kaasuporauksen lupia, koska ammattiliitot haluavat niiden kautta töitä.
2: Entä sitten Kirsi, toinen näkökulma, miten hänen valintansa vaikuttaa ulkopoliittisesti?
1: No siitä hän ei ole puhunut paljon, mutta oletetaan, että hän jatkaa Euroopan unionin suhteen tuolla Starmerin viitoittamalla tiellä, eli lähennytään EU:ta, mutta ei

0: mennä ihan koko matkaa loppuun asti. Israelin suhteen on mielenkiintoista, että hänhän pyysi äskettäin jo anteeksi työväenpuolueen aiempia kantoja Gazan suhteen. Hän haluaisi ottaa tiukemman linjan Israelia kohtaan ja hän on arvostellut muun muassa noita siirtokuntalaisten aggressiota tuolla alueella.
1: Näin raportoi Lontoosta kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley. Täällä kotimaassa rakennusyhtiö SRV kiistää olleensa osapuoli Garden Helsingin monitoimiareena-hanketta koskevassa poliittisessa päätöksenteossa. Yhtiö sanoo tiedotteessa toimivansa hankkeessa kustannusasiantuntijana ja mahdollisena rakennusurakoitsijana, jos hanke siirtyy toteutusvaiheeseen. Julkisuudessa on aiemmin nostettu esille epäilyjä SRV:n suuronomistajan ja kokoomusrahoittaja Ilpo Kokkilan mahdollisesta osallisuudesta hankkeen edistämiseen. Valtioneuvosto kokoontuu tänään ylimääräiseen yleisistuntoon Garden Helsinki-kiistan vuoksi. Hallituksen on määrä antaa huomenna eduskunnalle tiedonanto hankkeen ehdollisesta valtion tuesta. Suomessa selvitetään Ruotsin rahastoeläkemallin käyttöönottoa. Mallissa osa eläkemaksuista sijoitetaan rahastoihin, joiden tuotto vaikuttaa tulevaan eläkkeeseen. Mallin sopivuutta Suomeen selvittää nyt sosiaali- ja terveysministeriön asettama selvityshenkilö professori Samuli Knypfer Aalto-yliopistosta.
2: Ja nyt kun sijoittaminen on niin yleistä, kun suomalaiset ovat itse lähteneet sijoittamaan, niin meidän pitäisi keskustella siitä, että pitäisikö tässä eläkejärjestelmässäkin nyt sitten antaa ihmisille enemmän valinnanvaraa ja mahdollisuuksia vaikuttaa.
3: Rahastoeläke onkin onnistunut tuotoissa erinomaisesti. Tuoreilla eläkeläisillä rahastoeläkkeen osuus kokonaiseläkkeestä on noussut jo 100 kuussa. Eläketurvakeskuksen yhteyspäällikkö Mika Wiedlund.
4: Keskimääräinen esimerkiksi vuonna 2026 alussa maksettava rahastoeläke on 300 euroa kuukaudessa noin. Ja 50% näistä eläkkeensaajista asettuu siihen, että se suuruus on 200-400 euroa kuukaudessa.
3: Sen sijaan vakautta puuttuu. Useimmat kun ovat pitäneet pottinsa eläkkeelläkin riskipitoisemmissa osakerahastoissa. Tällöin kuukausieläke voi heilahdella voimakkaastikin markkinoiden mukana.
4: Riski pahimmilla on se, että menettää kaiken sit siellä sijoitusrahastojen huonon kehityksen niin kuin seurauksena.
1: Toimittajana oli Minna Pantsar. Helsingin poliisi on kertonut lisätietoja Kontulassa sattuneesta 80-vuotiaan naisen taposta. Epäilty mies on aiemmin ilmoitettua iäkkäämpi eli 66-vuotias. Epäilty tunnustaa teon, mutta motiivi on epäselvä. Puukotus tapahtui Kontulan metroaseman edustalla lauantaina aamupäivällä. Uhri ja epäilty eivät tiettävästi tunteneet toisiaan entuudestaan. Poliisin mukaan epäilty mies poistui teon jälkeen Kontulasta metrolla Mellunmäkeen. Poliisi otti miehen kiinni Mellunmäestä noin tunti puukotuksen jälkeen. Sää on enimmäkseen poutaista. Lähinnä Lapissa voi tulla päivällä sadekuuroja. Huomenna sää viilenee ja etelässä sekä Lapissa sataa paikoin vettä. Päivälämpötila on tänään 13–21 astetta. Yöllä on 4–12 astetta ja monin paikoin voi olla hallaa. Vielä varoitus. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Pohjanmaan maakunnissa sekä osassa Lappia.
5: Jan Fredriksson toimitti puolen päivän uutiset. Mukavaa maanantaita Yle Radio 1 -kanavalta. Tässä on Tatu Tamminen. Aivan kohta hyppäämme Suomen viime vuosisadan historiaan. Sen jälkeen kello 13 tiedetrippi tekee selkoa luonnon ikiaikaisista jättiläisistä superorganismeista. Maanantai-museoissa edetään Alvar Aallon suunnittelemaan Villa Kokkoseen, kuuluisan oopperasäveltäjän kotimuseon noin kello 14. Kulttuuri Ykkösessä aiheena on Christopher Nolanin ohjaama kesän elokuvatapaus, 3 päivää sitten ensi-iltansa saanut The Odyssey. Niklas Vankke luotsaa leffakeskustelua kello 15. Nyt alkava elävä historia kertoo, miten ensimmäinen maailmansota Venäjän armeijassa yhdisti suomalaisen sotamiehen ja kenraalin kohtalot. Ja muuten näistä henkilöistä jälkimmäinen on Carl Gustav Emil Mannerheim. Ville Talolan haastateltavina ovat tutkija ja tietokirjailija Tuomas Hoppu sekä sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen.
6: On kesäkuu vuonna 1915 Puolassa, noin 100 kilometriä Varsovasta koilliseen sijaitsevan Lomtsan kaupungin lähellä, ensimmäisen maailmansodan rintamalla. suomalainen sotamies Simon Valli painautuu juoksuhoidan reunaa vasten. Hän on kotoisin Ylistarosta lähes 2000 kilometrin päästä. Hän ei taistele Suomen puolesta, sillä Suomea ei ensimmäisessä maailmansodassa virallisesti ole olemassakaan omana valtionaan. Hän taistelee Venäjän keisarin armeijassa. Sitten alkaa hyökkäys. Miehet nousevat juoksuhaudasta, savu, muta ja huudot sekoittuvat toisiinsa. Jossakin räjähtää granaatti. Kiväärien tuli hakkaa ilmaa. Simon Valli haavoittuu. Emme tiedä, osuiko häneen luoti vai sirpale. Tiedämme vain lopputuloksen. Hän selviää hengissä. Simon Valli oli yksi noin 700 suomalaisesta miehistön sotilaasta, jotka eri syistä olivat päätyneet vapaaehtoisina taistelemaan Venäjän joukoissa ensimmäisessä maailmansodassa. Miehistön vapaaehtoisten lisäksi Venäjän armeijassa taisteli ennen muuta satoja suomalaisia upseereina. Heistä yksi nousee lopulta historiallisesti ratkaisevaan rooliin. Hänen nimensä on Carl Gustav Emil Mannerheim. Ensimmäinen maailmansota sitoi Simon Vallin ja Mannerheimin kohtalot yhteen. Heistä kumpikaan ei saanut sodassa sellaista lopputulosta, jota he tavoittelivat. Sota käänsi heidän molempien maailmansa lähes ylösalaisin, pettyneinä ja petettyinä. Näistä lähtökohdista kuitenkin rakentui Suomen ensiaskeleet itsenäisenä tasavaltana niin Simon Vallille kuin Mannerheimillekin. Minä olen Ville Talola ja tämä ohjelma on Elävä historia. Kaukana Ylistarosta Bosniassa, Sarajevon kaupungissa, bosnialaisen serbinationalisti Gavrilo Princippin ampuma luoti tappoi Itävalta-Unkarin kruununperijän Franz Ferdinandin kesäkuun 28. päivänä vuonna 1914. Se oli kipinä, mutta ruutitynnyri oli rakennettu jo vuosikymmenten aikana. Euroopan suurvallat olivat jakautuneet kilpaileviin liittokuntiin, kasvattaneet armeijoitaan ja varustautuneet sotaan. Kun yksi valtio mobilisoi joukkonsa, muut seurasivat perässä lähes automaattisesti. Muutamassa viikossa paikallinen kriisi muuttui maanosan kattavaksi sodaksi. Mutta miten ylistarolainen, kouluja käymätön Simon Valli tuli näistä tapahtumista osalliseksi? Historian tutkija, tietokirjailija Tuomas Hoppu osaa kertoa tästä.
7: Tarina alkaa oikeastaan Simonista, joka oli joutunut semmoiseen riitaan parhaan kaverinsa kanssa, joka oli vähän tämmöinen rötöstelijä. Ja Simon sitten, kun he oli korttia pelannut, kaveri oli hävinnyt, rahasta oli pelattu, kaveri ei maksanut, niin Simon suuttui ja iski puukolla, niin kuin Pohjanmaalla vähän oli tapana, ja kaveri kuoli. Simon sai taposta tuomion, istui sen vankilassa, ja kun pääsi pois, ajatteli hiukan uskonnollissävyisesti, että hän ei ole tätä vielä rikostansa sovittanut, ja kun ensimmäinen maailmansota puhkesi, niin hän sitten sopivasti katsoi, että hän lähtee vapaaehtoisena Venäjän armeijaan kaatumaan sodassa. No silloin, kun mentiin vapaaehtoiseksi Venäjän armeijaan, niin ensiksi oli lyhyt koulutusvaihe. Yleensä se oli Pietarissa, koska nämä kaartirykmenttien reservipataljoonat, mitkä toimivat tämmöisinä koulutuspaikkoina, ne sijaitsi Pietarissa. Emme tiedä Simonin kohdalta varmaa, mutta todennäköisesti hänkin on Pietarissa tai jossain siinä Pietarin lähialueella ollut koulutuksessa. Sitten sieltä lähetetty. Löytäisin ehkä tarkan päivämääränkin kirjoistani, mutta kuukauden kahden jälkeen hänet on lähetetty rintamalle, joka silloin sitten meni siellä lähellä Varsovaa Ivankorodissa 100 kilometrin päässä. Mutta ei hän kaatunut. Hän joutui maineikkaaseen venäläiseen Preobrazhenskin kaartirykmenttiin ja kunnostautui sodassa, sai Yrjön ristin ja Yrjön mitalin. Kävi välillä haavoittuneena lomalla Suomessa Pohjanmaalla ja epäilen, että häntä on samaan aikaan saatettu sitten kysellä lähtemään jääkäriksi Saksaan, koska pari muutakin Pohjanmaalle Venäjän armeijasta kotiutunutta kaveria lomaltansa vaihtokin Saksaan.
8: Ensimmäisen maailmansodan itärintama oli Venäjän ja Saksan välinen näytös. On muistettava, että ensimmäisen maailmansodan syttyessä Suomessa elettiin toista sortokautta. Venäläistämistoimet olivat kaventaneet suuriruhtinaskunnan autonomiaa ja luottamus keisarinvaltaa kohtaan oli monilla suomalaisilla vakavasti horjunut. Tässä ilmapiirissä osa nuorista miehistä hakeutui salaa Saksaan saadakseen sotilaskoulutuksen ja valmistautuakseen päivään, jolloin sitä voitaisiin käyttää Suomen hyväksi. Näistä vapaaehtoisista muodostui jääkäriliike, joukko, jonka merkitys valkoisen Suomen armeijan voitolle sisällissodassa vuonna 1918 osoittautui ratkaisevaksi. Näin siis Suomesta vapaaehtoisina ensimmäiseen maailmansotaan lähteneet sotilaat saattoivat päätyä rintamalla vastakkain, osa Venäjän armeijassa ja toinen joukko Saksan armeijassa.
7: No näähän oli siellä pisarana meressä suomalaiset Venäjän armeijassa tai Saksan armeijassa ja hyvin rajoitetulla rintamalohkoilla oikeastaan, varsinkin jääkärit. Ja Venäjän armeijan vapaaehtoiset ei varmaan useinkaan tienneet sitä, että vastapuolella on tämmöinen jääkärijoukko, koska se oli kuitenkin salassa pidetty asia. Mutta sen sijaan kyllä nämä jääkärit tiesivät ja osasivat vähän vihatakin niitä, jotka olivat menneet Venäjän palvelukseen. Mutta käytännössä, kun tiedetään, missä nämä suomalaiset vapaaehtoiset palveli, eli he oli hyvin yleensä siellä etelämässä Itävalta-Unkarin rintamalla tai täällä, niin heitä ei juurikaan ollut samoilla rintamalohkoilla kuin jääkäreitä, mutta tiedetään sitten kyllä muutama tämmöinen tapaus. Esimerkiksi kun jääkäritten tykistöjaos joutui Ekkaukekkaan taisteluun kesällä 16 ja ampuvat siellä sitten venäläisiä hyökkääviä joukkoja, niin tälle muun muassa haavoittui yksi Venäjän armeijan vapaaehtoinen, joka sitten vielä sodan lopussa vaihtoi jääkäriksi. Mutta ilmeisesti hänen taustansa sitten ei oikein jääkäriliikkeessä hyväksytty, että hän joutui siellä sitten jääkäriliikkeessä vähän sivuraiteelle. Ja sitten samaten myös Aajoen taisteluissa tammikuussa 17, niin tiedetään, siellä oli näitä latvialaisia tarkkaampuja rykmenttejä, ja siellä oli sitten jokunen suomalainen, ei montaa, mutta tämmöisiä harvinaisia tapauksia joitakin on, mutta ei juurikaan.
8: Mutta keitä olivat ne miehet, jotka Simon Wallin tavoin päättivät pukea ylleen Venäjän keisarin armeijan univormun samaan aikaan, kun osa suomalaisista oli jo alkanut kääntää katsettaan Saksaan?
7: Pääsääntöisesti tavallisia työmiehiä, jotka sitten vaan sotainnon saattelemina, osittain työttöminäkin, koska ensimmäinen maailmansota iski myöskin kovan työttömyyden Suomeen, niin päättivät, että jos he ovat syksyllä työttöminä, niin he ovat talvella aivan varmasti työttöminä. Ja sitten tämä oli myöskin semmoinen yksi keino paeta sitä todellisuutta. Sitten täytyy muistaa vielä sekin, että sen ajan työläinen niin ei sillä paljon ollut mahdollisuuksia nähdä maailmaa. Tämä oli heille suuri seikkailu. He pääsevät näkemään ulkomaita ynnä muuta, ja sitten on semmoinen liian romanttinen kuva sodasta, että se oli varmaan hyvin paljon suunnilleen semmoinen Runebergin, Vänrikki Stoolin tarinoiden värittämä, että kokoonnutaan jollekin isolle kentälle ja ammutaan vähän aikaa ja pari tällaista taistelua ja sota olisi siinä, mutta se todellisuus oli jotain vallan muuta. Niin, ensimmäinen maailmansota oli konekiväritulta, myrkkykaasuja, rottia, maahan kaivautumista, vilua, nälkää. Sitä se oli myös näille Venäjän armeijan menneille vapaaehtoisille. No, kaasun kanssa ehkä joutuvat vähemmän itärintamalla tekemisiin, mutta tämmöistä helvettiä se heillekin oli. Sosiaalinen tausta oli hyvin pitkälti erilainen, varsinkin näille, jotka lähti venäläiseksi Venäjän armeijan rivimieheksi. Me ei ole tässä vielä puhunut, mutta me täytyy muistaa, että näitä Venäjän armeijan menneitä oli kaksi joukkoa. Rivimieheksi menneet työläistaustaiset plus sitten ylioppilaat, jotka meni sinne sotaopistoihin kouluttautuaksi upseeriksi. Ja tämä joukko, joka meni niihin sotakouluihin, se tietysti muistuttaa osittain samanlaista porukkaa kuin jääkäritkin. Mutta tämä vapaaehtoiseksi menneet rivimiesten porukka, niin ne oli kaupunkien, etelän kaupunkien työläisiä. kun sen sijaan jääkäriliike ammensi aika paljon sieltä talonpoikaisesta Pohjanmaalta ja Karjalasta, mitkä taas oli hyvin paljon sellaisia seutuja, joilta ei lähdetty vapaaehtoiseksi. Vapaaehtoiseksi lähdettiin Helsingistä, Hämeestä, ja Hämekään ei ollut sellainen alue, mistä jääkäreiksi olisi kauheasti lähdetty. Eli se oli aika lailla erilainen sosiaalinen porukka, joskin kyllä sitten siihen vaikutti todellakin se, että Venäjän armeijan vapaaehtoiseksi lähdettiin sodan alussa, jolloin oli tämmöinen lojaalisuus Venäjää kohtaan vielä niin kuin olemassa. Mutta sitten kun Venäjä ei tehnyt mitään myönnytyksiä Suomen autonomian palauttamiselle, niin se taas antoi jääkäriliikkeelle sitten sen käyttövoiman. Et joskus on niin kuin voinut aina ajatellakin, että millainen Suomen historia olisi, jos venäläiset olisi ollut toisenlaisia, eli olisivatkin luvanneet Suomelle autonomian takaisin, olisivat alkaneet niin kuin tekemään tämän eteen niin sanotusti lainsäädäntötyötä ynnä muuta, niin olisiko se vienyt käyttövoiman jääkäriliikkeeltä hyvin pitkälti pois.
8: Kaikki ensimmäisen maailmansodan osapuolet uskoivat sodan päättyvän nopeasti. Sotilaiden arveltiin palaavan kotiin jo ennen joulua 1914. Sen sijaan alkoi yli 4 vuotta kestänyt kulutussota, jollaisen kaltaista maailma ei ollut koskaan ennen nähnyt. Jo elokuussa 1914 Venäjän joukot hyökkäsivät Itä-Preussiin, ja samaan aikaan käytiin ankaria taisteluja myös nykyisen Puolan ja Ukrainan alueella. Itärintama oli alusta lähtien valtava. Tuhansia kilometrejä pitkä taisteluvyöhyke Itämereltä aina Mustalle merelle saakka. Miljoonat miehet liikkuivat sen eri osissa, ja tappiot nousivat pian käsittämättömän suuriksi. Ensimmäisestä maailmansodasta puhuttaessa mieleen nousevat yleensä Somme, Verdun ja länsirintaman juoksuhaudat. Siihen on monta syytä. Länsirintaman taistelut olivat tiiviisti länsieurooppalaisten suurvaltojen muistissa. Niistä kirjoitettiin valtava määrä kirjallisuutta, ja ne olivat hallinneet romaaneja, elokuvia ja dokumentteja jo yli 100 vuoden ajan. Itärintama oli taistelijoille aivan yhtä hirveää, mutta siitä on puhuttu paljon vähemmän.
7: Ehkä se idän taistelu oli pikkasen liikkuvampaa, ja siellä ehkä joka metrillä samalla tavalla riittänyt miestä, mutta periaate oli kyllä kieltämättä silti sielläkin sama. Ja minkä takia se sitten ei näkynyt siihen aikaan eikä jälkeenpäinkään, niin varmaan siitä syystä hyvin pitkälti johtuen, että mediahuomio oli kiinnittynyt länteen, tämä oli lähellä kaikkia niitä sen ajan tiedotusvälineitä. Venäjä oli siellä jossain kaukana, siellä kesti saada tiedot ikuisuuden, sitten ketä ne kiinnosti välttämättä senkään ajan maailmassa. Alussa sotaa kiinnosti hirveästi länsimaista lähinnä se, että Venäjä höyryjyrä tulee ja jyrää Berliiniin saakka, mutta sitten kun se ei jyrännyt, niin se into ehkä vähän lopahti. Ja kyllä ne läntiset sotilaspääjohtajat ynnä muutkaan, niin ei nekään niin hirveän kiinnostuneita Venäjästä ollut. Kun Venäjä tarvitti apua, niin ei siellä lännessä välttämättä niin hirveästi oltu niin kuin halukkaita sitä apua antamaan. No aikanaan tietysti, kun Suomi itsenäistyi, niin jääkärit oli se sankaritarina, ja ei siinä mitään, varmaan ihan ansaitusti. Mutta tämä Venäjä-armeijalaisia, näitä ehkä katsottiin vähän niin kuin sen ajan näkökulmasta. Eli muutaman vuoden viiveelläkin heistä tehtiin porukka, joka oli ikään kuin tehnyt väärin. Mutta jos me katsottaisiin sitä tilannetta silloin elosyyskuussa 1914, niin silloin oli ihan luonteva ratkaisu lähteä Venäjän armeijaan. Suomen itsenäisyyttä ei pidetty realistisena vaihtoehtona, siihen ei uskottu, vaan uskottiin siihen, että jos me Venäjää autetaan, niin Venäjä palauttaa meille autonomian ja sen meidän hyvän ajan, mikä meillä oli ollut Venäjän yhteydessä aina sortovuosiin saakka. Mutta näin ei sitten käynyt, ja tästä joukosta tehtiin sitten vähän tämmöinen häpeällinen joukko tavallaan, jota se ei olisi ansainnut. No, mitä tästä nyt sitten voisimme oppia, ehkä jotain sellaista, että historiaa pitäisi aina tarkastella sen ajan näkökulmasta, eikä sitten jälkikäteen. Tämä on ehkä se vaikea. Suomessa on vähän unohdettu se, että meillä oli tämmöinen lojaalisuuden aalto ensimmäisen maailmansodan puhjetessa.
8: Ensimmäinen maailmansota vei mukanaan tuhoon yli 15 miljoonaa ihmistä. Se mullisti Euroopan poliittisen kartan ja suisti hallitsijoita valtaistuimilta. Se oli yli 4 vuoden mittainen helvetti, jossa vanhanaikainen ajatus sodasta luontaisena politiikan keinona ja diplomatian jatkeena törmäsi modernin

0: Vallankumouksen, sisällissodan ja myöhemmin Neuvostoliiton historian varjoon. Suomalaisesta näkökulmasta tämä on kuitenkin erikoista. Lähes kaikki ensimmäisessä maailmansodassa palvelleet suomalaiset taistelivat juuri itärintamalla. Heidän sotansa ei ollut Sommen mutaa, vaan Puolan tasankoja, Itä-Preussin metsiä, Karpaattien vuoristoa ja Venäjän keisarikunnan loputonta rintamaa. Simon Valli taisteli sodassa vuoden 1918 alkuun asti. Mutta hänen vaiheensa hautautuvat sodan sumuun ja juoksuhautojen mutaan. Loppuvaiheessa sotaa hän ilmeisesti palveli Romanian vastaisella rintamalla. Yksi syy hänen jälkiensä katoamiseen oli se, että hän ei lähettänyt kotiin ainuttakaan kirjettä. Ainakaan yhtäkään sellaista ei ole säilynyt. Kouluja käymättömänä hän tuskin muutenkaan oli mikään kirjallisten tarinoiden iskiä. Mutta tämä piirre yhdisti käytännössä kaikkia itärintaman vapaaehtoisia. Kirjeitä kotiin tuli vain vähän, osin niinkin käytännöllisestä syystä, että kirjoituspaperia ei yksinkertaisesti ollut saatavilla.
1: Yksi ongelma tässä on se, että vaikka minullakin on jonkin verran näiden Venäjän armeijan vapaaehtoisten kirjeitä, ja sitten mä oon yhtä lailla lukenut myöskin jääkäreiden kirjeitä ja päiväkirjoitteita Saksasta, niin varsinkin nämä Venäjän armeijan vapaaehtoiset, niiden kirjeet koti on yleensä usein hyvin mitättömiä. Ehkä halutaan säästää niitä perheitä kertomasta oikein, että millainen se todellisuus on. Välillä tulee sitten niin kuin läpi sieltä, että granaatteja räjähtelee juuri nyt ja joudun keskeyttämään kirjoittamisen ja muu. Mutta ehkä sitä totuutta ei välttämättä aina niin kerrottukaan. Mutta kyllä siellä sitten taas tulee näitä ilmaisuja, että Jumala yksin meitä suojelee ja hänestä riippuu koko kohtalomma ja kaikki tällainen. Et kyllä siellä on pelätty, turvattu Jumalaa ja muuta tällaista. Ja sitten jos ajattelee vielä sitä moraalia, että aluksi oli tietysti intoa, mutta tässäkin jos nyt lukee vaikka tämmöisen Matti Pitkäsen suomalaisen vapaaehtoisen kirjettä, niin kyllähän sitten jo maaliskuussa 15 kirjoittaa, niin kuin, että nyt ei sodalla ole enää uutuuden viehetystäkään, kun siellä kerran on ollut. Ja siksi kauan kuin minä olin ja taitaa olla niitä murhia jo minunkin oman tunnollani sen verran kuin yhdeltä sotamieheltä voi vaatia. Et brutaalisodan todellisuus kyllä lyö tuolta läpitte. Ja sitten se, mikä muistaa myöskin näistä kirjeistä aina välillä, että sitten puhutaan rauhasta, että jotakin. Että itävaltalainen kaveri sanoi, että ei tätä voi jatkoa enää kuin kuukausi, että sen jälkeen tulee nälkä jo niin paljon, että on pakko lopettaa. Mutta kummasti vaan se sota sitten kesti sinne vuoteen 18 loppuvuoteen saakka. Venäläiset tosi lähti sitten jo keväällä 18 ulos sodasta.
0: Simon Vallin tarina ei pääty tässä ohjelmassa tähän. Hän palaa vielä ohjelman lopussa mukaan tavalla, jossa käy ilmi syvä inhimillinen tragedia ja kärsimys, mutta myös väläys lohtua ja toivoa. Kesällä 1916 Venäjän armeija käynnisti Brusilovin suurhyökkäyksen, itärintaman ehkä kuuluisimman taistelun, joka on nimetty venäläisen kenraali Brusilovin mukaan. Sen pyörteissä taistelivat niin tavalliset suomalaiset rivimiehet kuin toinen tämän ohjelman keskushenkilöistä, Carl Gustav Emil Mannerheim. Mannerheim ja suomalaiset sotilaat eivät todennäköisesti koskaan kohdanneet tässä käänteessä toisiaan, mutta he olivat osa samaa hyökkäystä, samaa sotaa ja lopulta samaa historian käännekohtaa.
1: Se oli vähän semmoinen, muistaakseni semmoinen sivuhyökkäys, sivuoperaatio, Brusilovin operaatiossa, missä hän oli mukana. mutta se Brusilovin hyökkäys hän oli sitten vähän sellainen, että venäläiset saavutti aluksi menestystä, mutta kun sen ei ollut edes tarkoitus Brusilovin hyökkäyksen olla se varsinainen venäläinen yleishyökkäys, vaan tämmöinen harhautushyökkäys, mutta sitten kun se tuli menestyksessä, hänelle syödettiin vahvistuksia ja ne muut rintamat ei hyökännytkään ja sittenhän siinä kävi niin kuin normaalisti kävi, että saksalaiset keräs joukkonsa Brusilovia vastaan ja Brusilov maksoi sitten joukkoineen lopulta isoimman laskun tästä operaatiosta.
2: Tiedetäänkö niitä lukuja, kuinka paljon siellä meni ihmisiä sitten nurin

0: tässä operaatiossa?
1: No, luvut on hyvin ristiriitaisia, sit mikä lopulta oli Brusilovin hyökkäystä ja muuta, niin, mutta puolesta miljoonasta venäläisestä kaatuneesta puhutaan ja suunnilleen samaa luokkaa sitten siellä rintaman toisella puolella.
2: Simon Valli oli pohjalainen, äkkipikainen, koulu- ja käymätön mies. Carl Gustav Emil Mannerheim syntyi aatelisperheeseen Louhisaaren kartanoon. Nuoresta aatelispojasta olisi voinut odottaa esimerkillistä kadettia, mutta todellisuus oli toinen. Kaiken piti erottaa nämä kaksi toisistaan, mutta nuorena Mannerheimkaan ei juuri näyttänyt Simon Vallia enempää tulevalta suurmieheltä. Otetaan tässä vaiheessa ohjelmaan mukaan toinen asiantuntijamme, sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen.
3: No ei todellakaan ollut. Eli Mannerheim oli aika kuriton lapsi, vaikealuonteinen. Voidaan sanoa, että no monestihan historiassa on niin, että tämmöiset lähtökohtaisesti priimayksilöt eivät välttämättä tule kuitenkaan priimayksilöiksi. Ja Mannerheimin kohdalla voidaan sanoa, että kyllä kaikki luonteenpiirteet ja vastaavat niin kuin lapsuudessa eivät antaneet olettaa, että hänestä tulisi suurmies. Hänellä oli aika synkkä kolko lapsuus, jos ajatellaan, että isä lähti kotoa, menetti omaisuutensa pelivelkojen takia ja äiti kuoli hyvin nuorena. Tosi myöhemmin hän kyllä sitten isänsä kanssa tuli hyvin toimeen ja oli läheisissä suhteissa. Mutta kyllä tietysti tämä kolko lapsuus on myös vaikuttanut hänen luonteeseensa ja persoonansa kehittymiseen. Että jos verrataan johonkin toiseen upseeriin, vaikka Kurt Martti Wallenjukseen, jääkärikenraaliin, niin kun hän oli sivistyskodista, oli turvattu lapsuus, niin kyllä hänen luonteenpiirteensä tuli hyvin toisenlaisiksi. Eli Mannerheimilla kyllä vaikutti tämä lapsuustausta, mutta tietysti myös kasvatus, koska hän oli vapaa herra sukuhaaraa ja aatelisille tunteiden näyttäminen oli vierasta ja oli tietynlaiset elämäntavat ja elämäntyylit, kasvatus siellä kartanossa, joka loi erilaisen lähtökohdan, jos ajatellaan siihen aikaista säätyyhteiskuntaa kuin monelle muulle vähäosaisemmalle. Hänhän oli Suomen kadettikoulussa, joka oli se perinteinen tie. Ja varsinkin jos ajatellaan eliittiä, niin sitä kautta hakeuduttiin sotilasuralle ja tietysti Venäjän armeijaan. Suomessa oli ollut valikoiva asevelvollisuus. Laki 1278, Mannerheim meni muutama vuosi sen jälkeen, meni kadettikouluun ja siellä hänet erotettiin lopultakin, eli se johtui tämmöistä niin sanotusta puntauksesta, eli hän oli ollut yön yli poissa ja tehnyt petiin semmoisen ikään kuin mykkyränä, että hän oli siellä, mutta paloi siitä ja myös alkoholin käytöstä ja hän oli ollut henkilön luona, joka katsottiin hyvin epäilyttäväksi ja lopputulos oli se, että hänet erotettiin kadettikoulusta, mutta siinä tietyllä tavalla lieventävä asianhaara oli se, että tavallaan tässä potkuissa niin hänelle kuitenkin annettiin mahdollisuus ja siihenkin tietysti sukutaustat ja yhteydet vaikuttivat, eli hänelle ei annettu semmoista poistumispassia, ettei sitten niin kuin mihinkään, vaan hänellä oli mahdollisuus sitten hakeutua vielä myöhemmin ja hän kirjoitti ylioppilaaksi ja siinä vaiheessa hänellä oli kuitenkin itse asiassa aika selvä niin kuin kuva siitä, että mitä hän haluaa. Se, miten se tapahtuu, oli toinen asia. Eli Mannerheim halusi sotilasuralle ja hänen enonsa oli pitkälti se, joka rahoitti hänen opintoja. Mutta hän joutui pitää tarkkaa kirjaa siitä, että minne mitkäkin rahat menivät. Ja tietysti jos ajatellaan sitten hakeutumista Venäjälle, häneltä vaadittiin venäjän kielen taitoa, mutta taas sukuyhteyksiensä ja tuttavapiirinsä kautta se järjestyi. Hän oli sitten nuorena Venäjällä siellä Ukrainan suunnassa itse asiassa ja siellä saattoi opiskella kieltä ja valmistautua, ja Nikola Ratsuväki kouluhan oli Pietarissa se, josta hän lopultakin sitten se sotilasura lähti liikkeelle, ja sieltä hän valmistui kornetiksi sitten nopeasti, ja siellä se itse asiassa voidaan sanoa, että se ura urkeni, että hän oli kyllä, voi sanoa, että siellä pärjäsi hyvin. Mutta oli hänellä sitten suuremmatkin suunnitelmat, että oli tämmöinen paasikoulu, johon vaadittiin sitten oikein kunnon siniverisyyttä, eli siellä oli sitten ylhäisaatelin lapset ja muut, mutta näissä ongelmana on se, että siis yleensä jos ajatellaan sitä Venäjän keisarikuntaa ja sitä armeijapalvelusta ylempiä upseereita, niin kaikki maksettiin itse, ei siellä niin kuin varsinaisesti palkkaa saatu, eli jos olisi jossain hienossa yksikössä, niin maksoit vaatteita myöten kaikki itse, ja se vaati paljon rahaa.
2: Nykyihmisen on helppo ajatella, että sotilas taistelee ennen kaikkea isänmaansa puolesta. Me suomalaiset katsomme historiaa talvisodan ja jatkosodan kokemusten läpi. Meille on luontevaa ajatella, että sodassa puolustetaan omaa kotia, omaa kansaa ja omaa valtiota. Vuonna 1914 maailma oli kuitenkin toisenlainen. Suomea ei ollut olemassa itsenäisenä valtiona. Oli Suomen suuriruhtinaskunta osana Venäjän keisarikuntaa. Ammattiupseereille uskollisuuden kohde ei välttämättä ollut lainkaan kansallisvaltio, vaan se hallitsija, jonka palvelukseen hän oli valansa vannonut. Tämä muistuttaa siitä, ettei 100 vuotta sitten ammattisotilaan maailmaa voi ymmärtää yksinomaan nykyisen kansallisvaltion näkökulmasta. Ja se herättää myös kiinnostavan kysymyksen Carl Gustav Emil Mannerheimista. Monissa äänestyksissä historian suurimmaksi suomalaiseksi valitusta henkilöstä. Kuinka suomalainen hän oikeastaan oli?
3: Niin, jos ajatellaan sitä upseerin uraa, niin sehän oli ainoa mahdollinen mennä sitten Venäjän tietä myöten. Ja kyllähän Mannerheimin kohdalla niin voidaan sanoa, että hän oli ammattisotilas, jos katsotaan hänen myöhempää uraa, että miten esimerkiksi hakeuduttiin eri leireihin ensimmäisen toisen maailmansodan aikana ja niin edespäin, niin kyllähän hän hyvin niin kuin ammattimaisesti sitä katsoi. Mutta jos ajatellaan sitä palvelusta Venäjällä, ja kun meillä tulee nämä niin sanotut sortovuodet ja meidän sitten oma pieni sotaväki lakkautetaan, niin kyllä siis suku kantoi huolta tästä Mannerheimin venäläistymisestä selvästi. Ja hän joutui esimerkiksi veljensä kanssa painimaan tämän asian kanssa. Ja kyllähän Mannerheim, voidaan sanoa, hän oli nimenomaan keisarin upseeri. Ei niinkään voida sanoa, että venäläinen upseeri, vaan nimenomaan keisarin upseeri. Ja sitten hän monesti ihmeteltiin, että hänellä oli vielä Kaivopuiston kodissaan ihan vielä presidenttiaikana. Ja siellähän se on nykyäänkin Nikolai II:n kuva siellä kirjoituspöydällä. Hän vaan totesi, että se oli hänen keisarinsa. Eli hänellä oli selkeästi myöhemmin uralla, kun hän pääsi keisaria lähelle ja oli Sevalier kaartissa ja teki tämän Aasian matkan, niin hänellä oli audienssi keisarin luo. Ja keisari itse asiassa hänelle Pyhän Yrjön ristinkin myösi vähän, voidaan sanoa, että keittiöoven kautta, mutta kuitenkin keisari oli Mannerheimille hyvin tärkeä, hän oli lojaali ja palveli keisaria. Ja tietysti, jos sitä ajatellaan suomalaisuutta ja sortovuosia, kun meillä on vastarinta venäläistämistä kohtaan, ja meillä oli passiivinen vastarinta, myötäilevä vanhempi polvi lähinnä, joka oli saanut hyvät asemat tietysti autonomian aikana, niin suhtautuivat pehmeämmin, vetosivat perustuslakiin, parempi taipua kuin taittua. Sitten meillä oli nämä laillisuusmiehet, jotka vielä enemmän katsoivat, että turvataan lakiin ja ei suostuta tekemään mitään semmoista, joka on lainvastaista. Esimerkiksi tämä kutsuntalakko, joka oli 1900-luvun alussa, oli tämän tyyppinen reaktio. Sitten meillä oli aktivistit, jotka sitten olivat suoran toiminnan kannalla, ja Bobrikovin murhahan on tästä se tärkein esimerkki. Mutta näinä vuosina niin Mannerheim oli kyllä, voidaan sanoa, että häntä kyllä ihan niin kuin perhepiirissäkin kannettiin todellakin huolta hänen suhtautumisestaan. Ja se, mikä monesti on unohtunut, on se, että Mannerheimhan oli säätynsä edustajana meidän säätyvaltiopäivillä, viimeisillä säätyvaltiopäivillä. Ja kun tehtiin eduskuntauudistusta 1906, niin Mannerheim oli sitä mieltä, että tämmöiseen radikaaliin ratkaisuun ei pidä mennä. Ja viittasi siihen, että suomalaiset eivät tavallaan ole riittävän sivistystasoltaan ja koulutukseltaan siinä kategoriassa, että kannattaisi mennä näin niin kuin radikaaliin uudistukseen. Mutta lopulta meillähän tehtiin maailman modernein eduskuntalaitos, ja 1907 oli jo ensimmäiset eduskuntavaalit, joihin tuli naisiakin parisen kymmentä. Eli se oli hyvin uutta modernia aikaa, mutta käytännössähän siis Venäjän keisarivalta koko ajan torpedoi tätä meidän uudistusta. Mutta tässä vaiheessa Mannerheim oli kyllä sitten hänellä oli tämä asian pitkä tiedustelumatka, ja sen jälkeen hän palveli Puolassa, ja tietysti kun maailmasta syttyi, sitten rintamalla. Eli hän oli aika etäinen Suomeen nähden.
2: Mannerheim alkoi rakentaa uransa määrätietoisesti. Hän ymmärsi nopeasti, että Venäjän keisarillinen armeija tarjosi lahjakkaalle upseerille mahdollisuuksia, joita muualta oli hankala löytää. Hän palveli kaartin ratsuväessä, eteni tasaisesti ylennyksestä toiseen ja osoitti kykynsä niin taistelukentällä kuin vaativissa erityistehtävissäkin. Venäjän-Japanin sodassa hän hankki arvokasta rintamakokemusta, ja pian sen jälkeen keisari uskoi hänelle poikkeuksellisen tehtävän, lähes 2 vuoden mittaisen tutkimus- ja tiedustelumatkan halki Keski-Aasian ja Kiinan. Vuosien mittaan Mannerheimin maine kasvoi. Hänestä tuli kokenut ratsuväen komentaja, arvostettu ammattisotilas ja mies, jonka kykyihin luotettiin keisarillisessa hovissa. Kun ensimmäinen maailmansota syttyi kesällä 1914, Carl Gustav Emil Mannerheim ei ollut enää mikään lupaava upseeri.
3: Ja hänhän oli ensimmäisen maailmansodan syttyessä jo kenraali. Hän oli kenraalimajuri. Ja hän ensimmäisen maailmansodan siis lähtökohtana oli, hän johti ratsuväkiprikaatia, ja siinä alkuvaiheessa niin hän nähtiin urhoollisena komentajana, ja poras portaltahan siitä hän sitten lopultakin niin silloin viimeisenä kesänä 1917 niin hän oli sitten ratsuväkiarmeijakunnan komentaja. Eli hän poras portalta sodan aikana yleni, eteni urallaan, sai tämän korkeimman kunniamerkin, Puhan Yrjön ristin, mutta eihän siinäkään vaiheessa ollut mitenkään niin kuin ainutlaatuinen suomalainen, vaan siellä oli muita kenraaleja, jotka menestyivät myös. Ja Mannerheimin kohdalla tietysti tämä keisari side oli vahva, hänellä oli se keisarilliseen perheeseen se sitoutuminen ja myös se, että hän oli keisarin tavannut useamman kertaan, niin oli hyvin merkittävää. Ja tietysti jos ajatellaan sitten myöhempiä vaiheita, niin mikä on merkille pantavaa on se, että kun hän oli palveli myös keisarillista hovia sitä kautta, että kierteli Eurooppaa ja haki sieltä hevosia, hyviä hevosia. Hän oli hyvä hevostuntemus. Niin samalla hän myös sai kontakteja eurooppalaisiin hoveihin, merkkihenkilöihin, tutustui heihin. Ja niistä olisi myöhemmin hänen vaiheessaan esimerkiksi valtionhoitajana tai ylipäällikkönä tai puolustusneuvoston puheenjohtajana, niin oli hyvin paljon merkitystä. Eli hänet tunnettiin Euroopassa. että jos me voidaan nyt esimerkiksi ajatella aikoja ennen talvisotaa, niin meillä oli presidenttinä Kyösti Kallio ja meillä oli puolustusneuvoston puheenjohtajana Mannerheim. Niin jos nyt ajatellaan, että kuka Suomea edustaa esimerkiksi, kun lähdetään kuninkaan hautajaisiin ulkomaille tai vastaaviin tilanteisiin, niin kaikki kunnia talonpoikais presidentille, mutta kyllähän Mannerheim oli se, joka oli, tunsi tavat, osasi etiketin, ja hän oli hyvä seuramies.
2: Ensimmäinen maailmansota ei päättynyt Mannerheimin toivomalla tavalla. Hänen uskollisuutensa oli kohdistunut keisariin ja Venäjän keisarikuntaan. Mutta vuonna 1917 tuo maailma romahti. Helmikuun vallankumous syrjäytti keisarin Venäjällä. Saman vuoden lokakuussa vallan kaappasivat bolshevikit. Liike, jota Mannerheim piti koko elämänsä ajan Euroopan suurimpana uhkana.
3: Venäjällähän tämän niin kutsutun väliaikaisen hallituksen aikana oli aika tilanne sekava ja siellä yritettiin vallankaappausta ja Mannerheimille ilmoitettiin, että hän on niin kuin soveltumaton palvelukseen silloin syksyllä 1917, mutta se, mikä siinä on vähän jännää ja erikoista, että hänhän sitten muodollisesti itse anoi eroa ja hänelle määrättiin eläkekin, mitä nyt bolsheviikin hallinto ei jostain kumman syystä maksanut kuitenkaan, mutta että se menee hyvin muodollisesti, niin kuin se asia hoituu alusta loppuun asti.
2: Viisikymppisenä, lähes 30 vuotta Venäjän armeijaa uskollisesti palvelleena kenraaliluutnanttina, Mannerheim palasi joulukuussa 1917 Suomeen. Jo itsessään Venäjältä pois selviäminen oli hänelle täpärää, koska bolshevikkien maailmassa tsaarin kenraalit olivat niitä ensimmäisiä, joita oli syytä asettaa kivärin piippujen eteen. Tuskin hän arvasi, että hänen sotilasuransa merkittävin vaihe olikin vasta alkamassa. Alkuvuodesta 1918 kävi ilmeiseksi, että vasta itsenäistynyt Suomi oli matkalla sisällissotaan. Nuori tasavalta tarvitsi kiireesti armeijan ja ennen kaikkea johtajan, jolla oli kokemusta suurten joukkojen komentamisesta. Sellaisia oli käytännössä tarjolla vain yksi henkilö. Carl Gustav Emil Mannerheim, jonka senaatin puheenjohtaja P.E. Svinhufvud kutsui tehtävään tammikuussa 1918. Mutta tehtävään sisältyi poikkeuksellinen ristiriita. Vain joitakin kuukausia aikaisemmin Mannerheim oli ollut Venäjän keisarillisen armeijan kenraali taistelemassa Saksan armeijaa vastaan. Hänen vastustajiaan olivat olleet Saksassa koulutetut suomalaiset jääkärit. Nyt juuri nuo samat jääkärit olivat valkoisen Suomen armeijan tärkein sotilaallinen voimavara. Historian ironia on lähes täydellinen. Mies, joka oli koko uransa taistellut Venäjän puolesta Saksaa vastaan, rakensi nyt Suomen armeijaa saksalaisen sotilaskoulutuksen saaneiden jääkärien varaan.
3: Nyt tässä kun teen tutkimusta ja kirjaa Mannerheimin muistelmista, niin Mannerheim muistelmissaan niin antaa ymmärtää, että hän tiesi näistä jääkäreistä paljon myöhemmin kuin hän todellisuudessa tiesi. Eli kyllä he olivat Mannerheimille kapinajoukko siinä suhteessa, että Mannerheim itse asiassa lähtökohtaisesti halusi, että suomalaiset olisivat olleet lojaaleja venäläisille ja siis olisi perustettu oikein organisaatio ja lähetetty joukkoja Venäjän armeijaan. Mutta vuonna 18 hänellä oli ollut hirveästi varaa valita, että jos ajatellaan sitten, että kun hän joutui sekä luomaan päämajan, hankkimaan aseet ja perustamaan armeijan, niin siinä on aika paljon tehtävää kuin, enemmän kuin normaalilla ylipäälliköllä. Ja tässä yhteydessä hän sitten tietysti Saksassa siis palvelleet jääkärit olivat koulutettu sotilasjoukko. Ja ammattimiehenä hän tietenkin niin katsoi heidät tarpeelliseksi, mutta vastoin jääkärien omaa ajatusta hajotti heidät pitkin rintamaa kouluttajiksi. Ja siinä tietyllä tavalla voidaan sanoa, että se oli kontrolloivaa johtamista, mutta myös siinä suhteessa taitavaa toimintaa, että he osasivat kouluttaa sitten tätä rahvasta sotimaan. Ja se oli siinä suhteessa hyvin niin kuin järkevä päätös. Mutta tietysti kun Mannerheimilla useamman vuoden saksalaisia vastaan taistellut, niin kyllähän tämä tietysti oli aika vaikea paikka. Ja jääkärit tosiaan myös katsoivat sitten Mannerheimia niin kutsutusti ryssän upseeriksi ja epäilivät hänen isänmaallisuuttaan. Ja siinä oli aikamoisia ristiriitoja, jotka näkyy kyllä sitten vielä myöhemmin toisen maailmansodankin aikana. Eli ei Mannerheim kyllä tätä jääkärijoukkoa myönteisesti missään tapauksessa lähtökohtaisesti nähnyt. Mutta aivan samoin, jos me ajatellaan hänen sotilasuraansa ja ylempiä upseereita, suomalaistaustaisia kenraaleita, niin hän otti päämajansa ja hän oli pakko ottaa sinne myös sellaisia henkilöitä, suomalaistaustaisia kenraaleja, joita hän ei suvainnut missään nimessä näin henkilökohtaisesti. Mutta ammattimiehenä toimi tässäkin suhteessa.
2: Historia ei kulje suoraviivaisesti. Se nostaa ihmisiä paikoille, joihin he eivät itse osanneet pyrkiä, ja pakottaa tekemään ratkaisuja, joita kukaan ei voinut ennalta kuvitella. Mannerheim oli käyttänyt lähes 30 vuotta elämästään Venäjän keisarin palvelukseen. Suomen parlamentaariseen järjestelmään epäluuloisesti suhtautuvasta aatelisherrasta, jonka elämän keskeiset asiat kiinnittyivät kaikkialle muualle kuin lönnrutilais-snellmanilais-runeberiläiseen maailmaan, kuitenkin tuli itsenäisen Suomen armeijan rakentaja. Samaan aikaan ylistarolainen vapaaehtoinen Simon Valli kulki aivan toisenlaisen tien, mutta hänenkin kohtalonsa kietoutui erottamattomasti uuden Suomen syntyyn. Ensimmäisen maailmansodan tarina ei Suomessa ole vain kertomus suurvaltapolitiikasta. Se on myös kertomus siitä, kuinka samat historialliset mullistukset veivät niin kenraalin kuin rivimiehenkin poluille, joita kumpikaan ei olisi voinut ennalta nähdä. Tässä vaiheessa tarinaan astuu mukaan Simon Vallin veli, Jussi Valli.
1: Ja Jussi oli sitten maailmansodan aikana päättänyt, että hän lähtee Saksaan jääkäriksi. Eli tämän Simonin lomalla käynnin jälkeen jonkin verran Jussi lähti Saksaan. Ja hän sitten tuli sieltä Saksasta jääkäritten mukana takaisin Suomeen ja Valkoiseen armeijaan. Mutta Simon palasi rintamalle ja palveli alkuvuoteen 18 asti, jolloin Venäjän armeijaa sitten ruvettiin demobilisoimaan ja Simon sitten palasi kotimaahansa, mutta ei päässyt Pohjanmaalle, koska välillä meni rintama. Ja Simon jäi rintama eteläpuolelle ja hänestä tuli Kouvolan punakaartin komppanian päällikkö. Veljekset oli vastakkain sodassa, niin kuin he olivat olleet ensimmäisessä maailmansodassa, he olivat nyt Suomen sisällissodassa vastakkain, eivät kyllä kohdanneet rintamalla koskaan, olivat eri paikoissa. Mutta kun sisällissota sitten päättyi, niin Simon joutui Hennalla vankileirille ja kun Jussi tuli sodasta kotiin, niin äiti sitten sanoi, että veljesi Simon on kuolemassa nälkää Hennalassa. Ja sitten tämä Jussi sanoi, että hän hakee sen pois sieltä ja kantoi selässään sitten vankileiriltä pojestaan Simonin ja sitten oltiin ystäviä, vaikka oltiin oltu vihollisia jo kahteen kertaan.
2: Venäjän armeijassa taistelleet suomalaiset vapaaehtoiset maksoivat kovan hinnan osallistumisestaan ensimmäiseen maailmansotaan. Noin 700 rintamapalveluksessa olleesta vapaaehtoisesta yli 150 tiedetään menehtyneen. Toisin sanoen enemmän kuin joka viides heistä menetti sodassa henkensä. Lisäksi monet palasivat sodasta invaliideina tai muuten terveytensä menettäneinä.
1: Sitten kun vielä on sellainen käsite kuin oikeudenmukainen sota, niin sanoisin näin, että sehän määrittää myöskin sitä, kuinka ihminen henkisesti niitä asioita näkee. Venäjän armeija vapaaehtoiset varmaan näkivät vähän, että heillä oli ehkä vaikeampi käsittää, että minkä takia he olivat lopulta menneet sinne Venäjän armeijaan, vaikka heillä oli silloin näennäinen syy, mutta ehkä jälkeenpäin sitten se, ja ne jo sodan aikanakin monelle kirkastui vähän se, että taisi olla vähän tyhmä teko lähteä tänne turhaan tappamaan itteensä. Ja tämäkin on sitten ehkä semmoinen tietty merkityksettömyys on voinut näkyä heillä myöskin henkisinä vauriona enemmän kuin jääkäreillä, jotka sitten saivat sitten yhteisöltä ja muuta paljon enemmän tukea. Ja sitten liikuttaa tänä päivänäkin, että kyllä mulle vuodessa 1-2 yleensä ottaa näitä Venäjän armeijan vapaaehtoista jotain jälkeläistä, jotka haluaa tietää, että mitä siellä tapahtui. Ja sitten kun mä näitä asiakirjoja, venäläisiäkin asiakirjoja netistä pystynyt lukemaan ja muuta, niin ja kirjoittaa matrikkelin näistä, niin mä yleensä onneksi pystyn auttamaan näitä ja se tuntuu aina hyvältä.
2: Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Ohjelman asiantuntijoina ovat olleet Tuomas Hoppu ja Lasse Laaksonen. Tämän ohjelman äänisuunnittelusta vastasi Laura Koso ja minä olen Ville Talla. Jos pidit ohjelmasta, lisää se Yle Areenassa suosikiksesi ja ota ilmoitukset käyttöön. Saat silloin tiedon aina, kun uusi jakso ilmestyy. Ja jos tämänkertainen aihe jäi kiinnostamaan, löydät Yle Areenasta myös Seppo Heikkisen mainion dokumentin otsikolla Suomalaiset vapaaehtoiset Venäjän armeijassa ensimmäisessä maailmansodassa. Siinä kuulet lisää vaikkapa Simon Vallista.
0: Ensi maanantaina Elävässä historiassa puhutaan itsenäisen Suomen historian ensimmäisistä pakolaisista. Ja asia liittyy vahvasti itärajaan. Tuleva jakso nimittäin kertoo Itä-Karjalan kansannousun synnyttämän pakolaisyhteisön vaiheista. Ennen pian koittavaa tiedetrippiä kuuntelemme suomalaista pianomusiikkia ensimmäisen maailmansodan ajoilta vuodelta 1916. Tuona vuonna Ilmari Hannikaisen sävelkieli kuulosti tältä.

Terhi Dostal esitti Ilmari Hannikaisen pianosävellyksen Suihkulähteellä. Nyt kun viikko on päässyt käyntiin, niin lisäänpä vielä, että huomenna puolen päivän uutisten jälkeisellä ohjelmapaikalla KC-kirjapodcastin kirjailijavieraita ovat Riina Tanskanen, Marjo Niemi ja Oliver Lovrenski. Keskiviikkona eli ylihuomenna 12 diktaattoria-sarja kurkistaa Etiopian historiaan ja Mengistu Haile Mariamin tapaukseen. Maailma tarinoina sarja puhuu torstaina fiktiivisten erinäisten kujeilijahahmojen perinteestä. Taasen perjantain Tiede Ykkönen käy läpi näkymättömyyden tavoittelemista. Onko se sittenkään pelkkää fiktiota? Siis kyse on ihmisen tai esineen näkymättömyydestä. Mutta nyt maanantain tiedeasioihin, ja niitä tulee tässä lisää. Kuvittele, että matkustat junalla Turusta Tampereelle ja katsot koko matkan ajan ikkunasta viliseviä puita. Nyt kuvittele, että kaikki nuo puut olisivat yhtä ja samaa superorganismia. Kuulostaa käsittämättömältä, mutta luonnolle tämänkaltainen jättimäisyys ei ole mahdotonta. Esimerkiksi Yhdysvalloista on löydetty 10 neliökilometrin laajuinen sieni, eikä se ole liki.

0: suomainkaan suurin luonnon piilottamista jättiläisistä. Alkavan tiedetripin toimittaa Henry Tikkanen.
1: Maapallon pohjoinen pallonpuolisko oli vielä laajalti valtavien jäämassojen peitossa, kun eräs nuori ja notkea haapapuu alkoi kurottaa kohti aurinkoista taivasta. Se oli kytkenyt juurensa tiukasti maahan yhtenä alueensa ensimmäisistä kasveista. Ammoisina aikoina tällä nuorella haavalla ei ollut vielä nimeä, mutta nykyään se tunnetaan nimellä Pando. Pando menestyi ja alkoi levitä maanalaisen juuristonsa kautta kuin valtava, näkymätön verkosto. Juurista kasvoi uusia versoja, jotka kohosivat uusiksi puiksi. Vuosikymmenet ja vuosisadat kuluivat, kun Pando vankistui metsäksi. Pandon suojissa ja sen ympäristössä suuret Amerikan leijonat ja hirviösudet väijyivät saalista. Valtavat norsueläimet, mastodontit, laidunsivat tasankoja Pandon liepeillä. Eläinten askeleet talloivat maan pintaa, mutta ne eivät voineet vahingoittaa Pandon syvälle ulottuvia juuria. Jääkauden vetäytyessä Pando sopeutui uusiin ilmasto-olosuhteisiin. Kun metsäpalot roihusivat Pandon yli, uusi ravinteikas maa avasi tilaisuuden uusien versojen kasvattamiseen. Vuosituhannet vyöryivät, mutta Pando pysyi. Sitten saapui ihminen. He metsästivät ja keräilivät, mutta elivät sopusoinnussa ympäröivän luonnon kanssa. He ymmärsivät, että metsä, kuten Pando, oli elämän ja selviytymisen lähde. Näin jatkui kauan, kunnes Pandon alueelle alkoi virrata uusia ihmisiä. Ja he alkoivat raivata maata ja metsää viljelysmaaksi. Tuli metsätalous, kaivostoiminta. Mutta Pando sinnitteli juurillaan. Ja niin se jatkaa elämäänsä yhä tänäkin päivänä. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Tervetuloa Tiedetrippi-podcastin pariin. Tämän jakson nimi on Luonnon ikiaikaiset jättiläiset. Nykyään Pando seisoo yhä ylväänä. Se sijaitsee Yhdysvalloissa, Utahin osavaltiossa. Se on edelleen koti monille eläinlajeille ja on tärkeä osa alueen ekosysteemiä, aivan kuten se on ollut jo tuhansien vuosien ajan. Tai oikeastaan Pandon iästä ei ole varmuutta. Villeimmissä arvioissa puhutaan yli 80,000 vuodesta. Mutta tällaista ikää on kritisoitu epäuskottavana. Joidenkin tutkijoiden mukaan viimeisen jääkauden jäämassat olisivat estäneet niin pitkän elon. Joka tapauksessa Pandon uskotaan olevan erittäin vanha. Mahdollisesti jotain 16 ja 8000 vuoden väliltä. Mutta mikä Pando on? Sen nimi tulee latinan kielestä ja tarkoittaa minä leviän. Jos katsoisit Pandoa, näkisit haapametsän. Metsän, joka on kutakuinkin samankokoinen kuin Helsingissä sijaitseva suosittu virkistyskohde Seurasaari. Voisit kulkea Pandon halki ja kokea olevasi metsän siimeksessä. Mutta jos aivan tarkkoja ollaan, niin Pando ei ole metsä. Se on puu. Pando koostuu arviolta noin 50,000 puunrungosta, jotka näyttävät olevan yksittäisiä puuyksilöitä, mutta siinä silmämme pettävät meidät. Maan alla runkoja yhdistää sama juuristo.
2: Itse se yksittäinen haapa, runkohan ei ole kauhean pitkäikäinen, eli se voi elää maksimissaan sitten parisataa vuotta tai ja usein hyvin paljon lyhyemmänkin aikaa. Ja kuitenkin se juuristo siellä pysyy hengissä ja useimmat kuulijatkin varmaan tietää sen, että jos haapoja lähtee vesomaan, niin ne hyvin kerkkäästi tuottaa siihen ympärilleen sitten näitä juurivesoja ja kohta on yhden haavan sijasta 300 haapaa siinä tontin nurkalla ja ne on siinä mielessä jopa hankalia.
1: Näin kertoo kasvitieteen professori Jouko Rikkinen Helsingin yliopistosta. Pando on siis Amerikan haapa, latinankieliseltä nimeltään Populus tremoloides. Se on hyvin samankaltainen kuin meidän kotoperäinen haapamme, metsähaapa. Haapa on nopeakasvuinen lehtipuu, pioneerilaji, joka valloittaa tehokkaasti uusia alueita. Sen voi tunnistaa esimerkiksi siitä, että sen lehdet värisevät pienessäkin tuulenvireessä. Sanontahan kuuluu, että pelokas värisee kuin haavan lehti. Haapaa on pidetty roskapuuna esimerkiksi talousmetsissä, koska se levittäytyy tehokkaasti. Siksi sen on katsottu haittaavan istutettujen puiden kasvua. Luonnon monimuotoisuuden kannalta haapa on kuitenkin yksi avainlajeista, koska niin monet muut lajit hyötyvät siitä. Maan suojissa elävä haavan juurakko saattaa olla tuhansia vuosia vanha. Sieltä nousee jatkuvasti uusia versoja, jotka me näemme ennen pitkää puun runkoina. Tällä tavoin haavat muodostavat jatkuvasti kasvavia yhdyskuntia, jotka saattavat peittää isojakin alueita, kuten pando.
2: Vanhoissa luonnonmetsissäkin, jotka tyypillisesti Etelä-Suomessa on sitten havupuuvaltaisia, mutta siellä on usein näitä vanhoja haapoja. Ja saattaa olla, ja ne lisää sitten luonnon monimuotoisuutta meikäläisessä vanhan metsän ympäristöissä, niin kyllä ne erottuu sellaisina ryhminä tiettyä ikäpolvea edustaa, ja monet niistä on, vaikka ovat kuinka järeitä ja saavuttamassa elinkaarensa pään tällä hetkellä, niin ne saattaa olla nimenomaan tämmöisiä isoja jättiläisorganismeja. Ja yksi kysymyshän on sitten kiinnostava, että kuinka nämä nyt sitten pääsee uudistumaan siellä metsässä ja pääsevätkö?
1: Yhdysvalloissa sijaitseva Amerikan haapa yksilö pando on yksi maailman suurimmista tunnetuista organismeista. Se on maailman suurin tunnettu puu. Arkijärjen mukainen käsityksemme puusta on yksi maan päällä kohoava runko. Kun kävelemme metsässä ja näemme puita, ajattelemme niiden olevan yksilöitä. Mutta näin ei välttämättä aina ole, kuten esimerkiksi pandon tapauksessa. Sen massa on valtava, arviolta noin 6000 tonnia, eli 6 miljoonaa kiloa. Sen kymmenet tuhannet rungot painavat paljon, mutta iso osa pandon massasta lymyää myös juuristona maan alla, jossa se on elänyt tuhansien vuosien ajan. Se, mitä näemme maan pinnalla, on haapayhteiskunta tai klooniyhdyskunta. Sellainen muodostuu, kun yksi alkuperäinen puu alkaa levitä juuri versojen avulla. Niistä kasvavat puut ovat osa samaa alkuperäistä organismia, ja ne ovat geneettisesti identtisiä. Täten ne muodostavat yhden suuren organismiyksilön, joka saa ihailemaan luonnon keinoja ja mahtia. Kasvitieteen professori Jouko Rikkinen.
2: Suvuttoman lisääntymisen tapa on tietysti edullinen kasveille, jos ne on löytänyt itselleen sen sopivan elinympäristön, jota ne pyrkii pitämään hallussaan mahdollisimman pitkään ja tietysti levittäytymään siihen lähiympäristöön. Niin se on erittäin tehokas silloin, kun olosuhteet pysyy jokseenkin samanlaisena.
1: Pando on kukoistanut paikallaan ja laajentunut tuhansien vuosien ajan. Se on yksi maailman suurimmista tunnetuista jättiläisorganismeista, mutta eräs toinen klooniyhdyskunta on levinnyt vieläkin tehokkaammin ja paljon kauemmin. Sen latinankielinen nimi on Posidonia oceanica. Bilettäjien suosima saari, Ibiza, sijaitsee Balearien saariryhmässä Välimerellä, Espanjan itärannikon edustalla. Ibiza kuuluu nykyään Espanjaan, mutta historian saatossa näillä vesillä ovat purjehtineet foiniikkialaiset, roomalaiset, karthakolaiset, arabit ja monet muut Välimeren alueen kansat. Kaikki tämä on kuitenkin vain silmän räpäys Posidonia oceanican näkökulmasta. Se on elänyt aikojen halki, meren pohjassa. Helsingin yliopiston kasvitieteen professori Jouko Rikkinen.
2: Tämmöinen meriheinä tai tämmöinen, niin se aika hyvin kuvastaa sitä tai luo oikein mielikuvan. Eli puhutaan näistä meriruoho, meriheinä. No, se ei ole heinäkasvi, joten heinä ei ole oikeastaan siinä mielessä hyvä sana, mutta jos puhutaan meriruohoja, niin ne muodostaa näitä tämmöisiä niittyjä. Usein tämmöisillä suhteellisen matalilla hiekka, hiesu, rannoilla tai siis rantavesissä, suhteellisen matalissa vesissä. Matalissa vesissä sen takia, että ne on tarvitsee auringonvaloa yhteyttämiseen ja liian syvällä olosuhteet ei ole suotuisa tai ei mahdollista niiden kasvua.
1: Posidonia oceanica on Välimeren kotoperäinen laji ja myös merialueen rannikoiden yleisin meriheinälaji. Posidonia oceanicaa kutsutaan myös Välimeren keuhkoiksi. Laji nimittäin peittää suuren osan Välimeren rannikoista jopa 40 metrin syvyyksiin asti ja tuottaa valtavat määrät happea. Posidonia oceanican kasvustot leviävät suvuttomasti merenpohjassa, hieman samaan tyyliin, miten haapa leviää maanpinnalla. Haapajätti Pando on vanha, kenties edellisen jääkauden päättymisen ajoista asti elänyt organismi, mutta se kalpenee vanhimman tunnetun Posidonia oceanica-yhdyskunnan iän edessä. Ibizan kyljessä sijaitsevan Formentera-saaren läheltä on nimittäin löydetty Posidonia oceanica-klooniyhdyskunta, jonka iäksi on arvioitu järisyttävät 100 000 vuotta. Mikäli arvio pitää paikkansa edes sinne päin, niin se kattaa suuren osan meidän lajimme, Homo sapiensin, olemassaolon historiaa. Kyseinen klooniyhdyskunta on myös levittäytynyt erittäin laajalle, noin 8 kilometrin pituiseksi niityksi saaren rantavesiin. Kasvitieteen professori Jouko Rikkinen kertoo, että yleisesti ottaen meriruohot muistuttavat meille tutumpia maan pinnalla kasvavia ruohovartisia kasveja, kuten heiniä, siinä mielessä, että molemmat kasvattavat nauhamaisia litteitä lehtiä. Posidonia oceanican lehdet tosin eivät liehu tuulessa, vaan ne lilluvat vedessä, auringonvaloa vangiten, ja ne voivat kasvaa jopa 2 metrin korkuisiksi. Lehdet kiinnittyvät meriruohon maavarteen, josta syntyy uusia sivuversoja, joista kasvaa taas uusia lehtiä. Tämän lisäksi on vielä juuristo, jonka tehtävä on pitää kasvi paikoillaan pohjassa.
2: Vähitellen nämä levittäytyy sitten klooneina laajalle ja peittää sitten parhaassa tapauksessa erittäinkin laajoja merenpohjan alueita. Ja ne on sitten hyvin tärkeitä ympäristöjä monille eliöille.
1: Siinä missä Posidonia oceanica saattaa olla vanhin tunnettu organismi, niin eräs toinen meriheinäyhdyskunta on suurempi, paljon suurempi. Se on Posidonia australis, joka kasvaa Australian länsirannikolla Shark Bay-nimisellä lahdella. Kesäkuussa 2022 Proceedings of the Royal Society -tiedejulkaisun artikkelissa esitettiin jotain ällistyttävää. Posidonia australis -jättiorganismi saattaa peittää jopa 204 kilometrin kokoisen alueen Shark Bayn merenpohjaa. Kasvin pinta-ala vastaa suunnilleen koko Helsingin kaupungin pinta-alaa ilman merialueita. Verrattiin Helsingin Sanomien jutussa aiheesta kesäkuussa 2022. Toimittaja Juuso Määttänen selvitti myös, mikä olisi Posidonia australiksen sopiva suomenkielinen nimi. Vastauksen antoi, nyt tulee pitkä titteli, Suomen biologian seuran Vanamon putkilokasvien nimistötoimikunnan puheenjohtaja Arto Kurtto. Kurton mukaan Posidonia-sukuun kuuluvien lajien suomenkieliseksi nimeksi sopii merinauhat. Näin ollen Australian länsi- ja eteläpuolelta löytyvän Posidonia australis-kasvin suomenkieliseksi nimeksi voidaan antaa Australian merinauha. Shark Bayn Australian merinauhoista otettujen DNA-näytteiden perusteella ne olivat kaikki peräisin saman kasvin yhdestä kloonista. Kauimpana toisistaan olleiden näytteiden välimatka oli peräti 180 kilometriä. Tutkijat saivat viitteitä siitä, että kasvi olisi kahden meriheinälajin risteymä, joka olisi syntynyt kasvuvauhdista päätellen noin 4500 vuotta sitten. Hybridilajille kehittyi mahdollisesti ominaisuuksia, jotka mahdollistivat sen leviämisen valtavan laajalle alueelle itseään kloonaamalla. Arkijärjellä sellaista eliön mittakaavaa on vaikea käsittää. Kuvittele vaikka, että matkustaisit junalla Turusta Tampereelle, ja ikkunasta näkyvät puut olisivat vain yhtä ja samaa superorganismia koko matkan ajan. Monet meriheinälajit tai merinauhalajit ovat kärsineet esimerkiksi troolauksen, veneilyn ja rantarakentamisen aiheuttamista vaurioista. Mutta ennen kaikkea saasteiden ja rehevöitymisen takia, myös Itämerellä. Helsingin yliopiston kasvitieteen professori Jouko Rikkinen.
2: Meriajokashan on Itämeren ekosysteemissä juuri tämmöinen laji, joka sitten Pohjois-Atlantilla noin laajastikin niin muodostaa laajoja meriruohoniittyjä. Ja ne on myöskin tämmöinen uhanalainen kasviyhteisö ja sitä kautta ekosysteemi Itämerenkin piirissä. Näiden ongelmahan, yksi ongelma on se, että vaikka kasviravinteethan tietenkin voisi ajatella, että niistä olisi hyötyä, että ne nyt vaan rehevöittää näitä niittyjä, merenalaisia niittyjä, niin ne itse asiassa aiheuttaa sen, että monet tämmöiset huomattavan pienikokoiset rihmalevät ja muut, niin peittää sitten nämä alleen nämä yhteyttävät meriruohot ikään kuin estää niiden valon saantia ja aiheuttaa muuta ongelmaa. Ja siinä mielessä nämä on semmoisia puhtaan veden ekosysteemejä ja eliöyhteisöjä.
1: Luonnonsuojelujärjestö WWF kertoo, että 1900-luvun alussa Itämerellä pystyi tähyämään jopa 8-9 metrin syvyyteen. Nykyään näkösyvyys on laskenut 4-5 metriin. Veden tummentumisen ja samentumisen pääsyynä on rehevöityminen, jota ilmastonmuutos kiihdyttää. Kun jäljitetään luonnon jättiläiskloneja, on syytä nostaa esiin vielä yksi megamonsteri, Armillaria solidipes. Tuttavallisemmin mäntymesisieni. Se on mesisieniin kuuluva, puulla ja puiden juuristossa kasvava helttasienilaji, jota esiintyy myös Suomen luonnossa. Ravinnokseen mäntymesisieni käyttää pääasiassa kuollutta kasviainesta, mutta se voi iskeä myös heikentyneeseen tai vaurioituneeseen elävään puuvartiseen kasviin.
2: No siis niin kuin lahottajasieniä ja lahottaa sitten jopa ja voivat tappaa eläviä kasveja. Ne levittäytyy tehokkaasti rihmastoltaan ja monet niistä nimenomaan tuottaa tämmöisiä rihmastojänteitä vielä, jotka on ikään kuin monien ja satojen sienerihmojen yhteen pakkautumisen tuloksena syntyneitä kimppuja, joiden avulla ne sitten voi siellä metsän pohjassa niin liikkua ja sitten infektoida uusia ravintokohteita ja tällä lailla ne levittäytyy sitten joskus laajoiksikin kasvustoiksi.
1: Suurin tunnettu mäntymesisieni todella on levittäytynyt laajaksi kasvustoksi. Vuonna 1998 Yhdysvaltain Oregonin osavaltiosta löydetty mesisieni kattaa nimittäin lähes 10 neliökilometrin kokoisen alueen. Jotta luvun saisi jonkinlaiseen perspektiiviin, niin Helsingin edustalla sijaitsevan Suomen linnan saaren pinta-ala on reilu 2 neliökilometriä. Eli Oregonin mesisieni on levittäytynyt 4-5 kertaa Suomen linnan kokoiselle alueelle.
2: Sitä hentoa rihmaa, niin sitä on aivan älytön määrä. Ajatellaan niitä sienijuuria, niin sitä juuria on paljon, mutta kyllä sitä sienirihmaa, kun sen pituutta lähdetään laskemaan, niin sitä ollaan niin kuin tähtitieteellisissä luvuissa hyvin äkkiä. Eli siinä mielessä sitä rihmastoa, vaikka se on meille käytännössä useimmiten melkein näkymätöntä, kun se risteilee siellä kasvualustassa, niin sitä on niin valtava määrä. Että kilojakin kertyy sitten hehtaarille kyllä aika kiitettävästi.
1: Jättiläissieni löytyi vahingossa, kuten tieteessä usein tapahtuu, kertoi Scientific American -julkaisu vuonna 2007. Tutkijat olivat selvittäneet puiden sienitartuntoja suojellussa metsässä, kun sienistä otetuista DNA-näytteistä paljastui yllätys. Kaikissa näytteissä oli identtinen geneettinen rakenne. Näennäisesti erilliset rihmastot olivat siis osa yhtä ja samaa valtavaa organismia. Eikä siinä vielä kaikki. Tutkijat arvioivat kyseisen sienen olevan todella vanha. Jotain 2400 ja 8600 vuoden väliltä. On siis mahdollista, että kyseinen mäntymesisieni on elänyt oregonilaisessa metsässä jo tuhansien vuosien ajan siinä vaiheessa, kun Gizan suurta pyramidia alettiin vasta rakentaa nykyisen Egyptin alueella. Siis 2500 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Miten tällainen ikivanha ja massiivinen sieni voi syntyä?
2: Noin voi heti ajatella ihan

0: jos on liian tappava ikään kuin sille isäntäkasvilleen, niin se on sille sienellekin ongelmallinen asia, koska sitten hetken päästä sitä ravintokohdetta ei enää ole siinä ympäristössä. Mutta voisi ajatella, että noin, en ole itse alan asiantuntija, mutta voisin kuvitella, että tämmöinen sieni voi kasvaa maksimaalisiin mittoihin semmoisessa ympäristössä, jossa isäntä uusiutuu riittävän tehokkaasti ja jossa tämä sieni ei pääse kuitenkaan sitä niin kuin tuhoamaan itse.
1: Joskus kuulee sanottavan, että tämä on sienten planeetta. Jouko Rikkinen.
0: Sienikunta oli jo hyvin monimuotoinen silloin, kun kasvit, versokasvit ikään kuin nousi maalle ja sitä kautta näiden maapallon maaekosysteemien kehitys alkoi.
1: 400 miljoonaa vuotta sitten maalla kohosi jopa metrin paksuisia ja 8 metrin korkuisia prototaksiittisieniä. Mutta pysytään me nyt nykyajassa. Sieniä esiintyy maan kaikissa elinympäristöissä. Niillä on keskeinen merkitys ekosysteemissä hajottajina. Arkiesimerkki sienten mahdista on pussiin homehtunut leipä.
0: Sienethän on itse asiassa meidän eläinten sisarryhmä. Eli me olemme paljon läheisempää sukua sienille kuin kasvit ja sienet keskenään. Mutta ne muodostaa oman tämmöisen eliökuntansa, joka on yksi aika monesta eliökunnasta. Ja niitä on todella kaikkialla ja usein ne on nimenomaan lepomuodossa, eli itiöinä ja muina kappaleina. Hilluu esimerkiksi meidän hengitysilmassa tälläkin hetkellä.
1: Kasvit toimivat yksinkertaistetusti näin. Ne tuottavat pigmenttiä, jota kutsutaan lehtivihreäksi. Lehtivihreä sieppaa auringon valoenergiaa. Valoenergian avulla kasvi tuottaa hiilidioksidista ja vedestä itselleen ravinnoksi glukoosia, siis sokeria. Tätä prosessia kutsutaan yhteyttämiseksi. Meidän eläinten onneksi sen sivutuotteena syntyy happea, jota saamme hengittää. Sienet eivät toimi näin. Ne saavat ravintonsa orgaanisista yhdisteistä, joita ne hajottavat. Eräät sienet kuitenkin elävät symbioosissa yhteyttävien syanobakteerien tai viherlevien kanssa. Tällaisia sieniä kutsutaan jäkäliksi. Ja jäkälää löytyy Suomen luonnosta runsaasti. Jos hieman ajatusleikkiä leikkii, niin sieltä saattaisi löytyä myös seuraava superorganismi. Jäkälät nimittäin kykenevät suvuttomaan lisääntymiseen, eli toisin sanoen itsensä kloonaamiseen. Kasvitieteen professori Jouko Rikkinen.
0: Mä oon itse ajatellut, että tämä sormipaisukarve, joka on varmaan Suomen yleisin tämmöinen puiden rungoilla ja oksistossa kasvava epifyyttijäkälä. Mä oon nähnyt sen vaan muutaman kerran elämässäni tuottamassa itioemiä, eli sen sieniosakkaan ikään kuin suvun lista lisääntymistä harjoittamassa, mutta sehän on paitsi Suomessa, niin koko pohjoisella pallonpuoliskolla äärettömän yleinen ja runsas. Että onko niin, että loppujen lopuksi tällä meidän pohjoisella pallonpuoliskolla istuu tämmöinen valtaisa superorganismi, tai kuinka monta niitä oikeasti on, niitä paisukarpeita, jotka tässä istuu, vai että onko Islannissa oleva paisukarve samaa yksilöä kuin täällä Helsingissä kasvava.
1: Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Luonnon ikiaikaiset jättiläiset. Jaksossa asiantuntijana oli Helsingin yliopiston kasvitieteen professori Jouko Rikkinen. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Ja minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Somesta voit löytää mut nimellä Henry Ossian. Muista lisätä Tiedetrippi-suosikkeihin Yle Areenassa ja kerro kaverille kanssa. Tavataan Tiedetripillä.
2: Ohjelma on julkaistu Yle Areenassa viime kesänä ja sen toimitti Henry Tikkanen. Huomenna lähetettävässä Tiedetripissä on tiukasti kyse faunasta. Aasian ja Australian välissä kulkee eläinkunnan suhteen kummallinen rajalinja. Näkymätön, mutta ei sittenkään niin näkymätön. Eräs radioyhdessä tällä viikolla kuuluva eläin on jokihelmisimpukka. Lähetämme Kuhmon kamarimusiikista konsertin, jossa Kantaesityksen saa Cecilia Dahmströmin sävellys

Raakku. Teoksen muuttaa eläväksi brittiläinen Orsino puupuhalinyhtye. Raakku kantaesitys raikaa tänään Kuhmotalossa ja meillä tuo koko konserttiteemalla Villisti kaupunki. Lähetetään tänä perjantaina kello 19 uutisten jälkeen. Eikä toki sovi unohtaa, että Kuhmo-radioinnithan alkavat jo ylihuomisiltana.

Radio Yhdessä eletään pääosin klassiseen musiikkiin kytkeytyvän festivaalikesämme mehevimpiä viikkoja. Tämän viikon edetessä musiikkitapahtuma kuulumisia, niitä kulkeutuu myös näihin iltapäivälähetyksiimme ja kuitenkin jo tänään olemme itse asiassa mutkan kautta klassisen musiikin pulssilla. Maanantai-museo vierailee kello 14 Alvar Aallon suunnittelemassa Villa Kokkosessa, talossa, jossa vaikkapa opera Viimeiset kiusaukset on sävelletty. Eli matka vie Joonas Kokkosen taiteilijakotiin Järvenpäähän. Se on varsin vähän tunnettu aaltokohde, mutta onneksi mainio Marko Miettinen kävi paikalla ja kyselee olennaisia. Musiikkisekoituksemme aloittaa Michael Bublé, ja millä rouheilla puhaltimilla varustettuna aloittaakaan.

10. Noin. 10 vuoden takainen taidonnäyte Michael Bublélta oli tämä. My baby just cares for me. Haukataan suomalaista jatsia heti perään. Asialla ovat pianisti Lennikalle Taipale, rumpali Sami Järvinen ja basisti Timo Tuppurainen. Toisin sanoen, alkuaikojen Lennikalle Taipale-trio.

Lennikalle Taipale -trio esitti debyyttilevynsä ostetuimman suomalaisen jazz-levyn nimikappaleen Nothing to Hide. Yle Areenastakin löytyy maukasta kotimaista triojatsia, eilen jazzklubin viikon keikkana radioitu Timo Lassyn trion esiintyminen. Viikon keikan esittäjistönä meillä on vuorostaan kolmen päivän päästä, eli torstai-iltana pianoduo Iiro Rantala, David Hellbock. Viinissä esitetty duokonsertti oli osa David Hellbockin 40-vuotissyntymäpäivien tiimoilta järjestettyä kolmipäiväistä minifestivaalia. Keikka on 2 vuoden takaa. Vaan tässä tulee Sari Anne.

0: kitaristi Jarkko Toivosen ja lyömäsoittaja Sami Koskelan vahvistama Sari Ann lauloi brassikappaleen Samba de Verão, eli tuo oli kesäsamba. Kappaleen säveltäjä Markus Vale pääsee vielä itsekin esiintymään meille hieman ennen kello 15. Aivan kohta soi argentiinalainen Haikeus.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcast Radio Yhdessä maanantaista perjantaihin kello 13.

Alfonsina y el mar, siis Alfonsina ja meri, pääsi alkujaan Mercedes Sosan ohjelmistoon. Laulu on muistokirjoitus 1910- ja 20-lukujen sveitsiläis-argentinalaisesta runoilijasta Alfonsina Stornista. Kaipauslaulun tulkitsi italialaiskonkari, hyvin monenlaisissa genreympäristöissä laulava Lucilla Galeazzi. Monista tämän kanavan musiikkiohjelmista tuttu Kristiina Pluhar johti tyypilliseen tapaansa kielisoitinten maagisen hienon Hujopin eli Teorbin varresta tuon esityksen. Ja hän johti itse perustamaansa barokkimusiikin kokoonpanoa L'Arpeggiataa. Mainiosti taipuu L'Arpeggiata myös tällaiseen ohjelmistoon. Äskeisestä vanhan musiikin soittimesta Teorbista hypätään toisenlaiseen kitarointiin ja 1980-lukua kovasti muistuttavaan digitaali-viive-efektiin.

Vauhtia piti Jussun Dujour, se oli Birimaa. Edellisten parin kolmen kappaleen kielisoitin pitoisuuden ja ulkoeurooppalaisten suuntien tiimoilta voidaan lisätä, että tänään helsinkiläisellä konsertissa kävijä yleisöllä on mahdollisuus kuulla sellaista musiikillista keitosta kuin Rock Gamelan. Tosin liput ovat jo loppuun myytyjä. Rock Gamelanin kehitti proge-kitaristi, keväällä 80 vuotta täyttänyt kurinalainen gentleman Robert Fripp. Hänen elämäntyönsä on ollut yhtyeen nimeltä King Crimson. Frippin omia sanoja lainaten tuo bändi eri reinkarnaatioineen on ollut melkein jo kohta 60-vuotinen tutkielma siitä, miltä hän mahtaisivat kuulostaa Jimi Hendrixin tulkitsemat Béla Bartókin jousikvartetut. Nahkansa aina eri aikoina uudelleen luonut King Crimson kävi 80-luvulla läpi vaiheen, jossa yhtye yhdisteli pikemminkin jotakin ihan muuta, ja nyt tullaan siihen sanaan gamelan. Aivan kuin Indonesian saarten, Jaavan ja Balin perinnemusiikkien varsin monimutkaiselta kuulostava syke olisi yhdistetty niin sanottuun uuden aallon rockiin. Tosiasiallisesti herra Fripp ei tänään saavu Helsinkiin keikalle, vaan kylläkin tuota tarkkarajaista 80-luvun alkupuoliskon King Crimson-materiaalia esittävä projekti nimeltä Beat. Jäsenistö on 50-prosenttisesti aitoa laulusolistista alkaen. Seikkailullisista kitarafraaseista on tunnettu luonnollisen korkealla tenoriäänellä laulava Adrian Belew on Beat-projektin moottori ja sydän. Maailmankuulu sessiobasisti Tony Levin on niin ikään originaali Crimsonisti. Mukana ovat myös metalliyhtye Toolin rumpali Danny Carey ja erityisen taiturimaisena sähkökitaristina tunnettu Suomessakin suuren, aivan oman ihailijakuntansa kerännyt Steve Vai. Kuuntelet radiokanavaa, jolle Bartókin jousikvartetot mahtuvat aivan hyvin likeelle maailmanmusiikkitähtiä ja toisinkin päin. Eli Yle Radio 1. Maanantai-museoiden kierroksemme jatkuu tämän virolaisen säveltuokion jälkeen.

0: Virosta kotoisin oleva Trad Attack tarjoili kappaleen nimeltä Säte. Suomeksi tuo sana tarkoittaa kipinää. Kirjoitusasu on siis sama kuin suomen kielen säde sanassa. Kääntämisestä puheen ollen, jos tovi sitten sanapari King Crimson ja suora käännösmuoto Karmiinin punainen kuningas kutittelivat sinussa radion kuuntelumuistoja, niin oikeinpa kutittelivat. Tällä kanavalla toimi kuin toimikin takavuosina progressiivisen rokin ohjelma Karmiinin punaisen kuninkaan hovi. Viime viikolla maanantai-museossa tutustuttiin Lars Sonkin suunnittelemaan taiteilijakotiin. Lähtökohdat olivat tyystin erilaiset kuin tämän päivän tutustumiskohteessa Villa Kokkosessa. Missä Aalto piirsi ystävälleen Joonas Kokkoselle talon ensimmäiset luonnokset ja mihin? Marko Miettisen oppaana Villa Kokkosessa on amanuenssi Jukka Kadogan.
1: Viikko sitten oltiin Ainolassa, tuossa Tuusulan järven toisella puolella. Nyt ollaan järven päässä vanhan kylän niemen alueella Villa Kokkosessa. Aivan upea mäkihän se tämäkin on, missä Villa Kokkonen on. Jukka Kadogan, mikä Villa Kokkonen on?
2: Villa Kokkonen on suomalaisen säveltäjän ja musiikkivaikuttajan Joonas Kokkosen ja hänen perheensä koti, joka suunniteltiin hänelle tänne Tuusulajärven pohjoisrannalle. Se rakennustyöt ja suunnittelu aloitettiin vuonna 1967 ja talo valmistui lopulliseen muotoonsa vuonna 1969. Ja sen on suunnitellut Suomen historian tunnetuin arkkitehti, eli Alvar Aalto, joka oli myös Joonas Kokkosen hyvä ystävä.
1: Tuossa huokuu tuollainen ylpeys, kun sinä näitä asioita kerrot.
2: Joo, kyllähän kannattaa se aina muistaa, että Alvar Aalto on kuitenkin 1900-luvun kuuluisimpia arkkitehtejä ja kansainvälisesti niin kuuluisa, että me emme ihan aina Suomessa sitä muista käsittää.
1: Nyt ollaan tässä pihalla. Lähdetäänkö kiertämään piha-aluetta, koska tämä on tämä Tuusulanjärven ympäristö, näin taiteilijakoteneen, niin kyllähän se luonto on yksi tosi iso ja merkittävä juttu. Onko se sitä myös täällä vielä Kokkosessa?
2: Kyllä on, kyllä on. Tämä on monella lailla. Tämä talo kytkeytyy maisemaansa niin upeasti. Ja se on ollut semmoinen kokonaisvaltainen suunnittelun periaate ihan talon varhaisemmista suunnittelusta lähtien sen lopulliseen toteutukseen. Ja meillä on vieressä tuossa hevostalli ja Tuusulajärven pohjoisranta tuossa avautuu kohta vieressämme tuolle lounaansuuntaan. Tämä on joku kiehtova pieni tontti 0,7 hehtaaria kooltaan, jonka Järvenpään kaupunki myi säveltäjä Joonas Kokkoselle.
1: Se oli silloin 20 000 markkaa taisi olla tämä tontin hinta, mutta Jukka, oletko koskaan pohtinut sitä, että mikä tästä Tuusulanjärven ympäristöstä tekee tällaisen niin kuin taiteilijan keskittymän? Tässä kun, jos tuohon rantaan mennään, niin pystyy niin kuin nimeämään vaikka kuinka monta erilaista niemeä ja hotkelmaa ja kaikkia, missä taiteilijat ovat vaikuttaneet Halosenniemestä lähtien.
2: Kyllä. Joo, tämä taiteilijayhteisöhän sai syntynsä oikeastaan vuonna 1897, kun kuvataiteilija Venni Soldan Brufeldt toi perheensä, hän oli naimisessa Juhani Ahon kanssa, tänne ja perusti Aholan. Siihen kohtaan Järvenpäätä, johon tämä niinku, ydinkohta tästä Tuusulajärven taiteilijayhteisöstä muodostui. Myöhemmin siihen viereen rakentui naapuriksi Järnefeltien Suviranta ja sitten tien toiselle puolelle sitten Ainola, jonne Jean Sibelius asettui perheeneen 1904. Mm. Ja tässä on tietysti, koen, että se on niin kuin yhdistelmä luontoa ja sitten uutta teknologiaa, eli rautatie mahdollisti myöskin sitten niin kuin tämmöisille aika kosmopoliiteille niin kuin, taiteilijoille myöskin sitten niin kuin yhteyden kaupunkiin, että se tarjosi sen maaseudun rauhan, mutta sitten myös

0: myöskin niin kuin yhteyden Helsinkiin, ja myöskin hänen lapsensahan sitten kävivät Helsingissä lukionsa, että eivät tänne jääneet.
1: Tämä on upean näköinen, tämä on hyvin. Sanotaan, että jos jostain tiputtaa ihmisen tähän rinteeseen ja näkee tuon Pirla Kokkosen, niin suurin osa meistä varmaan kysyisi ensimmäiseksi, onko tämä Aaltoa?
0: Joo, kyllä. Tässä on itse asiassa paljonkin, joka on niin kuin tavallaan leimallista Aallolle. Ja pidän siitä, miten se niin kuin näkyy täältä tavallaan alarinteestä, täältä lännestä ja lounaasta päin, kun katsomme tuota rinnetonttia ylöspäin. Alvar Aalto itse asiassa kävi keväällä 1967 yhdessä vaimonsa Elissa Aallon kanssa katsastamassa tämän tontin, kun tätä projektia aloiteltiin. Ja he totesivat siinä, että näin kaunista niin kuin rinnetonttia on enää vaikea löytää niin kuin Etelä-Suomesta. Ja siksi tämä tontin muoto on mitä moninaisemmilla tavoilla huomioitu. Alvar Aalto-tutkija on minulle kiteyttänyt, että jos se on Aallon suunnittelema kotitalo, niin sen takapihalta pitää löytyä jonkinnäköinen lätäkkä. Ja se on toistuva piirre näissä Alvar Aallo-suunnittelemissa omakotitaloissa. Tässä meillä on orgaanisesti muotoiltu uima-allas. Se on nykyisin vain 30 senttiä syvä, että se ei ole enää täysin mittainen uima-allas, niin kuin se on ollut Joonas Kokkosen aikana, joka helpottaa sen huoltoa. Ja myös Joonaksen aikana se oli varsin niin kuin vaativa ylläpidettävä, koska metsän eläimet tulivat hyvin usein juomaan tästä ja myöskin tippuivat sinne, niin heitä se oli sitten auttamassa ulos sieltä ihan jatkuvasti.
1: No, emme kastele edes koipiamme tuossa altaassa, Jukka Kadokar, vaan menemme kohti tuota Villa Kokkosen, Alvar Aallon, Joonas Kokkoselle suunnittelemaa saunaa. Tämä on ensimmäiseksi tässä, kun katsoo, niin tulee Tamminiemen sauna mieleen jostain kumman syystä.
0: Kyllä, joo. Tämähän on monella tapaa kiinnostusta viime aikoina herättänyt sauna, koska Japanissa on ollut jo pari vuotta tämmöinen suuri arvostus suomalaista saunakulttuuria kohtaan. Ja se on johtanut siihen, että meillä oli täällä viime elokuussa 20 japanilaista arkkitehtiopiskelijaa, jotka tekivät digitoinnin tästä saunasta. Ja tällä hetkellä tämä sauna kiertää Japania Alvar Aalto ja suomalainen sauna -näyttelyn osana seuraavat 2 vuotta. Siellä on kaikki Alvar Aallon saunat esillä. Me olemme tässä nyt tässä saunan tuvan puolella. Seinällä on tämmöinen suurikokoinen uuraisteryijy, joka on ollut Joonas Kokkosen toisen vaimon Maijan tämmöinen lahjaryijy, jonka hän on saanut nuoruudessaan. Ja sitten meillä on myöskin tuommoinen suurikokoinen tuohikontti tuossa seinällä, joka on ollut operalaulaja Martti Talvelan selässä Savonlinnan oopperajuhlilla vuonna 1977. Niin, ehkä tässä täytyy taustoittaa se, että Joonas Kokkonen aikaisemmin sanoi siitä, että hänestä tuli niin kuin Sibeliuksen kuoleman jälkeen niin tämmöinen Suomen eturivin sinfonisen musiikin säveltäjä. Mutta hän myös saa semmoisen muutoksen aikaan yhdessä Aulis Sallisen kanssa 70-luvulla. Eli suomalaisen taidemusiikin niin kuin kuningaslajiksi oikeastaan tulee ooppera. Ja siinä on ollut hyvin keskeisenä Joonas Kokkosen 19 vuotta työstämä ooppera Viimeiset kiusaukset, joka sai ensi iltansa 1975. Ja vuonna 77 se oli ensi kertaa sitten esillä Savonlinnassa. Ja tuo kontti on tosiaan sen oopperan päähenkilön Paavo Ruotsalaisen kontti. Hän oli Körttiläissaarnaaja, jota Martti Talvela siinä roolissa tulkitsi 70-80-luvun taitteen. Ja produktion lopuksi tosiaan tuo tuohikontti erinäisin lahjoineen annettiin Joonas Kokkoselle.
1: Niin, että taisi olla hölskyä kontti.
0: Kyllä, näin on. Näin olen ymmärtänyt, joo.
1: Näin on saunakierrokset Tuuslojärven pohjoispäässä tältä kertaa niin sanotusti heitetty. Nyt mennään sitten itse sinne asiaan. Mennäänkö me, Jukka Kadokan, täältä takaovesta vai paratiovesta sitten?
0: Kierrämme tuonne talon julkisivun puolelle. Saamme talon näkymästä tuolta Tuulimyllyn tieltä. Tuon talon kadun nimi on alun perin, tai sen tien nimi on alun perin ollut Meijeritie, mutta Alvar Aalto ilmaisi mielipiteensä siitä, että akateemikko Joonas Kokkonen ei voi asua Meijeritiellä, niin se nimi muutettiin sitten Tuulimyllyn tieksi. Myöskin oma niin kuin loppuun asti viety detaljinsa on tämä kuusipanelointi, joka kiertää tämän koko talon. Se on tämmöistä ponttiin leikatusta kuusipaneelista tehty. Joonas Kokkonen kaadatti nämä kuuset hänen Pielaveden kesämökkitontiltaan, jonka hän sitten joutui myymään rahoittaakseen tämän talonsa. niin ne muodostaa todella niin kuin rytmikkään, mutta ei millään lailla toisteisen tämmöisen niin kuin veistoksellisen kuvioinnin, joka kietoo tämän talon ympäriinsä. Ja tämä oli itse asiassa niinkin tarkkaan mietitty, että tästä tehtiin ihan Aallon studiolta yksi yhteen malli ennen kuin tämä pantiin toteutukseen, mutta kun se alkaa kiinnittää huomiota, se on todella hieno ja rytmikäs kokonaisuus.
1: Onko musiikkitieteilijät yrittänyt tulkita, että mikähän biisi tuossa mahtaisi olla?
0: Kyllä, kyllä. Siis siinä niin kuin halutessaan voi nähdä musiikkia ja varsinkin se niin kuin voimistuu tuolla talon sisäänkäynnin puolella, missä sitten on tämmöinen kaksikerroksinen panelointi, jossa on korkeuksia. Eräs muusikko on kyllä laulanut minulle sen kuvion siinä, mutta en nyt enää muista, mistä nuotista se lähti.
1: Tässä on tämä pääovi nyt.
0: Kyllä joo. Se on piiloutunut vanhojen kuusien taakse. Tässä talossa on ollut rakennusmestareina järvenpääläinen Matti Ludvig Nurmi ja myöhemmässä vaiheessa Joonas Kokkosen lapsuuden ystävä Paavo Koivuniemi. Niin he tosiaan aluksi pelättiin sitä, että tämä vaatisi suurimittaista metsän kaatamista. Ja myöskin niin kuin tämän Rinteen kallion räjäyttely, mutta sitä ei tehty kummassakaan tapauksessa. Tämän talon alta on ilmeisesti vain kaadettu 4 vanhaa kuusta, josta vanhin oli ilmeisesti Ranskan vallankumouksen ajalta.
1: Okay.
0: Ja tämä talo on siis tavallaan istutettu ympäristöönsä. Tämähän on myöskin hyvin poikkeuksellinen Aallon tuotannossa, koska tämä on, kuten kohta nähdään, kun mennään sisään, niin on yhdessä tasossa. Aallon arkkitehtuurihan on semmoista loputonta leikkiä erilaisten korkeuserojen ja kerrosten ja porrastasanteiden välillä, mutta tässä tämä talo on poikkeuksellisesti yhdessä tasossa, ja tämän korkeuseroleikittelyn itse asiassa tuottaa tämä rinnetontti.
1: Se Aallon ajatus siitä, että tielle tämä näyttää ihan tällaiselta pieneltä vaatimattomalta talolta, niin pitää täysin paikkansa.
0: Joo, olemme niin kuin tavallaan haitarin tai viuhkan kapeassa kärjessä nytten, ja nyt kun suuntaamme sisään, niin tämä alkaa avautumaan.
1: Täällä on meille kaikille, sanotaan, että aivan varmasti suurimmalle osalle suomalaisista on hyvin tuttuja huonekaluja, muotoja. Onko nämä kaikki osa suunniteltu suoraan tänne vai?
0: Muutama asia on suunniteltu suoraan tähän taloon. Ne on itse asiassa noi ulkovalaisimet ja sitten tuolla edempänä tuolla ruokasalin yllä on sarja ihan erikoisvalmisteisia valaisimia. Aino ja Alvar Aalto sekä Mari Gyllikseen ja Nils Gustav Hallhen olivat laittaneet pystyyn Artekin jo 1920-30-luvun taitteessa. Ja Aalto jatkoi niin kuin huonekalusuunnittelijana ja muotoilijana uransa mun mielestä 60-luvun alkuun asti. Ja se johti siihen, että hän oli pitkä kokemus niin kuin teollisesta muotoilusta, huonekalusuunnittelusta, ja se myöskin tarjosi häneltä niin kuin tämmöisen ison arsenaalin, mitä sitten käyttää. Ja se on juuri se arsenaali, jonka me suomalaiset tunnistamme niin kuin oikeastaan omasta arjestamme.
1: Tämä on, kuten sanoit, Jukka, niin viuhkamainen, kun tästä eteestä astutaan nyt muutamalla askeleella sisään, niin tämä todellakin avautuu tämä tila ja vau. Se on varmaan aika monella ensimmäinen.
0: Joo, joo. Ja toisaalta tämä on hyvin monipuolinen tila. Tässä on tämmöinen avoin pohjaratkaisu, jossa niin kuin tilat virtaavat toisiimme. Me olemme tässä niin kuin tavallaan eteisen aulatilassa. Takanamme on tuo niin kuin tuulikaappi. Tuosta avautuu tämmöinen käytävä talon yksityisemmälle puolelle. Siellä on makuuhuoneet, kylppäri, keittiö. Ja tuosta näkeekin yhden piirteen, joka tätä tilaratkaisua hallitsee. Eli täällä on useita liukuovia, joilla tämän tilan voi avata ja sulkea tarpeen mukaan. Tässä edessämme on myöskin tämmöinen fantastisen hieno kaareileva tiiliseinä, joka tavallaan, jonka takana on piiloutuneena eteistila, jossa on peilipöytä ja myös pieni kylpyhuone. Ja se mahtavasti virtaa Aallon muotokieltä seuraten tähän sitten olohuoneeseen. Ja myöskin tämä lattia, jonka päällä me seisomme, on tämmöistä italialaista hiekkakiveä, eli travertiinia. Ja se on Aallon suosima kivimateriaali. Se myöskin virtaa tänne niin kuin kohden työhuoneen takkaa. Mutta se on myöskin hyvin keskeinen akustinen funktio. Ja sitten kun Tähän alkaa kiinnittää huomiota, sitä näkee kaikkialla. Esimerkiksi kirjastoissa on hyvin tyypillistä käyttää tätä travertiinia, koska se on hyvin vaimea kivilaatu. Ääni ei meinaa kulkea siinä. Ja se on nimenomaan tämä travertiini, on ainoa rakenne, joka yhdistää tämän talon kaksi osaa. Eli meillä on tämä perinteisempi kodin puoli tässä ja sitten tämä monumentaalinen, mutta yhtä kaikki ihmisen kokoinen työhuone, jossa Joonas Kokkonen muusikkona työskenteli. Ja se on nimenomaan tämän työhuoneen suunnittelu, mikä on vaatinut ehkä kaikkein eniten resursseja ja ajattelua tätä taloa piirtäessä ja myöskin rakentaessa.
1: No mennään nyt siihen työhuoneeseen. No, sä oot Jukka, pidät niin kuin hullua jännityksessä, että jäät eteiseen seisomaan, että älä sä nyt mene toimittaja yhtään minnekään. Tätä tilaa hallitsee takaseinällä tietysti valtava kirjasto ja flyygeli, ja sitten tuolla haitarin avautuvalla puolella korkeat ikkunat. Ei niin massiiviset kuin Aallolla on usein tapana. Tuollaiset 80 senttiä leveät, mutta ehkä 2,5 metriä korkea.
0: Kyllä. Tämän talon tietty häkellyttävä piirre on sen suhde tähän tonttiin, mutta myöskin auringonvaloon. Ja se paljastuu varsinkin vuoden pimeämpänä aikana, sanotaan siinä vaikka noin 20. joulukuuta. Tuo eteläisin ikkuna tuossa on täsmälleen siinä kohdassa, mistä aurinko nousee siihen aikaan vuodesta, ja sitten aurinko oikeastaan raahautuu taivaankannen yli täsmälleen niin, että nämä ikkunat seuraa sitä, ja auringonlasku sitten on tuolla olohuoneen puolella. Elikkä pimeämpänä vuoden aikana täällä on aivan uskomaton suora auringonvalo. Tämä huone on ensinnäkin tämmöinen epäsäännöllisen muotoinen. Tämä on vähän tämmöinen epäsäännöllinen suunnikas. Tässä on yksi ainoa suora kulma ja se on tuossa nurkassa. Mutta muuten tämä on tämmöinen, mitä sanoisin, kenkälaatikkomainen tila, jossa on suuri määrä puupintaa, joka on valittu nimenomaan akustisten ominaisuuksiensa vuoksi. Lattiat ovat suomalaista mäntyä. Nämä seinäpaneloinnit, mukaan lukien nuo pystyrimat, on Oregon mäntyä. Ja sitten meillä on tämmöinen kuusilautainen katto, jota kantaa tämmöiset mäntyiset liimahirret. Ja tämä koko työhuone on perustuksia myötä erillinen tähän koko muuhun taloon. Ainoa, mikä kulkee talon kahden osan välillä, on toi vaimea kivilattia travertiinista. Ja lisäksi takanamme on sitten nämä äänieristyksen viimeistelevät, tämmöinen massiivinen liukuovi ja sen takana vielä tuommoiset niin kuin haitariovet, jolla tämän muusikon työhuoneen sai niin kuin äänellisesti eristettyä muusta talosta. Ja mehän pidämme täällä keskustelutilaisuuksia ja konsertteja, ja tämä on aivan fantastinen pieni konserttisali. Ehkä yksi Aallon uran onnistuneimpia.
1: Tässä sanoit äsken, Jukka Karokan, tosi tärkeän asian, tämä on kenkälaatikkomainen. Miksikä sitä hyvää muotoa lähtee hirvittävästi muuttamaan, koska se nyt vaan taitaa olla akustisesti se kaikista paras.
0: Kyllä, joo, näin on kuullut usealta muusikolta ja niin kuin äänialan ihmiseltä, että tämä on niin kuin ideaali studion muoto edelleen näihin päiviin.
1: Aalloksi tämän tunnistaa saman tien, kun tulee, mutta tämä työhuone, Joonas Kokkosen työhuone, niin tämä on nimenomaan suunniteltu aina ainoastaan tämän flyygelin ympärille.
0: Kyllä, näinhän tämä tarina menee. Katsastettuaan tontin Aallot ja Kokkoset menivät järvenpääläiseen ravintola Perhelään, jossa pidettiin tavallaan ensimmäinen niin kuin suunnittelukokous tämän talon osalta siinä sen lounaan yhteydessä. Nimittäin Alvar Aalto kaivoi tussinsa esiin ja luonnosteli pöytäliinaan ravintolan ensimmäisen luonnoksen ravintolan henkilökunnan kauhuksi. Kaupungin virkamies sitten kuitenkin osti tämän pöytäliinan tosiaan ja hyvitti sen tälle ravintolalle ja se kuuluu meidän kokoelmiimme edelleen. Meillä on siitä jäljennyskuva tuossa nyt flyygelin päällä. Alkuperäinen vaatii vähän konservointia tällä hetkellä.
1: No, aivan varmasti. Kyllä tuo tunnistaa.
0: Joo, tuossa on itse asiassa hämmentävällä tavalla tämä kenkälaatikon muotoinen musiikkihuone, joka on saanut muotoonsa. Flyygeli on vaan eri suuntaan ja toi alfa-merkki tuossa on Aallon käyttämä signeeraus ja Joonas Kokkonen on sitä toisena osapuolena tässä näin.
1: Joo, siinä on korkeuskäyrääkin laitettu. Flyygeli on ehkä mittasuhteeltaan pikkasen iso siihen, mutta se on se tärkein juttu tässä tilassa. Järjestetäänkö täällä myöskin kuinka paljon konsertteja?
0: Kyllä. Viime vuonna onnistuimme järjestämään meidän omaksikin yllätykseksemme yli 12 konserttia. Tämä on fantastinen tila, mutta toisaalta sitten meillä on myöskin rajoitteena se, että tänne ei mahdu kerralla 40 ihmistä enempää. Ja myöskin se on tosi tärkeää, että siinä huoneessa on ihmisiä, koska se musiikki kuulostaa niin kuin erilaiselta, kun se resonoi suuren ihmismäärän läpi. Täällä on nämä Kokkosen musiikilliset ihanteet. Meillä on Brahms rintakuvana tuossa pianon päällä. Ja unkarilainen säveltäjä Bela Bartok löytyy tuolta keraamisena veistoksena rintakuvana myöskin tuolta hyllyn päästä. Se, jonka kuvaa täällä ei ole, on Bach. Hän on vähän niin kuin vanhan testamentin Jumala. Hänestä ei ole täällä niin kuvallisia esityksiä. Mutta se oli ehkä tämmöinen näistä Kokkosen kolmesta B:stä, niin hänelle se kaikkein tärkein. Ja tuolla nurkassa sitten rintakuva Joonas Kokkosesta itsestään. 70-vuotislahja Suomen kulttuurirahastolta, ja sen on tehnyt Heikki Häiväoja, jonka veistos Alvar Aallolta muuten löytyy Finlandia-talon aulasta myöskin.
1: Jukka Kadokan, kun tässä ollaan tässä konserttisalissa, työhuoneessa, niin täällä on myös tällainen, miksikä sitä sanoo, purjekangas tuossa katossa. Onko se ihan alkuperäisesti vai?
0: On. Se on ihan Aallon toimiston piirtämä. Aalto kutsuu sitä velumiksi. Ja se on tämmöinen purjekangas, joka on kiinnitetty noin 10 narusta tuollaisiin silmukoihin eri puolilta tuota seinää. Sen kankaan yläpuolella on 15 itse asiassa ihan teollisuusvalaisinta, jotka on tämän työhuoneen valaistusratkaisu. Ja tuo kangas sitten himmentää tuon sähköisen valon tuollaisen pehmeän utuisaksi. Mutta se on myös toinen funktio. Se toimii tämmöisenä akustisena elementtinä, eli myöskin pehmentää ääntä tähän suuntaan. Ja tämä on osa tätä kokonaisuutta hyvin keskeisesti.
1: Käydään myös kertelemästä taloa muutenkin. Tämä on tämmöinen niin kuin perinteinen olohuone.
0: Joo.
1: Aivan kuin mistä tahansa suomalaisesta 70-luvun kodista suurin piirtein.
0: Joo, tässä on ehkä hienona lisänä nämä Aallon toimiston suunnittelemat kukkaritiläpenkit, jotka on mahdollista myöskin siirtää tuosta kesäovien edestä, ja sillä lailla me saadaan avattua niin kuin talo suoraan tuonne sisäpihalle. Ja varsinkin lämpiminä vuoden aikoina se on hieno tapa, jolla niin kuin tavallaan talon sisä- ja ulkotilan väline raja voidaan purkaa.
1: Nyt ollaan siinä viuhkan keskiosassa, ja varmasti kuulija huomaa, että akustiikka on jonkin verran muuttunut, koska katto on tullut pari metriä lähemmäksi.
0: Kyllä. Ja tässä olemme hiljalleen astelemassa ruokasaliin. Ja, tässä on tämä viimeinen silaus tämän luonnonvalon käyttöön tässä talossa on tämän ruokasalin ja kylpyhuoneen ja makuuhuoneiden aulan nämä kattoikkunat, jotka tuossa ylhäällä ovat, josta sitten niin kuin laskeutuu myöskin nämä Aallon erikoisversiot näistä valaisimista tämän ruokapöytäryhmän päälle. Ne on itse asiassa uniikkiversiot, että ne on siinä mielessä semmoisia, että niitä ei markkinoilta edes löydy. Sinänsä kun katsoo Aallon tuotantoa, vaikka niin kuin mitä hän teki Seinäjoelle, niin tästä samasta valaisimesta, niin sanotusta käsikranaatista, hän teki useita niin kuin paikallisia mukautuksia ja nimenomaan tänne Villakokkoseen tällaiset. Itse asiassa meillä on noi esimerkiksi luonnospiirrokset tuosta valaisimesta ja miten tämä valaisin kytkeytyy tähän niin kuin, ruokapöydän yläpuolisiin kattoikkunoihin, niin on tuossa aaltovaunun kyljessä nojaamassa. Ja tässä on suomalaisen muotoilijan Reino Ruokolaisen ruokapöytäryhmän tammipöytä tuoleineen myöskin. Ja tässä on itse asiassa, me olemme nyt havainneet, että tämä talon pimein huone, minkä pitäisi olla pimein huone, talon pohjoispäädyssä, missä on tavallaan avautuu ovet makuuhuoneisiin ja kylpyhuoneisiin, niin se on kaikkein paras paikka huonekasveille. Kiitos tuon yksittäisen kattoikkunan tuossa.
1: Kyllä se hieno henki täällä täällä on sekä Kokkosen että varsinkin Aallon, koska hänen käsialansa tämä talo on.
0: Tuossa on pienosmalli Villa Kokkosesta, joka on itse asiassa Tennesseen yliopiston arkkitehtiopiskelijat tehneet, arkkitehti Jari Jeetsoset ohjauksessa. Ja meillä on myöskin ihan valokuvia rakennusvaiheesta Harjakaisista, jossa

0: ulkopuolella.
1: Kun tämä on museo, niin tänne on tulossa maksavia asiakkaita katsomaan. Ja mites te olette muuten tässä vuoden mittaan yleisesti auki? Onko tämä?
0: Avaamme toukokuun alussa ja olemme auki syyskuun loppuun. Ja tiistaista sunnuntaihin tänne pääsee päivittäin opastetuille kierroksille. On suomeksi useita, yksi englanniksi. Mutta sitten täällä on myöskin näitä päiviä, jolloin meillä on yleisötapahtumia ja konsertteja.
1: Päästetään maksavat asiakkaat paikan päälle, ja Jukka, kiitos tästä.
0: Ei, kiitos.
1: Silloin kun museot ovat kiinni, niin meillä Radio Yhdessä museo on auki.
0: Juuri näin. Ja tervetuloa Järvenpäähän.
2: Totta joka sana. Museot ovat auki täällä. Marko Miettisen haastateltavana oli amanuenssi Jukka Kadogan.

sopranot Nathalie Dessay ja Patricia Petitbon esittivät Chanson de Jumelin. Ja tuo on alun perin 60-lukulaisesta elokuvasta Rosfon tytöt. Elokuvan musiikkisäveltäjä Michel Legrand oli tuttuun tapaan pianon ääressä ja säestäjä kolmikko muodostivat hänen kanssaan basisti Pierre Boussaget ja rumpali François Lezot. Suomen kello- ja korumuseo Kruunu on meillä viikon päästä maanantai-museonamme.

Kun äskeisessä Villa Kokkonen haastattelussa käytiin läpi säveltaiteen suurnimiä hetkisen verran rintakuvapatsaiden muodossa, niin yhtäältä aloin ajatella Ainolan yläkerran Beethovenia, vihreän takan renuksella olevaa komeaa teosta, ja toisaalta muitakin veistoksia, joita olen säveltäjien tiimoilta nähnyt. Esimerkiksi tuli mieleen Tallinnan Kumumuseossa komeleva kuuluisan kuorosäveltäjän Veljo Tormiksen patsas. Musiikista kirjoittaminen on kuin tanssisi arkkitehtuurin pohjalta. Väitelause on laitettu milloin kenenkin nimi, mutta ainakin monesti se liitetään yhteen viime vuosisadan musiikin suurista kapinallisista. Hän on Frank Zappa. Mainitsin ohjelman alkupuolella kitarasankarit Steve Vai ja Adrian Belew. Muuten he ovat molemmat niin sanotun Zappan bändisoittaja tallin kasvattaja. Vielä annan pari vinkkiä kuuluisan suomalaisen arkkitehdin tiimoilta. Ja parempihan on tietenkin sanoa monikossa arkkitehtien. Toissa viikolla tämän kanavan Kulttuuri Ykkönen selvitteli kattavasti Aino ja Alvar Aallon kuuluisan kohteen Paimion parantolan suunnitelmia. Yle Areenasta löydät tuon jakson. Aaltojen perinteisiin liittyvistä uusista erikoiskengistä voit lukea Yle Uutisten verkkosivuilta tai Yle sovelluksesta. Janne Haapala ja Janne-Juhani Hyvärinen pääsivät suunnittelemaan skeittitossut jättiyhtiö Nikelle. Tietenkin Alvar Aalto-säätiön hyväksynnällä. Kannattaa kurkata Ylen jutun yhteydessä oleva video, joka selventää skeittauksen ja Aallon merkittävää kytköstä. Aivan pian sananmukaisesti katukävelylle, vaikkakaan ei arkkitehtuurikävelylle, meidät vie energinen Gypsy Kings.

Mitä tapahtuu, kun yhdistetään ikuinen kaupunki ja ikiaikainen kansanmusiikki? Syntyykin tuoretta, elinvoimaista ja jännittävää kuunneltavaa. Keinovan talon kesäsarjassa vuoronsa saa Rooma, joka maansa valtasuonena kokoaa musiikkikulttuurit kaikkialta Italiasta ja kauempaakin. Kaupunkikansan musiikit Roomassa Keinovassa talossa maanantaina 20. heinäkuuta kello 17.35.

Radio Yhden iltapäivässä raikasi Gypsy Kingsin ja salsakeisari Ruben Blades'in yhteistyön tulos Caminando por la Calle, kävelykadulla. Sitten saamme irlantilaista sointia.

jos soittaa noin mehevän sähköbassotteluherkun kuin mitä tuolla kappaleen puolivälillä siunaantui, niin kettujahti ilmeisesti saa siitä aivan uuden tempomerkinnän ja jahti onni on taattu. Celtic Womanin esittämässä kansansävelmässä The Fox Hunter kyllä todella poljento vaihtui. Irkkumusiikki on vyöhyke, jonne varsin usein päästää kansanmusiikkitoimittajamme Mika Kauhanen. Keinova talo-ohjelmasarja on palkinut meitä jälleen kesäisillä kaupunkipistäytymisillä kaupunkikansan musiikeilla. Dublinissa oltiin viime kerralla ja tänään kello 17.35 puolestaan kolutaan vanha kunnon Rooma. Maajo-yhtye paistattelee valokeilassa.

SUK-nimisestä tulkinnasta vastasivat yhtyeen Majo ja laulaja Ismaila Sané. Festarikesän karavaanimme siirtyy ylihuomenna Kuhmon kamarimusiikkiin Ylen 100-vuotisuutta juhlivaan konserttiin. Keskiviikon radioiden iltapäivän studiohaastattelukin on tuohon viritetty osittain, ja se tuo nimenomaan kesäfestivaalit yleisestikin luoksemme. Huilisti Kaisa Kortelainen on valittu Uudenkaupungin Krusel-viikon seuraavaksi taiteelliseksi johtajaksi. RSO:stakin tutun muusikon uusia kuulumisia siis luvassa keskiviikkona. Ja torstaina puolestaan jututamme Joroisten musiikkipäivien taiteellista johtajaa Jussi Merikantoa. Nyt parhaiksi palataan kotimaisiin musiikkeihin.

Kaunokieli on Okra Playground -yhtyeen taidonnäyte. Jatkamme aika lailla näillä samoilla leveysasteilla.

0: Sinne vain meni Polska from Korsholm ja asialla olivat laulaja Iiris Viljanen ja yhtye. Lupaamaani Markos Vallen musiikkia saa tuota pikaa.
1: Pekka Raudaskoski, onneksi olkoon, täytit tänä vuonna 98 vuotta.
2: No sydämelliset kiitokset onnen toivotuksesta.
1: Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10 Yle Radio Yhdessä ja tietysti myös Yle Areenassa.

duolilaulaja ja lauluntekijä Markos Valelta, Nova Bossa Nova. Huomenna Radio 1 iltapäivässä jatkuu toive-elokuvien perkuu, puheenaiheena Aki Kaurismäen Le Havre. Kulttuuri Ykkönen käy kohta läpi erästä toista leffaa, ja se on Christopher Nolanin ohjaama kesän elokuvatapaus The Odyssey. Faunin iltapäivä soi juontajakollegani Heikki Puskalan hellässä huomassa reilun tunnin päästä. Oh yeah. Ennen Kulttuuri Ykköstä Hoseen pimeä puoli esittää kappaleen Marty McFly.

0: Kerro minulle, runotar, älykkäästä miehestä, joka harhaili kauan hävitettyään Trojan pyhän kaupungin, joka näki monien kansain asuinsijat ja tutustui ihmisten tapoihin, joka merellä koki monet vaivat taistellessaan henkensä edestä ja yrittäessään johtaa miehensä kotiin. Näin alkaa Homeroksen nimiin pantu muinaiskreikkalainen eeppinen runoelma Odysseia Pentti Saarikosken suomennoksena vuodelta 1972. Odysseia on läntisen kulttuurin kantateos ja se on nyt saanut uuden elokuvallisen tulkinnan, kun menestysohjaaja Christopher Nolan tarttui puikkoihin. Jo ennen julkaisuaan filmi The Odyssey herätti kohua näyttelijävalinnoillaan. Tänään Kulttuuri-ykkösessä tästä tämän kesän ja ehkä koko vuoden elokuvatapauksesta ja Odysseasta ovat puhumassa klassillisen filologian professori Maria Vieros ja klassillisen filologian yliopiston lehtori Marki Ahonen Helsingin yliopistosta sekä elokuvatutkija Jari Sedergren. Tervetuloa kaikki. Vielä varoituksen sana kuulijoille. Mikäli ei halua kuulla juonipaljastuksia, niin on varmaan parasta palata tämän Kulttuuri Ykkösen pariin nähtyään elokuvan. Hyvät vieraat, te olette kaikki sentään nähneet tämän elokuvan, niin ihan nopea kierros tähän alkuun. Tykkäsittekö Christopher Nolanin The Odysseysta? Aloitetaan sinusta, Maria.
1: Joo, no, tykkäsin ja en tykännyt. Että tähän voi antaa tämmöisen hyvin perinteisen yleisen vastauksen, että kirja oli parempi.
0: No niin. Mennään varmaan vähän niin siihen vähän syvemmin tässä haastattelun aikana. Ja sitten Marki, mitäs mieltä olit?
2: No mä katsoin ehkä vähän liian analyyttisellä silmällä. Koko ajan vertailin sitä mielessäni Homeroksen. Ja sehän ei ole Homeroksen Odysseus, eikä se ole Homeroksen Odysseus. Se on jotain ihan muuta. Et nyt täytyy sanoa, että jäi ehkä vähän etäiseksi se suhde sitä tähän itse tarinaan. Että en ehkä osannut lähestyä sitä sellaisella oikeanlaisella neutraalilla asenteella.
0: No lämpenikö teokselle meidän elokuvatutkijamme?
3: Kyllä itse asiassa selkeästi paremmin kuin alan ammattilaiset, niin kuin tämän antiikin ammattilaiset, koska kysymys on niin kuin versioista. Että tästä samasta tarinasta on tehty aika monta versiota, aika monta sataa versiota.

0: varmaan kaiken kaikkiaan maailmassa, ja ne ovat kaikki tietysti jonkin verran erilaisia, ne on tehty eri ajalle ja eri yleisöille, ja hassua oli tämä, että kun sanoit, että se ei muistuttanut Homeroksen, mun mielestä se muistuttaa niin paljon kuin amatööriä voi muistuttaa, että siinä on kaikki ne tarinat, jotka on oppinut 8-10-vuotiaana, ja sieltä sitten ne tulevat järjestyksessä niin kuin tällaisena episodeina tietyllä tavalla, mutta niillä on toinen merkitys tässä Nolanin rakenteessa, mutta siitä varmaan puhutaan enemmän kohta. Se oli mielenkiintoinen elokuva, ja mä uskon, että siitä ei puhuminen tule loppumaan ihan hetkessä, koska se avaa eri näkökulmia niin paljon, että jonka on huomannut jo nyt niin kuin ystävien ja ensi-iltaan kiireettyneiden ihmisten jutustelusta, että aina löytyy uusia näkökulmia, jopa vastakkaisia näkökulmia, ja se on hyvä, että elokuvasta keskustellaan.
1: Jotkut Suomessahan saattaa hyvin muistaa vielä tuon vuoden 1968 italialaisen minisarjan Odysseian, jossa näytteli Penelopea muun muassa Irene Papas ja Odysseosta jugoslavialainen näyttelijä Bekim Fehmiu. Mainitsin sen, koska tätä sarjaa kehuttiin uskollisuudestaan Homeroksen epokselle. Eli tästä tulee varmaan vähän juttu enemmän, Marke, että kuinka uskollinen tämä on. Mutta mitäs luulet, nopea kysymys tässä sulle, Jari, että onko tämä Oscar kamaa tämä elokuva?
0: On se tietysti sitä, vaikka on jännä vuosi tulossa, on Ridley Scottia tulossa, Inari Tuus elokuva on tulossa, ja kaikki ovat tällaisia niin kuin suurten tarinoiden omaperäisiä kertojia, joilla on kuitenkin rahaa niin tolkuttoman paljon siinä tuotannossaan takana, että varmasti se jälki tulee olemaan, jos ei muuta, niin ainakin kiinnostava ja väitelty.
1: Siivotaan tässä kohtaa nämä ennakkokohut pois pöydältä. Kovasti etukäteen koistiin, että Trojan Helenaa näyttelee mustanainen Lupita Nyong'o. Sitten arvosteltiin sitä, että elokuvassa ole kreikkalaisia näyttelijöitä. Mistä tämä kohu kertoo, Jari?
0: No se kertoo siitä asiasta, mikä on viime vuosina ollut aika keskeisiä, että toisaalta niin kuin elokuvamaailman sisällä olevista asioista käsittelee rodullisuutta ja etnisyyttä sekä niiden korjaamisesta. Eli niin kuin monet sanoo, täällä on halveksien vokettaminen, mutta vokettamista on tämmöistä niin kuin hyvää vokettamista ja sitten vähän niin kuin epäonnistuneempaa vokettamista olemassa. Niin tämä on semmoinen asia, että nämä näyttelijävalinnat, niin eivät tietenkään ratkaise sitä hommaa. Ne voivat antaa tällaisen signaali ulospäin, että nämä asiat, joihin ennen kiinnitetty niin paljon huomiota, niin ovat nyt vähemmän huomioarvoisia tai ovat huomioarvoisia jollakin toisella tavalla. Eli sen tasa-arvoisen, ei-rasistisen, ei-etnisyyttä korostavan. Jos me ajattelisimme, että pitäisi kieltää joku, niin miettikää nyt, siinä menee kaikki suomalaiset näytelmät suurin piirtein ja elokuvat, jotka käsittelevät ulkomaisia aiheita, koska siellä ei ole oikeanlaisia näyttelijöitä. Se on tietysti hyvä piirre tämä, josta varmaan kuullaan enemmän, että kuinka kreikkalainen kulttuuri tämä Homeroksen maailma on, ja kuinka voidaanko tässä puhua, että he nyt omitaan joltakin jotakin. Kun itse nationalismiin aikoinaan perehtyneenä, niin siellä sanottiin, että Kolokotroonissa taisi olla kuningas, joka sanoi, että nyt on valta tullut aikaisemmin Jumalalta, nyt se pitää saada kansalta, ja suuri osa kansasta ei tiennyt tästä antiikin, silloin vuonna 1830, niin kuin antiikin maailmasta yhtään mitään. Nämä on tällaisia kysymyksiä aina, mutta ei taistella sitä, se, että häiritseekö se nyt jotakin, tämä ihonväri tässä tapauksessa. Vaikea sanoa kyllä, mutta pääasia on jossakin ihan muualla.
1: No Homeros itse kuvaa sekä Iliassa että Odysseassa, että Helena oli valkea käsivarsiltaan. Marja.
2: Joo, näin on, että Helenan epiteetti on niin kuin leukoolenos, jossa tämä adjektiivi leukos voidaan kääntää valkoiseksi, mutta se oikeastaan enemmän tarkoittaa kirkasta ja hohtavaa. Että pitää myös muistaa, että Helena oli Zeuksen tytär, eli hän oli puoliksi jumala. Eli jos me puhutaan jumalista, niin onko nämä relevantteja enää nämä etniset keskustelut tai ihonvärikeskustelut?
1: Ja hän oli syntynyt joutsenen munasta.
2: Kyllä, joo. Ja hänen nimensä substantiivina käytettynä tarkoittaa soihtua. Eli siinä mielessä tässä on niin kuin monta aspektia, joita voidaan ennemmin pohtia kuin sitä, että mikä on ihan väri.
1: Joo. Nolanin elokuva alkaa siitä, mistä Homeroskin aloittaa kirjansakin, eli Odysseuksen kuningaskunnasta Ithakasta, jossa hänen vaimonsa ja poikansa ovat odottaneet 20 vuoden ajan, että Odysseus palaisi kotiin. Ja palatsin on vallannut 108 kosiaa, jotka vaatii, että Penelope avioituu uudelleen. Ja siinä odotellessa niin sitten juo Odysseuksen viinikellarin tyhjäksi, syöneen karjansa, viettelee orjattaret ja öykkäröi. Yksi elokuvan keskeisiä teemoja on tämmöinen kuin Zeuksen laki, eli antiikin Kreikan vieraanvaraisuuden laki ja moraalinen sääntö. Miten pyhä tämä käsite oli, Marke?
3: No se on tässä epoksen maailmassa tosi keskeinen. No en tiedä, onko se sitten välttämättä kaikkialla muualla kreikkalaisessa kulttuurissa nyt sellainen asia, joka nousee esiin, mutta se on niin kuin tämän epoksen tematiikkaa, koska tässä ollaan vierailla mailla ja käsitellään sitä, mikä on tällaisten, sanon nyt, aristokraattisten henkilöiden sopiva suhde toisiinsa. Ja siellä se vieraanvaraisuus sitten on keskeisessä roolissa ja se on sellainen teema, joka kulkee siinä Homeroksen epoksessakin tavallaan kautta linjan, että siellä on ne kosijat palatsessa, jotka loukkaa vieraanvaraisuutta vastaan ja se on tämä kyklop, joka loukkaa vieraanvaraisuutta vastaan, koska Odysseus odottaa, että hän on oikeutettu hyvään kohteluun, kun hän tulee vieraana sinne kyklopin luolaan. Ja sitten on taas näitä vastakohtaisia henkilöitä, jotka osoittaa oikeanlaista vieraanvaraisuutta. No niitä ei tässä elokuvassa nyt tainnut olla, että tässä epoksessa meillä on nämä faijaakit ennen kaikkea ja osin sitten tämä kuningas Aiolos myös, että nämä puuttu siitä elokuvaversiosta, mutta elokuva pyörittelee sitä samaa teemaa, hyvä ja huono tapa suhtautua vieraisiin.
1: Ja kreikaksi tunnetaan käsitteellä xenia.
3: Xenia tai Homeroksen kanssa xenia. Se tarkoittaa oikeastaan niin kuin sitä semmoisia lahjoja, jotka vieraalle annetaan ja nämä kuuluu tähän sen lisäksi, että vieraat pestään ja vaatetetaan ja syötetään ja juotetaan ja heille annetaan makuusia, niin sen lisäksi heille annetaan niin kuin arvokkaita lahjoja mukaan vietäväksi kotiin. Ja tämä tietysti kertoo meille, että tämä on nyt eliitin kulttuuria, eli nämä on ihmisiä, joilla on varaa antaa lahjoja, joilla on siellä kammarin perällä jotakin kivaa kultaista ja hopeista tavaraa vietäväksi kotiin ja annettavaksi vieraille.
1: Ja tämän xenian taustalla on se, että ei koskaan tiedä, että kuka on pyytämässä sitä vieraanvaraisuutta, että se voi olla naamioitu. Jumalakin.
3: Joo, no se on tietysti tässä yksi lähtökohta, että usein tätä vieraanvaraisuutta epoksessa, nyt jos puhutaan epoksesta, niin sitä tarjotaan ikään kuin jo ennen kuin on kerrottu, kuka on kyseessä. Eli tämmöistä ehkä niin kuin oikeanlaista vieraanvaraisuutta nyt, jos oikein muistan, niin Menelaus siinä, tai ehkä se on Nestor siellä Pyloksessa. Nestorhan puuttui tästä elokuvasta muuten, mutta tämä niin kuin oikea kaava tälle on se, että vieraalle ensin annetaan syötävää ja häntä pidetään hyvänä ja sitten vasta kysytään, kuka hän itse asiassa on.
0: Joo, en tiedä, onko antiikin tutkimuksessa käytetty tämä kestiystävyystermiä, joka on niin kuin myöhemmässä historiassa on aika yleinen. Eli se on sellainen periaate, joka on niin kuin ollut valtavan pitkään muodossa tai toisessa osassa. Plato muistaakseni erittelee 4 erilaista kestiystävyyttä ja vuorisaarna on sitten Raamatussa se jossa niin kuin piti kääntää toista poskea ja muuta, että sillä on näitä erilaisia eettisiä sovelluksia sitten sen asian ympärillä. Se oli hämmästyttävän keskeisessä osassa tässä elokuvassa, koska se, jolloin mä päättelin siitä, että se idea ei olekaan suinkaan se kestiystävyyden selvittäminen näillä ihmisillä, vaan se on juuri tämän vanhan maailman, siis tosi vanhan maailma verrattuna vanhan maailman, eli tämän uudemman Odysseuksen jälkeisen maailman välisen murroskohdan merkki, että aikaisemmin käyttäydyimme näin, mutta tästä lähtien, koska me olemme käyttäytyneet niin kuin käyttäydymme, eli Odysseossa on paitsi sankari, myyttinen kertomusten sankari, toistuvien kertomusten sankari, niin myös se kohde, jota muistellaan. Sitten hän on, niin kuin tässä elokuvassa vähän naurettavasti sanotaan, Troijan veteraani sitten myös pahis. Eli se pahis, joka saa aikaan kaikki tämän niin kuin murhaavuuden, iljettävyydet, naisten raiskaamiset, sodan tuhot, ystävien kuoleman ja kaikkea muuta. Se muuttaa niin kuin tämän kestiystävyyden käsitteen sitten niin monimutkaiseksi jo, että sitä ei käytännössä enää oikeastaan siinä tilanteessa enää olekaan sitten.
1: Rippeitä, jos sitäkään. Mm.
0: Eli loppuhan varsinkin se osoittaa.
2: Joo, no tässä just siinä ihan loppu. vaiheessa, niin Odysseushan, kun hän tulee sinne omaan kotiinsa, niin nimenomaan käyttää hyväkseen tätä Xeniaan ajatusta, että kerjäläisen hahmossa hänet otetaan sinne vastaan ja häntä pitäisi kohdella hyvin. Mutta koska siellä on ne kosijat, jotka tavallaan nimenomaan käyttää väärin tätä Xeniaa, niin sitten siinä tulee pientä kitkaa. Mutta että se oli mun mielestä hauska, kun se oli siinä elokuvassa nimenomaan Zeuksen laki nimellä. Mutta Zeus tosiaan kyllä, niin kuin hänellä oli tämmöinen epiteetti, että Zeus Xenios. Eli hän oli niin kuin tämmöinen matkaajien ja muukalaisten turva kyllä. Että siinä mielessä siinä oltiin oikeilla jäljillä.
1: Toinen elokuvan teema on kotiin paluu. Sosiaalisessa mediassa on väännetty aika paljon vitsiä, miten Hollywood on käyttänyt melkein 600 miljoonaa dollaria, jotta Matt Damon pääsisi vihdoin viimein kotiinsa. Tällä viittaa siihen, että myös elokuvissa Yksin Marsissa, Interstellar ja Pelastakaa sotamies Ryan on juoneen kuulunut Damonin esittämän hahmon kotiin palauttaminen. Ehkä tässä vaiheessa kannattaisi miettiä, että ehkä hän ei halua yksinkertaisesti päästä kotiin. Kreikaksi löytyy termi tälle kotiinpalulle, semmoinen kuin nostos, eikö ole? Hyvä. Se taitaa olla siis ihan itsenäinen kirjallisuuden ja kerronnan lajityyppi, vai mitä?
2: Joo, tässä tosiaan niin kuin nimenomaan Troijan sodan sankareiden kotiinpaluusta kehittyi tämmöinen kirjallisuuden laji, että nostoi monikossa. Oli, että nimenomaan kerrottiin paljon tarinoita siitä, että miten kukakin pääsi kotiin. Ja mehän kuullaan Odysseian sisällä monta tämmöistä tarinaa siitä, että miten kukakin pääsi kotiin epäonnisesti tai vähän paremmalla onnella, että Agamemnon ja jotkut joutuivat Manalaan ja sitten Menelaus sitten pääsi kotiin Helenansa kanssa ja niin poispäin. Mutta että se oli tosiaan tämmöinen yleinen tarina.
1: Elokuvahistoriassa tunnetaan lajityyppi, jota kutsuttiin ehkä hiukan väheksyvästi swords and sandals, eli miekat ja sandaalit. Sen tapahtumat sijoittuu usein antiikin Kreikkaan tai Roomaan. Jari, lukeutuuko The Odyssey tähän lajityyppiin?
0: No oikeastaan ei, sen takia, että kyllähän ne oli siis tällaisia laajakangaselokuvien, värielokuvien, italialaistuottoisia, usein antiikkiaiheisia, hyvinkin suppeasti antiikkiaiheisia, jossa tämä puvustuksella ja tällä väriloistolla oli aivan keskeinen merkitys. Ja tarinat olivat yleensä sitten tällaista niin kuin sota saa rakkautta ja muuten. Nämä on tietysti samoja teemoja, mutta nämä on teemoja, jotka on kaikkialla maailmassa vähän kaikenlaisissa lajityypeissä. Et jos on sukua, niin vähän tällaista kaukasta sukua ja niille ei ole tullut tällaista historiallista paluuta ikään kuin kentille. Että ei ole ainakaan huomannut, että mitään suurta innostusta näiden seuraamiseen ei ole, vaikka ne kyllä tuolla, jotka sopivasti osaa netissä pyöriä, pystyvät ne kyllä helposti löytämään uteliaisuuttaan. Mutta antiikki on tietysti ollut semmoinen aihe, jota on tehty 1900-luvun alusta asti ja aina se on palannut ja aina se on vaatinut niin kuin valtavia rahamääriä ja uhrauksia, koska siinä ne on yleensä pitkäkestoisia. Tämä puvustuksen ja muun rekvisiitan tekeminen niin vaatii todella paljon ja tietysti kun isoilla studioilla oli sitten olemassa tämä varasto, tätä tavaraa, niin sitä haluttiin käyttää myös uudestaan.
1: Kustannustehokasta.
0: Se selittää sen, että miksi niistä tuli tämmöisiä lähes sarjamaisia.
1: Homeroksen nimiin on laitettu kaksi tämmöistä eeppistä runoilmaa, Ilias ja Odysseia. Tulee tämmöistä amatööripuhetta kunnolla, niin yrittäkää kestää, hyvät ihmiset. Minun silmini, niin Odysseia on Iliaan jatko-osa. Mutta onko tämä pikkusen yksinkertainen tapa nähdä tämä asia? Marke?
3: No voihan näin ajatella, joo. Nyt tietysti tätä vanhaa epikaa on ollut olemassa paljon enemmänkin aikoinaan. Eli nämä Ilias ja Odysseia ei ole ainoat epokset, joita tämä Kreikan vanha runous, eeppinen runous tuotti. Siellä oli paljon epoksia, mutta nämä oli ilmeisesti nyt sitten ne, jotka kulahti yleisöön parhaiten. Niissä oli jotakin sellaisia hyveitä, että ne oli ne, jotka sitten säilyivät ja joita luettiin. Ja toki ne niin kuin kietoutuu toisiinsa temaattisesti. Niissä on samoja henkilöitä, selvitellään samojen henkilöiden kohtaloa. Ja sitten ne muodostaa myös sellaisen vastakohtaparin päähenkilöidensä suhteen. Että jos me ajatellaan Iliassa, siellä on se Akilleus, suuri soturi, tällainen suoraviivainen mies, joka niin kuin

0: Ja se käsittelee Trojan sotaa.
1: Se käsittelee Trojan sotaa, joo, ja siellä pääosassa tosiaan on tämä sanon, suoraviivainen, tunteidensa vievä Akilleus, ja sitten taas Odysseus, joka esiintyy myös siellä Iliassa, niin Odysseus on sitten pääosassa, ja hän on taas tämmöinen niin kuin epäsuorien strategioiden mies. Hän on niin kuin siinä sitaatissa, jonka luit ihan alussa, niin se sana, joka oliko se käännetty älykkääksi siinä, niin se on oikeastaan kreikassa polytropos, joka tarkoittaa tämmöistä niin kuin moninaista, monitaitoista, monikykyistä, siis tällaista henkilöä, joka ei niin kuin pelaa suoralla strategialla, vaan hän niin kuin salaa tarkoituksensa, koettelee, tutkii tilannetta, käyttää epäsuoria strategioita, punoo juonia, hän pystyy improvisoimaan tämä Homeroksen Odysseus-juonia niin kuin silmän räpäyksessä, että hän on hyvin toisenlainen hahmo kuin Akilleus. Ja ehkä kreikkalaisia niin kuin kiehto tämä vastapari myös, että tässä oli nyt niin kuin kaksi erilaista tavallaan, voisi nyt sanoa esikuvaa miehisyydelle, hyveellisyydelle, koska kyllähän kumpaakin ihailtiin, he on erilaisia. Akilleus oli ehkä niin kuin isompi sankari, mutta Odysseuskin oli suuri sankari, että tämä on tämmöinen pari. Tietysti nämä epokset, voi ajatella, että ne osin myös täydentää toisiaan sikäli, että Iliashan on aika synkkää kuvausta sodasta, taistelusta, väkivallasta, kuolemasta. Onhan nämä sellaisia teemoja, jotka siellä Odysseiassakin on. Elokuvassakin on paljon sitä rymistelyä, paljon taistelukohtauksia.
0: Eikö niin, että siis Trojan sota käsittelee toi Ilias ja sitten Odysseia on sitä, että sota on ohi.
1: Sota on ohi, joo.
0: Odysseus on palaamassa kotiin, mutta tämä Trojan hevonen temppu paljastetaan vasta ilmeisesti kuitenkin Odysseassa.
1: No, se on näin, että Ilias, joka käsittelee siis sitä eeposta, Homeroksen nimissä oleva eepos, siellä ei kerrota, miten Trojan sota päättyy. Se on siellä vähän niin kuin implisiittisesti läsnä, että tavallaan nämä henkilöt jollain tavalla elää sellaisessa kohtalon tietoisuudessa. He jollain tasolla tietää, mitä tässä tulee tapahtumaan, mutta Iliashan ei, se käsittelee vain niin kuin lyhyttä jaksoa Trojan sodan loppuvaiheessa, mutta siellä ei kerrota esimerkiksi Akilleuksen kuolemasta, siellä ei kerrota tästä hevostempusta. Se hevostemppu kerrotaan sitten Odysseiassa.
0: Just
1: eli se tulee niin kuin näissä tarinoissa. Tämä Odysseihan pitää tavallaan sisällään niin kuin tarinoita ja tarinoita tarinoiden sisällä, ja se tulee siellä sitten esiin tämä miten Trojan sota päättyi.
0: Nämä teoksethan on kirjoitettu 2700 vuotta sitten, eli melkoisen vanhoja. Ja Marke, sä opetat nuorille ihmisille tuolla yliopistossa näitä epoksia, niin millainen vastaanotto on yleensä?
1: Mä tosiaan opetan osana nyt työnkuvaani myös Homerosta. Yliopistolla me luetaan Odysseiaa. Me on nyt toistaiseksi luettu aina kuudetta laulua. Se on itse asiassa sellainen episodi, joka puuttui tästä elokuvasta nyt valitettavasti kokonaan. Se on se laulu, jossa Odysseus tulee Faijakien maahan ja kohtaa tämän Nausikaa-tytön. Ja sitä me luetaan, ja se on äärimmäisen hidasta luettavaa. Nyt nämä epokset on kirjoitettu kokonaan runomittaan, ja ne on kirjoitettu sellaisella hyvin erityisellä taidekielellä, joka on aika kaukana siitä klassisesta attikalaista proosasta, jota opiskelijat niin kuin lähtee ensimmäisenä lukemaan. Että se on, en tiedä, opiskelijat ei ehkä sitä suoraan sanoa, mutta kyllä mä luulen, että se on monille vähän shokki, että tämä on näin vaikeaa kuin tämä on. Ja se
0: onko se jopa kärsimystä?
1: No, mä toivon, että se ei ole kärsimystä, mutta kyllä mä luulen, että se on niin kuin aika kova koettelemus, että sitten kun tavallaan se klassisen attikan proosakin on jo tosi, tosi vaikeeta, niin nyt sitten mennään niin kuin tavallaan mikään niistä säännöistä, jotka on tuskalla opetellut siellä klassisen attikan kurssilla, painanut mieleensä, miten auristi taipuu. Nyt se ei taivukaan enää, niin kaikki ikään kuin hajoo uudelleen palasiksi. Ja sen lisäksi, että tämä kielioppi on tosi vaikeaa ja kaoottista Homeroksella, niin myös sanasto on tosi eksoottista. Se liittyy tähän epokseen maailmaan, niin kuin tuossa oli puhetta siitä valkokäsivartisesta. No, kaikki naiset Homeroksella taitaa olla aika lailla valkokäsivartisia. Että siellä on tämmöistä niin kuin, tällaista hyvin runollista ja eksotista kieltä, ja joidenkin sanojen merkitys oli jo antiikin aikana kadonnut, että antiikin ihmisetkään ei enää tienneet, mitä joku Homeroksella esiintyvä sana tarkoitti.
0: Marja Vierus, kuinka varmaa on, että Homeros tai Homeros-niminen ihminen kirjoitti nämä eeppiset runoilmat, ja mitä Homeroksesta ylipäätään tiedämme?
2: No nyt sä kysyit tämän suuren homeerisen kysymyksen, jota on tutkittu monta sataa vuotta, ja siihen voin sanoa, että siihen ei ole varmaa vastausta. Eli siinä on koulukuntia ja mielipiteitä eri suuntiin, mutta niin kuin ehkä tällä hetkellä tutkijat kuitenkin on yhtä mieltä siitä, että nämä epokset perustuu vanhaan suulliseen perinteeseen, suulliseen runonlaulajien esittämään tarinapiiriin, joka levisi ja jota esitettiin eri aikoina, eri paikoissa, ja se muuntui ja sitä varioitiin.

0: Joo, ja se, että miten tämä tapahtui, niin se on hyvin vaikea jäljittää, koska ei meillä ole todisteita siitä, että koska kirjoitustaito tavallaan tuli sitten aakkoskirjoitus, joka omaksuttiin foinikielaiselta, tuli siinä niin kuin 700-luvun puolivälissä suunnilleen, ja silloin ehkä jo ryhdyttiin kirjoittamaan näitä ylös. Mutta se, että miten se tapahtui, oliko niin kuin yksi henkilö, jonka nimi ehkä oli Homeros, joka sitten kirjoitti ylös joidenkin runolaulajien esitykset, vai oliko tässä jonkunlainen tiimi, tai niin kuin, että tätä voi verrata vähän niin kuin Lönnrot ja Kalevala kysymykseen, mutta siitä me tiedetään enemmän kuin mitä me tiedetään tästä Homeros-kysymyksestä. Ja nyt mul katosi ajatus, mutta
1: Mitään. Päästään Marki tähän väliin.
2: Joo, tosiaan nämä myytit, joita Homeros pyörittelee, ne on varmasti tämmöistä hyvin vanhaa perintöä ja laajalle levinnyttä perinnettä. Ja toisaalta sitten tämä runomitta, daktyylinen heksametri, jota Homeros käyttää, on varmasti kanssa niin kuin vanhaa perinnettä. Satojen vuosien mitta on syntynyttä ja monet tämän runokielen piirteet on kans varmasti sellaista niin kuin yhteisesti tuotettua hyvää, mutta mä luulen, että se painavin argumentti sen puolesta, että me ajatellaan, että nämä epokset on nyt kuitenkin yhden tekijän, ei välttämättä niin, että Ilias ja Odysseia olisi molemmat saman, mutta se, että niin kuin Ilia on luultavasti yksi tekijä ja Odysseia on yksi tekijä, se varmaan perustuu siihen, että ne on niin kuin tarinallisesti eheitä ja niissä on tietty hyvin vahva näkökulma, joka hallitsee se, että ne ei ole vaan niin kuin sitä tarinaa kerrottuna jotenkin, vaan että niissä on niin kuin hyvin vahva se kertojan näkökulma, jos ajatellaan Iliassa, siellä on se, meillä on 10-vuotinen sota, jos tapahtuu vaikka ja mitä, mutta näkökulma siinä koko valtavassa epoksessa on vaan niin kuin lyhyellä ajanjaksolla siinä, ja ennen kaikkea siinä, mitä tapahtuu niin kuin Akilleuksen mielessä. Akilleus suuttuu, Akilleus leppyy, miten se vaikuttaa kreikkalaisten sotamenestykseen. Ja sitten Odysseiassa taas se on niin kuin hyvin harkitusti luotu se epoksen kerronnallinen tekniikka. Siellä on tosiaan tarinoita tarinoiden sisällä, näkökulmat vähän vaihtuu, monet asiat esitetään takaumina toisten niin kuin tarinan henkilöiden kertomina toisilleen. Että tämä on varmaan ollut semmoinen, minkä takia me ajatellaan. Että me nyt mielellään sit halutaan kuitenkin, että me ei tiedetä, onko henkilö ollut Homeros, kuka hän on ollut, miten tämä on tapahtunut, mutta silti me ehkä ajatellaan, että siellä on niin kuin joku yksi ihminen, joka on niin kuin luonut meille sen tarinallisesti, draamallisesti ehjän kokonaisuuden näihin epoksiin.
0: Joo, just näin, että antiikin aikana kuitenkin Homeros-nimeä ei välttämättä tarvinnut käyttää, vaan sanottiin vain runoilija niin kuin isolla R:llä. Eli, ja silloin tarkoitettiin nimenomaan Homerosta, että antiikin aikana, kun Homeroksen teokset oli kirjoitettu ja niitä luettiin paljon, sitä luettiin todella paljon kouluissa ja niin kuin kaikki varmasti tunsivat nämä tarinat, niin tavallaan ajateltiin, että siellä haluttiin ajatella jollain tavalla, että on ollut yksi henkilö, jonka on tämän takana. Et sillä voi tietysti sit olla oma todistusarvonsa tällä ajatuksella. Mm.
1: Eivät vähän vanhat akaialaiset, niin kuin Homeros kutsuu kreikkalaisia näissä teoksissa, osanneet aavistaa, että jonain päivänä Matt Damon esittää Odysseosta. Niin, miten te näette Matt Damonin Odysseuksen? Vastaako se yhtään teidän kuvaa klassisesta Odysseuksesta? Marki, sä sanoit, että sä olet vähän pettynyt.
2: En tiedä, onko mä pettynyt, mutta mä itse asiassa vähän ajattelin etukäteen, että ei kukaan voi niin kuin esittää Homeroksen Odysseusta, ja eihän tässä ollut yritettykään sitä, että tämä oli ihan niin kuin uusi resepti Odysseukselle. Jos me ajatellaan sitä Homeroksen Odysseusta, no hän on nimenomaan tällainen juonikas, viekas henkilö. Hän on myös aika labiili ja lapsenomainen henkilö monissa suhteissa. Ja sitten hän on niin kuin huokonen henkilö. Jumalat jatkuvasti manipuloi hänen ajatuksiaan, tunnetilojaan, jopa hänen ulkomuotoaan. Hänelle ei ole sellaista psykologista koherenssia, jota me niin kuin odotetaan henkilöltä modernissa mielessä. Ja eihän tämä elokuvan Odysseus olekaan lainkaan tällainen. Hän on ihan niin kuin eri hahmo. Hänellä on niin kuin hyvin vahva psykologinen luonne tässä elokuvassa, ja se on niin epäkreikkalainen kuin voi mikään olla. Siis todella, niin kuin kreikkalaiset eivät luultavasti olisi lainkaan ymmärtäneet tätä elokuvan Odysseusta.
1: Marja.
0: Joo, mietin kanssa sitä, että siinä on tuotu niin vahvasti jotenkin tässä elokuvassa se semmoinen sotaveteraani, joka jollain tavalla sitten kun se tajuu tekonsa, niin katuu niitä ja siinä tulee tämmöinen traumaattinen stressireaktio.

0: johon niinku tavallaan kaikki kulminoituu vähän tässä Nolanin käsikirjoituksessa, niin se on aika epäkreikkalaista ja se ei ole nähtävissä siellä Odysseja epoksessa mielestäni, vaan että siellä Odysseus on kuitenkin suuri sankari ja hänen tekojaan ihaillaan ja toki sitten jumalat ovat välillä aika lailla vastaan sitä, mitä hän on tehnyt ja aiheuttaa, niin kuin heittää kapuloita rattaisiin tässä kotiinpaluussa.
1: Miten elokuvatutkija suhtautui Matt Damonin
2: Odysseukseen? Tietysti vähän eri lailla, kun en osaa niin kuin ajatella sitä osana kreikkalaista maailmaa, antiikin maailmaa, vaan mä ajattelen niin kuin nykymaailmaa, niin kuin katsojakuntaa elokuvateatterissa, jotka löytävät Matt Damonin hahmosta kuitenkin sen niin kuin ihmisen, josta puhutaan paljon. Kaikki periaatteessa tuntevat hänet, vaikka käytännössä eivät sitten tunnekaan, mutta periaatteessa tuntevat, kertovat hänestä sankaritarinoita. Hän on noussut myyttiseksi hahmoksi jo eläessään, niin kuin legenda jo eläessään tietyllä tavalla. Ja nyt hän sitten joutuu tämän unohduksen, mistä ikinä se unohdus johtuukaan, osin jumalista, joihin hän ei välttämättä usko niin käsittämättömän paljon näihin jumaliin tai elokuvan puitteissa. Ja jättää itse asiassa aika paljon auki juuri siltä puolelta. Ehkä tämä, tietysti Nolan oli tiputtanut kaikki jumalat pois melkein sieltä, että siinä ei ollut tämä Atene ainoastaan pyörimässä niin kuin tämmöisenä henkilökohtaisena jumalana. Ja jotkut muut mainitaan, mutta niillä ei ole kovinkaan paljon merkitystä tällin suhteen. Tärkeintä on niin kuin tämä, mistä alkukin tuli mainitsi tämä murros tästä vanhasta. Siis se hetki, jolloin niin kuin tämä fyysinen henkilö, vaikka onkin fiktiivinen otus, niin fyysinen henkilö keksii sen, että tämä sankaritarina, hänestä kerrottu sankaritarina, johon on ilmeisesti itsekin uskonut tai ainakin nautiskellut siitä, ottanut vastaan se ikään kuin hyväksynyt sen, että hänestä on tehty tämmöinen legenda. Ja nythän sitten alkaa katua, hävetä, katua sitä, että mitä hän on oikeasti tehnyt. Ja sitten kun vielä sitten lopulta tajutaan se, että koko Välimeren alueella siellä, missä hän pyöriskelee, niin kun puhutaan tällaista myyttisestä sotajoukosta, joka on valmis tappamaan, raiskaamaan ja tuhaamaan kaiken vastaantulijat, se olikin juuri se hänen joukkonsa. Eli se on yksi oma miesjoukko. Ja se muodostaa sitten tämän jatkuvan katsomisen, ja sehän on tämmöinen nykyaikainen vivahde tässä. Että pitäisi niin kuin snaijata se, että mitä on tullut tehtyä. Me on ajateltu näitä kansanmurhat, hyvin tyypillinen aihe nykyään. Meillä on ollut etniset murhat Afrikassa, kansanmurhat Afrikassa. Meillä on ollut natsiajat, meillä on ollut Kambodža, kaikkea tällaisia. Niin tämähän on niin kuin antiikin ajan maailman tuhoja. Niin kuin juuri tämä Troija, johon tämä tietyllä lailla keskittyy, siis tämä ajatus siitä, että minkä takia tämä katuu. Ja sen takia tämä veteranna oleminenkin on niin kuin, se on vieläkin se termi kyllä ärsittää jostain syystä harvinaisen paljon. Mutta se veteranna oleminen on tässä, se on niin kuin linkki ja kiinnekohta siitä niin kuin nyt olevasta verrattuna näihin eri kertomuksiin, muistiin. Ja myös unohdukseen, koska niin kuin Odysseuksen hahmo unohtaa 10 vuodeksi kaiken. Se voi olla tämmöinen niin kuin traumakuvio. Ja tässä on tehty sillä lailla, että sitten kun hän on sinne saarelle ajautunut naisen huollettavaksi, niin se nainen ikään kuin terapoi hänet vähitellen kuntoon, ujuttamalla hänelle niin kuin tämmöistä psykoterapeuttista metodia, että etkö nyt muista mitään, voisit sä muistaa vähän. Ja lopulta hän muistaa niin kuin Penelopeen, että uskollinen vaimo, joka ei varmasti ole pettänyt häntä. Eli yksi kiinnepiste tässä maailmassa on vielä jäljellä. Mm. Ja sitä kautta hän sitten jatkaa matkaansa 10 vuoden
1: jälkeen. Näin siis elokuvatutkija Jari Sedergren. Puhumme Christopher Nolanin uutuudesta The Odyssey. Vieraana ovat myös klassillisen filologian professori Marja Vieros ja klassillisen filologian yliopiston lehtori Marke Ahonen Helsingin yliopistosta. No niin, Jari otti tuossa melkoisesti teemoja esille ja molempien teidän sormet nyt heiluu kovasti, niin Marke sanoi.
3: Täytyy sanoa vielä jotenkin ihan huvittavaa se, että kun tämä elokuvan Odysseus, hän on niin kuin syyllisyyden tunnon piinaama mies. Ja se on nimenomaan se tunne, jota kreikkalaiset ei tunnista ollenkaan, kun on niin kuin tutkittu, siis meillä on hyvin paljon ihan tämmöistä niin kuin antiikin ajan teknistä kirjallisuutta, missä tuollaiset filosofit, niin kuin tiedetään, kirjoitti tunteista, kirjoitti tunneluetteloja ja kuvasi ihmisen psykologiaa ja antiikin psykologista ajattelua on tutkittu tosi paljon, ja se, mihin on aina päädytty, on se, että heillä ei ole käsitystä syyllisyyden tunnosta. Ja nyt meillä on niin kuin elokuvasankari, jolla ei oikeastaan ole mitään muita tunteita kuin tämä syyllisyyden tunto, joka häntä piinaa. Että se on niin kuin tavallaan, se on niin epäkreikkalainen psykologinen viritys kuin voi kuvitella.
1: Ja varmaan suhtautuminen väkivaltaankin on ollut täysin erilainen kuin nykypäivänä.
0: Kyllä, joo. Ja sitten nimenomaan, jos palataan tähän, niin kuin, että tästä ehkä tämä kohtaus niin kuin Kalypson luona, kun Kalypso toimii jonkinlaisena psykoterapeuttina, niin kuin sä sanoit, niin sehän on nimenomaan just se avain ehkä siihen, mitä Nolan on tällä halunnut sanoa. Ja sitten toisaalta se puuttuu täysin meidän Odysseja-epoksesta. Eli siellä siihen oli yhdistetty tämä luotuksen syöjät, joka on niinku erillinen kansa, jonka pariin muutamat Odysseuksen miehet niin kuin haksahtavat sinne ja unohtavat, että he olivatkaan matkalla kotiin, mutta Odysseus ei ollut näiden joukossa. Ja sitten että siinä on tavallaan just tätä, miten tarinaa on muutettu, jotta saadaan tämä viesti täältä esiin selvästi.
1: Odyssee-kirjassa Odysseus kertoo kotimatkastaan vastalaulelmissa 9-12. Mutta mitä me tiedetään oikeasti tästä kaverista? Että hän tykkää, hän on viekas Odysseus, hän tykkää valehdella. Että hän on tavallaan tämmöinen perinteinen epäluotettava kertoja ääni. Tämä on kuitenkin jäänyt, Christopher Nolan on kuitenkin sivuuttanut tämän täysin tästä elokuvasta. Iso kysymys on, että miksi, mitä mieltä te olette, miksi hän on sivuuttanut tämmöisen piirteen, että Odysseus on kova poika valehtelemaan.
2: Ja, mä oon täysin eri mieltä.
1: Okay.
2: Sehän tulee ihan selväksi siinä, että koko ajan valehtelemaan. Itse asiassa mietin sitä, että kun niin kuin alan tutkijat puhuu mielellään juuri tästä oveluudesta, nokkeluudesta, juonikkuudesta ja kaikesta tämmöistä, mitä niin kuin sotastrategian kaikissa klassikoissa niin kuin pidetään hämäämistä ja pettämistä ja kierroja konsteja, joilla päästään niin kuin omia miehiä tuhotaan vähemmän ja vastapuolta ehkä enemmän. Mutta mä koko ajan mietin sitä katsoessani, että miten tämä eroaa sitten valehtelusta, koska meillä on olemassa toisaalta näitä hirveän pitäviä käyttäytymissääntöjä, muun muassa tämän Jeun Lain tulkinnan mukaisesti, varsinkin näiden elokuvan puitteissa, jossa se on niin jatkuva. Mutta sitten tähän valehteluun ei ikinä kiinnitä huomiota. Ja se on itsestään selvää valehtelua, niin kuin kaikille myös tutuille, niin kuin miehille piti valehdella, että hän oli saanut ennustuksen siitä, että 6 miestä kuolee Karyptiksen äärellä. Ja näin myös tapahtui, eli siinä myös katsottiin tulevaisuuteen, ei muisteltu vaan menneitä tai kerrottu tarinoita, vaan siinä on myös tulevaisuuden näky pelissä. Ja se tuli jumalilta tässä tapauksessa tieto, tai ainakin välittäjän kautta, että hyvin semmoinen Shakespeare-läinen maailma. Niin ihmettelin sitä, että kun hän oli pakko valehdella miehilleen, ja sitten hän tuntee tosiaan vastoin sitä.
1: Tai jättää kertomatta asioita.
2: Niin, se, tai valehtelee, koska esimerkiksi se, joka sitä hevosta vartioi, se mies, niin hänelle hän piti valehdella, että hän suostui tekemään sitä vartiointihommaa, johon hän kuoli, joka syytti häntä myöhemmistä.
0: Joo, no tästä voi just nimenomaan päästä siihen, että se hevosta vartioiva henkilö ei ole hahmo, joka esiintyy varsinaisesti Odysseijassa, että se on myös Nolanin lisäys sinne. Ja sitten toisaalta kaikki ne tarinat näistä ihmeellisistä, fantastisista tapahtumista ja myös siitä, että esimerkiksi siellä Skylla ja Charybdis ja siellä menetetään miehiä ja miten Odysseus käy Manalassa, niin kaikki nämä liittyy siihen, mitä Odysseus itse kertoo siellä Faijaakien luona. Niin kuin Marke sanoi just, että se kohta oli jätetty pois tästä, että meille ei käy selville tavallaan se, että hän itse asiassa kehittelee näitä tarinoita ja toisaalta katkasi tämä ajatus tässä kohdassa, mutta
2: merimiestarinoita siis.
0: Merimiestarinoita, joita hän niin kuin keksi viihdyttääkseen. Toki siellä myös siellä Faijaakien hovissa oli myös runonlaulaja, joka kertoi myös tarinoita Odysseuksesta, mutta muistaakseni se liittyy ehkä just tähän Troijan hevoseen, tämä tarina. Mutta sitten nämä niinku, ihmeelliset tapahtumat, mitä tapahtui, niin ne tapahtui siellä Odysseuksen kertomuksissa ja ne ei tapahtunut silleen, että hän muistelee niitä Kalypson luona. Mutta me koko ajan tässä vertaillaan. Me ei niinku pystytä ottamaan tätä elokuvaa ehkä semmoisena niinku omana, tai pystytään analysoimaan sitä sen kautta, mutta toisaalta koko ajan sitä vertaa siihen alkuperäiseen epokseen.
1: No siis on kykloppeja, seireeneitä, noitia, hirviöitä. Ja elokuvassa nähdään Odyssean siis nämä tunnetuimmat seikkailut tai harharetket. Mikä niistä jäi teille tästä elokuvasta vahvimpana mieleen ja miksi? Maria.
0: No mä voisin ehkä nostaa sieltä sen kirkekohtauksen esiin.
1: Noita kirke
0: tai nymfi, joka myös oli jumalallista syntyperää, niin se oli typistetty paljon siitä, mitä se on alkuperäisessä ja niin kuin sieltä puuttu tietynlailla sitä niin kuin hauskuutta ja seksuaalisuutta ehkä, mitä siinä epoksesta löytyisi, mutta se oli aika lailla nyt pistetty piiloon, mutta se kirkekohtaus kuitenkin oli aika vaikuttava, että se kirke oli semmoinen niin kuin hyvin maanläheinen hahmo ja hauska, mutta se oli kyllä aika brutaalisti kuvattu se, miten hän niin kuin muuttaa ne miehet sijoiksi. Epoksessa niin kuin se tapahtuu aika paljon helpommin taikajuoman ja taikasauvan avulla.
1: Joo, tosiaan Samantha Morton on saanut paljon kehuja siitä roolistaan kirkkenä.
2: Tämä kirkke tämmöinen siis protofeministi, joka on niin kuin ilkeä myös, niin kuin aivan superilkeä kaikille, jopa siskolleen, jonka hän on muuttanut korpiksi tässä tapauksessa ja pitää tätä häkissä siellä, koska he tulivat sillä lailla paremmin toimeen, niin kuin hän sanoi tuossa elokuvassa. Tämä niin kuin kuva, kun paljon tämän Nolanin elokuvan yleisestä ideologialtaan niin kerrottu, että se on konservatiivinen ja vähän oikeistolainenkin näkemys maailmaan, niin tässä se näkyy ehkä selvimmin. Ja tämä on kuitenkin siitä, että tällaiset niin valistuneet naistutkijat, en puhu pelkästään antiikitutkijoista, mutta monet muutkin, niin ne on niin nostaneet tämän kirkekohtauksen sitä yli, vaikka se on niin harvinaisen paljon typistetty niin hyvinkin lyhyeksi kohtaukseksi. Mutta se tekee vaikutuksen, että se, että miehet muuttiin sijoksi, ei siksi, että hän halusi niin pahuuttaa muuttaa heidät sijoksi, vaan sen takia, että he olivat sikoja. Ne käyttäytyvät jo siinä heti pöydässä ja koko ajan perusajatus on se, että jos vieraita miehiä tulee valtavasti lauma saarelle, jossa on vain niin periaatteessa yksi nainen ja eläimiä, niin sille naisille käy huonosti. Ja tämä liittyy myös siihen samaan asiaan, että näissä sodissa oltiin tehty juuri sitä samaa. Ja siinä kohti mä mietin kaikkein eniten viikinkejä, että mitä ne teki. Ne teki ihan samanlaista kuvia. Ja nyt koska nämä miehet ovat sikoja, niin heidät voidaan fyysisestikin muuttaa sijoiksi. Se oli tämmöinen niin kuin nykypäivässä tapahtuva allegoria. Ja se, että se tapahtui niin kuin muotoilemalla käsin, niin se vaan korosti sitä, että tämä oli vaan tämmöistä saven muotoilua, tämä sikuus. Mutta sikuus oli heissä itsessään.
1: Ja näinhän tuossa alkuperäisessä Odysseassakin käy, että nämä miehet muutetaan sijoiksi. Tosin siellä on myöskin se, että Odysseus menee sänkyyn kirken kanssa.
2: Tekee lapsia.
0: He viettävät vuoden siellä kirken
1: luona. Ja viettää vuoden vielä ja vapaaehtoisesti, ei pakon sanelemana. Sitten kun hän tuossa reissun loppupuolella ajautuu Kalypson toinen nymfi saarelle ja jää siellä sitten tämän Kalypson vangiksi 7 vuodeksi. Tämä on siis Charlize Theronin esittämä Kalypso tässä elokuvassa, joka syöttää mukavasti Odysseukselle luotuksen lehtiä ja käyttäytyy kuin mikäkin terapeutti. Ja siis käytännössä Odysseushan oli Kalypson seksiorja, että joka yö.
0: Tai toisinpäin.
1: Mutta Odysseus halusi sieltä pois. Että miksi nämä muutokset? Ja siis hyvin tunnettu klassisen Kreikan tutkija Mary Beard on myöskin ihmetellyt muun muassa, mihin huumori katosi tästä elokuvasta, mikä kuului Odyssean, sekä myöskin se, että mihin tämä seksi on kadonnut. Että miksi nämä valinnat?
0: Se on kiinnostava kysymys siinä mielessä, että jotenkin kertoo ehkä nykyihmisestä sitten paljon tai siitä, mitä Nolan ajattelee yleisönsä niin kuin odottavan siitä, että miten ei voida ajatella, että on jonkunlainen petos avioliitossa, vaikka että se selitetään niin kuin sillä tavalla, että nyt Odysseus ei muista, että hänellä on vaimo.
1: Niin, taharaako sankaria liikaa?
2: Mä väittäisin, että ohjaajan valinta on tässä aika keskeinen. Jos mietitään vaikka tuon elokuvan värejä, että kuinka synkkäsävyisiä, kuinka musta on meri, kuinka synkkäsävyisiä kuvia siinä esitetään. Siihen ei semmoinen komiikka ja huumori sovi. Ja se, että me ollaan totuttu siihen, että jos on tämmöisiä pitkiä epoksia, oli mikä tahansa täällä Pohjantähden alla tai Tuntemattomassa tilassa tai muusta, niin siellä pitää olla sitten niitä letkautuksia ja niitä hyviä vitsejä, joita voidaan sitten kertoa ja muuttaa ne yleisiksi sananlaskuiksi. En tiedä, kaipaako tämä tarina, maailman vanhin pitkä eeppinen tarina, jonka jälkeen jää Nolanille ohjattavaksi Raamattu enintään, kaipaako se vitsejä? Ei. Mutta oma huumorinsahan näissä kuitenkin on sitten jo pelkästään näissä hahmoissa jumalallisessa käyttäytymisessä, koska me ei voida ottaa niitä sellaisena, kun he ovat ottaneet vakaviakaan asioita, vaan se aina meillä pyörii päässä niin tämmöinen ymmärtämättömyyden tuoma tahaton komiikka.
3: Joo, mä itse ajattelin, että elokuvan Odysseus on niin tämmöinen vakava, kärsivä hahmo, että ei nämä esimerkiksi tämä seikkailu kirkeen sängyssä ei olisi nyt sopinut tähän kerta kaikkea. Hänestä jotenkin mulle tuli mieleen Iris Murdochin romaanien Kristushahmo, hän on niin kuin sellainen kärsivä henkilö, okei, hän joutuu tappamaan, mutta hän tekee senkin niin kuin velvollisuuden tunnosta kärsivänä, syyllisyyttä potevana, että hän on niin kuin tällainen vähän niin kuin pyhän miehen hahmo, että tällainen kevytmielinen seikkailu näiden nymfien sängyissä ei olisi nyt vaan istunut siihen.
1: Koska paljon tässä kertoo se, että mitä jää pois Nolanin versiosta. Siis sen jälkeen, kun Odysseus palaa Itakaan 20 vuoden jälkeen ja löytää palatsinsa täynnä näitä kosioita, niin hän sitten paljastaa itsensä, että kuka hän on niin kuin pojallensa Telemaakukselle ja sanoo, että hoida niiden aseet pois sieltä ja sitten löytää keinoja, että hän saa sitten vanhan jousensa käteen ja tarpeeksi monta nuolta ilmeisesti, ja rupeaa tappamaan ja listimään näitä kosioita. Ja tappaa kaikki, 108 kosiaa. Ja sen jälkeen nämä orjattaret, jotka on ollut suhteissa näihin kosioihin, niin käskitään, että kantakaa nämä ruumit ulos, peskää juhlasali. Ja sen jälkeen Odysseus ja hänen poikansa Telemaakus hirttää ne. Ja siitä on aika karu kuvaus itse Homeroksen Odysseassa tästä, miten niiden jalat siellä väpättää, kun heidät hirtetään. Onko tämä sama syy, miksi jätetään pois?
3: No se on tietysti näin, että Homeroksen epoksissa väkivalta tulee vaan kuultuna yleisölle, että sillä voi sanoa, Homeros voi sillä vähän niin kuin mässäilläkin, mutta että se on tietysti ihan eri asia sitten näyttää, läväyttää se katsojien silmille, että tämä on sillä lailla, elokuva on niin kuin siistimpi, siinä ei varsinaisesti näytetä niin kuin väkivallan yksityiskohtia, ne on enemmän siellä miten se nyt sanoisi, viitteellisempää se väkivalta jää katsojien pääteltäväksi. Mutta se on näin, että Homeros tosiaan ei säästele sillä lailla kuulijoita väkivallan yksityiskohdilta, mutta se on vain korvan kautta. Se on niin erilainen se vaikutus.
2: Kiitos tuosta kommentista. Tämä korvan kautta niin ei tullut mieleenkään ajatella sillä lailla. Mutta toisaalta mä ajattelin taas sitten, että tosiaan splatteri puuttuu, eli verta ei paljon lentänyt tässä elokuvassa, niin kuin olisi voitu kuvitella 300 elokuvaa aikoina ja kaikkea muuta, jotka oli tämmöisen graafisen väkivallan tekijöitä, mutta kun Nolan on semmoinen ohjaaja, joka ei niin kuin tätä CGI-tyyppistä niin kuin grafiikkaa tee paljon, tässä oli se yksi nyrkillä lyönti, niin kuin sitä yhden kaverin naama hakattiin tohjoksi, että se oli niin kuin se K16-kohta oli siinä, tämä K15-kohta oli siinä, mutta muuten pysyttiin tällaisessa kuviossa. Mutta voisi kuvitella, jos joku Tarantino tekisi, tähän niin 106 kosijan tappaminen, niin kuin, sehän on tämmöistä Kill Billia, oikein parhaimmillaan samanlainen niin aulatila, jossa sitten yksi mies hoitelee kung-fu-taidollaan, tässä tapauksessa jousilla ja muilla välineillä, mitä sattui saamaan käsinsä, hengiltä käsittämättömän määrä ihmisiä, ja kaikkihan tajuaa, että semmoinen ei, niin kuin, se ei ole totta. Se on yhtä vähän totta kuin se, että nykyään tämmöiset niin kuin, tavalliset naissankarit elokuvissa päihittää 10 semmoista ammattimiestä tosta vaan. Elokuvissa on kaikki mahdollista.
1: Olisi aika mielenkiintoista nähdä kyllä Tarantinon versio Odysseuksesta, mutta puhutaan elokuvista, niin jotkut kriitikot ovat kutsuneet Nolanin elokuvaa nimellä Oppendysseus. Sillä viitataan siis Nolanin edelliseen suureen menestyselokuvaan, Oppenheimeriin. Kriitikot sanoivat, että The Odysseys on sama teema. Päähenkilö tajuaa, että millaisen kauhean tappavan keksinnön on keksinyt Oppenheimer, atomipommi ja sitten Odysseus tämän Trojan hevosen, joka tuhoaa Trojan sivilisaation. Mitä sanoo Jari Hedegren?
2: Oppenheimer on hyvin paljon samanlainen elokuva siinä suhteessa, että siinäkin on mies, joka on yksinäisyyteensä sitten kuitenkin, vaikka silloin koko ajan se yhteisö, joka piirissä toimii, yksinäisyyteensä kutistuessa hänen perhe-elämänsä menee hajalle. Ja sitten kun hän tajuaa tämän keksintönsä ja koko porukan keksinnön niin vaikutuksen koko maailmaan, eli maailma on toisin samanlailla kuin tässäkin elokuvassa, että entinen maailma tuhoutuu ja tilalle tulee uusi maailma. Ja hän pelkää, että se koko maailma tuhoutuu atomipommin myötä, ja se aiheuttaa hänelle tunnon tuskia sitten ja tätä psyykkistä kärsimystä. Että hyvin paljon samanlaisia, niin kuin aikaisemmin mainitsit näistä Nolanin miehistä, pakoon menevistä miehistä, jotka kaikki haluavat mennä pakoon, joka on yhtä tärkeää kuin se, että ne menevät pakoon. Mutta haluavat mennä pakoon ja sieltä takaisin tuleminen on yleensä täysin mahdotonta. Ja niinhän tässä Odysseus, että takaisin tulo on mahdotonta, koska hän on rikkonut näitä lakeja vastaan ja joutuu lähtemään karkumatkalle tai karkoitukseen tai mihin tahansa sinne länteen, jossa aurinko laskee vaan aina vaan kauempana, mutta siellä kuitenkin niin kuin uusi aamunkoitto. Sekin on paradoksi, että hän menee länteen uutta auringon nousua kohden. Tekstissä sanotaan, että sieltä se sitten aamunkoitto koittuu. Eli uusi maailma tulee ja se oleellista, mikä viimeisessä virkeessä tuossa elokuvassa, että me unohdamme sen, mitä on tapahtunut. Ja näinpä se tietysti on, että sekin on, viittaa tällaiseen psykologiseen tai psykiatriseen tulkintaan siitä, että ei ole aina varma, että onko parempi, että kaivellaan kaikki niin hirveästi esiin, tarkoitan tätä yksilötasolla. Historioitsijoille on pakko kaivella ja kaikki kertoa mitä selville saada. Tosi eettisiä rajoja sielläkin on, ehkä jopa moraalisia. Mutta pitää saada unohtaa. Ja Odysseuksen keskeinen elämänpiirre on ollut se, että hän unohtaa paljon ja hän alkaa kärsiä, kun hän muistaa. Ei niinkään kärsi silloin, kun kertoo. Mutta silloin kärsii, kun muistaa. Ja nämä on tämmöisiä mielenkiintoisia vivahteita, jotka voidaan siirtää nykyaikaan ja ihan tavalliseen katsojaelämään.
1: Ja viestejä, mitä Nolan yrittää tässä The Odyssey-elokuvassa välittää. Mutta nyt tulee pieni kysymys teille, hyvät ihmiset. Mitä sanottavaa itse Odysseijalla on meille tänä päivänä tässä maailman tilanteessa? Marja.
0: No ehkä sieltä voi poimia nimenomaan just sen Xeniaan. Vieraanvaraisuuden, niin kuin ennakkoluulettomuuden muukalaisuutta kohtaan, että sitä ehkä tässä nyt kaivattaisiin tänä päivänä. Mutta sitten kyllä mulla myös niin kuin jäi mieleen se, että tässä Odysseijassa kuitenkin se matka ja se on se päämäärä, että tästä voi niin kuin kyllä vetää hyvin sitten jollain tavalla niin kuin, esiin esimerkiksi runoilija Kavafiksen Itaka-runon, jossa nimenomaan korostetaan sitä, että okei, Itaka on päämäärä, mutta se on vain päämäärä. Tärkeintä on matka. Kavafis sanoi, että toivo, että matka on pitkä, opi, seikkaile. Jos siellä on jotain laistrygoneja ja muita hirviöitä, niin älä pelkää niitä, ne on vaan sun sisällä.
1: Ja ne tappaa pelkästään sun miehet.
0: Niin, sun mielesi sisällä. Ja sitten kun palaat niin kuin kotiin, vaikka tämän rikkaan matkan jälkeen, niin silloin olet viisas ja sitten tajuat, mitä nämä Ithakat merkitsevät.
1: Mark.
3: Siis puhutaanko nyt Homeroksen Odysseiasta?
1: Nyt puhutaan
3: Homeroksen Odysseiasta. No, mä sanoisin, että mä en missään tapauksessa halua kellekään niin kuin pureskella sitä valmiiksi, enkä sanoa, mitä se tarkoittaa. Se on mieletön etuoikeus meille, että me voidaan lukea 2700 vuotta vanhaa tekstiä. Se on ihan mieletön etuoikeus. Ja toivon, että ihmiset käyttävät sitä hyväkseen, mutta siis avoimin mielin. Mä en missään tapauksessa halua sanoa, mitä sieltä pitäisi nähdä. Ihmiset näkee, mitä ne näkee, mutta se on niin kuin tärkeä muistaa, miten mieletön asia se on, että meillä on jotain niin vanhaa kulttuurista perintöä, joka on edelleen meille jollain tavalla ainakin ymmärrettävää.
1: Luuletko, että Nolanin The Odyssey-elokuva saa ihmiset tarttumaan Homeroksen teokseen?
3: Nyt en uskalla ennustaa tuosta mitään. Vaikea kysymys. Mä tietysti voi toivoa, että näin tapahtuu, mutta sitten mä mietin, että tapahtuuko siinä niin, että ihmiset pettyy Homeroksen Odysseukseen, kun se ei vastaakaan sitä, niin kuin sitä psykologista rakennelmaa, jota he on odottaneet. Että se hahmo ei olekaan se sellainen niin kuin kärsivä, vakava ilmeinen sankari, vaan se on tällainen labili ja oudolla tavalla huokoinen kehitelmä. Että se voi olla niin kuin järkytys, mutta mä uskon, että se on niin kuin tosi hyvä idea verrata näitä kahta toisiinsa, mutta se ei ole ihan helppoa. Se on niin kuin tästäkin, mitä mä yritän sanoa, niin varmaan huomaa sen, että ei ole helppo artikuloida tällaisia eroja ihmiskuvassa nyt ja ihmiskuvassa 2700 vuotta sitten.
1: Mm. Se on jännä tuossa, Jari vähän mainitsikin tätä alussa, että tämä Odyssey-elokuva, niin siinä se tavallaan tapahtuu tietyn aikakauden loppupuolella. Nämä kaikki ennakoivat, että tämä on tuhoutumassa jostain syystä. Ja ne jopa itse sanoo, että olemme pronssikauden lopussa, joka on sinänsä niin kuin merkittävä, että joku pronssikautelainen ylipäänsä tietää, että hän on pronssikautelainen. Mutta oliko tämä teidän mielestä vähän niin kuin täysin päälle liimattua vai oliko se ihan selkeä juttu, että joo, näinhän se nyt on?
0: Se oli todella päälle liimattua mun mielestä ja se oli mun mielestä aika huono valinta, mutta ehkä joillakin se sitten tarttuu sitten jollain tavalla niin kuin siinä mielessä, että he ryhtyvät selvittämään ihan enemmän tästä aikakaudesta ja mitä siellä tapahtui.
2: On loistavaa, että ihmiset jaksaa istua 3 tuntia katsomassa elokuvaa, josta he voivat keskustella toiset 3 tuntia. Se tapahtuu kohtuullisen harvoin ja siinä Nolan on onnistunut.
1: Ja voi käyttää sitten jäljelle jäävät tunnit Homeroksen teosten lukemiseen.
2: Ilman muuta.
1: Kiitoksia paljon Marki Ahonen, Marja Vieras ja Jari Sergeen. Tämän ohjelman toteuttamisessa oli mukana äänitarkkailija Tuomas Vauhkonen ja käsikirjoituksen työstämisessä Ville Talola. Minä Niklas Vankki juonsin tänään. Ohjelma on tuota pikaa kuultavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös muut Kulttuuri Ykkösen lähetykset. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan siitä, miksi roolipelit ovat nyt niin suosittuja ja mitä peleistä kannattaa kulttuuria seuraavan ihmisen tietää, vaikka ei niitä itse pelaisikaan. Vieraina ovat tutkija ja pelikirjoittaja Jukka Särkijärvi, kirjailija Vehka Kurjenmiekka ja pelintekijä Juhana Pettersson. Ohjelman juontaa Jussi Aalruut. Kiitos kun kuuntelit tänään.
4: Kulttuuri Ykkösen suoran lähetyksen juosi Niklas Vankke.

0: Yle Radio.
1: Minä en ole aikeissa mennä ollenkaan naimisiin.
2: On outoa kuulla tuollaista naisen suusta.
3: Lapsi kulta, älä enää järjestä naimakauppoja.
1: Lupaan, etten järjestä itselleni, mutta muille minun on kyllä järjestettävä.
4: Se oli pahasti tehty. Se oli pahasti tehty, Emma.
0: Näin murheen murtama en ole eläissäni ollut.
3: Voi Emma.
5: Jane Austenin klassikkoteos Emma, kuunnelmasarjana lauantaisin kello 15, kanavalla Yle Radio 1.
6: Ihmeellisempiäkin asioita on tapahtunut.
0: Minä taidan olla häneen hieman rakastunut.
5: Kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
7: Heikki Puskala tässä Yle Radio 1:stä. Hyvää päivää. Jatketaan tätä päivää kohta, maanantaipäivää. Kulttuuriykkösen jälkeen kello 16 Yle Uutisilla. Sen jälkeen soi musiikki Faunin iltapäivässä. Talkootansseista kuullaan alkusoitto ajan 10 minuutin kuluttua. Sen jälkeen kello 17 Yle Uutiset. Ja sitten jatkuu sarja Faijan vika valhe. Vielä 2 vuotta sitten Aksa Faaler ei tiennyt sukujuuristaan juuri mitään. Kun tyttären piti koulutehtävän vuoksi selvittää isoisän tarina, tapahtui yllätys. Kansallisarkistosta löytyi suvun miehistä kasoittain materiaalia, joka johdatti Aksan syvälle Suomen historiaan nälkävuosiin, keskitysleireille ja kommunistisen poliisiorganisaation vakoilutoimintaan. Kuumeisen tutkimusmatkan päätteeksi Aksa alkoi ymmärtää, miksi hänen isänsä oli patologinen valehtelija. Faijan vikavalhe on omakohtainen tositarina, joka herättää työläisperheen uskomattomat persoonat eloon kirjeistä, kuvista ja asiakirjoista. Ja sarja jatkuu tänään siis tunnin kuluttua, reilun tunnin kuluttua, 5 minuuttia eli 17. Mika Kauhasen Keinuva talo vie meidät tänään musiikin mukanaan Roomaan kello 17.35.

0: Tässä Yle Uutiset kello 16. Britannia on saanut uuden pääministerin. Täällä kotimaassa Petteri Orpon hallitus on vetänyt tukensa pois Garden Halli-hankkeelta. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää iltapäivää. Entinen Suur-Manchesterin pormestari Andy Burnham on aloittanut Britannian pääministerinä. Työväenpuolue valitsi äskettäin parlamenttiin nousseen Burnhamin yksimielisesti johtajaksi, painostettuaan epäsuositun Keir Starmerin eroamaan. Pääministerit ovat vaihtuneet Britanniassa viime vuosina melko tiuhaan. Vallanvaihtoa on seurannut Lontoossa kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley. Burnhamia on kutsuttu työväenpuolueen viimeiseksi toivoksi. Miksi näin?
1: No siksi, että hän on käytännössä ainoa suosittu poliitikko Labour-puolueessa ja tuo työväenpuolueen suosio romahti hyvin nopeasti sen jälkeen, kun se pääsi 2 vuotta sitten hallitukseen ja samalla populistinen laita oikeisto on noussut. Äänestäjät ovat kärsimättömiä, kun elintaso ei parannu lupauksista huolimatta. Ja nyt tämä Burnham, jota itse asiassa kutsutaan pohjoisen kuninkaaksi, kun hän on johtanut Manchesteria, jossa talouskasvu nousi hyvin nopeasti verrattuna muuhun maahan, niin häntä pidetään kansanmiehenä ja sellaisena tolkkuna toiminnamiehenä, joka näyttää, että kuuntelee ihmisiä. Ja täällä on nyt suuret odotukset siitä, että Burnham todella asettaa kansan politiikan edelle.
0: Starmer vaihtui Burnhamiin. Miten brittipolitiikka nyt muuttuu?
1: No Burnham vie varmasti maata vasemmalle ja lisää valtion kontrollia esimerkiksi yrityksissä. Hän sanoi, että tietenkin kansan eduksi. Hän heti tuonne pääministerin kanslian saavuttuaan, hän sanoi, että edessä on iso poliittinen ja talousmuutos. Suomalaisittain kiinnostavaa on se, että hän aikoo heti antaa ohjeet kodittomuuden poistamiseksi koko maassa. Ja hänhän on käynyt Suomessa nimenomaan hakemassa mallia tästä Asunto ensin -asunnottomuusprojektista. Huomenna hän aikoo kertoa sitten, että miten helpottaa elinkustannuksia, eli kotitalouksien laskujen maksuja. Hän aikoo luultavasti ottaa tämän Lontoota palvelevan valtavan vesiyhtiön valtion kontrolliin, siirtää valtaa keskushallinnolta alueille, rakentaa vuokra-asuntoja. Hän on sanonut, että kaikki tämä kurjuus, mitä täällä Britanniassa on, johtuu Margaret Thatcherista, joka 40 vuotta sitten teki näitä uusliberaalisia uudistuksia, ja hän aikoo nyt sitten kääntää ne pois.
0: Kiitos näistä tiedoista sinne Lontooseen. Sitten kotimaan politiikkaan. Hallitus on vetänyt tukensa Garden Helsinki -hallihankkeelta. Pääministeri Petteri Orpo kertoi asiasta iltapäivällä valtioneuvoston ylimääräisen yleisistunnon jälkeen. Kalle Hyttinen jatkaa.
2: Hallitus ei enää edistä Garden Helsinki -hankkeelle viime vuoden keväällä myönnettyä 35 miljoonan euron ehdollista tukea. Orpon mukaan tuen poisvetämisestä päätettiin eilen hallituspuolueiden puheenjohtajien kesken.
3: 15 kuukauden aikana se on tapahtunut paljon. Tämä hanke on pienentynyt, se on viivästynyt. Silloin meille kerrottu mukaisesti hankkeen olisi pitänyt lähteä liikkeelle tämän vuoden aikana. Näin ei tule tapahtumaan. Sitten tässä vaikuttamistyössä on tapahtunut selkeästi virheitä. Ja vielä voisi mainita sen, että tämä kilpailutilanne on muuttunut siitä, mikä se oli silloin keväällä 2025. Ja totta kai myöskin tämä julkinen keskustelu on vaikuttanut siihen, että tätä olisi joka tapauksessa pitänyt harkita poliittisesti uudelleen.
2: Sen sijaan Orpo kertoo, että hallitus käynnistää selvityksen siitä, millaiselle areenalle Suomessa olisi tarvetta.
3: No tässä on käynyt hyvinkin selväksi, että valtiolta on puuttunut selkeä ja läpinäkyvä polku tämän kokoluokan hankkeiden tukemiseen. Siksi valtioneuvosto käynnistää nyt selvitystyön, jonka tavoitteena on, että vastaavien hankkeiden valtiontuen hakemiselle määritellään yhdenmukainen

0: selkeä väylä sekä kriteeristö.
1: Hallitus antaa eduskunnalle asiasta tiedonannon huomenna, minkä jälkeen eduskunta äänestää hallituksen tai yksittäisen ministerin luottamuksesta. Orpo totesi lähtevänsä eduskuntaan nöyränä, mutta asemastaan hän ei ole huolissaan.
2: Pelialan tulevaisuus on uhattuna julkiseen tukeen liittyvien ongelmien takia, väittää pienen pelistudion perustaja. Business Finland jakaa miljoonia euroja isoille peliyrityksille, mutta moni aloitteleva firma jää tyhjin käsin.
3: Sami Pentti oli onnekas. Hän sai mobiilipeli-ideansa taakse fanikunnan, joka oli valmis maksamaan sen kehittämisestä. Julkista rahaa projektille ei herunut, mikä on monien aloittelevien pelifirmojen kohtalo Suomessa. Not the Cult-yrityksen toimitusjohtaja Sami Pentti.
4: India-peleille ei löydy semmoista niin kuin pientä alkurahoitusta tällä hetkellä, että niiden tekeminen on todella hankalaa.
3: Pentin firman ei alkurahoituksesta tarvitse enää murehtia. Silti toimitusjohtaja alkoi tänä keväänä pitää meteliä aloittelevien pelialayritysten puolesta. Hän nosti laajalle levinneessä selvityksessään esiin pelialan julkiseen rahoitukseen liittyviä ongelmia ja kritisoi Business Finlandia, joka jakaa Suomessa pelialan tuet.
4: Tällä hetkellä niin kuin Business Finlandin strategia on ollut hyvin paljon se, että tuetaan näitä isompia yrityksiä, mutta eihän ne palkkaa koko ajan enemmän jengiä.
3: Ylen hankkimat tiedot vahvistavat, että viime vuosina suuri osa julkisesta tukirahasta on mennyt harvoille ja usein jo menestyville yrityksille. Business Finlandin johtava asiantuntija Kari Korhonen.
5: Saattaa olla, että meiltä ei löydy sen tyyppistä rahoitusinstrumenttia, joka ihan näille kaikkein pienimmille toimisi maksimaalisella tavalla. Tarkoitus on se, että veronmaksajan rahoja käytetään kaikkein tuottavimpiin kohteisiin.
3: Sami Pentti tuo pöytään kritiikin lisäksi ratkaisun. Se olisi ministeriön alaisuuteen perustettava kansallinen peliinstituutti, joka vastaisi pelialan julkisesta tuesta. Idea mukailee Tanskan mallia, jossa myös aloittelevat indie-pelistudiot saavat osansa julkisesta rahasta.
2: Toimittaja edellä oli Mattias Mattila. Sää viilenee ja huomenna tulee monin paikoin sadetta. Ensi yönä pohjoisessa ja maan keskiosissa on hallaa. Yölämpötila on pääosin 4-12 astetta, Lapissa 2-8 astetta. Huomenna päivällä on 13-21 astetta, Lapissa voidaan kuitenkin jäädä 10 asteeseen. Maastopalovaroituksia on voimassa paikoin Lapissa, Kaakossa, Pohjanmaalla sekä Ahvenanmaalla.
6: Kello on 7:16, täällä Radio Yhdessä aloitamme tänään Faunin iltapäivän alkusoitolla, joka on Ilmari Hannikaisen teoksesta Talkootanssit.

Vaunu iltapäivän aluksi soitit Ilmari Hannikaisen näytelmämusiikkia. Petri Sakarin johtama Radion sinfoniaorkesteri soitti alkusoiton Ilmari Hannikaisen teoksesta Talkootanssit sarjasta orkesterille opus 39. Tämä esitys on Yleisradion kantanauha vuodelta 1992. Nyt soi Pieni paimen.

Tämä kappale oli Pieni paimen Claude Debussyn sarjasta Lasten nurkkaus. Petri Alanko soitti huilua, Juhani Lagerspets pianoa. Debussyn jälkeen kuunnellaan Germaine Taiferin musiikkia.

Näin päättyi Antermed, toinen osa Jermaine Taillefertin jousikvartetosta. Stenhammar kvartetti soitti. Nyt kuullaan, miltä kuulostaa Rebecca Clarkin näkemys kiinalaisesta arvoituksesta tai kiinalaisesta palapelistä.

Tämä oli Rebecca Clarkin Chinese Puzzle alttoviululle ja pianolle. Duo Runia kamariyhtye eli Diana Bonatesta ja Arianna Bonatesta soittivat. Nyt jatketaan yöllisissä tunnelmissa, Nocturnolla.

Tämä oli versio pianolle kolmekätisesti Maria Agata Szymanowskan nokturnosta pianolle asduuri. Tässä soittivat Topias Koch ja Katarzyna Drogoz. Hector Berlioz sävelsi teoksen Lelio ule retour à la vie, paluu elämään, jatko-osaksi fantastiselle sinfonialleen. Molemmat teokset kumpuavat samasta lähteestä, eli säveltäjän onnettomista rakkaussuhteista, ja kummassakin kuullaan toistuva musiikillinen aihe, joka symboloi rakastettua. Kuunnellaan teoksesta nyt osa laulu onnesta, Chant de Bonheur.

luonnista Jean de Bonheur. Hector Berliozin teoksesta Lelio ule retour à la vie. Mario Ceffiri tenori lauloi solistina Chicagon sinfoniaorkesterilla ja johti Riccardo Muti.

Tämä Andante on toinen osa Elfrida Andrén sonaatista viululle ja pianolle B-duuri. Viulua tässä soitti Annette Barbara Vogel, Durvau Sisecci soitti pianoa. Jatketaan Faunin iltapäivää Wolfgang Amadeus Mozartin musiikilla.

Tässä kuultiin menuetti ja trio, neljäs osa Wolfgang Amadeus Mozartin teoksesta Divertimento S-duuri, kahdelle oboille, kahdelle klarinetille, kahdelle käyrätorvelle ja kahdelle fagotille. Berliinin filharmonikoiden muusikot soittivat. Erkki Melartinin Sininen helmi oli Suomen historian ensimmäinen baletti. Nyt lähdetään tuokioksi vesille. Tässä soi Sininen helmi -baletista Venelaulu.

Sopraano Auli Kierola, baritoni Heikki Keinonen ja pianisti Pertti Eerola tulkitsivat Erkki Melartinin säveltämän venelaulun. Se oli Bargarol, baletista Sininen helmi. Eino Linnala on säveltänyt laulun Heinäkuule, Aarro Hellakosken runoon.

Heinäkuu. Kuljin Kankahilla kesän kultaisen. Heinäkuu on Eino Linnalan sävellys Aaro Hellaakosken runoon. Matti Hyökki johti laulumiehet kuoroa, jonka solistina lauloi tenori Tuomas Katajala. Nyt soittaa Sakari Oramon johtama RSO. Tämä on Helvi Leiviskän sinfoniasta numero 3, toinen osa.

Näin päättyi Fuga Pastoralis, toinen osa Helvi Leiviskän sinfoniasta numero 3. Radion sinfoniaorkesteria johti Sakari Oramo. Onko siinä jotain pahaa, jos silmäni kaipaavat välillä valoa, kysytään suomalaissyntyisen säveltäjän Laura Netzelin laulussa.

Sopraano Marjukka Tepponen, pianisti Salla Pynssi ja viulisti Silja-Mari Heikinheimo esittivät Laura Netzelin Carl David Wirsénin runon säveltämän laulun Om min tanke långt från gruset. Tämä esitys on Yleisradion oma äänite vuodelta 2023. Faunin iltapäivä päättyy Mia Makaroffin kuorosävellykseen Spees. Siinä yhdistyy kaksi toivoa käsittelevää tekstiä, toinen saamen kielellä, toinen latinaksi saarnaajan kirjasta.

Noora Hirn oli toimittanut tämän Faunin iltapäivän, jonka päätteeksi Tuve Ramlö-Istadin johtama kanttuskuoro lauloi Mia Makaroffin sävellyksen Spees.

Keitä olivat ihmiset klassisen musiikin teosten takana? Minkälaisessa maailmassa he elivät? Miten musiikki elää tässä päivässä? Minkälaisia värejä, kudelmia ja rytmejä musiikista voi hahmottaa? Ja minkälaisia mielikuvia tai tuntemuksia musiikki voi herättää? Glasariparatiisissa Eeva Tiigastedt avaa polkuja musiikkiin. Tiistaisin kello 11, uusinat seuraavana sunnuntaina aamu 7 ja illalla 9:30. Ja tietysti Yle Areenassa 30 päivää. Kaikille korville.

0: Tässä Yle Uutiset kello 17 ja Jan Fredriksson, hyvää iltapäivää. Pääministeri Petteri Orpo sanoi, että hallitus vetää pois tukensa Garden Helsinki Areena-hankkeelta. Alun perin hallitus oli myöntänyt Areena-hankkeelle 35 miljoonaa euroa ehdollista valtion tukea viime vuoden kehysriihessä. Poliittisen tuen pois vetämisestä päätettiin Orpon mukaan eilen hallituspuolueiden puheenjohtajien kesken.
1: 15 kuukauden aikana se on tapahtunut paljon. Tämä hanke on pienentynyt. Se on viivästynyt. Silloin meille kerrottu mukaisesti hankkeen olisi pitänyt lähteä liikkeelle tämän vuoden aikana. Näin ei tule tapahtumaan. Sitten tässä vaikuttamistyössä on tapahtunut selkeästi virheitä. Ja vielä voisi mainita sen, että tämä kilpailutilanne on muuttunut siitä, mikä se oli silloin keväällä 2025. Ja totta kai myöskin tämä julkinen keskustelu on vaikuttanut siihen, että tätä olisi joka tapauksessa pitänyt harkita poliittisesti uudelleen. Minulla on äärettömän tärkeää, että niillä päätöksillä, joita teemme, on mahdollisimman laaja tuki ja ymmärrys.
0: Eduskunta kokoontuu huomenna kesken kesälomansa kuulemaan hallituksen tiedonannon Areena-hankkeesta. Rakennusyhtiö SRV kiistää ollensa osapuoli Garden Helsinki monitoimiareena-hanketta koskevassa poliittisessa päätöksenteossa. SRV:n mukaan yhtiö ei osallistu poliittiseen toimintaan eikä tue poliittisia liikkeitä tai ehdokkaita. Yhtiö sanoo tiedotteessa toimivansa hankkeessa kustannusasiantuntijana ja mahdollisena rakennusurakoitsijana, jos hanke siirtyy toteutusvaiheeseen. SRV:n pääomistaja on Ilpo Kokkila, joka on merkittävä kokoomuksen vaalirahoittaja. Britannian uusi pääministeri Andy Burnham on luvannut suuria muutoksia maan talouteen ensimmäisessä puheessaan virka-asuntonsa ulkopuolella Downing Streetillä Lontoossa.
2: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years.
0: Muutokset ovat suurimpia 40 vuoteen, Burnham uhosi. Burnham sanoi hallituksensa julkistavan myöhemmin tänä vuonna 10 vuoden suunnitelman Britannian kehittämiseksi. Hän lupasi myös välitöntä apua elinkustannuskriisistä kärsiville. Burnham sanoi myös ensitöikseen puuttuvansa kodittomuuteen panemalla lopun kadulla nukkumiselle. Uusi pääministeri totesi, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ovat ensimmäisten joukossa, joille hän aikoo soittaa. Täällä kotimaassa viikonlopun rankkasateet aiheuttivat mittavia vaurioita sorateille Keski-Suomessa ja Pirkanmaalla. Väyläviraston laskelmien mukaan liikenne jouduttiin katkaisemaan korjaustöiden takia peräti 16 eri kohteessa. Sorateiden sortumia aiheutti poikkeuksellisen raju sade, jossa vettä tuli jopa 100 mm vuorokaudessa. Näin rankoihin sateisiin on vaikea varautua, sanoo Väyläviraston maanteiden kunnossapidon asiantuntija Jarkko Pirinen.
3: Tämä ilmastonmuutos on niin kuin tuonut niin paljon tämmöisiä niin kuin hyvin niin kuin nopeasti ja äkillisesti ja paljon. Eli tämä voimakkuus on niin kuin se haaste. Että niin kuin jos lumeudessa olisi tullut, niin yli metri olisi tullut lunta. Niin. Mutta se, että onko se uusi normaali, niin että jos me ajatellaan, että meillä ennen sanottiin joku kerran 10 vuodessa, kerran 30 vuodessa sade, niin ei ne nykyään pidä paikkansa. Että ne tulee nykyään, voi tulla vuosittain nämä, jota on niin kuin ennen sanottu kerran 10 vuodessa.
0: Vain runsaat 100 marjanpoimijaa on saanut Suomen Taimaan edustustolta viisumin Suomeen. Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoo viestipalvelu X:ssä, että Taimaan luonnonmarjanpoimijoiden reilut 2100 viisumihakemusta on tältä vuodelta käsitelty. Suomen Bangkokin suurlähetystö teki kielteisiä päätöksiä hieman yli 2000 ja myönteisiä vain 123. Ulkoministeriön mukaan hakemuksia hylättiin, koska edustusto ei ole voinut vakuuttua siitä, että työnantajat pystyvät noudattamaan työnantajan velvoitteitaan. Lisäksi luonnonmarja-alaan kohdistuneet vakavat rikosepäilyt ja oikeusprosessit ovat vaikuttaneet harkintaan. Sää viilenee ja huomenna tulee monin paikoin sadetta. Ensi yönä pohjoisessa ja maan keskiosissa on hallaa. Yölämpötila on pääosin 4–12 astetta, Lapissa jäädään 2–8 asteen välille. Huomenna päivällä on 13–21 astetta, Lapissa voidaan jäädä 10 asteeseen. Ja vielä varoitus, maastopalovaroituksia on voimassa paikoin Lapissa, Kaakossa, Pohjanmaalla sekä Ahvenanmaalla.

Kello 17 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Puolen tunnin kuluttua Mika Kauhasen seurassa pääsemme täällä Radio Yhdessä Roomaan. Kello 17.35 alkaa siis Keinuva talo, sen kesäsarja Kaupunkikansan musiikit vie meidät tunnin ajaksi Roomaan. Minä olen Heikki Puskala, meillä alkaa nyt täällä Radio Yhdessä Faijan vika valhe-sarja. Se on julkaistu Yle Areenassa jo vuonna 2022. Aksa Fahler ei tiennyt sukujuuristaan juuri mitään. Kun tyttären piti koulutehtävän vuoksi selvittää isoisän tarina, tapahtuikin yllätys. Kansallisarkistosta löytyi suvun miehistä kasoittain materiaalia, joka johdatti Aksan syvälle Suomen historiaan, nälkävuosiin, keskitysleireille ja kommunistisen poliisiorganisaation vakoilutoimintaan. Kuumeisen tutkimusmatkan päätteeksi Aksa alkoi ymmärtää, miksi hänen isänsä oli patologinen valehtelija, joka kertoi olevansa milloin supersankari, milloin suuri keksijä. Faijan vika valhe on omakohtainen tositarina, joka herättää työläisperheen uskomattomat persoonat eloon kirjeistä, kuvista ja asiakirjoista. Faijan vika valhe-sarjan ensimmäisessä osassa Aksa kirjoittaa isoisänsä ja tämän isän nimet Googleen ja hämmästyy. Näin alkaa 2 vuoden tutkimusmatka. Se kaikkein uskomattomin tarina, jota Faija ei koskaan kertonut.

0: Mun faija rakasti voileipiä. Niiden valmistaminen oli sille pyhä toiminto. Voita tarkasti koko leivän pinta-alalle, tasaisesti siveltynyt. Päälle juustoa ja meetwurstia ja höysteeksi suolakurkkusiivuja tai mustapippurilla tuunattuja tomaattislaisseja. Juhlavoileivät sai reunoja tarkasti mukainen siiamättipäällysteen. Valmiit leivät faija pinos lautasen päälle. Kaatu lasin täyteen jääkaappikylmää maitoa, nosti jalat pöydälle ja avasi telkkarin. Me haastattiin toisemme tappelun ravintola Happy Dayssin, eli Häppärin terassi edessä yhtenä vappuvuottona 90-luvun puolivälissä. Mä olin silloin 25-vuotias ja faija 50. Oltiin satuttu ihan vahingossa samalle terassille. Mä taisin olla jossain kaveriporukassa ja faijalla oli joku daami kainalossa ja se alkoi taas brassailemaan ja kertoa jotain ihan pimeätä juttua. Mä en muista mikä sen tarinan aiheena oli, mut mul keitti yli. Jollain tasolla mä tiesin, että jonain päivänä me jouduttais kynimään keskinäiset kanamme. Se oli ihan perinteinen katutappelu keskellä Espaa. Otettiin rotsit pois päältä ja väännettiin niin kauan, että häppärin poket tuli erottaa meidät. Ei siinä kummallekaan pahasti käynyt, eikä voittajaa löytynyt. Mulle jäi vähän sellainen fiilis, että ei kumpikaan ihan tosissaan edes halunnut voittaa sitä matsia. Tuon tappelun jälkeen me ei puhuttu muutamaa vuoteen, mutta se ei ollut kummallekaan mikään ongelma. Ei me faijan kanssa missään läheisissä väleissä oltu muutenkaan. Joskus se soitteli pikkukännissä ja saattoi heittää synttärilahjaksi ohuen kirjekuoren. Tällainen oli mun suhde faijaan. Vasta faijan kuoleman jälkeen mä mietin, että ajatteliko se olemansa hyvä isä vai ajatteliko se isyyttä ollenkaan. Jostain se oli kai saanut mallin vanhemmuuteen, mutta sen pidemmällä mä en asiaa funtsinut ennen kuin faija oli tuhkana meressä. Mä oon itsekin isä. Jo ennen mun tyttären Fredekan syntymää mä päätin, etten tee samoja virheitä kuin faija. Mun päällimmäinen ajatus siitä miehestä oli virheet. Elokuussa 2020 Fredeka kysyi multa kysymyksiä, joka muutti kaiken. Sen piti selvittää yhteen lukion äidinkielen esseeseen liittyen, mitä mä tiedän mun isän isästä. Se oli sellainen tehtävä, jossa piti haastatella omaa isovanhempaa ja kirjoittaa siitä lyhyt elämäntarina. Aika yksinkertainen juttu, mutta lopulta se saattoi mut absurdille ja elämään mullistavalle matkalle. Nimittäin tossa hetkessä tilanne oli se, että mä en osannut vastata Fredekalle oikeastaan yhtään mitään. Sen verran mä tiesin, että vaarin nimi oli Leo ja sen, että se oli eronnut mun mummosta kuin faija ja sen pikkubroidi Markku oli alle kouluikäisiä. Leo kuoli vuonna 1971, 2 vuotta ennen mun syntymää, eli mä en ollut koskaan tavannut sitä. Faija ei puhunut siitä ikinä. Silloin mä ensimmäisenä pysähdyin miettimään mun faijaa. Mä mietin, että mikä voisi olla sellainen asia, josta faijalta ei irtoa yhtään mitään. Miksei se koskaan ollut kertonut mitään isästään? Koska faijahan nimenomaan tunnettiin siitä, että se kertoi juttuja. Ne jutut oli aina vaan vähän siinä ja siinä, että kannattiko niitä uskoa. Mä aistin jo lapsena, että ne tarinat keikkuu aina jossain toden ja valheen välimaastossa. Sillä oli sellainen jännä pilke silmäkulmassa aina, kun se lähti sepittämään. Mikään tarina ei ollut faijalle liian iso liioteltavaksi. Pikkupoikana mä ajattelin, että sen on pakko olla suurin piirtein joku tosielämän supersankari. Yhden tarinan mukaan se laskuvari oli hajonnut kesken hypyn ja se oli pudonnut Malmin lentokentällä 3 kilsasta suoraan Saabi 96 katolle. Auto meni rusinaksi, mutta faija nousi ylös romukasan keskeltä, pyyhki lasinsirut rinnuksilta ja hyppäsi 1.5 tunnin kuluttua uudestaan. Tällä kertaa toimivalla varjolla. Mä kuuntelin sen juttuja aina silmät pyöreänä. Kerran se näytti mulle jalkaansa, jossa oli niin syvä haava, että sääriluu paistoi. Joku asiakas oli kuulemma ampunut sitä pistoolilla 5 pennin narikassa. Mä olin ehkä 10-vuotias ja mietin taas, että kylläpä minun isäni on suuri seikkailija, jolle sattuu ja tapahtuu. Oikeasti se oli kaatunut fillarilla junakiskoille. Tää selvisi mulle kesämökin saunassa, kun mummo taivasteli faijan surkeata ajotaitoa. Faijan toilailu ja mieleenpainuvin hetki osui 80-luvun puoliväliin. Kukaan ei ollut kuullut siitä moneen kuukauteen halaistuu sanaa. Ei mitään elomerkkiä. Ei viestiä mummolle, ei mulle, ei kavereille, ei kenellekään. Yleensä se ilmoittautui silloin tälle vähintään äidille, mutta nyt oltiin oikeasti huolissaan. Kunnes yhtenä päivänä alkoi puhelimet soida, ja ne soi solkenaan. Faija oli löytynyt. Uudessa Hymylehdessä oli juttu 3 stadilaiskaveruksesta otsikolla Tukka pois ja muukalaislegioonaan. Faija kuului tähän trioon. Palkkasotilaista koostuva ranskalainen muukalaislegioona oli paha paikka. Rikollisten, karkureiden ja seikkailijoiden eliittiyksikkö, johon piti tehdä 5 vuoden työsopimus. Aikaisemmin ei päässyt pois, ellei karannut tai kuollut. Siellä joutui ihan oikeasti sotimaan. Faija soitti muutama viikon kuluttua eikä pystynyt kunnolla naurultaan puhumaan. Se sanoi olevansa Ranskassa ja jauhoi jotain muukalaislegioonista. Mä en muista ihan tarkkaan mitä. Myöhemmin selvisi, että koko homma oli pelkkä lihava kusetus. Se oli parin frendinsä kanssa lyönyt kapakassa vetoa Hymylehden toimittajan kanssa, että ne uskaltaa lähteä muukalaislegioonin. Käytännössä ne lähti Ranskaan lomailemaan lehden rahoilla. Siellä ne veti flerat siiliksi ja otti rehvakkaita kaverikuvia lehtijuttua varten. Niillä ei ollut aikomustakaan jäädä palvelukseen, vaikka lehdessä ne uhosi lähtevänsä Afrikkaan sotimaan. Faija selitti tälle toimittajalle, että se aikoi helikopterilentäjäksi ja että legioonassa saa ilmaisen koulutuksen. Myöhemmin se kertoi mummolle hankkineensa tahallaan kenkään olokaskoulutuksen aikana. Faija oli pöllinyt jonkun upseerin viinapullon ja juonut sen sillä seurauksella, että sai putkareissun jälkeen potkut. Fajan tarinoissa oli myös uraan liittyviä tähtihetkiä. Sen viimeiseksi jääneen avovaimon mukaan se oli keksinyt Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa jonkun mystisen fosforitikun, jolla mitattiin merten saastepitoisuuksia ja joka pelastaisi jonain päivänä maapallon. Mä luulen, että se on puoltosissaan kuvitellut voittamansa Nobel-palkin. Aika kova keksintö peruskoulun pohjalta. Peruskoulun, jonka jälkeen se väitti karaneensa himasta pariksi vuodeksi valtamerilaivalle. Se oli kuulemma käynyt matruusina kaikki maailman maat ja meret ennen kuin se oli täyttänyt 18. Myöhemmin mä löysin Kuusamosta lähetettyjä postikortteja, joissa just peruskoulun lopettanut faija pummaa äidiltään rahaa uutta onkea varten. Vanha oli mennyt keskeltä poikki. Faija oli kova myyntimies. Sillä oli kyky puhua ihmiset pökeryksiin. Yksi lapsuuden kaveri kertoi mulle, että faija aloitti kauppiaan uransa 60-luvulla Meilahdessa diilaamalla koulukavereille laitonta viinaa kotitalonsa kellarista. Sen slogan oli Spree liikkuu, josta muodostui meikkulaisten teinien vakiohokema. Aina kun piti saada pullo kotibileisiin, jengi tiesi mihin piti mennä. Mika Fallerin eli Mitsin luokse tietysti. Aikuisiällä siis myi farkkuja, kalaa, ilmalämpöpumppuja ja tuulivoimaturbiineja. Oikeastaan ihan mitä tahansa, mistä sai muutaman lantin omaan taskuun. Ongelma oli siinä, ettei sillä koskaan riittänyt pitkäjänteisyys hoitaa mitään asiaa kunnolla loppuun. Aina kun se sai yhden homman pyörimään, se kyllästyi ja heti oli uusi, paljon parempi idis tulilla. Fajan mielestä idea ei ollut minkään arvoinen, ellei sitä toteuttanut. Ihan kun se olisi ollut jotenkin tulisilla hiilillä koko ajan. Yksi oudoimmista jutuista kuultiin, kun faija möi Tyyra isomummun kämppää Kallion Torkkelimäellä 2000-luvun vaihteessa. Mä olin itse asunut siinä luukussa muutaman vuoden, kunnes mummu kuoli hoitokodissa ja asunto päätettiin myydä. Täytyy muistaa, että faija ei todellakaan ollut kiinteistön välittäjä. Se oli päivisin kalakauppias ja iltaisin ravintola 5 pennin portsari. Faijan pikkuveljen Tuulikkileski oli paikalla siellä näytössä, kun faija alkoi suoltaa kämpän katselijalle sellaista soopaa, ettei ennen oltu kuultu. Tuulikki meinasi tippua tuolilta. Faija kehui olemassa merkittävä kuvataiteilija, ja tällä kämpällä oli hänelle valtavasti tunnearvoa. Se oli ollut hänen rakas lapsuuden kotinsa, ja se sijaitsi ihan taidelukion vieressä. Lukion, jossa se väitti maalanneensa suuren suosion saaneita uusmoderneja muotokuvia valtioiden päämiehistä ja päässyt näillä nerokkailla mestariteoksilla huippupisteellä ja ekalla yrittämällä taideteolliseen korkeakouluun. Faija ei ollut asunut siinä kämpässä sekuntiakaan, lukiota se ei ollut käynyt minuuttiakaan, eikä se osannut piirtää edes tikkuukkoa. Mutta juttu luisti. Kämppä meni kyllä kaupaksi, mutta vasta kun paikalle saatiin oikea kiinteistövälittäjä. Playboyn elämä oli sille verissä. Mutsilla on näitä Faijan naisseikkailuja kerrottavana vaikka millä mitalla. Kerran se oli viikon dokausreissun jälkeen päättänyt lepytellä vaimoa pikku lahjalla. Se oli pimputtanut ovikelloa, ja kun mutsi oli mennyt avaamaan, niin ketään ei näkynyt. Oven eteen oli viikattu rauhantekijäiseksi tuliterä kettuturkki. Talvella se saattoi kävellä takaperin etuovelta pois, niin että jalanjäljet lumihangessa näytti siltä, että himaahan tässä vaan ollaan menty. Mä olin silloin vielä niin pieni, etten tajunnut mistä oli kyse, mutta sen mä ymmärsin, että mutsi ja faija riiteli jatkuvasti. Toukokuussa 1993 yksi sekavassa tilassa ollut huumehörhä puukotti mua 7 kertaa kylkeen. Faija tuli yllättäen katsomaan mua Meilahden sairaalaan. Mä olin silloin parikymppinen abipoika ja makasin kahden keuhkaleikkauksen jälkeen letkuissa aika pahassa konniksessa. Tää äijä pelmahtaa sinne huoneeseen, katsoo mua hetken ja alkaa nauraa. Se nauraa sitä helvetin kovaa äänestä röhötystään niin, että se varmaan laski alleen. Puolikuolleelle pojalle hekottaminen tuntui mun mielestä niin oudolta ja niin väärältä, että mua alkoi naurattaa se, että sitä nauratti. Lopulta me molemmat käkätettiin kilpaa. Leikkausarpiin sattui niin perhanasti, mutta silloin meillä oli hauskaa yhdessä. Faijalla oli omituinen huumorintaju. Joo, mun faija. Se oli karismaattinen tarinankertoja, luova ideanikkari, myyntireeska, tuurijuoppo ja naistenmies. Mut miksi se oli sellainen kuin se oli? En mä ole miettinyt koskaan koko asiaa, ennen kuin Fredrikan koulutehtävä tuli vastaan. Kun Fredrika silloin ekana koronasyksynä kysyi, mitä mä tiedän faijan faijasta, eli mun vaarista, mä jouduin kaivelemaan muistikuvia tosi syvältä. Aina kun mä olin lapsena kysynyt faijalta tai mummalta tämän Leofaalerin elämästä, ne hiljeni totaalisesti. Ainoa asia, mitä siitä koskaan mainittiin, oli, että Leo ei tehnyt elämässään mitään muuta kuin juopotteli Stokkan vintillä jossain omituisissa taideseurueissa. Oli tosi outoa, että kerrankin löytyi aihe, josta faija ei halunnut keksiä mitään väritettävää. Vielä tiukemmin ne vaikeni Leon isästä, eli faijan vaarista Jussi Faalerista. Ihan kuin koko miestä ei olisi ikinä ollut edes olemassa. Nyt kun mä tiedän, mitä mä tiedän, mä oon aika varma, ettei faijalla ollut hajukaan näistä miehistä. Vastauksena Fredrikalle mä päätin selvittää mahdollisimman paljon Leosta ja Jussista. Ekana mä googlasin niiden nimet, Leo ja Jussi Faaler. Mä ajattelin, että ehkä niistä löytyisi vaikka ammatti tai asuinpaikka. Googlauksen tulokset oli tosi laihat, mutta ne tiedonmurut, jotka netistä nousi, oli kutkuttavia. Leosta oli tarjolla yksi valokuva. Mä klikkasin sitä. Tummatukkainen, tyylikäs mies, puku päällä. Toisessa osumassa luki. Valpon toimistopäällikkö Leo Faaler yritti maaliskuun alkupuoliskolla kuulustella Kyrreä Tukholmassa, mutta Kyrre ei halunnut vastata kysymyksiin. Valpon, siis valtiollisen poliisin toimistopäällikkö. Jussista taas oli olemassa Wikipedia-sivu, jossa kerrottiin sen olleen demarien kansanedustajana 20-luvulla, ja että se oli lusinut sisällissodan jälkeen Dragsvikin vankileirille. Tässä vaiheessa mulla alkoi sykkeet nousta. Tuijottelin kattoon ja ajattelin, ettei tämä voi olla totta. Yksi oli ollut kommunistinen etsivä ja toinen vankina paikassa, jota oli myöhemmin kutsuttu suomalaiseksi keskitysleiriksi. Tällaisista tyypeistä oli pakko löytyä jotain arkistotietoa, jota mä päätin mennä käymään kansallisarkistossa. Tämä oli ehkä elokuun loppua 2020. Mä sanoin vähän nöyränä sille asiakaspalvelun miehelle, että tämä on varmaan ihan hakuammuntaa, mutta löytyisikö Jussi ja Leo Faalerin nimillä osumia? Se kyseli, minkä tyyppistä tietoa mä olin etsimässä, ja alkoi naputella konetta. Sitten tämä mies lähti takahuoneeseen ja tuli takas suojelupoliisin henkilömapin kanssa. Sen kannessa oli Leon valokuva. Meinasin pudota perseelleni. Lopulta se ohjasi mut lukusaliin ja avasi pöytäkoneelta liudan digitoituja osumia. Kuulostelupöytäkirjoja, valtiorikosoikeuden tuomioita, kotietsintä- ja varjostusraportteja, koulutodistuksia, työtodistuksia, lehtiartikkeleita ja niin edelleen ja niin edelleen.
1: Halusivat tietää, onko hän Valpon mies vai suoraan venäläisten palveluksessa. Valtiorikosoikeus tuominut valtion ja maan petoksesta 8 vuoden kuritushuoneen rangaistukseen oli erittäin innokas yllyttäjä ja agitaattori koko Pohjois-Satakunnassa. Kankaanpään Kirkkomäessä tapahtui ampuminen kirkonkylässä ja ampumapaikalta tavattiin ja kiinni otettiin kansanedustaja. Kannattaa säännöllisesti eduskunnassa kommunistien tekemiä ehdotuksia.
0: Mä soitin heti kansallisarkiston kiviportaalta Tuulikille, faijan pikkubroidin leskellä, jonka kanssa mä olin puhunut ehkä edellisen kerran 10 vuotta sitten. Mä kerroin suuvaahdossa, mitä mä olin löytänyt, ja kysyin, oliko hänellä mitään lisätietoa Leosta ja Jussista. Tuulikki vastasi, että kansallisarkistossa on vaan murto-osa. Muistatteko te sen työramuun kämpä Kalliossa, jolta faija myi suurena kuvataiteilijana? No, siellä oli ollut ullakolla aarre, jonka Tuulikki oli pelastanut. Tuulikki oli saanut tästä työstä kulttuuriministeri Klaas Anderssonin myöntämän kunniakirjan saatesanoilla Kunniakirja laajasta ja arvokkaasta kirjekokoelmasta, joka ulottuu vuosisadan vaihteesta 1940-luvulle, kuvaten yhden suvun monitahoisia vaiheita. Aarre oli viety vasemmiston historiataltioivaan kansanarkistoon. Sinne mä siis marssin seuraavaksi ja sain eteeni 6 paksua mappia Jussin, Leon ja Tyyrän kirjeenvaihtoa, päiväkirjoja, valokuvia, testamentteja, runoja, presidentin linnanjuhlien kutsuja, kommunistisia manifesteja, rakkauskirjeitä, muistelmia ja mitä ikinä.
1: Suoritti saamastaan määräyksestä kotietsinnän tänään Jussi Arvid Faalein asunnossa. Täällä ei tietääkseni enää muita kankaanpääläisiä olekaan. Ne ovat kuolleet kaikki. Minä ja Hakala ollaan tehty päätökset, että tänne me ei kuolle. Oli asiat miten tahansa. Miksi sinä et koskaan kirjoita minulle? Eikä sinulla ole yhtään ikävä minua. Saat varmasti yhden suukon, jos tulet. Enempää en lupaa, sillä tiedän, että jos yhden lupaan, niin sinä otat 3. Itse puolustukseksi on toisen tappaminen sallittu. Missään tapauksessa ei aseettomia vankeja saa huvikseen tappaa.
0: Mä oon viettänyt satoja ja satoja tunteja tämän materiaalin parissa. Oon istunut arkistoissa ja kirjastoissa niin, että naamasta kasvaa hämähäkin seitteen. Mä oon haastatellut Tuulikki Faaleria, mun mutsia, faijan tuttavia ja kavereita, Helsingin yliopiston emeritusprofessori Kimmo Rentolaa, vankileirihelvetti Dragsvik-kirjan kirjoittajaa, historioitsija Sture Lindholmia, sotatieteiden tohtori Heidi Ruotsalaista, satakuntalaisten työväenyhdistysten henkilökuntaa ja maailman parasta epookkikirjailijaa Jel Westöötä. Fredrikan koulutehtävä vei mut syvälle Suomen historiaan, vankileireille, sotarintamalle, 30-luvun kallion maanalaisiin kommunistijärjestöihin ja työväenliikkeen kapina-aikeisiin. Siihen ainoaan oikeaan tarinaan, jota faija ei koskaan kertonut. Tai josta se ei edes tiennyt. Mä muistan kysyneeni monta kertaa faijalta, mistä meidän sukunimi Faaler on saanut alkunsa. Vikan kerran mä kysyin sitä sen kuolinvuoteella vuonna 2010, kun faija oli menehtymässä parantumattomaan syöpään. Se otti paremman asennon ja kertoi elämänsä viimeisen valheen. Se meni näin. Keskiajalla Saksassa oli elänyt von Faaler-niminen lyhyelläntä kreivi, jolla oli pitkät, kiemuraiset viikset ja kaunis, lihaksikas, valkoinen ori. Tämä kreivi oli Kölnin rikkain mies ja koko Keski-Euroopan paras ratsastaja. Kreivi von Faaler asui valtavassa vuorenrinteiden rakennetussa kivilinnassa, jonka tornista se katteli järvimaisemia palvelijoiden, harniskoihin pukeutuneiden ritareiden ja kauniiden prinsessojen kanssa. Von Faaler söi pelkästään omista metsistä nostettuja tryffeleitä ja paksuja

0: Tarinan, ja kysyi, pitääkö se miltään osin paikkaansa. Mummo meinasi tukehtua nauruun. Se sanoi, että etkään se uskonut sanaakaan. Sun isäsi oli patologinen valehtelija. Ensimmäinen Fader ei ollut upporikas saksalainen aatelismies, vaan porilainen orja. Käsikirjoitus ja luku Aksa Fader. Asiakirjojen luku Noora Mattila. Tuotanto, Jakso Media ja Yle Draama.
1: Tämä oli ensimmäinen osa, kun faija lähti muukalaislegioonaan, faijan vikavalhe, kolmiosaisesta sarjasta. Se on julkaistu Yle Areenassa vuonna 2022 ja on Yle Areenasta kuunneltavissa edelleenkin. Keinuva talo vie meidät Roomaan noin 8 minuutin kuluttua. Annetaan oikeastaan Mika Kahosen itse kertoa, mitä on luvassa silloin.
2: Mitä tapahtuu, kun yhdistetään ikuinen kaupunki ja ikiaikainen kansanmusiikki? Syntyykin tuoretta, elinvoimaista ja jännittävää kuunneltavaa. Keinuvan talon kesäsarjassa vuoronsa saa Rooma, joka maansa valtasuonena kokoaa musiikkikulttuurit kaikkialta Italiasta ja kauempaakin. Kaupunkikansan musiikit Roomassa Keinuvassa talossa maanantaina 20. heinäkuuta kello 17.35.
1: Reilun 7 minuutin kuluttua alkaa Mika Kahosen toimittama Keinuva talo ja silloin pääsemme musiikin siivin Roomaan. Äsken kuultiin huimasta tarinankertojasta faijan vikavalheohjelmasarjan ensimmäisessä osassa. Kuunnellaan nyt Hoffmannin kertomukset operasta Intermezzo, eli alkusoitto, menuetti ja venelaulu, Jacques Offenbachin Hoffmannin kertomukset operasta.

0: Tämä oli levytys vuodelta 1956. Arthur Fiedlerin johtama Boston Pops-orkesteri soitti intermezzon Jacques Offenbachin oopperasta Hoffmannin kertomukset.
1: Pekka Raudaskoski, onneksi olkoon, täytit tänä vuonna 98 vuotta.
2: No, sydämelliset kiitokset onnen toivotuksesta.
1: Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10 Yle Radio Yhdessä ja tietysti myös Yle Areenassa.
0: Huomenna tiistai-aamuna Maarit Tastulan haastateltavana on lääkäri Pekka Raudaskoski, joka on elänyt lähes 100 vuotta. Maarit Tastula, yksi maailma, kaksi katsetta, tiistai-aamupäivisin kello 10. Nyt kello on 25 minuuttia vaille 18. Pääsemme kohta sävelten siivin Roomaan. Keinuvan talon kesäsarja Kaupunkikansan musiikit vie meidät nyt tunnin ajaksi Roomaan. Hyvää matkaa, buon viaggio.

Ambrogio Sparagna è orchestra popolare italiana del Auditorium Parco della Musica. Tämä kokoonpano paikantui ja sai nimensä roomalaisesta musiikkitalosta tai kirjaimellisesti musiikkipuistosta. Auditorium Parco della Musica, se on upea paikka, pitää sisällään 3 salia ja puutarhamaiset ulkoilmatilat päälle. Siellä minäkin olen käynyt kuuntelemassa etnoa, enkä unohda sitä koskaan. Lämpimästi suosittelen tätä monenlaisen musiikin kotia, joka suinkaan ei jää ainoaksi kohteeksi Roomassa matkailevalle kansanmusiikin ja maailmanmusiikin ystävälle, kuten tänään Keinuvassa talossa kuulemme. Nimittäin tutustumme muihinkin paikkoihin ja roomalaisiin yhtyeisiin. Tänään Keinuvan talon jaksossa kaupunkikansan musiikit Rooma. Vaan ennen kuin mennään eteenpäin, vielä sananen tuosta avauskappaleen kokoonpanosta. Siinä soitti Italian perinnemusiikin soidukantajaryhmä, Orchestra Popolare Italiana, eli Italian kansan orkesteri. Heidät oli palkannut residenssisopimuksella juuri tämä mainittu Rooman musiikkikeskus, jossa myös sinfoniabändit soittavat. Orchestra Popolare Italiana johtaa meritoitunut muusikko ja etnomusikologi Ambrogio Sparagna, ja tuon kapun toimen lisäksi hän soittaa orkesterissa organettoa, eli diatonista harmonikkaa. Kaikki muut soittajat ovat nuorempia, mutta päteviä muusikoita ympäri Italiaa parikymmentä kerrallaan, ja maan keskeiset perinnesoittimet on pyritty saamaan mukaan. Tämä on niitä kansanmusiikin big bandeja. Ja kaikella on institutionaalinen tarkoitus. Se on edistää kansanmusiikin asiaa ohjelmistovalinnoilla ja erilaisilla musiikillisilla projekteilla. Niitä sitten tuodaan yleisön kuuluville Rooman hulppeissa puitteissa ja myöskin levyllä kansainväliseen levitykseen asti. Näin iso panos tällaiseen kansanorkesteriin, viralliseen sellaiseen, kutsuu valikoimaan vielä toisen kappaleen tässä eri solistilla –

Niin, vielä siitä konsertista, jota olin kuuntelemassa, kun kävin viimeistä edellistä kertaa Roomassa. Silloin lavalla ei ollut tuo äskeinen säätiöiden ja ministeriöiden tukema Orchestra Popolare Italiana, vaan yksittäisen intomielen, eräänlaisen musiikkialan pienyrittäjän Stefano Salettin yhtye Piccolo Banda Icona. Saletti on roomalainen muusikko ja bändinjohtaja, joka tunnetaan laajasti myös Italian ulkopuolella. Hänen uudet levynsä nousevat säännönmukaisesti kansainvälisille maailmanmusiikkilistoille käytännössä aina. Ja Saletti on omistautunut Välimeren musiikille koko laajuudeltaan. Hän tuo lauluissaan esiin meren yhdistämien kansojen ja kulttuuripiirien asiaa, ei vain musiikillisina valintoina ja vaikutteina, vaan myös kappaleiden aiheiden ja tekstien kautta. Uutisista meille kaikille tuttu Lampedusan saari ja kaikki sen riippaisevat kohtalot tulevat esiin Stefano Salettin kappaleessa Lampedusa Andata.

0: Stefano Saletti, hän on niitä bändinjohtajia, jotka kokoavat vapaasti hengittäviä kollektiiveja ympärilleen. Soittajat ja laulajat eivät ole koko ajan samoja tiukoissa rooleissaan, kuten bändeissä yleensä tapana on, vaan tekijöitä tulee ja menee lavalle ja pois lavalta kappaleen tyylin taikka tarvittavan soitinnuksen mukaan. Vaikkapa erilaisia luuttuja tai puhaltimia on Välimeren piirissä niin monenlaisia, että tarvitaan erityisosaamista. Nythän on niin, että Stefano Salettin yhtye purjehti jatkuvasti satamasta ja musiikkikulttuurista toiseen. Bändin uusimman Mediterranima-levyn nimikappaleen laulaa sisilialainen Eleonora Bordonaro.
1: Nam ya binti lsghire, lassa raiha tahlam njdeed. Nami wa ahlami wa tire.

0: Nami o ahlami o tire.
1: Nessun lupo ti potrà portare via.
0: Ma fi dib biqdar yoxdik minni la baid.
2: Hyvä on musiikkia tehdä, kun mukana on alan parhaat soittajat ja laulajat. Mediterranima kappaleessa musisoivat muiden muassa Riccardo Teesi harmonikassa ja Nando Citarella munniharpussa. Eikä pidä muuten väheksyä ollenkaan munniharppua soittimena. Se on Italian etnossa hyvinkin tärkeässä osassa polientoa luomassa. Riccardo Teesiä ja Nando Citarellaa kuullaan myös hienossa Assudi Bella Ciao-projektissa, josta tuli oikea italialaisten kansanmuusikoiden All Stars -kesäleiri. Tärkeitä nimiä laittautuu ryhmään niin monia, ettei tässä voi kaikkea edes luetella, mutta todettakoon se, että tämän väkevän klassikon laulavat meille Italo-etnon ikonit Elena Ledda ja Lucilla Galeazzi, ja yhtyeen johtajana siis Riccardo Teesi.

Mari. On yhteislauluja ja sitten on Bella Ciao. Kappale, joka innosti maatyöläisiä riisipelloilla puolustamaan oikeuksiaan ja myöhemmin partisaaneja vuorilla pitämään puoliaan. Kappale, joka nostatti 60-luvulla kokonaisen kansanmusiikkiherätyksen ja viimeisimpänä sai italialaiset laulamaan parvekkeilla ja ikkunoissa silloin, kun koronan takia kaikki laitettiin kiinni. Kaunista yhteisöllistä voimaa. Kuuntelet Keinuvaa taloa, minä olen Mika Kauhanen ja tänään vietämme yhteistä aikaa Rooman ja roomalaisen musiikin kanssa. Meillä harvemmin kuultu roomalainen Ardecore-yhtye tekee italialaiselle perinteelle vähän samaa kuin Madre Deus portugalilaiselle. Ottaa Pohjanmaalin tradista, mutta laittaa päälle sitten väreiksi omanlaistaan äänimaisemaa, unenomaista, fantasiamaista kudelmaa kuin sadusta. Tämäkin kappale on alkuperältään kansanlaulu, Ardecore-yhtye.

Oletko koskaan itse matkustanut ikuiseen kaupunkiin? Jos haluaa Roomaan tutustua ja sattuu tykkäämään kansanmusiikista ja maailmanmusiikista, ehkä sinäkin pidät sellaisesta kuin keinuvaa taloa näin kuuntelet, niin muutama vinkki hyvistä keikkapaikoista on syytä antaa. Tärkein konserttimainen tapahtumapaikka on Auditorium Parco della Musica, siitä on tänään jo puhuttukin. Sieltä löytyy erikokoisia saleja ja mukavat penkit. Joitain kilometrejä keskustasta syrjään pitää lähteä sinne Stadio Olimpikon suuntaan, mutta matka taittuu vaikkapa bussilla oikein kätevästi. Sitten jotain ihan pientä intiimiä klubiympäristöä, jos hakee, niin yhdistyspohjainen B-Folk on autenttinen valinta. Siellä voi folkklubien lisäksi seurata kirjallisuusiltoja tai katsoa vaikkapa taidenäyttelyitä itsenäisiltä taiteilijoilta. 70-luvulta lähtien on toiminut jo vilkas ja välillä täyteenkin ahdettu pubityyppinen livepaikka Fonklea, jossa kansanmusiikki ja maailmanmusiikki muodostavat osan ohjelmistosta. Takuulla tunnelmallinen valinta on Fonkleakin. Ja sitten vielä oma suosikkini Rooman kaupunginosista, eli romanttisesti rapistunut Trastevere. Siellä toimii entisessä elokuvateatterissa Alcazar Live Clubi, josta voi hyvinkin löytää indie-henkistä ohjelmistoa, vähän rockiakin, mutta myöskin etnofanille sopivaa kuunneltavaa. Oman matkaajan mukaan vaan tutkimaan sitä tarjontaa, takuulla mahdollisuus löytöihin on Roomassa mihin aikaan vuodesta tahansa, unohtamatta festivaaleja. Ja jos satut samaan aikaan kaupunkiin sellaisen italialaisen etnomagneetin kuin Canzoniere Grecano,

Aniko Salentino kanssa, niin sitä tilaisuutta ei pidä jättää väliin. Loistava bändi, vaikka ei olekaan roomalainen. He ovat kuitenkin tehneet ennen kaikkea Roomasta, mutta myöskin kokonaisuutena Italiasta satiirisen kappaleen I Love Italia. Sitä joutuu kyllä turisti kuuntelemaan korvat punottaen.

Canzoniere Grecanico Salentino levytti kantauttavan kappaleen omasta kotimaastaan ja roomalaiset nähtävyydet siellä paljolti vilahtelivat. Kun matkailija ihailee Botticellia ja suihkulähteitä ja täyttää sitten vatsansa pastalla, niin samaan aikaan monet paikalliset elävät kurjuudessa ja roskien keskellä. Muistetaan olla fiksuja turisteja. Kuulemamme Canzoniere-yhtyeen juuret ovat Salentossa, Apuliassa. Aiheemme tänään Genovassa talossa on ollut Rooma, mutta yhtä perusteltua olisi voinut olla lähteä kaupunkikansan musiikkien pariin juuri Salenton alueelle, ehkä Lecceen, tai sitten yhtä hyvin oopperan juurille Napoliin, tuohon laulamisen kotikaupunkiin. Ja edelleen perustelen tässä ääneen, että kun tässä Genovatalon kesäsarjassa jaksoja ei ole kuin yksi per maa, eikä tietenkään kaikki maat edes mukana, niin tuntuu jotenkin reilulta vähän väläyttää myös Salenton ja Napolin musiikin tekijöitä. Roomasta Salentoon menee autolla tai junalla sellaiset 6 tuntia. Sitten onkin perillä musiikillisella keitaalla siellä Apulian alueen eteläosassa Italian saappaan korossa. Täältä tulevat kaikkein suosituimmat italialaiset kokoonpanot, jos mittarina pidetään kansainvälisiä maailmanmusiikkilistoja. Ja yksi sävykkäimpiä Salentosta tulevista levytyksistä viime vuosina on ollut sikäläisen laulusolistin Rachele Andriolin ja haitaristi Rocco Nigron duolevy Male Tiempo. Kuunnellaan siltä sykähdyttävä Tarantella del Gargano.

Salenton alue on myöskin tämän mandoliinimestarin Mimmo Epifanin kotiseutua. Musiikki oli Epifanin soololevyltä Putiferio. Musiikkiohjelmassa ei voi puhua Salentosta pysähtymättä alueen pääkaupungista Lecceestä tulevan Maria Mazzottan kohdalle. Upean uran luonut Mazzotta on kaiken muun ohella tehnyt kaksi duo-levyä albaanialaisen sellistin Redi Hasan kanssa. Ja Redi Hasa ei ole mikä hyvänsä säestäjä, vaan säveltäjä sekä laaja-alainen soolosellisti, myöskin Ludovico Einaudin yhtyeen jäsen. Pohjimmiltaan juureva, mutta samalla elokuvallinen ja uusia sointivärejä luova on kaksikon levytyskappaleesta Libero d'Amore. Siinä Maria Mazzotta ei vain laulajana, vaan myös säveltäjänä, ja sanoitus on traditionaalinen, sellossa siis Redi Hasa.

Ennen kuin palaamme lopuksi vielä Roomaan, pistäydytään Napolissa. Välimatkaa nopealla junalla hieman yli tuntia, autolla noin 2,5 tuntia, jos katsoin oikein karttapalvelusta. Napolista voisi valita vaikka mitä, sehän on musiikin suurkaupunki monessakin musiikinlajissa. Etnon jalosteita voisi hyvinkin tarjoilla sellaisilta suosituilta tekijöiltä kuin Enzo Avitabile tai Daniele Seppe, mutta annetaan kuitenkin lava pitkäikäiselle perinneyhteisölle napolilaisen laulun todellisille konkareille. Tämä kansanlauluja sovittava ja esittävä yhtye on toiminut yli 50 vuotta. Väki on toki vaihtunut, mutta silti seurue on jatkanut ja perustehtävä pysynyt samana. Nuova Compagnia di Canto Popolare, NCCP.

Napolissakin ehdimme näin käymään päiväretkellä Roomasta, kaiken keskipisteestä, niin kuin joskus antiikissa ajateltiin. Ja onhan se edelleen elämän suuria matkakokemuksia, jonne tekee mieli palata. Rooma on pitkälti yli 2000 vuotta historiaa, ei kaukana 3000. Jonkun mielestä vanhoja kivikasoja tai rapistuva ulkomuseo, toisen mielestä ehtymätön lähde mielikuvituksille ja suurille tarinoille, paluu länsimaisten yhteiskuntien alkulähteille. Ja tietenkin kaikki se kulkeminen, kujat, aukiot, ravintolat ja ne keikkapaikat, joista tänään on ollut puhe, etnoa etsivä ei jää ilman. Kannattaa myös pistäytyä kirkkoihin ympäri Roomaa. Niissä näkee maailmanluokan maalauksia ja veistoksia ilmaiseksi melkein vahingossa. Caravaggio, Bernini, Raffaello, Michelangelo. Monet teoksista niillä sijoillaan, joihin ne on satoja vuosia sitten tehty ja tilattu. Ehkä eniten tykkään kuitenkin taloista. Miten kauniin värisiä vanhat roomalaiset talot ovatkaan ilta-auringon hohteessa. Ei kai Rooma-jaksoa voi lopettaa muuten kuin näin tunteikkaat jäähyväiset jättäen. Kiitos, että kuuntelit Keinuvaa taloa.

Joskus viihdemusiikista voi tulla tosiasiassa kansanmusiikkia, kun laulu tarpeeksi pitkään ja laajalle leviää. Keinuvan talon viimeisenä esityksenä soi Arrivederci Rooma tulkitsijana Lando Fiorini. Keinuva talo, Mika Kauhasen toimittama ohjelma täällä Radio Yhdessä maanantaisin tähän aikaan. Ensi viikolla tehdään aikamatka Euroopan etnovuoteen 1983. Kohta kuuntelemme hartaita säveliä ja maanantaisen tapaan teidän kuuntelijoiden toiveita. Sitä ennen kerron Susanna Vainiolan ohjelmasta Kissankehdosta. Aika ja elämä ovat ylellisyyksiä, jotka hehkuvat upeissa värissä Astrid Swanin videolla. Ne kieppuvat etelä-italialaisen pitsikan tahtiin ja vierivät eteenpäin kuin matiketo pelasu antiloopin laulussa. Susanna Vainiolan Kissankehdossa aikaa, musiikkia ja muita ylellisyyksiä. Huomenna tiistaina kello 17.35. Tarvitaanko kohta enää ihmisartistia vai riittääkö meille hyvin tehdyt tekoälybiisit? Siitä keskustellaan keskiviikkona heti 17 uutisten jälkeen uutispodcastissa. Sami Lindforsin vieraana musiikkipäällikkö Jussi Mäntysaari Nelonen Mediasta. Tuuli Saksalan keitaalla reissataan näin heinäkuussa matkakirjojen mukana ympäri maailmaa. Torstaina luetaan Kylki Villan vanhan rouvan lokikirjaa. Keitaan kesämatkat, vanhan rouvan lokikirja, torstaina kello 17.35. Mutta kuunnellaan nyt hartaita säveliä. Illan hartaina sävelinä kuullaan näin maanantaisin teidän kuuntelijoiden toivomaa hengellistä musiikkia. Kuopiosta on lähetetty tämän maanantain ensimmäinen toive, laulu nimeltään Enkeli. Nyt kerron mä sulle mun lapseni, kuinka kaunis on taivahan enkeli. Laulun toivoja kertoo näin. Lapsena seurakunnan kesäleirillä opimme siskoni kanssa kauniita hengellisiä lauluja, mitkä edelleen muistamme lämpimästi. Jatkamme laulamista. Näin kirjoitti nimimerkki toinen kaksosista.

Silja Aittooja ja Pyhännän kappeliseurakunnan lapsikuoro lauloivat suomalaisen kansanlaulun Enkeli. Nyt kerron mä sulle lapseni, miten kaunis on taivahan enkeli. Kuoroa johti Veijo Kinnunen ja pianoa soitti Liisa Koskelo. Veijo Kinnunen ja Liisa Koskelo olivat sovittaneet tämän kansanlaulun Enkeli. Enkeli oli nimimerkki toinen kaksosista toive. Illan hartaina sävelinä kuullaan teidän kuuntelijoiden toivomaa hengellistä musiikkia. Lea Savosta haluaa kuulla laulun Taivaan isä pitää huolta lapsistaan. Lea kertoo sen olevan nuoruudesta tuttu laulu, jolla on lohdullinen sanoma näinä epävakaina aikoina.

Taivaan isä pitää huolta lapsistaan, lauloi Seppo Kohvakka. Orkesteria johti Seppo J. Järvinen. Seppo J. Järvinen oli sovittanut tämän Erik Haapalon säveltämän ja sanoittaman laulun Isä pitää huolen. Jartsin toivekappale on vanha virsi Taalainmaalta. Jartsi kertoo toiveestaan näin. Kyseinen vanha virsi on soinut laulettuna tai uruilla soitettuna elämäni aikana niin häissä, hautajaisissa kuin vapaa-ajalla. Se tuo mieleen lämpimät muistot nyt jo edesmenneestä ystävästäni. Tänä iltana kappale kuullaan huhtikuussa 2024 edesmenneen urkutaiteilija Kalevi Kiviniemen Ylistaron kirkon uruilla soittamana.

0: Hartaiden sävelien päätteeksi kuultiin Kalevi Kiviniemen Ylistaron kirkon uruilla soittamana Oskar Lindbergin sävellys Vanha virsi Taalainmaalta. Hengellisen musiikin toivekonsertti täällä Radio Yhdessä jälleen ensi maanantaina. Lähettäkää lisää musiikkitoiveita ja niihin liittyviä tarinoita tai perusteluja kirjeet ja postikortit osoitteella Hartaita säveliä PL8 00024 Yleisradio. Kirjeet tai postikortit siis osoitteeseen Hartaita säveliä PL8 00024 Yleisradio. Sähköpostiosoite on hartaita.savelia@yle.fi. hartaita.savelia@yle.fi ja toivomuslomake löytyy osoitteesta yleradio1.fi. Sieltä verkkosivulta kun vierittää alaspäin kohtaan osallistu, niin sieltä löytyy Hengellisen musiikin toivekonsertin toivomuslomake. Iltahartaudessa näyttelijä Krista Kosonen lukee Matteuksen evankeliumia vuoden 2020 käännöksen mukaan. 9. jaksossa Jeesuksen syytetään toimivan päädemoni Belzebulin voimalla ja Jeesus kertoo vertauksen kylväjästä.
1: Henki vai Belzebul? Sitten Jeesuksen luokse tuotiin demonin vaivaava mies, joka oli sokea ja mykkä. Jeesus paransi hänet ja hän alkoi puhua ja nähdä. Kaikki olivat ihmeissään ja kohisivat, entäs jos tämä on Daavidin poika? Mutta kun fariseukset kuulivat tämän, he sanoivat, ei hän karkota demoneja muuten kuin Belzebulin päädemonin voimalla. Jeesus tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi heille, jakautuneet valtakunnat hajoavat, kuten jakautuneet kaupungit ja perheetkin. Jos saatana karkottaa saatanan, hän on jakautunut ja käynyt itsensä kimppuun. Miten hänen valtakuntansa siis voisi kestää? Jos minä karkotan demoneja Belzebulin voimalla, niin kenen voimalla teidän oppipoikanne niitä karkottavat? Heidän toimintansa vie pohjan syytöksiltänne. Mutta jos karkotan demoneja Jumalan hengen voimalla, on Jumalan valtakunta jo tullut luoksenne. Miten kukaan voisi tunkeutua vahvan miehen kotiin ja varastaa hänen tavaransa, ellei hän ensin sido vahvaa miestä? Vasta sitten hän voi tyhjentää talon. Se, joka ei ole minun puolellani, on minua vastaan. Hän hajottaa, koska ei kokoa minun kanssani. Siksi sanon teille, kaikki synnit ja pilkkapuheet annetaan ihmisille anteeksi, mutta pyhän hengen pilkkaamista ei anneta anteeksi. Se, joka puhuu ihmisen poikaa vastaan, saa puheensa anteeksi. Mutta se, joka puhuu pyhää henkeä vastaan, ei saa puheitaan anteeksi tässä eikä tulevassa maailmassa. Puu ja sen hedelmät. Kasvattakaa hyvä puu ja hyviä hedelmiä, tai huono puu ja pahoja hedelmiä. Hedelmistään puu näet tunnetaan. Te kyyn poikaset, miten voisitte puhua hyvää, kun olette pahoja? Suu puhuu sitä, mitä sydän on täynnä. Hyvä ihminen kaivaa varastostaan hyvää, paha ihminen pahaa. Minä sanon teille, että tuomiopäivänä peritään lasku kaikista ihmisten turhista puheista. Sanojesi perusteella sinut todetaan syyttömäksi ja sanojesi perusteella sinut tuomitaan. Jeesukselta vaaditaan merkkiä. Silloin jotkut oppineista ja fariseuksista sanoivat, opettaja, anna meidän nähdä merkki siitä, kuka olet. Mutta Jeesus vastasi, tämä paha ja uskoton Israelin sukupolvi pyytää merkkiä, mutta sille ei anneta muuta kuin profeetta Joonan merkki. Niin kuin Joona oli 3 päivää ja 3 yötä meripedon vatsassa, niin on ihmisen poikakin 3 päivää ja 3 yötä maan syvyyksissä. Niniven asukkaat nousevat viimeiselle tuomiolle yhdessä tämän Israelin sukupolven kanssa ja tuomitsevat sen. He näet kääntyivät, kun Joona saarnasi heille. Ja kuinka paljon enemmän teillä tässä onkaan kuin Joona? Etelän kuningatar nousee viimeiselle tuomiolle yhdessä tämän Israelin sukupolven kanssa ja tuomitsee sen, koska hän tuli maan ääristä kuuntelemaan Salomon viisautta. Ja tässä teillä on enemmän kuin Salomo. Saastaisen hengen paluu. Kun demoni lähtee ihmisestä, se harhailee seuduilla, joilla ei ole vettä, ja etsii lepopaikkaa, mutta ei löydä. Silloin se toteaa, palaan siihen taloon, josta lähdin. Se palaa ja löytää talonsa tyhjillään, siivottuna ja hyvässä järjestyksessä. Niinpä se kutsuu kylään 7 vielä pahempaa demonia, jotka käyvät taloksi. Näin tämän ihmisen asiat ovat entistä huonommin. Näin käy myös tälle pahalle sukupolvelle. Jeesuksen todellinen perhe. Jeesuksen vielä puhuessa ihmisille hänen äitinsä ja veljensä saapuivat paikalle. He seisoivat ulkona ja yrittivät päästä Jeesuksen puheille. Joku tuli sanomaan Jeesukselle, että hänen äitinsä ja veljensä halusivat puhua hänen kanssaan. Mutta Jeesus vastasi viestintuojalle, kuka on äitini? Ketkä ovat sisaruksiani? Hän osoitti oppilaitaan ja sanoi, katsohan, tuossa ovat äitini ja sisarukseni. Se, joka toteuttaa taivaallisen isäni tahdon, on veljeni ja sisareni ja äitini. Luku 13. Vertaus kylväjästä. Samana päivänä Jeesus lähti ulos, meni järven rantaan ja istuutui. Hänen luokseen tuli niin paljon ihmisiä, että hänen oli mentävä veneeseen. Hän istui veneessä ja väkijoukko oli rannalla. Jeesus selitti heille monia asioita vertausten avulla. Hän sanoi, mies lähti kylvämään. Kun hän heitteli siemeniä maahan, osa niistä päätyi tien viereen. Sitten linnut tulivat ja söivät ne. Osa siemenistä päätyi kallioiseen paikkaan, jossa maata ei ollut paljoa. Niinpä vilja alkoi kasvaa saman tien, koska multakerros oli ohut. Vilja jäi kuitenkin juurettomaksi ja paahtui kuivaksi auringon noustua. Osa siemenistä päätyi piikkipensaikkoon, ja pensaat kasvoivat ja tukahduttivat viljan. Mutta loput siemenet päätyivät hyvään maahan ja antoivat satoa 100, 60 tai 30 jyvää. Kuunnelkaa, jos teillä on korvat. Vertausten tarkoitus. Oppilaat tulivat kysymään Jeesukselta, miksi hän puhui ihmisille vertauksin. Jeesus vastasi, teille on paljastettu taivaiden valtakunnan salaisuudet, mutta heille ei. Sille, jolla jo on, annetaan lisää yllin kyllin. Siltä, jolla ei ole, otetaan sen sijaan loputkin pois. Puhun heille vertauksin, koska he eivät näe, vaikka katsovat. He eivät kuule, eivätkä ymmärrä, vaikka kuuntelevat. Heissä toteutuu Jesajan profetia. Kuunnelkaa vaikka kuinka, ette kuitenkaan ymmärrä. Katselkaa vaikka kuinka, ette kuitenkaan näe, sillä tämän kansan sydän on kovettunut. Heidän korvansa kuulevat huonosti, ja silmänsä he ovat sulkeneet, etteivät näkisi silmillään, kuulisi korvillaan, ymmärtäisi sydämellään, eivätkä kääntyisi, enkä minä parantaisi heitä. Mutta te olette onnellisia, koska teidän silmänne näkevät ja korvanne kuulevat. Minä vakuutan teille. Moni profeetta ja oikeamielinen olisi halunnut nähdä sen, minkä te olette nähneet. He olisivat halunneet kuulla sen, minkä te olette kuulleet. He eivät kuitenkaan nähneet, eivätkä kuulleet.
0: Krista Kosonen lukee Matteuksen evankeliumia viikon kuluttua luvun 13 jakeesta 18 jatkaen. Nyt vuorossa kello 19 uutiset.

0: Yle Uutisissa Salla Vuoltenaho. Euroopan unioni on antanut kiinalaiselle verkkokaupalle AliExpressille yli 500 miljardin euron suuruisen sakon. Sakko myönnettiin laittomien tuotteiden myynnistä. Laittomien tuotteiden joukossa oli muun muassa vaarallisia leluja sekä kosmetiikkaa. EU:n digiasioista vastaavan komissaarin Henna Virkkusen mukaan verkossa ostamisen riskit on tunnistettava ja niihin on puututtava systemaattisesti. AliExpress on sanonut aikovansa valittaa sakkopäätöksestä. Norjan Drammenissa syttyneen suurpalon sammutustyöt voivat kestää vielä 10 päivää, kertoo sanomalehti VG. Pelastuslaitoksen mukaan viime yön aikana sammutettiin 8-10 pienempää kytemispistettä asuinalueella ja metsäpalon reunalla. Pelastuslaitoksen henkilökunta, droonit ja helikopterit partioivat alueella jatkuvasti. Palo syttyi rinteeseen rakennetulla alueella perjantaina iltapäivällä. Palo sytytti yli 100 asuntoa. Maan etelä- ja keskiosassa poutaa aamusta alkaen paikoin sadetta. Yön alin lämpötila 4-12 astetta, alueen pohjoisosassa paikoin hallaa. Päivän ylin 16-21 ja etelässä ja idässä 11-16 astetta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen poutaa, aluksi Lapissa paikoin sadekuuroja, Lapissa päivällä käsivarressa paikoin sadetta. Yön alin lämpötila 2-8 astetta, monin paikoin hallaa. Päivän ylin lämpötila huomenna 15-21 astetta, käsivarressa hieman alempi. Ja maastopalovaroituksia on voimassa paikoin Lapissa, Kaakossa, Pohjanmaalla sekä Ahvenanmaalla.
1: Kello 19 Yle Uutiset toimitti Salla Vuoltenaho. Täällä Radio Yhdessä jatkuu nyt Väkivallan markkinat-sarja. Sarja vuodelta 2024. Tänään puhutaan siitä, kuinka viihdeteollisuus markkinoi aseita. Rikossarjoissa vilisee pistooleja, sotaelokuvissa kiväärejä, tankkeja ja hävittäjiä. Elokuvat ovat loistava markkinointikanava paitsi aseiden tuottajille myös armeijalle. Sarjan on toimittanut Ippi Arjanne. Tässä jaksossa asiantuntijavieraina ovat elokuva- ja televisiotutkimuksen yliopistonlehtori Jaakko Seppälä Helsingin yliopistosta sekä asekeräilijä Erkki Väisänen ja myös elokuvajärjestäjä Klaus Kleemola.
2: Poliisi Harry Callahan nautti lounasleipäänsä kulmakuppilassa. Harry Callahan on fiktiivinen hahmo. Häntä näyttelee Clint Eastwood. Tämä kohtaus on 70-luvun leffasta Dirty Harry. Poliisin lounaan keskeyttää murtohälytyksen pirinä, joka kantautuu ulkoa. Ja heti perään kuuluu laukaus. Poliisi toteaa, että oh shit, ja kävelee korostetun rauhallisesti ulos San Franciscon kaduille. Hänellä ei ole univormua, vaan hyvin leikattu harmaa tviiditakki, jonka povarista hän vetää revolverin. Hän tajuu silmänräpäyksessä, mistä on kyse. Jonkun matkan päässä ovesta astuu mies, jolla on haulikko. Mies yrittää ampua poliisia sille, mutta Harryn liipasin sormi on nopeampi ja varas lyhistyy maahan. Varkaalla on rikostovereita, jotka yrittää karata. Toinen hyppää autoon, mutta poliisi ampuu hänet parilla laukauksella. Auto törmää vesipostiin, kierähtää kyljelleen ja vesiposti suihkuttaa vettä ilmaan. Ihmiset kirkkuu ja juoksee piiloon. Hälytin huutaa, mutta Harry seisoo rauhassa paikallaan, tähtää ja ampuu taas yhden hillityn laukauksen ja mustuttaa edelleen sitä leipää. Hän vilkaisee housujaan. Reidelle on tipahtanut muutama veripisara. Kun akuutti tilanne vaikuttaa olevan ohi, Harry astelee itse varmoin ja verkkaisin askelin taistelukentän läpi, ekan pahiksen luo, joka makaa maassa haavoittuneena. Harry nostaa revolverinsa osoittamaan miestä ja aloittaa puheen, joka kuuluu vapaasti suomennettuna näin. Tiedän, mitä ajattelet. Ampuiko hän 5 vai 6 laukausta? Totta puhuakseni, sekosin tohkeessani itsekin laskuissa. Tämä on Magnum 44, maailman tehokkain käsiase, ja will blow your head clean off. Voit kysyä iteltäs yhden kysymyksen. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Sitten hän viimein painaa liipasimesta. Mut mitään ei tapahdu ja pahis jää henkiin. Tuo on hieno kohtaus, mutta sen lisäksi toi on myös hyvä asemainos. Toi pyssy ei ole maailman tehokkain käsiase, vaan Smith & Wessonin 29-mallinen kuudesti laukeava revolveri. Sen myynti ja hinta molemmat pomppasivat ton leffan jälkeen. Näin on käynyt myös esimerkiksi Sopranosissa ja Bondeissa käytetyille aseille. Tässä jaksossa me puhutaan leffoista ja sarjoista, koska ne on oikeastaan ainoa järkevä asevalmistajien markkinointikanava. Leffojen pahikset ja sankarit tarvii jostain aseet käteen, ja aseita on vaikea mainostaa eettisesti. Valkokankaalla tämä ongelma saa onnellisen lopun. Mä oon Ippi Arjanne, tää on Asekauppiaat.

0: leffan. Ja se, mikä hämmentää, on se, että toimintaleffat otetaan niin usein mukaan siihen vakavaan, niin kuin oikean maailman asekeskusteluun. Että jos mä puhuisin vaikka metsistä tai maataloudesta, niin veikkaan, että ei kyllä lähtisi ihan tos noin vaan mitään leffareferenssiä.
1: Hirveän paljon siitä informaatiosta, jonka varassa me suunnistetaan tässä maailmassa, tulee itse asiassa fiktioista ja nimenomaan elokuvista ja televisiodraamasta. Ja tämä selittää nimenomaan sitä, että minkä takia aseista on niin vaikea puhua, puhumatta samalla elokuvista.
0: Toi on Jaakko Seppälä. Hän on elokuva- ja televisiotutkimuksen yliopiston lehtori Helsingin yliopistosta.
1: Totta kai ne ihmiset, jotka harrastaa aseita ja käy ampumassa, niin on oikeasti tekemisissä aseiden kanssa ihan eri tavalla, mutta valtaosa ihmisistä ei harrasta ampumista. Eli voisi sanoa, että niin kuin elokuvat on kuvittelemisen ja ajattelemisen välineitä. Ne tarjoaa niin kuin materiaalia, jonka pohjalta me toimitaan tässä maailmassa. Eli tämä tarkoittaa myös ihan suoraan sitä, että myös ne käsitykset, joiden varassa me suunnistetaan, niin on usein ihan suoraan sanottuna fiktiivisiä.
0: Se on helppo ymmärtää, että jotkut kauneusihanteet tulee TV-viihteestä. Tai meidän käsitys siitä, että mitä on romantiikka. Tai että mikä limu hakeutuu limuhyllyllä käteen. Mutta meidän käsitys aseista. Ei kai se nyt valkokankaalta meille asti valu. Mutta sitten toisaalta, miksi se olisi eri asia? Ja jos ajattelee, että miten harvoin mä kohtaisin elämässäni aseita ilman telkkaria. Että miksi mulla on tosi vahvoja mielikuvia siitä, että miten ammutaan. Menemättä nyt siihen, että miten kaukana leffa ampuminen on todellisuudesta. Mä mietin ihan, että pystyisikö edes katsoa leffoja ja sarjoja näkemättä aseita? Pyssyjä on ollut valkokankaalla jo sanotaanko vuosisadan verran. Sotaleffoja ja gangsterileffoja ja länkkäreitä tehtiin Hollywoodissa jo 20- ja 30-luvulla. Mutta 70-luvulla tajuttiin toimintaelokuvan hurma ja siitä asti niitä on tuotettu melkein liukuhihnalla, kunnes VTC:n terrori-iskut laittoi vielä isomman vaihteen silmään. Mutta siihen nähden, kuinka paljon tässä on tullut kateltua aseita telkkarista, niin hämmentävän vähän mä oon suonut ajatusta sen pohtimiselle, että mistä ne tulee. Tai että onko ne ylipäätään oikeita. Että kyllähän sitä leffoista bongaa, jos jonkinnäköistä tuotetta, Kokista ja Pepsiä ja Applea ja Adidasta, Ray-Banin pilottilasit Top Gunissa, James Bondin ravistetut, mutta ei sekoitetut Martinit ja upeat Aston Martinit. Mutta noi leffathan on myös täynnä aseita. Bondilla on ollut kaikkien suurimpien käsiasevalmistajien pistoolit taskussa. Top Gunissa taas on vähän isompia pyssyjä, hävittäjiä pommeineen. Mutta se, mikä erottaa aseiden tuotesijoittelun ja vaikka suklaapatukan tuotesijoittelun, on tämän esineen rooli tarinassa. Tästä toi mun jakson alussa kertoma Dirty Harryn kohtaus on erinomainen esimerkki.
1: Aseita käytetään niin, että niillä ratkaistaan ongelmia. Tämä on yksi lähtökohta, miten aseita representoidaan. Aseissa hirveän harvoin esitetään olevan vikoja. Ne hirveän harvoin räjähtää lännen elokuvissakaan ampujansa silmille, vaan päinvastoin niillä pystytään ampumaan tarkasti ja toimimaan tehokkaasti. Eli sitä glamorisoidaan hirveästi sitä asemaailmaa.
0: Aseisiin latautuu hirveästi merkityksiä siinä, kuka niitä pitelee. Siis onko se sankari, johon samastutaan, vai joku moraaliton rikollinen? Usein aseet on lihaksikkaiden miesten käsissä, tai sitten se on erityisen hot, jos kaunis nainen ampuu. Tämä kauneusihanteet täyttävä henkilö ottaa just oikealla hetkellä aseen esiin. Puhuu ehkä vähän kähellä äänellä, dramaattisen painokkaasti ja taustameluun nähden epäluonnollisen hiljaa. Ja miten se ase sitten näkyy kuvassa? Kuvataanko sitä edestäpäin, niin että näkyy piipun suu ja kiilteleekö piipun pinta ehkä vähän valossa? Mutta joka tapauksessa se pitelijän upeus tavallaan valuu käsivartta pitkin siihen aseeseen. Ja sitten jos tollaiset ominaisuudet saa liitettyä siihen sun yhtiön tuotteeseen, niin mikä sen parempaa? Eli niin kuin ne Bondin Martinit ja aurinkolasit ja jääkaapit ja muropaketit, niin myös aseet voi olla tuotesijoittelua. Asefirmoille mainostamisen tapoja on itse asiassa aika vähän. Harva TV-kanava haluaa mainoskatkoilleen aseita, siis edes Yhdysvalloissa. Kadunvarsimainoskin olisi aika rujo. Alan lehdissä voi mainostaa, mutta niitä lukee vaan pieni porukka. Ja sitten on tietysti messut, mutta niissä käy vielä rajatumpi sakki, jos mielii koko kansan tunnettuutta. Mutta leffassa tai poliisisarjassa ase solahtaa tarinaan tosi sujuvasti. Kuten muidenkin tuotteiden kohdalla, aseen mainostajaa kiinnostaa yleisön koko, kuinka paljon tuote näkyy, läheltä vai kaukaa, missä kontekstissa, kuinka ison rahan elokuva on kyseessä. Monet asevalmistajat haluavat, että heidän aseensa toimii moitteettomasti ja että niillä ei ammuta lapsia tai eläimiä.
1: Ja sitten myös aika vähän tehdään elokuvia kouluampumisista tai tällaisista seikoista, mutta totta kai meillä on dokumenttielokuvia Bowling for Columbine tai sitten semmoisia fiktioelokuvia, jotka perustuu kouluampumisiin, niin kuin Elephant, Agas van Santin elokuva muistaakseni, jossa sitten esitetään aseita hyvin toisenlaisessa valossa, nimenomaan aseita nuorien käsissä, alaikäisten käsissä.
0: Asevalmistajat ei myöskään niin mielellään ole tunkemassa aseitansa tuollaisiin tarinoihin. Hollywoodissa viihdettä tehdään kuitenkin niin kovalla tahdilla, että asevalmistajat ei pysy aina edes perässä siinä, missä kaikissa tarinoissa heidän pyssynsä seikkailee.
1: Mutta tämmöisiä elokuvia tehdään todella paljon vähemmän. Se ei ole sitä, mistä ihmiset haluaa sitten lähtökohtaisesti maksaa vapaa-ajallaan, kun he haluavat rentoutua pitkän työpäivän päätteeksi. Eli aseglamouri vetoaa katsojiin paljon paremmin. James Bond-elokuvat on mun mielestä aina ollut tavattoman kiinnostavia aseiden representaation suhteen, koska yleensä aseita esitellään niissä hyvin, hyvin tarkasti ja käytetään nimenomaan tiettyjä aseita. Niitä niin näytetään ja niistä keskustellaan ennen kuin niitä ruvetaan käyttämään. Vastaavasti joissain sotaelokuvissa, joissa on sitten tarkkaampujia, niin heidän aseitaan saatetaan esitellä hyvinkin tarkasti ja kertoa, että miten kauas ja miten tarkasti sillä aseella pystytään ampumaan ja miten haastava se laukaus tulee olemaan, niin silti tarkkaampuja pystyy sen suorittamaan. Eli se on nimenomaan keskeistä, että miten niistä aseista puhutaan ja miten niitä esitellään ennen kuin niitä käytetään, koska se tekee niistä tietysti paljon mieleenpainuvampia.
0: Niin, enhän mä katsojana osaa arvostaa sitä onnistunutta laukausta, jos mä en tiedä, miten vaikea se on. Osaltaan tällainen käsikirjoittaminen liittyy tietysti itse tarinaan ja henkilöhahmon rakentamiseen, mutta siitä hyötyy myös asevalmistaja. Tästä päästäänkin markkinoinnin kannalta välttämättömään osuuteen, eli potentiaalisten ostajien määrään. Yhdysvalloissa aseita on yksityisessä omistuksessa enemmän kuin missään muualla maailmassa asukaslukuun suhteutettuna. Aseita on siellä enemmän kuin ihmisiä. Joidenkin arvioiden mukaan jopa lähes 400 miljoonaa. Sarjatuliaseita ei kuitenkaan saa ostaa, mutta 21-vuotiaana voi useimmissa osavaltioissa kävellä asekauppaan, lyödä rahat tiskiin ja kävellä ulos TV:stä tutun aseen kanssa. Mutta jos toimintaviihdettä miettii, niin kyllä siellä paukkuu usein vähän isommat pyssyt kuin pistoolit tai revolverit.
1: Yksi kiinnostava tapaus on vuodelta 1986, että amerikkalaisessa Cobra-elokuvassa, jossa Sylvester Stallone esiintyy pääosassa, nähdään suomalainen Jagimatic-konepistooli.
0: Mä korjaan, se on Jatimatic, suunnittelija Jali Timarin mukaan.
1: Mulla itse asiassa oli lapsena tämä Cobra-juliste seinällä, koska se näytti niin uskomattoman hienolta. Eli siinä on Sylvester Stallone mustissa vaatteissa, hänellä on tulitikku suussa, aurinkolasit ja sitten hänellä on kädessä tämä suomalainen Jagimatic-konepistooli kaikilla, voisiko sanoa, varusteilla.
0: Jatimatic on semmoinen aika kompakti konepistooli, musta, järeä ja tosi lyhyt. Asesuunnittelija Jali Timari kehitti sen 70-luvulla ja sitä valmisti Tampereen asepaja. Siitä ei tullut ison maailman ruutuminuuteista huolimatta myyntimenestystä, vaan koko tuotanto pistettiin säppiin itse asiassa jo samaan aikaan, kun Cobra tuli teattereihin. Miksi näin? Tähän on useampi syy. Ensinnäkin Jatimatikon sarja tuli ase, jollaista ei siviili saa tuosta noin vaan hankkia. Ja jotta uudelle sotilasaseelle löytää asiakkaita, niin sen täytyy olla tosi hyvä, koska konetuliaseissa on kova kilpailu ja sitä täytyy markkinoida ahkerasti. Ja toisin kuin Cobra-leffassa, todellisuudessa Jatimatikissa oli vikoja. Mutta sitten vientiluvissa oli ilmeisesti jotain feilua ja Timari tuomittiin salakuljetuksesta vankeuteen ja asepaja menetti valmistusoikeuden tuohon aseeseen. Jatimatikkeja tehtiin kokonaisuudessaan vaan jotain satoja kappaleita ja nykyään se muistetaan ehkä lähinnä Vintiöiden kesäteatterisketsistä. Et ehkä jos joku armeija olisi rakastunut Jatimatikkiin, niin tarina olisi voinut mennä toisin. Niin kävi Glockille. Se oli se ysimillinen, jolla mä ammuin nelosjaksossa. Se sai kans potkuu leffoista. Ja se on kyllä kiinnostava tuote ja syntytarina sinänsä, joten puhutaanpa siitä hetki. Glockin firman perustaja itävaltalainen Gaston Glock pyöritti 70-luvulla ensin autojen ilmastointilaitetehdasta ja yhdessä vaimonsa kanssa heillä oli yritys, joka teki ovien saranoita, verhokiinnikkeitä ja esimerkiksi armeijan veitsiä. Tarina kertoo, että Glock kuuli, kuinka kaksi everstiä harmitteli sitä, kuinka markkinoilla ei ole kunnollista käsiasetta. Glock otti tämän haasteena ja sanoi heille, että no, hänpä tekee semmoisen. Ja miehet sitten nauro. Mutta Glock todella ryhtyi hommiin, eikä hän ollut siis koskaan aikaisemmin tehnyt tuliaseita. Mutta siitä tuli valmis ja toimiva. Ja Glock pääsi tarjoamaan sitä Itävallan armeijalle, ja ne tilasi 20,000 kappaletta. Ase hyväksyttiin myös yhdeksi Naton virallisista käsiaseista. Tässä menestystarinassa iso rooli on veronkierrolla ja peiteyhtiöillä, ja tähän koko storiin voi perehtyä Paul M. Barrettin kirjassa Glock, The Rise of America's Gun. Mutta iso rooli on myös hyvällä myyjällä ja markkinoinnilla. Glockin Yhdysvaltain myyntiedustaja Carl Walter tajusi, että 80-luvun lopussa Yhdysvalloissa poliisit oli aivan pulassa crack-epidemian kanssa ja he tarvi hyvää palvelusasetta. Et Yhdysvaltain markkina olisi kuuma ja sinne pitäisi tähdätä tosissaan. Gaston Glockin etu tässä oli se, että hänen niskassaan ei painanut mitkään asevalmistuksen perinteet. Hän kokeili jotain, mitä ei ollut aikaisemmin juurikaan tehty. Hän käytti aseessa tosi paljon muovia. Ja siis metalliin se laukaisukoneisto silti oli, mutta päältä se näytti muoviselta. Muovi teki siitä kevyemmän kantaa, ja se herätti myös huomion. Yksi sotilaslehti teki aseesta jutun, sellaisen tuoteesittelyn, jossa tämä muovisuus nostettiin isosti esiin. Se herätti hirveästi tunteita, että ei nyt muovista voi tehdä asetta, ja että sehän menee metallin paljastimesta läpi. No, ei mene, mutta tämä kaikki epäily oli todella hyvää mainosta. Mutta sitten räjähti pankki, kun Glock pääsi hittileffa Die Hard 2 vuonna 1990. Joo, se on just se Reni Harrinin ohjaama. Ase oli saatu kasarin lopussa pariin muuhunkin leffaan, mutta tämä oli ehdottomasti isoin. Glock on siinä useamman ihmisen kädessä, myös Bruce Willisin. Hän pitää muuten kärkipaikkaa siinä, kuka Hollywood-näyttelijä on pidellyt eniten erilaisia aseita ruudulla. Tai en tiedä, onko joku jo kiilannut ohi, mutta muutama vuosi sitten Brucen luku oli 110 eri asemallia. Die Hard 2. aseesta käytetään nimeä Glock 7, jota ei ole oikeasti olemassa. Ja taas tämä asepuhe. Bruce eli John McClane riitelee jälleen yhdessä kohtauksessa lentokenttäpomon kanssa ja käyttää Glockia argumenttina. Että kuule, se nilkki osoitti mua Glock 7. Tiedätkö mikä se on? Posliinista tehty saksalainen ase. Se ei näy lentokentän läpivalaisulaitteessa ja maksaa enemmän kuin sä tienaat kuukaudessa. Kontekstista irrotettuna nämä mainospuheet on kyllä kohtalaisen koomisia. Ja tosta ei siis mikään pidä paikkaansa, mutta ase jäi mieleen. Ja toi läpivalaisujuttu jäi elämään. Ja kuten sanottu, Glockin tullessa markkinoille se oli hyvin erinäköinen kuin mikään muu ase. Et siinä missä vaikka jotkut haulikot tai revolverit näyttää leffoissa enempi vähempi samalta, niin Glock 17 oli hyvin erottuva. Tämä tuttuus ja mielikuvat varmasti auttoi, kun Glockin myyntiedustaja esitteli asetta Yhdysvaltain poliisilaitoksille ja osasto toisensa jälkeen tykästyi aseeseen. Ja näin Glockista tuli pikkuhiljaa viranomaisaseiden standardi Yhdysvalloissa ja sitten maailmanlaajuinen menestys. Mutta mitäs tämä toimii Suomessa? Ihan samat Die Hardit ja Bondit täälläkin on katseltu. Ja meilläkin on aika reippaasti aseita. Olkoonkin, että enempi metsästyskäyttöön. Ja meillä tehdään ihan sikana toimintasarjoja, viime vuosina Nordic Noiria. Ja meillä on myös asevalmistajia. Niin miten tämä kuvio toimii täällä? Mä etin käsiini tyypin, jonka puhelin soi usein silloin, kun kotimainen leffatuotanto tarvii aseita. Hän on Klaus Klemola. Ammatiltaan hän on elokuvajärjestäjä. Se tarkoittaa vähän kaikenlaista. Klemola etsii kuvauspaikkoja ja esimerkiksi hoitaa kaupunkikohtausten liikennejärjestelyjä tai tankkaa autoja. Mutta hän on myös asejärjestäjä, eli tavallaan aseisiin erikoistunut rekvisiittahenkilö. Mutta hän ei siis edusta mitään asefirmaa.
2: Mulle soittaa, se vaihtelee. Mulle saattaa soittaa ihan tuottaja. Ja ehkä se kaikkein useimmiten on niin kuin lavastusrekvisiitta puolelta se henkilö, joka mulle soittaa, että on aseiden tarvetta. Ja sitten heille tavallaan kuuluu se, että minkälaisia aseita pitää olla. Ja mä tavallaan sitten pyrin vastaamaan siihen huutoon.
0: Klemola on hoitanut aserekvisiittaa esimerkiksi Piiritys- ja Keisari Aarnio-sarjoihin ja osittain Suomessa kuvattuun kansainväliseen Svalta-elokuvaan. Vuoden 2017 Tuntematon sotilasleffassa hän oli pääjärjestäjä. Klemolalla on itsellään jonkinmoinen varasto airsoft-aseita ja sit ihan oikeita aseita, deaktivoituja ja toimivia. Suuliekit ja räjähdykset ja muut aika usein tehdään nykyään jälkityönä digitaalisesti. Mutta jos aseella halutaan oikeasti ampua kuvauksissa, siis paukkupatruunoilla, Jos halutaan, että hylsy lentää ja rekyyli näkyy, niin sit täytyy ottaa oikea ase. Ja jos asetta halutaan kuvata läheltä, niin sit munkin kaltainen puusilmä huomaa, että jos siinä on leikkiase.
2: Mutta sitten jos aseilla ammutaan paukkupatruunoita, niin sitten se on niinku automaatio, että mä oon myös niinku itse paikalla siellä ja opetan ja katson se koko homman läpi ja niin poispäin. Mutta siis läheskään aina näin ei ole ja silloin aika usein pyritään niinku toimittamaan niinku joko deaktivoituja aseita tai sitten ihan jotain vastaavia leluja, airsoft-aseita tai muita, jolla nämä kohtaukset saadaan tehtyä niin, että joku kantaa asetta jossain tai jonkun auton penkillä näkyy asetta tai jotain vastaavaa tämmöistä.
0: Mutta tämä kuulostaa siis nyt aivan erilaiselta kuin toi Hollywood-meininki. Mä ajattelin, että Klemola tekisi tiivistä yhteistyötä eri asebrändien kanssa, kun meilläkin on niitä asevalmistajia. Et eiköhän sitten ole niiden kanssa yhteyksissä?
2: Mä en oikeastaan niin kuin edes ajatellut. Täällähän on Sakoa tosiaan ja... Mutta ei mulla käynyt edes mielessä ikinä, että ei ole kyllä käynyt mielessä. Kerran oli tämmöinen, mihin koitettiin saada, mutta sekään ei sitten onnistunut. Siis tämmöinen, kun on näitä aseita, joilla ei ammuta patruunoita, vaan niillä ammutaan niitä semmoisia jotain kumiluoteja tai sitten jotain. Mutta se on FN valmistama joka tapauksessa. Se on siis tehty, niitä on Suomessa joillain riistanhoitoyhdistyksillä ainoastaan, että ne pystyy karkottamaan alueelle tulleita suurpetoja ampumatta niitä. Ja johonkin tämän tyyppiseen kohtaukseen haluttiin näyttää semmoinen ase kerran yhdessä jossain. Mä en muista kyllä yhtään, mikä se TV-sarja oli, mutta se oli aivan FN asti, oltiin ja maahantuontiin yhteydessä, mutta se oli aivan liian vaikeaa. Ei se ole niin kuin millään tavalla, eikä niillä ollut niitä aseita yhtään ylimääräisiä. Ja ne sanoivat, että se voisi onnistua ainoastaan jonkun riistanhoitoyhdistyksen kautta, että sieltä tulee se henkilö sitten. Ja sillä ei edes ammuttu sillä aseella siinä. Mutta varmaan tehtiin sitten joku vähän samantyyppinen jostain, niin kuin valmistettiin tyylin pahvista. Että tämä oli se suomalainen lähestymistapa sitten siihen.
0: Tähän on useampikin selitys. Toi jo mainittu ostajien vähyys, kun meillä pitää olla aseen omistamiseen luvat. Ja sitten ylipäätään elokuvatuotantokulttuuri. Tämä markkina toimii hyvin eri tavalla kuin Yhdysvalloissa. Ja ylipäänsä kaupallisuus on vähän laimeempaa kuin meren takana. Ja eihän meillä toisaalta sellaista miljoonabudjetin toimintamähinää tehdä kuin Hollywoodissa. Et aika usein ne on just pistooleja tai sitten haulikoita, mitä Suomi-tuotannoissa käytetään. Niitä Klemolalta kysytään eniten. Mutta ne haulikot ei ole tarinassa yleensä mitään tehtaalta tulleen pakasta vedetyn näköisiä, vaan sellaisia nuhjusia ja vähän vanhempia malleja, jotka kulkee siellä takapenkillä tai jotka kaivetaan jostain omakotitalon kellarista. Joten niitä etsitään käytettynä. Ja mä halusin nähdä, että mistä. Joten me lähdetään nyt Klemolan kanssa Tampereen asemessuille.
3: Siis mua vähän jännittää.
2: Ai, toi tonne meno.
3: Niin, mä en tiedä yhtään mihin mä oon menossa.
2: Siis mä oon käynyt pari kertaa siellä. Lähinnähän siellä on siis hirveästi porukkaa, hirveästi myyntipisteitä.
0: Tampereen asemessut on ampumaharrastajien, kivijalka-asekauppojen ja hissanörttien kohtauspaikka. Et asia erikseen on metsästyskene ja myös urheiluammunta. Kumpikaan ei ole juuri tuolla edustettuna. Samoin näiltä messuilta ei löydä mitään uusimpia droneja. Ammattilaismessut on ihan muualla kuin sunnuntai-iltapäivänä Tampere-talolla.
3: Siis mua huvitti, kun silloin kun me puhuttiin puhelimessa ekan kerran ja joo, sitten tuli ilmi siinä, että hei muuten, oon tulossa Tampereelle, kun oon menossa tonne. Joo. Ja sitten sanoit, että joo, niin mäkin. Ja nyt jo ahistaa.
2: Kyllä.
3: Miksi mua ahistaa?
2: No joo, siis lähinnä siis se, että mä en ole mikään asefriikki siis missään mielessä. Ja onhan tää on siis hyvä tapahtuma mullekin sillä, että jos mulla jotain puuttuu, mitä mä tarvin niinku leffahommiin, niin tuolta sen löytää. Tai tuolta löytää ihmisiä, jotka ainakin tietää, mistä sen löytää. Mutta mä en niinku...
0: Toi on hauska. Tuosta kanssa puhuttiin Noora Kotilaisen kanssa, että miten aseista kuuluu puhua. Että kuinka täytyy korostaa, kuinka rationaalinen oma suhde aseisiin on. No niin, se oli vaan sivuhuomio.
2: Yksi tuttu, jota mä oon vähän niin kuin näkemässä, tai siis joo, oletan näkemässä.
3: Niin sä puhuit siitä.
2: Joo, Tuomassa.
3: Just.
0: Me saavutaan Tampere-talolle. Klemola menee edeltä ja mä jään hetkeksi juttelemaan järjestäjien, eli Suomen asehistoriallisen seuran tyyppien kanssa. He on sellaisia 70 tienoilla olevia herrasmiehiä. He toivottaa toimittajan tervetulleeksi nauhureineen, mutta ohjeistaa, että kuvia ei saa ottaa, kun ihmiset ei ehkä halua tulla tunnistetuksi tässä yhteydessä. Sitten mä astun messuhalliin, jossa avautuu ihmisten ja aseiden ja armeijakrääsän meri. Tuntuu, että silmis vilisee. Tässä on niin paljon katsottavaa, että mä en oikein näe mitään. Mä en ole ikinä ollut näin lähellä näin montaa asetta.

0: pienempiä agenttiaseita, mitä voisi olla just James Bondilla. Siellä täällä näkyy muutama rynnäkkökivääri. Aseet on nippusiteillä kiinni pöydissä, eikä ne ole tietenkään ladattuja. Jotkut on puisissa laatikoissa, joissa on lasikansi. Näytteille-asettajilla ei ole isoja kojuja, vaan puiset pitkät pöydät ja takana joku roll-up-juliste. Pöytien äärellä käy kova puheensorina, kun asiakkaat tutkii valikoimia. Mulla on epämukava olo. Mä en ihan täysin ymmärrä, miksi. Ne aseet on jotenkin niin siinä. Tällainenkin maailma on olemassa. Tässä vaan ikkunalasin takana. Et ulkona ihmiset ulkoiluttaa koiriaa ja täällä on tämmöistä. Onneksi mun ei tarvitse pyöriä täällä yksin. Mä näytän niin hämmentyneeltä ja eksyneeltä. Tosin mä jo eksyin Klemolasta, kun mulla oli hetken sellainen naivi ajatus, että kyllähän mä sen tuolta löydän, mutta mä en tajunnut, että tämä tila on näin tupaten täynnä ja että kaikki messukävijät on enempi vähempi Klausin kopioita, keskimittaisia, keski-ikäisiä, mustiin pukeutuneita, lyhythiuksisia miehiä. Mut puhelin on keksitty ja me löydetään toisemme.
1: Joko sä löysit jotain?
2: No mä löysin yhden tommosen kainalokotelon, semmosen mitä pystyy muunnella kuvauksiin moneenkin revolveriin.
0: Tosin Klemola huomasi myöhemmin, että se onkin vasenkätisten kotelo, eikä sellaisille ole hirveän usein ollut kuvauksissa käyttöä.
2: En ole mitään, niin kuin, mitä on etsimässä, en ole löytänyt.
1: Eli sano vielä, mitä sä oot etsimässä?
2: Mä etin semmoista vanhaa Sakon vasaralataussarjaa 25-20 Winchester kaliberille, jos löytyisi. Se on semmoinen vanha-aikainen sarja, millä pystyy niin kuin käsityönä lataamaan, uudelleen lataamaan ammuksia. Mä en tietysti laita sitä luotia yleensä, että mä teen niin kuin paukkupatruunoita niin erilaisilla systeemeillä. Mutta se Sakon vanha käsilataussarja olisi hauska lisää, koska se jeesaisi aika paljon monessa hommassa.
0: Klemola näkee kaiken tavaramäärän keskeltä selkeästi jotain kiinnostavaa ja me pysähdytään yhden pöydän äärelle.
1: Mitäs nämä on?
2: Tämä on Winchester 1873. Se on tasan 100 vuotta mun syntymän jälkeen suunniteltu ase. Tää on legendaarinen. Mä oon aina tykännyt ite näistä vipulukoista. Joo, semmonen leffakin on tehty kuin Winchester 1873. Se on hieno elokuva. Kertoo niinku muutaman tyypin tarina, mutta siinä on tavallaan niinku yhtenä pääosana on yksi ase, jota ne jäljittää ja seuraa. Ja se on just tää malli.
0: Se on kaunis. Virtaviivasta muotoilua, ajan patinoimaa tummentunutta metallia ja punaruskeita puuta. Jotenkin vaikuttavaa ottaa se käsiin, kun näihin saa siis tosiaan koskea.
1: No. Kyllä. Siis tähän painaa kuin synti.
2: Se painaa.
1: Ei
2: se
1: saakeli.
2: Painaa todella, kyllä.
0: Niin, en tiedä mitä mä odotin. Yli 100-vuotias mekaniikka, metalli ja puu tosiaan painaa. Hyvin todennäköisesti tekin olette nähnyt jonkun Winchesterin jossain ruudulla, koska tämä on käytetyimpiä leffa-aseita. Jos vanhat länkkärit ei ole oma leipälaji, niin tämä ase on ollut ihan männävuosienkin viidetuotteessa, kuten Westworld-sarjassa ja Fallout-pelissä. Voisi sanoa, että tämä ase on itse asiassa asetuotesijoittelun pioneereja. Vuonna 1950 tuli siis tästä aseesta kertova leffa. Ensinnäkin tosiaan elokuvan nimi on tämä tuote, Winchester 73, kohtalon ase. Juoni pyörii ton aseen ympärillä. Se on varastettu päähenkilöltä kauboilta ja hän vaeltaa villissä lännessä tätä rakasta asettaan etsien. Nykyelokuvissa on harvemmin näitä aitoja antiikkiesineitä, koska ne on aika arvokkaita. Hinnat liikkuu 3 000 hujakoilla. Tämä kyseinen olisi leffakäyttöön siinä mielessä hyvä, että koska tämä on näin vanha, niin tämä on lupavapaa. Siis ennen vuotta 1890 tehdyt aseet luokitellaan antiikkiaseeksi ja siksi lupavapaiksi. Eli siis mäkin voisin ostaa tämän ja pitää hallussani.
2: Mutta siis tuo voi olla tosi kallis, koska se on niin oikeasti vanha ja mullahan taas ei ole merkitystä. Mä en yleensä niin halua mitään arvokkaita vehkeitä, koska yleensä mun aseet on semmoisia, että se voi antaa näyttelijän kouraan, se on opetettu ja se voi, jossain tilanteessa se voi tipahtaa. Ja mitä vähemmän mulla tulee itkua, silloin sen parempi kaikille. Että se, niissä ei saa olla semmoista arvoa. Niin kuin.
1: Eli mitä toi tarkoittaa, että ostasit sä 3 000 aseen?
2: En missään nimessä, ei millään. Että mieluummin sanotaan 300, niin se on sitten
1: Siis silmäni osuu Yatimatic, onks toi niinku kylmäkassi? Tossa.
2: Oho, katoppa. Joo, Yatimatic kylmäkassi. Jali Timarun kylmäkassi. Aika kiinni.

0: Innostavaa.
1: On.
0: Kaikkea löytyy.
1: Toi on aivan varmasti aitoa oheistuotetta kasarilta. Ei siis kylmälaukku, vaan sellainen valkoinen muovinen lättänä, jossa on muovinen kahva, joka sattuu sormiin, kun kassissa on yli kilo mitään. Kyljessä on mustalla kuva itse aseesta ja sen yllä lukee isolla Yatimatic. Kaikkea sitä. Tulee ähky, kun on niin paljon kaikkea, mitä haluaisi jäädä tuijottaa. Armeijasälää, kypäriä, miekkoja, totta kai niitä pyssyjä ja tosi paljon kirjoja, niin kuin urheiluammunnan opaskirjoja. Ja tulee kyllä vastaan myös jotain hakaristeen koristeltuja kansallissosialistisia julkaisuja. Joku Pekka Siitoin kirjakin etsii ostajaa yhdellä pöydällä. Klemola näkee taas myyntipisteen, jossa komeilee Winchester 7.3. Mutta mun huomio kiinnittyy toiseen asiaan pöydällä. Minkä eläimen jalka tää on?
2: Se on kauri.
1: Okei. Okay. Onks nää etu- vai takajalat?
2: Etu.
1: Etujalat. Okei. Okay.
2: Jotkut askartelee niistä, katsoin sen takia mä niistä.
1: Myyntipisteen pitäjä, keräilijä Erkki Väisänen kertoo, että näistä peurajaloista voi askarella puukon kahvan tai mitä nyt haluukaan. Tämä valikoima ei lakkaa hämmästyttämästä mua. Väisänen on yksityinen asekeräilijä, joka on erikoistunut Winchestereihin. Hän ei ammu ollenkaan, keräilee vaan. Joskus hän on käynyt ampumaradalla ampumassa pistooleilla, mutta se jäi jo kauan sitten. Ja 15-vuotiaana hän kävi metsällä.
2: Silloin. Mutta sitten mä paikkakunnan muutos tuli, niin se metähtys jäi. Sitten mä ajattelin, että en mä viitti ampua eläimiä. Se loppui kans siihen sitten.
1: Winchesterit sen sijaan tuli jäädäkseen ja niitä on kertynyt. Eri vuosimalleja, sellaisia, joilla ei ole ammuttu kertaakaan. Tätä Winchesteria on siis markkinoitu sloganilla ase, jolla voitettiin villi länsi, eli jolla eurooppalaiset uudisasukkaat nujers pohjois-amerikkalaiset alkuperäiskansat ja valtas alueen, joka nykyään tunnetaan nimellä Yhdysvallat. Aika reippaasti on värikynää tuossa sloganissa, mutta viihdeteollisuus on vahvistanut tuota mielikuvaa.
2: Kyllä kai se pikkupoikana se villi länsi. Sitten mun kaveri osti joskus 60-luvulla, niin osti Winchesteria. Siitä mä sain sitten vaihto haulikkoa joku sukulaisen kanssa, se oli huono haulikko ja se menetti Winchesteria. Mä sitä ajattelin vaan, että kyllä mä joskus hankin Winchesterin. Se jäi niin kuin kaivelemaan, kun se kuuluu siihen vanhaan länteen. No nyt mä joskus laitoin vaan lehteen ilmoituksen, että haluan ostaa yhden Winchesterin. Sieltä tuli sitten yksi Winchesteri ja sitten mä vasta rupesin perehtymään siihen. Että mikä tämä oikein onkaan. Että niitähän oli monta eri mallia ja en mä tiennyt ollenkaan. Sitten mä rupesin perehtymään ja innostuin. Ja sitten kun se on visuaalisesti kaunis ase, se siinä painoi kanssa erittäin paljon. Jos verrataan sotilaskivääriin, niin tämä on siro. Tämä on kuin aine. Että siitä se lähti ja sitten mä vaan höyrähdin siihen keräilyyn.
1: Keräily on Väisäselle harrastus. Työuransa hän on tehnyt Sokoksella mainospäällikkönä. Huomaa kyllä, että Väisänen arvostaa estetiikkaa. Hän on sonnustautunut raakanahkaiseen toffeen väriseen liiviin, jota koristaa pitkät hapsut ja helmikirjailut.
2: No tämän mä tein itse, niin pitää mulla virkatakkia. Olen mä nyt tehnyt kotona, niin mä oon tehnyt siuksintia, niin mokkasin, niin mä oon opetellut niitä tekemään. Kaikki ei tykkää näprätä.
1: Mä juttelin messuilla tosi monien myyjien ja keräilijöiden kanssa, mutta Väisänen oli yksi harvoista, jotka suostui puhumaan nauhalle omalla nimellään ja äänellään. Väisänen on käynyt messuilla 30 vuotta, aina myymässä niin sanotusti huonoimpia pois.
2: Ja nyt kun ikää tullut, nyt on pikkuhiljaa niin aina pienentää ja pienentää sitä, ettei jää perikunnalle niin paljon.
1: Väisänen ja Klemola vaihtaa numeroita. Me pyöritään Klemolan kanssa vielä hetki messukäytävillä, kunnes hän toteaa, että hänelle riitti. Ei löytynyt lataussarjaa eikä halpaa Winchesteria, mutta muutama uusi puhelinnumero. Mut entäpä sitten, kun niitä aseita tarvii leffaa vähän enemmän? Siis okei, Suomi-leffoissa ja sarjoissa siis käytetyillä haulikoilla ja airsoft-pistooleilla pääsee pitkälle, mutta kyllähän meillä tehdään myös sotaleffoja. Tulee esimerkiksi mieleen sellainen jättimenestys kuin Tuntematon sotilas, josta uusin versio tuli 2017. Se oli Suomen mittapuulla historiallisen iso ja kallis tuotanto. Budjetti oli yli 7 miljoonaa. Tuotannossa oli isosti mukana puolustusvoimat. ainoan avainkumppanin roolissa. Puolustusvoimat ei itse asiassa tarjonnut elokuvaan kaikkia niitä kiväärejä, vaan aseet tuli Yleltä, joka on elokuvassa myös yhteistyökumppanina. Yle on hankkinut puolustusvoimilta käytöstä poistuneita aseita rekvisiitaksi, eli siis esimerkiksi vanhoja sota-aikaisia malleja. Osa niistä on deaktivoituja, eli toimimattomiksi muokattuja, ja osa toimivia, eli joilla voi ampua paukkupatruunoita, kuten Tuntemattomassa on tehty. Yle vuokraa näitä aseita myös tuotantoyhtiöille. Puolustusvoimat sen sijaan tarjosi asiantuntemusta, konsultaatiota sotataidossa ja esimerkiksi Vekarajärven kuvauspaikat, majoitustilat ja muonitusta. Nämä eväät ja majoitukset kuulostaa ehkä vähän epäkiinnostavalta sivupolulta, mutta toi on tuotannolle valtava säästö, kun kökitään jossain Jumalan selän takana metikössä viikkotolkulla iso jengin kanssa. Ja se on pitkälti Klaus Klemolan päänvaiva.
3: Hoitelin sitä käytännön logistiikkaa, jota tuommoisessa sotaleffassa riittää ihan älyttömästi. Siinä oli ihan niin kuin oma henkilönsä hoitamassa koko aika esimerkiksi puvuston roudaamista, koska niillä pitää olla vesi ja pesukoneet ja kaikki metsäolosuhteissa saatavilla koko aika ja sähkö. Ja mä tein siinä hyvin paljon myös sitä, että mä kävin niin kuin räjäyttämässä niitä Vekarajärven maisemia, semmoisia paikkoja, mihin mentiin sotimaan, niin kuin näyttämään siltä, että siellä oli sodittu. Eli siis niin kuin räjäyttämässä puita puolesta välistä poikki ja tämmöistä etukäteen. Ja mulla oli niin kuin oma semmoinen pikku metsuriryhmä, 4 äijää siellä hommissa, jotka teki kaikkea puunkaatoa, koska se on aika tarkkaa siellä. Mutta se oli semmoinen metsäpala, joka oli menossa joka tapauksessa saman vuoden puolella kaatoon, ja se käytettiin 3 eri kohtauksessa.
1: Ja just sekin, että ylipäätään löytyy sellaista metsäaluetta, jossa voi paukutella räjähteitä. Et ilman puolustusvoimia toi elokuva ei varmasti olisi ollut puoliskaan noin näyttävä.
3: Joo, ja olikohan se 75 kiloa, kun mulla meni dynamiittia kesäaikana. Mulla on pieni yhden käden moottorisaha, jolla mä menin ylös ja semmoiset piikkikengät jalassa ja sitten mä painoin siihen semmoisen reijän ja sitten dynamiittia puuhun. Ja, niin siis semmoiset puut, jotka on niinku puolesta välistä räjäytetty, että niihin on tavallaan niinku tykin täsmäosuma tullut. Ja, niitä tuli ammuttua siis paljon niitä. 75 kilolla ampuu siis ison määrän niinku puita. Niin tehostehommissa siinä olisi ainakin 4-5 elämän tarvittavat dynamiitit.
1: Tuotannon toimitusjohtaja ja yksi 3 tuottajasta Miia Haavisto kertoi mulle, että tämä elokuva ei sisällä ollenkaan perinteistä tuotesijoittelua, eli ei mitään logoja. Kaupallisia yhteistyökumppanuuksia oli kyllä, mutta tarjolla oli, Haavistoa lainatakseni, vain näkyvyyttä tällaisen merkkiteoksen yhteydessä. Tämä tuotesijoitteluttomuus liittyy myös siihen, että elokuva sijoittuu kauas historiaan 40-luvulle. Tähän vanhaan kalustoon liittyen yhteistyökumppaneiden luettelosta yksi nimi nousee esiin. Leffas on siis 4 pääyhteistyökumppania, eli rahallisesti verrannolliset isot potit on tarjonnut LähiTapiola, Veikkaus ja Valio, ja sitten tällainen vieraampi nimi kuin Rafale International. Se on ranskalainen hävittäjävalmistaja. Vuonna 2017, kun tuo leffa tuli ulos, Suomen hävittäjähankinnat oli vielä edessä, ja Rafale oli kilpailutuksessa mukana. Leffas on yksi kohtaus, jossa sotilaiden yli lentää muutama hävittäjä, mutta se on tehty jälkityönä, eikä Haaviston mukaan liity mitenkään tuohon yhteistyöhön. Mutta mitä Rafale tuosta sai? Se on liikesalaisuus, mutta Haaviston mukaan elokuvan yhteistyökumppanit sai nimensä lopputeksteihin, tiedotteisiin ja muuhun viestintään ja näyttää elokuvaa omille sidosryhmilleen. Mutta eiköhän toi hävittäjäkilpailutus ollut painavin syy tuommoiseen sponsorointiin. Rafale kuitenkin hävisi kilpailutuksen ja hävittäjät ostettiin Yhdysvalloista. Mutta palataan siihen Jaakko Seppälän pointtiin siitä, että meidän käsitys maailmasta pohjautuu paljon elokuviin. Tuotesijoittelu on yksi palanen sitä, mutta aseiden ja sinkojen avulla voi välittää paljon isompaakin sanomaa, mistä Tuntematon sotilas on hyvä esimerkki. Koko leffahan kertoo armeijasta. Kieltämättä leffaa katsellessa tuli aika isänmaallinen fiilis. Ja ehkä kun katsoin tässä uudemman kerran näin Ukrainan sodan alkamisen jälkeen, niin kyse näytti vähän erilaiselta. Ja kyllä se kirja teki mun vaikutuksen jo lukioikäisenä. Mut joo, se on elokuva, ei dokumentti. Mut on se tosi vaikuttava. Tätä sotaleffojen vaikuttavuutta on tutkittu. Yhdessä tutkimuksessa osalle koehenkilöistä on näytetty ensin sotaelokuva, ja sen jälkeen on kysytty, että kuinka todennäköisenä pitää sitä, että syttyy sota. Toiselle jengille ei ole näytetty sotaleffaa, ja sitten on kysytty sama. niin nämä sotaelokuvan nähneet koki, että sodan puhkeaminen on todennäköisempää. Jaakko Seppälä jatkaa.
4: Ja tietysti sitten tuntemattoman sotilaan kaltaiset elokuvat osoittaa, että Suomella on pätevät puolustusvoimat, jotka pystyvät puolustamaan maata tai ainakin estämään maan valloittamisen.
1: Ja vuoden 2017 tuntemattomassa sotilaassa ei muuten yhteenkään aseeseen tullut toimintahäiriötä, vaikka toki itse sotahan hävittiin. Vähän karrikoiden voisikin sanoa, että Tuntematon sotilas on Suomen armeijan mainoselokuva. Väinö Linna pyörisi varmasti haudassaan, jos kuulisi, että hänen pasifistiseksi kirjoittamaansa teosta käytetään tämmöiseen imagon kiillotukseen. Mut palatkaamme vielä lopuksi hetkeksi Hollywoodiin. Suomalaiset sotaleffat ei ole niin riippuvaisia brändityöstä kuin Yhdysvalloissa. Meillä miehen on pakko mennä armeijaan. Toki puolustusvoimien intresseissä on varmasti saada heidät käymään asepalvelus eikä siviilipalvelusta, että sikäli kannattaa vähän pitää yllä sitä armeijan hohtoa. Mutta Yhdysvalloissa asepalvelus on vapaaehtoinen ja Pentagonin täytyy houkutella ihmisiä armeijaan. Ja niin he tekee.
4: Yhdysvaltojen armeija haluaa tehdä yhteistyötä Hollywoodin kanssa, koska ne haluaa saada armeijan ja sodankäynnin näyttämään hyvältä. Eli ne haluaa representaatioita, jossa tosiaan Yhdysvaltojen armeija on hyvin varustettu, pystyvä ja niin edelleen, koska tämä systemaattisesti lisää värväytymisiä armeijaan. Eli aina kun tulee uusi sotaelokuva, niin myös armeijaan tulee lisää värväytymisiä.
1: Mä mainitsin sen Top Gunin tuossa aiemmin. Siitäkin tuli se uusinta versio vuonna 2022. Koko leffaa tuskin olisi ensinnäkään tehty ilman Pentagonia, jonka kautta tuotantoyhtiö sai hävittäjiä ja muuta kalustoa huomattavasti halvemmalla. Ja ei ilmaiseksi, koska lentokonevuokrissa puhutaan miljoonista dollareista. On myös tavallista, että Pentagon pyytää muuttamaan juonta. Alun perin Top Gunissa päähenkilö Maverickillä oli suhde kouluttajansa kanssa, mutta uudessa Top Gunissa näin ei ole, koska tällaiset eri työntekijäportaiden väliset romanttiset suhteet ei ole armeijan säännöissä sallittuja. Tällaista kaupantekoa tapahtuu Hollywood-toimintaelokuvissa jatkuvasti. Jos laittaa vaakakuppiin useamman miljoonan dollarin lisäkustannukset ja pienen juonen muutoksen, niin aika usein säästö painaa enemmän. Uuden Top Gunin jälkeen Yhdysvaltain ilmavoimien hakijamäärät nousi 500%. Mä oon perinteisesti ollut aika toimintaleffa-heitteri, mutta nyt mä oikeastaan alkoi kiinnostaa katsoa kaikki action-leffoja niin kuin nyt tällä linssillä. Että minkälaisia mainospuheita siellä pidetään, missä valossa erilaisia tuotteita esitellään ja minkälainen fiilis mulle jää kunnon ampumisplätterin jälkeen. Tää uusin Tuntematon sotilas on muuten siis areenassa katsottavissa. Suosittelen etenkin nyt tämän jakson ajatusten kanssa.

Ensi jaksossa mä tapaan tyypin, joka on kans inspiroitunut leffoista ja sarjoista. Ja musavideoista, joissa räppärit levelee huumeilla, aseilla, rahalla ja naisilla. Tämä tyyppi myi parikymmentä vuotta kokaiinia Suomessa ja tutustui sen myötä myös suomalaiseen pimeeseen asekauppaan.

Tässä Väkivallan markkinat -sarjan jaksossa asiantuntijavieraina olivat elokuva- ja televisiotutkimuksen yliopistolehtori Jaakko Seppälä Helsingin yliopistosta sekä asekeräilijä Erkki Väisänen ja elokuvajärjestäjä Klaus Klemola. Sarjan on toimittanut Ippi Arjanne, se on vuodelta 2024 ja kuunneltavissa myös Yle Areenassa. Mannerheimin agenttisarja jatkuu parinkymmenen minuutin kuluttua, 5 minuuttia eli 20. Kymmenosaisen sarjan tämäniltaisessa jaksossa puhutaan Mannerheimin ja Stalinin välisestä salaisesta sopimuksesta sekä Tahvanaisen erikoistehtäväkirjasta. Mutta kun äsken kuultiin paljon puhetta aseista, niin kuunnellaan sitä Mannerheimin agenttisarjan jaksoa ennen Metsästyssinfonia. Tässä on François-Joseph Kosekin sinfonia D-duurin, joka tunnetaan myös nimellä Metsästyssinfonia. Bretagnen orkesteria johtaa Stefan Sanderling.

0: Stefan Sanderling johti Bretagnen orkesteria, joka soitti François-Joseph Kosekin metsästyssinfonian Sinfonian D-duuri. Nyt jatkuu täällä Radio Yhdessä Mannerheimin agenttisarja, jossa dokumentaristi Arto Koskinen tutkii Vilho Tahvanaisen tapausta. Kymmenosaisen sarjan 8. jaksossa puhutaan Mannerheimin ja Stalinin välisestä salaisesta sopimuksesta sekä Tahvanaisen erikoistehtäväkirjasta. Mannerheimin agenttisarja on vuodelta 2022.
1: Mannerheimin agentti. 8. jakso. Salainen sopimus. Jatkosota oli alkanut. Tahvanaisen kertomuksen mukaan Mannerheim noudatti nyt ennen sodan syttymistä Stalinin kanssa tehtyä sopimusta. Sopimusta, jonka mukaan suomalaisten joukkojen ei annettaisi katkaista Sorokan rataa eikä osallistua Leningradin piiritykseen saksalaisten joukkojen kanssa. Tahvanainen kertoo, kuinka hän

0: Jälleen kerran junassa sattui kuulemaan saksalaisen ja suomalaisen upseerin keskustelun, jossa nämä arvostelivat Mannerheimin sodanjohtotaitoja.
1: On mahdotonta ymmärtää, mitä Mannerheim tarkoittaa tuolla typerällä jääräpäisyydellään. Taitaa jo ukko paha käydä liian vanhaksi, sanoi eversti luutnantti. Mekin olemme kyselleet toisiltamme, onko hänellä oikeastaan sodanjohtotaitoa ollenkaan. Tunsin melkein ylivoimaista halua osallistua keskusteluun ja sanoa herroille, miksi suomalainen sodanjohto menetteli niin kuin se menetteli. Mutta jaksoin kuin jaksoinkin pitää kieleni ja mieleni kurissa ja tyytyä kuuntelemaan heidän yksituumaista keskusteluaan. Mutta sitten ymmärsin myös näitä herroja. Olisin varmaan ollut heidän kanssaan aivan samaa mieltä, ellen olisi tiennyt sitä, mitä he eivät tienneet.
0: Olimme nyt Jari Oikurin kanssa Kansallisarkistossa historioitsija Lars Westerlundilta saamamme vihjeen pohjalta. Lars oli erään toisen tutkimuksen yhteydessä törmännyt velipoika Tuomisen arkistoissa mielenkiintoiseen materiaaliin, joka liittyy Vilho Tahvanaiseen. Arkistossa oli myös Tahvanaisen kirjailijakirjeenvaihtoa Werner Söderström osakeyhtiön kanssa. Joukossa oli kirjeitä romaaniehdotuksesta, joita Tahvanainen oli lähettänyt yhtiön edustajille.
2: Tämä on se VSU:n arkisto.
3: 21.9.37.
0: Vilho Tahvanainen oli selvästi osoittanut kiinnostusta kirjoittamiseen jo ennen sotaa vuonna 1937.
2: Hiljattain olen kirjoittanut Kosken laulunimisen romaanin, jossa on 282 käsinkirjoitettua sivua. Ja tekstini käsittää karjalaisen taikauskon keskelle metsäihmisten elämää, johon punoutuu rakkautta ja sortoa. Vastaustanne odottaen ja kunnioittaen Vilho Tahvanainen Ilomantsi.
3: Nämä on sitten vuodelta 68 jo, 16. helmikuuta Joroisissa. Hän on kirjoittanut tänne 14. helmikuuta 68 Werner Söderström osakeyhtiö Porvoolle. Kohtileammin tiedostelen teiltä seuraavaa. Olen kirjoittanut käsikirjoituksen nimeltä Vararikko, joka on kertomus suomalaisesta yrittelijäisyydestä ja siitä vastatuulesta, mitä kaikkia yksityisyrittäjiä Suomessa vastustaa verojen, olosuhteiden ja muun puolesta. Kertomukseni päätapahtuma huipentuu siihen, kun nykyisen Paasion hallituksen tahallisesta toimesta Alenius Koivisto, kumppanukset ja koko hallitus kaatoivat minun oman yrityksen sellaisesta summasta kuin valituksen alla olevasta 14 470 markkaa ja 42 penniä suuruisesta saatavasta siitä huolimatta, että puhdas omaisuuteni arvot, velat pois vähennettynä oli yli 4 kertaa suurempi. Velkoihin kuului vielä pitkäaikaisia lainoja, eikä minua kukaan muu vaatinut konkurssitilaa. Asiasta olen tehnyt kantelun oikeuskanslerille ja vaatinut minulle maksettavaksi sosialisoidun omaisuuteni arvo 700 000 markkaa noin, josta summasta sitten maksan kaikki velkani pois.
0: Näytti siltä, että Tahvanaisella oli vuonna 1968 ollut henkilökohtaisia taloudellisia vaikeuksia. Olisiko tässä koko erikoistehtävä Jupakan sylttytehdas?
1: Meillä oli ystäviä Neuvostoliitossa, mutta heidän oli oltava hiljaa. Meille tuli heti alkuvuodesta sähke, joka kertoi puolestaan. Täällä ystävänne G+L+S Emilille 816 ei pystytä muuttamaan suunnitelmaa. Ei voida vetää joukkoja pois. Tiedämme saksalaisten aikeet. He hyökkäävät Neuvostoliittoon, tunkeutuvat Murmannin radalle ja Moskovaan. Emme jää odottamaan. Rauhaa ei synny. Varokaa. Varokaa. Se alkaa Puolan suunnalla ja etelässä. Varokaa. Estäkää saksalaiset tulemasta. Viivyttäkää. Viivyttäkää. Saksalaisia. Harkitkaa. Emme voi nyt mitään. Sovitaanko? Sovitaanko? S:ltä plus G plus L Emilille 816 G. Mannerheim sai tämän sähkeen tammikuun alkupuoliskolla 1941. En tiedä, päätettiinkö saapuneen sähkeen johdosta jotakin, mutta ainakin omassa joukko-osastossani heti tämän jälkeen peruutettiin kaikkien henkilökuntaan kuuluvien eroanomukset ja lomakielto astui voimaan.
0: Voisiko olla, että Tahvanainen oli sepittänyt koko huikean tarinan pelkästään kostakseen valtiovallalle? Ajatus tuntuu liian monimutkaiselta. Helpompiakin tapoja olisi kostaa.
3: Kaikki hallituksen henkilöt tasavallan presidenttiä myöten, kuin myös minä itse esiinnymme omilla nimillämme. Minusta tuntuu jo siltä, että se olisi sensaatiopaukku. Kunnioittain Vilho Tahvanainen.
2: No mitä sä tästä ajattelet?
3: Niin, on se niin kuin vararikko ja hänen yritystoiminnan käsittelystä.
2: Mutta hänellä on siis vuonna 1968 liiketoiminnat menneet myttyyn, joutunut konkurssiin. Ja...
3: Niin, nyt tässä Werner Söderström -osakeyhtiö vastaa sitten tähän vararikkokirjaan.
2: Vastaukseksi kirjeeseen on meidän ilmoitettava, että emme voi tarjoutua kustantamaan käsikirjoitustanne vararikkopainoon. Otaksumme sen parhaiten sopivan yksityisesti.
0: Voisiko pelkät taloudelliset vaikeudet kirvoittaa jonkun mielikuvituksen sellaiselle laukalle, että kykenisi sepittämään monimutkaisen juonen ja teorian sotiemme todellisesta kulusta? 1941 maaliskuussa Tahvanen kertoo radionsa heränneen taas eloon.
1: Kolmannen päivän iltana syttyi molempiin radioihin vihreä lamppu. Summerin hiljainen ääni kertoi, että kala oli nyt ongessa. Miten lujassa vain lienee ollut. Sanoman saapumisaika oli maaliskuun kolmannen päivän iltayö 1941. Kun sitä avattiin ja luettiin, oli 4. päivä maaliskuuta 1941 hyvin varhain aamulla. Päivän sarastaessa olin avannut sanoman ja 2 kertaan tarkistanut. Mannerheim oli olkani takaa koko ajan seurannut sanoman avaamista. Selväkielelle käännettynä sanoma oli kirjaimelleen tämä. Täällä S plus L plus G. Irina sai tiedon Stalinin kautta. Hän on terve, mutta ei voi toteuttaa pyyntöäne heti. Hän tahtoisi niin tehdä, mutta toiset eivät tahdo. He eivät halua ymmärtää. He eivät usko, vaikka Irina uskoo. Uskomme, että torjuisitte saksalaiset. Hyvä, kun ette tee liittoa. Tahtoisimme vetäytyä, mutta toiset eivät vetäydy. Tiedämme nyt, että H hyökkää.
3: Marskin ja Stalinin tavallaan tämä ystävyyssuhde, milloinkohan se on alkanut?
4: Se on alkanut niin, että hänellä oli, Marskilla oli tässä korkeimmassa Venäjän sotilasjohdossa ystäviä, niin kuin Saposnikov, yleisesikunnan päällikkö, marsalkka. Irina on hänen koodinimensä, joka esiintyy joka sähkeen, melkein joka sähkeen perässä, vähän sairas mies.
0: Erkki Hautamäki uskoo selvittäneensä, kuka tuo viestien Irina on ollut. Hänen mukaansa Irina on ollut marsalkka Boris Saposnikov, joka kuten Mannerheimkin oli palvellut saarin armeijassa. Saposnikov oli ollut Suomen valtaussuunnitelman arkkitehti talvisodan aikana, mutta suhtautunut itsekin skeptisesti tuon operaation helppouteen. Noissa viesteissä puhutaan sairaaloisesta Irinasta ja tiettävästi Saposnikov sairasteli paljon 1940.
1: Tehkää näin, kun Irina pyytää. Jos on pakko hyökätä, voitte edetä linjalle, Laatokka syväri ääninen, S-kanava. Älkää katkaisko Murmanni, Sorokka, Onega, Arkangeli, rataa. Pysähtykää ennen sitä. Vähän joukkojamme siellä. Tarvitsemme ne etelässä. Kohtaatte vastustakin. Pidättäkää saksalaiset. Älkää laskeko tämän linjan yli. Kun näin teette, niin saatte takaisin oman Karjalanne ja muut alueet. Saatte myös heimoalueenne Itä-Karjalan.
0: Hautamäki on löytänyt esimerkkejä yksittäisistä taistelutilanteista, jotka tukevat jonkinlaisen salaisen sopimuksen olemassaoloa.
4: Niin tuli tieto, että Povetsan suunnasta lähtenyt helvetin monen kolonna venäläisiä, huoltokolonnaa, mitä sitä oli kilometrikaupalla. Ja Vienanmeren äänisen rannikkopuolustuskomentaja, se oli oma niin kokonaisuutensa, niin huomasi, että no nythän on hyvä saalis tulossa, että nyt äkkiä vaan yöllä suksilla porukka ja peleillä yli sinne vastakkaiselle puolelle, jonne ei saanut mennä Stalinin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Porukka sinne ja tuhoamaan se kolonna sieltä. Ja Antti, Haanpää Antti, sanoi, että he pääsivät maihin sinne toiselle puolelle ilman tulikosketusta ja muuta ja varustautui sitten sen kolonnan tuloon. He tiesivät, että missä se, millä kohdilla se on tulossa, niin tulee käsky kuule sieltä jostakin helvetin radiosta, mistä tulee, että äkkiä takaisin. Ja koko porukka kuule täysin sukset toiseen suuntaan ja ajoneuvot toiseen suuntaan. Niillä oli aika paljon kalustoakin mukana siinä. No Antti sanoi, että perkele, että hän joutui, sitten oli valosaa, kato jo, kun he lähti tulemaan takaisin sieltä, niin sehän kerkesi ryssä rannalle pikkusen tulittamaankin, mutta sanoi, he oli jo tarpeeksi kaukana palaamassa lähtösijoille.
2: Eli he ihmettelivät sitä, että miksi heidät käskettiin takaisin sieltä. Ei. Ja tämä kaikki perustuisi tähän Mannerheimin ja Stalinin väliseen sopimukseen.
4: No jos pannaan nyt päällekkäin kuule niin tämä kartta, joka syntyy tuosta sopimuksesta, ja pannaan kartta, missä oli meidän asemat joulukuussa 24. päivä, silloin kun me mentiin viimeinen taistelu tuolla Povetsan pohjoispuolella Karhunmäessä ja siellä. Ihan samoissa kohdissa kulkee raja. Marski antoi käsken lopettaa hyökkäykset. Syväri, Rukajärvi, Kiestinki, Kantalahti, suunta. Siinä ne oli. Siellä piti pysähtyä tietylle tasalle.
1: Älkää laskea saksalaisia Älgradiin. Älkää häiritä meitä tämän linjan yli. Varmistamme sen linjan vähäisin voimin. Älkää ampua Leningradia. Karjala jää Suomelle. Luotamme Mannerheimiin. Marsalkan ja kenraalimajurin hengityksen tahti tiheni tihenimistään, sitä mukaan kuin sain avatuksi tätä vaikealla koodilla lähetettyä sanomaa. Se oli koodilehden kaikkein monimutkaisin avattava. Kun sain viimeisen kirjaimen merkityksi ja kohotin paperin pöydältä, niin Mannerheim nykäisi sen minulta. Ja monokkeli silmässään alkoi sitä lukea. Vihdoin hän varsin riemastuneesti kysyi kenraalimajurilta, näitkö, mitä nyt tuli? Joo. Samana päivänä, siis 4.3.1941, lähetettiin Mannerheimin seuraava vastaussähke. Täällä Emil 816, G+L+S+Irina. Täytämme pyyntönne. Hyökkäämme vain saksalaisten sitomistarkoituksessa. Mutta lupauksillenne tarvitsemme kirjallisen vahvistuksen. Lähettäkää neuvottelukunta Suomeen. Ilmoittakaa milloin tulette ja mistä kautta. Ilmoitan hallituksellemme tästä luvastanne. Ryhdymme ehkäiseviin toimiin saksalaisia vastaan.
0: Tämä Tahvanaisen kertomus Stalinin lupaamista aluepalautuksista sekä vetoamisesta puolueettomuuteen sai jännittävästi vastakaikua Valtameren toiselta puolelta. Nimittäin Stalinin kirjeestä Yhdysvaltain presidentti Rooseveltille 4. elokuuta 1941 jatkosodan sytyttyä. Tuo kirje löytyy helposti internetistä. Stalin kirjoittaa, kuinka Neuvostoliitolle olisi tärkeää, että Suomea painostettaisiin puolueettomuuteen ja irti liittolaisuudesta Saksan kanssa. Hän huomauttaa, kuinka Englannin ilmoituksella Suomen eristämisestä on ollut jo vaikutuksia eräissä Suomen päättävissä piireissä. Ääniä on noussut kannattamaan sovittelua Neuvostoliiton kanssa. Mikäli USA myös uhkaisi Suomea suhteidensa katkaisemisella, Suomen hallituksella olisi enemmän syytä irtautua suhteestaan Saksaan. Tässä tapauksessa neuvostohallitus olisi valmis joihinkin aluemyönnytyksiin Suomen kanssa ja solmimaan uuden rauhansopimuksen.
1: Vihdoin kesäkuun 11. päivänä radio alkoi hiljaa surista, joten tiesin, että viesti oli tulossa. Pyysin siis Sainiota ilmoittamaan Ämmälle, että tavaraa oli tulossa juuri parhaillaan. Kello oli 17 ja 18 välillä, kun sain sanoman valmiiksi ja ojensin sen selväkielisenä Mannerheimille. Täällä Gregori ja Lucy. Lähettäkää yhteydenottaja Välirauhan rajalle. Paikka Wärtsilä. Rautatiestä 1800 metriä rajaa pitkin etelään. Paikka punavalkolipulla varustettu paalu. On jo paikoillansa. Tunnus vasen hiha valkoinen ja valkea lippu.
0: Täytyy ottaa huomioon, että Tahvanainen on kirjassaan tuonut esille vastaavanlaisen salaisen keskustelun Mannerheimin ja Stalinin välillä jo vuonna 1971. Mutta ehkä kysymys kuuluu, että kuinka tuo vaatimaton sotilasmestari Itä-Karjalasta kylmän sodan aikaan on voinut tietää tuon.
3: Sitten seuraava ansio on tässä.
2: Onko otsikoitu tosiaan tapaus Vilho Tahvanainen?
3: Joo, vuodelta 1969.
2: Mielenkiintoista.
0: Tuo toinen kansi oli Arvopoika Tuomisen, tunnetun suomalaisen vasemmistopoliitikon arkistosta.
2: Mielikuvitusjuttu. Mies, joka on ollut tasavallan presidentin uskottu monia vuosia. Kysely, käsikirjoitus, suuri huijaus, yritys. Älkää julkaisko vaikka VIP-lehti.
3: Niin, tämä on tämmöinen tyylikäs miehekäs VIP-lehti. Päätoimittaja Arvo Tuominen, Tampere. Oheisena jätän tutustumistani varten katkelma Vilho Tahvanaisen käsikirjoitusta. En ehtinyt saada koko käsikirjoitusta, mutta liitän sen sijaan mukaan jäljennöksen kirjeestä, jonka tekijä on lähettänyt Urho Kekkoselle. Tähän kirjeeseen on muuten presidentin kansliasta tullut vastaus, jossa sanotaan, ettei Kekkosella ole mitään Tahvanaisen suunnitelmia vastaan.
2: Siis tässä on Tahvanaisen kirje tasavallan presidentti Urho Kekkoselle ja ulkoasian ministeri Ahti Karjalaiselle. Luottamuksellinen tiedustelu teiltä.
0: Seuraavassa jaksossa, 2 vuotta ennen erikoistehtäväkirjansa julkaisua, vuonna 1969, Tahvanainen oli ottanut yhteyttä itse presidentti Kekkoseen ja ulkoasiainministeri Karjalaiseen, pyytäen näiden mielipidettä eräässä poliittisesti tulenarassa asiassa. Työryhmä, ohjaus, käsikirjoitus ja kertoja Arto Koskinen, äänisuunnittelu ja musiikki Kimmo Vänttinen, tuottaja Jari Oikuri, tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama. Esiintyjät Jan Christian Söderholm, Vilho Tahvanainen, muut esiintyjät Arto Koskinen ja Jari Oikuri, asiantuntija opetusneuvos Erkki Hautamäki.
5: Kymmenosaisen Mannerheimin agenttisarjan tässä 8. jaksossa puhuttiin Mannerheimin ja Stalinin välisestä salaisesta sopimuksesta sekä Tahvanaisen erikoistehtäväkirjasta. 9. jakso täällä Radio Yhdessä viikon kuluttua maanantai-iltana tähän samaan aikaan. Mannerheimin agenttisarja on vuodelta 2022 ja sen kaikki jaksot ovat kuunneltavissa Yle Areenassa. Hanna Tikanderin Toiset todellisuudet-sarjassa käsitellään erilaisia ilmiöitä ja elämänalueita, joista on vaikea puhua avoimesti. Sarjassa tutustumme henkisiin oppaisiin. Tässä jaksossa tapaamme Marjaanan, joka alkoi saada automaattikirjoituksella viestejä edesmenneeltä isältään. Se muutti hänen elämänsä suunnan. Henkiseen maailman tarkemmin tutustuttuaan Marjaana ymmärsi olevansa medium.
6: Mä oon aina ihan pienestä pitää uskonut siihen, että tää ei oo ainoa elämä. Koska oishan tää aika epäoikeudenmukaista, jos tää ois yksi ainoa elämä. Mä yleensä meditoin, eli mä nostan omaa energiaa värähtelytasoani korkeammaksi. Mulla on sopimus myöskin mun henkioppaiden kanssa, ihan kirjallinen. Eli miten mä haluan toimia henkilökohtaisesti. henkimaailman kanssa

Mariana kertoo olevansa medio, eli henkilö, jonka kautta kuolleet voi viestiä meille maanpäällisille. Hän sanoo, että polku henkiseen maailmaan avautui, kun jo kuolleelta isältä alkoi tulla viestejä automaattikirjoituksen kautta.

0: Marjaana, sä oot medio- ja reinkarnaatioterapeutti. Sä toteutat sun omia henkisiä kykyjä mediona, eli sä välität viestejä henkimaailmasta. Mm-hmm. Mistä sun elämään tuli ymmärrys sille, että susta voisi tulla medio?
1: No oikeastaan mä oon ollut ihan nuoresta tytöstä lähtien kiinnostunut tämmöisestä parapsykologisesta asioista, mutta sitten kun mä olen käynyt kurssejakin silloin nuorempana ja tehnyt kaikenlaista, lukenut paljon, mutta kun mun oma isä kuoli vuonna 2008, niin me kotona alkoi tapahtua kaikenlaista mielenkiintoista ja mä tiesin, että isä on niiden takana ja sitten mä halusin saada vahvistusta siihen, että saanko mä ihan oikeasti häneltä viestejä. Ja mä olen opiskellut näitä. Eli jotkut on auki ihan lapsesta saakka, mutta mun piti sitten käydä kursseja.
0: Millaiset asiat kannusti sua tekemään sen päätöksen, että sä lähet henkisten asioiden maailmaan tutustua vähän tarkemmin?
1: No kyllä se oikeastaan oli se, että kun mä sain isältä viestejä kirjoittamalla, mä kokeilin sitä ja nuorempana kynä ei liikkunutkaan. Ja sitten rupesin epäilemään, että onkohan tässä kuitenkin mun oma mieli siinä.
0: Mitä sä sillä tarkoitat?
1: Eli mä vastaanotin viestejä alkuun kirjoittamalla. Ja ne kirjaimet, mitä sieltä tuli, niin oli 5-6 senttimetriä korkeita. Niin mun piti sitten jossain vaiheessa sanoa, että hei, että voisiko kirjoittaa vähän pienemmällä, kun mulla paperi loppuu. Eli sieltä tuli toinen henki auttamaan mun isää, että saadaan se viesti kirjoittamalla perille. Ja allekirjoituksena oli sitten, että Kauko Kaakinen ylikiiminki taivas.
0: Eli sä siis...
1: Eli kanavoin tavallaan kirjoittamalla sen tiedon, mitä sieltä tuli. Ja myöhemmin mä kokeilin sitten ihan tietokoneellakin, se onnistui ihan hyvin.
0: Eli sinä itse kirjoitat?
1: Minä itse kirjoitin, mutta joku on siinä mun kanssa kirjoittamassa. Eli se on tavallaan semmoista joko inspiraatio tai automaattikirjoittamista. Se automaattikirjoittaminen on yleensä sellaista, että se käsiala ei ole omaa, eikä tiedä, mitä tekstiä sieltä tulee, vaan mutta käsi lähtee vaan kirjoittamaan.
0: No mitä noi sun isän lähettämät merkit sit sun myöhemmälle elämälle merkitsi?
1: No kiitos hänen, mä oon nyt tässä, että hän on ollut potkimassa mua sieltä henkimaailmasta eteenpäin.
0: Sä istut tässä nyt mediona. Mm. Aika moni nuori ja monet aikuisetkin ajattelee, että työpaikka sit joskus aikuisena on jossain tehtaassa tai toimistossa tai tietokoneen äärellä. Mm. Jotain sellaista tosi konkreettista. Mm. Jo sulle kävi toisin. Miksi sä uskot tämän tapahtuneen?
1: Mulla on pitkä tie tässä. Mä oon ollut käsityöläinen, niin mä oon tehnyt pitkän työuran muualla ison kansainvälisen yrityksen palveluksessa. Mutta en mä vieläkään tiedä, mikä musta tulee isona. Eli se voi hyvinkin olla, että tähän tulee jotain muutakin vielä mukaan. Ja en mä näitä töitä koskaan lopeta niin kauan, kun mulla vaan henki pihisee ja pää pysyy kunnossa.
0: Marjaana, mitä sun virallisissa papereissa lukee sun ammattinimikkeen kohdalla?
1: Kyllä nyt en ole ihan varma lukeeko siellä medio. Mutta ainakin hyvinvointineuvoja siellä mahdollisesti on. Mutta kun mä mun autoa menin ostamaan, niin kun piti sitten saada lainapapereihin se titteli, ja kun mä sanoin medio, niin kyllä siinä autokappiassa oli vähän aikaa hiljaa. Ja sitten mä totesin, jos laitetaan yrittäjä siihen, se voi olla yrittäjäkin siinä verokortissa.
0: Ja mitä tämä herättää muissa ihmisissä, kun sä kerrot, että sä oot medio? Autokauppias oli häkeltynyt, mites muut?
1: Kyllä häkeltynyttä ja sitten joku voi ehkä pelätä vähän, että no nyt se näkee mun asiat tässä näin. Mutta eihän mulla lupaa katsoa toisten ihmisten asioita niin, että ja... Mulla on sopimus myöskin mun henkioppaiden kanssa, ihan kirjallinen. Eli miten mä haluan toimia henkimaailman kanssa ja en mä suinkaan ole koko ajan auki niin sanotusti, vaan silloin kun mä teen töitä, niin mä teen töitä ja kun mä en tee töitä, niin en tee töitä.
0: Okei, tää on jotenkin helpottavaa kuulla, koska mä huomasin, että kun mä istuin tässä ja mä istun sua vastapäätä, niin mä huomasin heti tämän keskustelun alkuvaiheessa miettiväni, että mitä sä musta tällä hetkellä näet jotain.

0: sellaista, mitä mä en välttämättä haluaisi, että sä näet. Niin hyvä tietää, että tällä hetkellä sä et ole auki.
1: En sillä lailla auki, on kyllä jotenkin auki, mutta se mitä mulle tulee vaan nyt, mun täytyy sanoa, että hyvin valoisana henkilönä.
0: Kiitos. Sitten kun sä oot sun työroolissa ja joo, työskentelet mediona, niin mitä silloin konkreettisesti tapahtuu?
1: Sitä ennen, kun mä kohtaan asiakkaan, niin mä yleensä meditoin, eli mä nostan omaa energiaa, värähtelytasoani korkeammaksi. Ja sitten taas sieltä henkimaailmasta lasketaan sitä, että me voidaan kohdata. Ja perinteisellä tavalla se tapahtuu niin, että mä kerron asiakkaalle tunnisteita sieltä henkimaailman tulijasta, minkälainen hän on ollut luonteeltaan. Ja sitten jos tällä vastaanottajalla on joku, jonka hän välttämättä haluaisi sieltä henkimaailmasta, niin sitten mä tuon toki niitä tunnisteita, mutta sitten ei tarvi niin paljon, koska se on sitten helpompaa hänelle myöskin tunnistaa vähemmillä tunnisteilla.
0: Mistä tietää, että se kommunikaatio on löydetty?
1: No silloin, kun sieltä alkaa tulla niin kuin tuntemuksia, tietoa ja no mä alan usein tuntemaan kehossa tuntemuksia ja mulla on kurkku sellainen, joka aika usein vaikuttaa, että varsinkin jos tällä henkimaailman siirtyneillä on ollut jotain ongelmia esimerkiksi kommunikoinnissa tai tässä niin kuin keuhkon kurkkuun alueella, niin mulla voi olla, että mulla alkaa ääni katoamaan tai ääni painuu alaspäin. Ja sitten ihan muina kehon tuntemuksina, että saattaa olla, että mä tiedostan omassa kehossa, missä kohtaa tällä henkimaailmaan siirtyneellä on ollut ongelmia, kun hän on siirtynyt henkimaailmaan. Ja kaikenlaista tämmöistä, että siitä tietää, että nyt on kanavat auki. Mä kerron yhden toisen tässä, mutta tuntemuksia, mitä mä oon saanut myöskin, oli se, että kun henkimaailman vieraan tekohampaat oli mun suussa. Se tunne oli aika... Tuntui aika hassulle, niin kuin, että mulla on suussa jotenkin ja sit kun hän ruukasi kielellä työntää niitä hampaita aina irti. Mutta sitten oli tämmöinen tilanne, kun mä olin sitten mediotilaisuudessa yleisön edessä ja mulle tuli tunne, että mun pitäisi heiluttaa peppua. En mä kyllä heiluttanut. Mä vaan sanoin yleisölle, että on tällainen tunne ja samassa sitten mulle näytettiin sen koiran kuva. Eli henkimaailmalla on myöskin huumorintajua. Ja se oli tosi hauskaa, kun mä sanoin, että kun pitää seiluttaa peppu, niin kaikki tiesi, että nyt sieltä on koira tulossa.
0: Millaisia viestejä sä saat ja miten ne koetaan?
1: Ainahan ne ovat hyvin rakkaudellisia. Sieltä nämä läheiset haluavat tulla niinkö tuomaan sitä viestiä, että hei, että he ovat vielä olemassa, vaikka se fyysinen keho on kuollut, niin elämä jatkuu ja rakkaus vaan vahvistuu, että rakkauskaan ei koskaan kuole. Ja se on tietenkin hyvin koskettavaa, varsinkin silloin, kun on joku tosi läheinen, esimerkiksi oma lapsi. Se on aina raskasta vanhemmille, kun lapsi kuolee.
0: Miten sä itse kestät sellaiset raskaat tilanteet, joiden äärellä sä joudut sun työn kautta olemaan? Tai mä voisin kuvitella, että ne vois jäädä jotenkin painamaan.
1: Ne ei jää painamaan, koska multa tyhjennetään pää, deletoidaan kaikki, mitä mä olen sanonut sitten. Ja mä oon oppinut tuntemaan heidän energioitaan ja on saattanut jäädä muistiin jotain asioita heistä, mutta yleensä siinä tilanteessa voi olla, että mullekin tulee kyyneleitä, koska ne ovat silloin tämän henkimaailman vieraan läheisen kyyneleitä, mitä mä koen itsessäni. Mutta ei tätä työtä voisi tehdä, jos mä ottaisin kaikki ne itseeni. Mutta mä tarvin toki sitten palautumisaikaa. Täytyy olla valmis myös kohtaamaan ihmisiä, joilla on surua ja ihmisiä, joilla on kaikenlaisia ongelmia omassa elämässään ja pysyä niin kuin tasapainossa siinä. Voi olla empaattinen, myötätuntoinen, mutta se, että ei ota niitä asioita itseensä.
0: Niin, eli henkimaailmasta voi tulla myös tällaisia ikäviä viestejä.
1: Eli ei koskaan mun kautta ei tule ikäviä, pelottavia asioita, mutta sillä lailla voi olla ikäviä, koska siellä siihen kuolemaan saattaa liittyä jotakin. Esimerkiksi jos on sellainen, joka on lähtenyt oman käden kautta. niin se on, voi olla hyvinkin raskasta, varsinkin jos se on nuori tai lapsi, joka on tehnyt sen itsemurhan. Mutta usein näihin tilanteisiin liittyy se, että nämä, jotka ovat itsemurhan kautta lähteneet täältä, niin haluavat vaan kertoa, että se oli heidän valintansa.
0: Kerro lisää sun henkioppaasta. Mitä se tarkoittaa, että sulla on sellainen?
1: Meillä kaikilla on henkiopas ja useampiakin. Eli meillä on syntymästä saakka henkiopas ja suojelusenkeli. Ja siellä meidän niin sanotussa taivastiimissä, siellä voi olla muitakin. Ja he ovat meidän auttajia. He tukevat meitä siellä meidän henkisellä tiellä.
0: Mitä muuta sä tiedät tästä sun omasta henkioppaasta?
1: Alkuun mä näin silloin... Alkuvaiheessa, että kun mä meritoin, niin mä näin värinä ja semmoisena puhtaana tuoksuna. Mutta sitten hän näyttäytyi mulle valokuvan muodossa ja se oli niin selkeä kuva, että mä rupesin googlettamaan. Hän oli siis, tai on, intiaani. Ja mä rupesin googlettamaan intiaanien kuvia ja mä löysin hänet sieltä. Ja hän on istuva härkä. Ja sitten kun mä olin mediallisella jatkokurssilla siellä, yksi meidän opettajista ohjasi tämmöisen meditaation, missä piti päästää irti jostakin. Niin tämä mun opas oli siinä elämässä, kun hän oli istuva härkä. Hän oli mun isä. Mä olin pikkupoika ja mun piti päästää hänestä irti. Ja viimeisen kerran, kun mä näin hänet, niin pian sen jälkeen mä kuolin, kun hän lähti jonnekin.
0: Mitä sä tiedät näistä sun muista edellisistä elämistäsi?
1: No... Siellä on, voi olla satoja jopa tuhansia elämiä pelkästään tällä maapallolla, mutta viimeisin elämä on, mä olin puolalainen opettaja Tadeus, joka ihaili omaa vaimoa, että miten mulla voi ollakin niin kaunis vaimo ja poika, mutta sitten tuli toinen maailmansota. Tästä Tadeuksesta tuli partisaani ja hän ryhtyi sitten räjäyttelemään rautateitä ja siltoja näin, että nämä natsien junat ei pääsisi kulkemaan tai aiheuttaisi heille hankaluuksia, mutta tämä Tadeus sitten jäi sille tielle, että hänet ammuttiin. Nyt kun mä oon muuttanut saaristoon Hiittiseen asumaan, meillä on siellä kehityspiiri nyt alkanut toimintaansa, niin mä 1-2 tajusin, että ne kehityspiiriläiset, suurin osa on ollut mun lapsia sellaisessa elämässä, kun mun on ollut paljon heitä. Ja yksi heistä oli mun veli siinä elämässä ja yksi tuli sitten myöhemmin elämään mukaan. Että se oli sellainen elämä 1700-1800-luvun jonnekin päin, en muista mihin päin.
0: Eli sä oot siis käytännössä jälleen syntynyt monesti?
1: Olen ja mä oon aina ihan pienestä pitää uskonut siihen, että tää ei ole ainoa elämä. Koska olisihan tää aika epäoikeudenmukaista, jos tää olisi yksi ainoa elämä.
0: Mitä jälleen syntyminen sulle tarkoittaa?
1: Se tarkoittaa sitä, että mä olen valinnut syntyä tänne. Tähän aikakauteen mä oon valinnut omat vanhempani, niin kuin me jokainen tehdään. Ja ennen syntymää me ollaan tehty niin sanottu sielunsopimus, missä me ollaan määritelty ne suuret linjat.
0: Vaikuttaako nämä sun kokemukset sieltä entisistä elämistä siihen, kuka sä nyt tällä hetkellä oot?
1: Ihan varmasti vaikuttaa yhdessä elämässä, mutta on esimerkiksi työnnetty korkealta kalliolta alas, että mä oon kuollut siinä. Niin mullahan on sitten korkean paikan kammo. Mutta se on helpottanut, kun mulle tuli se tieto, että okei, että mut on työnnetty alas, mun ei tarvi enää pelätä. Ja toki siellä on asioita, mitä joissakin aiemmissa elämissä on käsitellyt, niin tässä elämässä sitten käsittelee vähän eri tavalla. Siellä on näitä mun ex-aviomiehiä, joiden kanssa on puhdistettu karmaa. Ja mun poika on ollut mun poika aiemmassa elämässä ja niin edespäin.
0: Miten sun läheiset on tähän henkiseen maailmaan suhtautunut?
1: Hyvin vaihtelevasti. Osa ei usko ja ei välttämättä puhu näistä asioista. En mä tietenkään halua tuputtaakaan näitä. Nämä asiat tulevat ehkä enemmän pinnalle, että jos esimerkiksi itse sairastuu tai läheinen sairastuu vakavasti tai tulee tämmöinen läheisen kuolema. Niin se on yleensä semmoinen, jolloin rupeaa miettimään näitä asioita enemmänkin.
0: Niin, henkisen maailman aiheet on monelle pilkan kohteita tai vähän tällaisia huuhaa juttuja.
1: Mm.
0: Oletko sä itse kokenut tällaista vähättelyä tai muun kaltaista kuittailua?
1: No kyllä on jotain sellaista ollut, mutta vähemmässä määrin onneksi. Tai kaikki ei tule suoraan päin naamaa. Että yleensä yhteydenotot, mitä tulee, niin ne on ollut asiallisia.
0: Mm. Miten sä itse suhtaudut tällaiseen vähättelyyn?
1: No mä ajattelen, että no odotapa sitten, kun sun aika on täältä siirtyä, niin sit sä viimeistään tiedät, että miten tämän asian kanssa on.
0: No mikä on parasta siinä, että sä saat työskennellä henkien kanssa?
1: Voi, tää on siis aivan ihanaa, kun ajattelee, että mä oon ollut nuorena tosi ujo ja mä oon introvertti. Ja nyt mä saan olla jopa yleisön edessä ja tuoda niitä henkimaailman viestejä, auttaa sillä ihmisiä ja toivon mukaan myöskin vähentää sitä pelkoa kuolemaan liittyen. Mutta kyllä tämä on siis aivan mahtavaa.
0: Marianan tarina entisistä elämistä, henkioppaista ja median työstä kutkutti mun mielikuvitusta. Nämä henkisen maailman aiheet herättää tosi paljon mielipiteitä puolesta ja vastaan. On niitä, joille henkinen maailma on totta ja joka päivästä, sekä niitä, jotka suhtautuu tosi skeptisesti tuohon näkymättömään maailmaan. Mä haluan tässä podcast-sarjassa kuulla molempien näkemyksiä. Mä päätin kysyä kriittisesti asiaan suhtautuvalta psykologian dosentti Jukka Häkkiseltä, että mikä näissä henkisen maailman aiheissa puhuttelee ja houkuttelee ihmisiä. Miksi nämä henkisen maailman asiat vetoo ihmisiin?
2: Tämmöinen voi johtua esimerkiksi siitä, että henkilöllä on esimerkiksi semmoinen maailmankatsomus. Hänen maailmankatsomuksensa liittyy, että meidän niin kuin henkiolento tai joku, me jossain olomuodossa jatkamme elämään kuoleman jälkeen. Varsin yleinen näkökulma, eikö vaan, jos ajatellaan niin kuin uskontoja. Niin sitten jos halutaan ruveta psykologisoimaan, niin voidaan ajatella sille, että kuolema ja toisten ihmisten menettäminen tuntuu vähemmän ikävältä, jos ajattelee, että sitten jatkamme toisessa olomuodossa elämäämme. Mä en ehkä niin kuin liikaa psykologisoisi, toi on vain niin kuin yksi semmoinen mahdollista. En mä niin kuin lähtisi siitä, että kaikki, jotka uskoo kuoleman jälkeiseen elämään, jotenkin aktiivisesti pelkäisi kuolemaa. Että se voi tulla niin kuin hyvin montaa kautta, maailmankatsomus, mutta sitten se voi olla tietysti konkreettinen tilannekin. Vaikkapa menetät jonkun, niin ymmärrä tosi hyvin, että jos kaipaa kauheasti jotain ihmistä, niin tuntuisi tosi kivalta ajatukselta, että tämmöisen niin kuin rakkaan ihmisen kanssa voisi vielä viestiä, että kuolema ei olisikaan semmoinen niin kuin peruuttamaton juttu. Että voisi jutella asiat vielä auki ja ehkä niin kuin kysellä, että miten menee. Mun mielestä siinä on myöskin tämmöisiä niin kuin psykologisia mekanismeja taustalla.
0: No, mikä sun näkökulmasta on ongelma näihin henkimaailman asioihin uskomisessa?
2: Jos mä ajattelen sitä, että jollain ihmisellä on joku tietynlainen niin kuin maailmankatsomus tai hän haluaa elää tai uskoa tietyllä tavalla, eihän mulla ole mitään ongelmaa sen kanssa. Mutta sitten, jos me ruvetaan keskustelemaan tavallaan tieteestä esimerkiksi, että jos me haluttaisiin niin kuin todistaa jotain asioita, niin sitten mä muutun niin kuin tiukemmaksi. Jos me ajatellaan tämmöisiin niin kuin tämän tyyppisiin hoitoihin liittyvistä asioista, niin jos näissä hoidoissa esimerkiksi väitetään, että parannetaan jotain sairauksia, eli diagnosoidaan tai parannetaan sairauksia, niin silloin mulla on ongelma. Eli jos tavallaan esimerkiksi on se riski, että ihmiset käyttää jotain tämmöistä hoitomuotoa sen sijaan, että he hakisivat lääketieteellistä hoitomuotoa. Tai jos on riski sille, että henkilö, jolla on joku vakava sairaus, maksaa merkittäviä summia rahaa tämmöistä hoitomuodosta, tai on tieteellisesti todennettu, joka todennäköisesti on huijausta. Maailmankatsomus on mulle ihan ok. Ihmiset voivat hankkia hyvää mieltä ja rentoutumista ja elämän tarkoitusta ihan miten haluavat. Mutta siinä vaiheessa, kun mukaan tulee terveys ja mukaan tulee raha, niin sit mä rupean olemaan niin kuin kriittisempi. Sitten pitäisi olla jonkinlaista kuluttajan suojaa ja sitten pitäisi niin kuin suojella ihmisiä siltä, että niitä ei käytetä hyväksi.
0: No näiden mun haastattelemien niin sanottujen henkisten hoitojen käyttäjät ja hoitojen antajat puhuu usein energioista. Esimerkiksi jos haluaa yhteyden sinne henkimaailmaan, niin sit pitää ihmisen nostaa energiatasoa ja henkimaailman laskee, jotta tämä kohtaaminen ja viestien välittäminen edesmenneiltä voi onnistua. Niin miten tieteen näkökulmasta sä katsot tällaista puhetta energioista? Onko tällaiselle energiapuheelle mitään tieteellistä totuuspohjaa tai todisteita?
2: No tuohon voi ihan lyhyesti vastata, että ei. Että toi on ehkä just sit semmoista metaforista energiapuhetta, että tavallaan termiä energia käytetään jossain muussa kuin tieteellisessä mielessä.
0: Kuuntelit Hanna Tikander ja Henkiset oppaat -podcastia.
3: Hanna Tikanderin Toiset todellisuudet-sarjan tämäniltaisessa jaksossa päähenkilönä oli Mariana, joka ymmärsi olevansa medium. Tiedettäkin on tänä iltana luvassa. Reilu 10 minuutin kuluttua alkaa Tiedetrippi, joka kertoo luonnon ikiaikaisista jättiläisistä. Ja kello 21.30 Tiedeykkösessä puhutaan siitä, millaista on tulevaisuuden sodankäynti. Ja spoilerina jo kerrotaan, että käsittelyssä ohjelmassa ei käsitellä vain droneja. Muutakin on pohdinnassa siinä, millaista on tulevaisuuden sodankäynti. Mutta eletään vielä tuokio mysteerien maailmassa. Tässä soi Heinrich Ignaz Franz von Bieberin mysteerisonaatti numero 14. Battalia soitti.

0: Se oli Marian taivaaseen astuminen. Heinrich Ignaz Franz von Bieberin mysteerisonaatti numero 14, jonka soitti suomalainen Battalia-yhtye.
1: Pekka Raudaskoski, onneksi olkoon, täytit tänä vuonna 98 vuotta.
2: No, sydämelliset kiitokset onnen toivotuksesta.
1: Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10, Yle Radio yhdessä ja tietysti myös Yle Areenassa.
0: Huomenna aamulla Maarit Tastulan vieraana on siis lähes 100-vuotias lääkäri Pekka Raudaskoski. Lääkärinä hän näki Suomen silloin, kun sosiaaliturvaa ei vielä ollut. Hän hoiti potilaita, joille oli tehty laittomia abortteja ennen kuin abortti laillistettiin ja poliopotilaita ennen kuin rokotteet keksittiin. Siksi hänen onkin vaikea ymmärtää abortin vastustajia, rokotekriitikoita ja valtiovaltaa, joka nostaa terveyspalveluiden hintoja niin, että osalta kansasta ei ole niihin enää varaa. 100 vuoden taistelussa saavutettu sosiaaliturva uhkaa murentua. Raudaskoski herää öisin painajaisuniin ja miettii, oliko taistelu turha. Lähes 100-vuotias lääkäri Pekka Raudaskoski on siis huomenna aamulla kello 10. Maarit Tastulan vieraana. Luonnon ikiaikaisista jättiläisistä kuullaan nyt Tiedetrippi-ohjelmassa, jonka on toimittanut Henri Tikkanen. Minä olen Heikki Puskala ja toivotan mukavaa illan jatkoa Tiedetripin parissa.
3: Maapallon pohjoinen pallonpuolisko oli vielä laajalti valtavien jäämassojen peitossa, kun eräs nuori ja notkea haapapuu alkoi kurottaa kohti aurinkoista taivasta. Se oli kytkenyt juurensa tiukasti maahan yhtenä alueensa ensimmäisistä kasveista. Ammoisina aikoina tällä nuorella haavalla ei ollut vielä nimeä, mutta nykyään se tunnetaan nimellä Pando. Pando menestyi ja alkoi levitä maanalaisen juuristonsa kautta kuin valtava, näkymätön verkosto. Juurista kasvoi uusia versoja, jotka kohosivat uusiksi puiksi. Vuosikymmenet ja vuosisadat kuluivat, kun Pando vankistui metsäksi. Pandon suojissa ja sen ympäristössä suuret Amerikan leijonat ja hirviösudet väijyivät saalista. Valtavat norsueläimet, mastodontit, laidunsivat tasankoja Pandon liepeillä. Eläinten askeleet talloivat maan pintaa, mutta ne eivät voineet vahingoittaa Pandon syvälle ulottuvia juuria. Jääkauden vetäytyessä Pando sopeutui uusiin ilmasto-olosuhteisiin. Kun metsäpalot roihusivat Pandon yli, uusi ravinteikas maa avasi tilaisuuden uusien versojen kasvattamiseen. Vuosituhannet vyöryivät, mutta Pando pysyi. Sitten saapui ihminen. He metsästivät ja keräilivät, mutta elivät sopusoinnussa ympäröivän luonnon kanssa. He ymmärsivät, että metsä, kuten Pando, oli elämän ja selviytymisen lähde. Näin jatkui kauan, kunnes Pandon alueelle alkoi virrata uusia ihmisiä. Ja he alkoivat raivata maata ja metsää viljelysmaaksi. Tuli metsätalous, kaivostoiminta. Mutta Pando sinnitteli juurillaan. Ja niin se jatkaa elämäänsä yhä tänäkin päivänä. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Tervetuloa Tiedetrippi-podcastin pariin. Tämän jakson nimi on Luonnon ikiaikaiset jättiläiset. Nykyään Pando seisoo yhä ylpäänä. Se sijaitsee Yhdysvalloissa, Utahin osavaltiossa. Se on edelleen koti monille eläinlajeille ja on tärkeä osa alueen ekosysteemiä, aivan kuten se on ollut jo tuhansien vuosien ajan. Tai oikeastaan Pandon iästä ei ole varmuutta. Villeimmissä arvioissa puhutaan yli 80 000 vuodesta. Mutta tällaista ikää on kritisoitu epäuskottavana. Joidenkin tutkijoiden mukaan viimeisen jääkauden jäämassat olisivat estäneet niin pitkän elon. Joka tapauksessa Pandon uskotaan olevan erittäin vanha. mahdollisesti jotain 16 ja 8 tuhannen vuoden väliltä. Mutta mikä pando on? Sen nimi tulee latinan kielestä ja tarkoittaa minä leviän. Jos katsoisit pandoa, näkisit haapametsän. Metsän, joka on kutakuinkin samankokoinen kuin Helsingissä sijaitseva suosittu virkistyskohde Seurasaari. Voisit kulkea pandon halki ja kokea olevasi metsän siimeksessä. Mutta jos aivan tarkkoja ollaan, niin pando ei ole metsä. Se on puu. Pando koostuu arviolta noin 50 000 puunrungosta, jotka näyttävät olevan yksittäisiä puuyksilöitä. Mutta siinä silmämme pettävät meidät. Maan alla runkoja yhdistää sama juuristo.
4: Itse se yksittäinen haapa, runkohan ei ole kauhean pitkäikäinen. Eli se voi elää maksimissaan sitten parisataa vuotta tai ja usein hyvin paljon lyhyemmänkin aikaa. Ja kuitenkin se juuristo siellä pysyy hengissä ja useimmat kuulijatkin varmaan tietää sen, että jos haapoja lähtee vesomaan, niin ne hyvin kerkkäästi tuottaa siihen ympärilleen sitten näitä juurivesoja ja kohta on yhden haavan sijasta 300 haapaa siinä tontin nurkalla ja ne on siinä mielessä jopa hankalia.
3: Näin kertoo kasvitieteen professori Jouko Rikkinen Helsingin yliopistosta. Pando on siis Amerikan haapa. Latinankieliseltä nimeltään Populus tremoloides. Se on hyvin samankaltainen kuin meidän kotoperäinen haapamme, metsähaapa. Haapa on nopeakasvuinen lehtipuu, pioneerilaji, joka valloittaa tehokkaasti uusia alueita. Sen voi tunnistaa esimerkiksi siitä, että sen lehdet värisevät pienessäkin tuulenvireessä. Sanontahan kuuluu, että pelokas värisee kuin haavan lehti. Haapaa on pidetty roskapuuna, esimerkiksi talousmetsissä, koska se levittäytyy tehokkaasti. Siksi sen on katsottu haittaavan istutettujen puiden kasvua. Luonnon monimuotoisuuden kannalta haapa on kuitenkin yksi avainlajeista, koska niin monet muut lajit hyötyvät siitä. Maan suojissa elävä haavan juurakko saattaa olla tuhansia vuosia vanha. Sieltä nousee jatkuvasti uusia versoja, jotka me näemme ennen pitkää puun runkoina. Tällä tavoin haavat muodostavat jatkuvasti kasvavia yhdyskuntia, jotka saattavat peittää isojakin alueita, kuten pando.
4: Vanhoissa luonnonmetsissäkin, jotka tyypillisesti Etelä-Suomessa on sitten havupuuvaltaisia, mutta siellä on usein näitä vanhoja haapoja, ja saattaa olla, ja ne lisää sitten luonnon monimuotoisuutta meikäläisessä vanhan metsän ympäristöissä, niin kyllä ne erottuu sellaisina ryhminä tiettyä ikäpolvea edustaa ja monet niistä on, vaikka ovat kuinka järeitä ja saavuttamassa elinkaarensa pään tällä hetkellä, niin ne saattaa olla nimenomaan tämmöisiä isoja jättiläisorganismeja ja yksi kysymyshän on sitten kiinnostava, että kuinka nämä nyt sitten pääsee uudistumaan siellä metsässä ja pääsevätkö?
3: Yhdysvalloissa sijaitseva Amerikan haapayksilö pando on yksi maailman suurimmista tunnetuista organismeista. Se on maailman suurin tunnettu puu. Arkijärjen mukainen käsityksemme puusta on yksi maan päällä kohoava runko. Kun kävelemme metsässä ja näemme puita, ajattelemme niiden olevan yksilöitä. Mutta näin ei välttämättä aina ole, kuten esimerkiksi pandon tapauksessa. Sen massa on valtava. Arviolta noin 6000 tonnia, eli 6 miljoonaa kiloa. Sen kymmenet tuhannet rungot painavat paljon, mutta iso osa pandon massasta lymyää myös juuristona maan alla, jossa se on elänyt tuhansien vuosien ajan. Se, mitä näemme maan pinnalla, on haapayhteiskunta tai klooniyhdyskunta. Sellainen

0: muodostuu, kun yksi alkuperäinen puu alkaa levitä juuriversojen avulla. Niistä kasvavat puut ovat osa samaa alkuperäistä organismia, ja ne ovat geneettisesti identtisiä. Täten ne muodostavat yhden suuren organismiyksilön, joka saa ihailemaan luonnon keinoja ja mahtia. Kasvitieteen professori Jouko Rikkinen.
1: Suvuttoman lisääntymisen tapa on tietysti edullinen kasveille, jos ne on löytänyt itselleen sen sopivan elinympäristön, jota ne pyrkii pitämään hallussaan mahdollisimman pitkään ja tietysti levittäytymään siihen lähiympäristöön. Niin se on erittäin tehokas silloin, kun olosuhteet pysyy jokseenkin samanlaisena.
0: Pando on kukoistanut paikallaan ja laajentunut tuhansien vuosien ajan. Se on yksi maailman suurimmista tunnetuista jättiläisorganismeista, mutta eräs toinen klooniyhdyskunta on levinnyt vieläkin tehokkaammin ja paljon kauemmin. Sen latinankielinen nimi on Posidonia oceanica. Bilettäjien suosima saari, Ibiza, sijaitsee Balearien saariryhmässä Välimerellä, Espanjan itärannikon edustalla. Ibiza kuuluu nykyään Espanjaan, mutta historian saatossa näillä vesillä ovat purjehtineet foiniikkialaiset, roomalaiset, karthakolaiset, arabit ja monet muut Välimeren alueen kansat. Kaikki tämä on kuitenkin vain silmän räpäys Posidonia oceanican näkökulmasta. Se on elänyt aikojen halki, meren pohjassa. Helsingin yliopiston kasvitieteen professori Jouko Rikkinen.
1: Tämmöinen meriheinä tai tämmöinen, niin se aika hyvin kuvastaa sitä tai luo oikein mielikuvan. Eli puhutaan näistä meriruoho, meriheinä. No se ei ole heinäkasvi, joten heinä ei ole oikeastaan siinä mielessä hyvä sana, mutta jos puhutaan meriruohoja, niin ne muodostaa näitä tämmöisiä niittyjä. Usein tämmöisillä suhteellisen matalilla hiekkahiesurannoilla, tai siis rantavesissä, suhteellisen matalissa vesissä. Matalissa vesissä sen takia, että ne on tarvitsee auringonvaloa yhteyttämiseen ja liian syvällä olosuhteet ei ole suotuisa tai ei mahdollista niiden kasvua.
0: Posidonia oceanica on Välimeren kotoperäinen laji ja myös merialueen rannikoiden yleisin meriheinälaji. Posidonia oceanicaa kutsutaan myös Välimeren keuhkoiksi. Laji nimittäin peittää suuren osan Välimeren rannikoista jopa 40 metrin syvyyksiin asti ja tuottaa valtavat määrät happea. Posidonia oceanican kasvustot leviävät suvuttomasti meren pohjassa, hieman samaan tyyliin, miten haapa leviää maan pinnalla. Haapajätti Pando on vanha, kenties edellisen jääkauden päättymisen ajoista asti elänyt organismi, mutta se kalpenee vanhimman tunnetun Posidonia oceanica-yhdyskunnan iän edessä. Ibizan kyljessä sijaitsevan Formentera-saaren läheltä on nimittäin löydetty Posidonia oceanica -klooniyhdyskunta, jonka iäksi on arvioitu järisyttävät 100 000 vuotta. Mikäli arvio pitää paikkansa edes sinne päin, niin se kattaa suuren osan meidän lajimme, Homo sapiensin, olemassaolon historiaa. Kyseinen klooniyhdyskunta on myös levittäytynyt erittäin laajalle, noin 8 kilometrin pituiseksi niityksi saaren rantavesiin. Kasvitieteen professori Jouko Rikkinen kertoo, että yleisesti ottaen meriruohot muistuttavat meille tutumpia maan pinnalla kasvavia ruohovartisia kasveja, kuten heiniä, siinä mielessä, että molemmat kasvattavat nauhamaisia litteitä lehtiä. Posidonia oceanican lehdet tosin eivät liehu tuulessa, vaan ne lilluvat vedessä, auringonvaloa vangiten, ja ne voivat kasvaa jopa 2 metrin korkuisiksi. Lehdet kiinnittyvät meriruohon maavarteen, josta syntyy uusia sivuversoja, joista kasvaa taas uusia lehtiä. Tämän lisäksi on vielä juuristo, jonka tehtävä on pitää kasvi paikoillaan pohjassa.
1: Vähitellen nämä levittäytyy sitten klooneina laajalle ja peittää sitten parhaassa tapauksessa erittäinkin laajoja merenpohjan alueita. Ja ne on sitten hyvin tärkeitä ympäristöjä monille eliöille.
0: Siinä missä Posidonia oceanica saattaa olla vanhin tunnettu organismi, niin eräs toinen meriheinäyhdyskunta on suurempi. paljon suurempi. Se on Posidonia australis, joka kasvaa Australian länsirannikolla Shark Bay-nimisellä lahdella. Kesäkuussa 2022 Proceedings of the Royal Society -tiedejulkaisun artikkelissa esitettiin jotain ällistyttävää. Posidonia australis -jättiorganismi saattaa peittää jopa 204 kilometrin kokoisen alueen Shark Bayn merenpohjaa. Kasvin pinta-ala vastaa suunnilleen koko Helsingin kaupungin pinta-alaa ilman merialueita, verrattiin Helsingin Sanomien jutussa aiheesta kesäkuussa 2022. Toimittaja Juuso Määttänen selvitti myös, mikä olisi Posidonia australiksen sopiva suomenkielinen nimi. Vastauksen antoi, nyt tulee pitkä titteli, Suomen biologian seuran Vanamon putkilokasvien nimistötoimikunnan puheenjohtaja Arto Kurtto. Kurton mukaan Posidonia-sukuun kuuluvien lajien suomenkieliseksi nimeksi sopii merinauhat. Näin ollen Australian länsi- ja eteläpuolelta löytyvän Posidonia australis-kasvin suomenkieliseksi nimeksi voidaan antaa Australian merinauha. Shark Bayn Australian merinauhoista otettujen DNA-näytteiden perusteella ne olivat kaikki peräisin saman kasvin yhdestä kloonista. Kauimpana toisistaan olleiden näytteiden välimatka oli peräti 180 kilometriä. Tutkijat saivat viitteitä siitä, että kasvi olisi kahden meriheinälajin risteymä, joka olisi syntynyt kasvuvauhdista päätellen noin 4500 vuotta sitten. Hybridilajille kehittyi mahdollisesti ominaisuuksia, jotka mahdollistivat sen leviämisen valtavan laajalle alueelle itseään kloonaamalla. Arkijärjellä sellaista eliön mittakaavaa on vaikea käsittää. Kuvittele vaikka, että matkustaisit junalla Turusta Tampereelle, ja ikkunasta näkyvät puut olisivat vain yhtä ja samaa superorganismia koko matkan ajan. Monet meriheinälajit tai merinauhalajit ovat kärsineet esimerkiksi troolauksen, veneilyn ja rantarakentamisen aiheuttamista vaurioista, mutta ennen kaikkea saasteiden ja rehevöitymisen takia, myös Itämerellä. Helsingin yliopiston kasvitieteen professori Jouko Rikkinen.
1: Meriajokashan on Itämeren ekosysteemissä juuri tämmöinen laji, joka sitten Pohjois-Atlantilla noin laajastikin niin muodostaa laajoja meriruohoniittyjä, ja ne on myöskin tämmöinen uhanalainen kasviyhteisö ja sitä kautta ekosysteemi Itämerenkin piirissä. Näiden ongelmahan, yksi ongelma on se, että vaikka kasviravinteethan tietenkin voisi ajatella, että niistä olisi hyötyä, että ne nyt vaan rehevöittää näitä niittyjä, merenalaisia niittyjä, niin ne itse asiassa aiheuttaa sen, että monet tämmöiset huomattavan pienikokoiset rihmalevät ja muut, niin peittää sitten nämä alle nämä yhteyttävät meriruohot ikään kuin estää niiden valon saantia ja aiheuttaa muuta ongelmaa. Ja siinä mielessä nämä on semmoisia puhtaan veden ekosysteemejä ja eliöyhteisöjä.
0: Luonnonsuojelujärjestö WWF kertoo, että 1900-luvun alussa Itämerellä pystyi tähyämään jopa 8-9 metrin syvyyteen. Nykyään näkösyvyys on laskenut 4-5 metriin. Veden tummentumisen ja samentumisen pääsyynä on rehevöityminen, jota ilmastonmuutos kiihdyttää. Kun jäljitetään luonnon jättiläiskloneja, on syytä nostaa esiin vielä yksi megamonsteri, Armillaria solidipes. Tuttavallisemmin mäntymesisieni. Se on mesisieniin kuuluva, puulla ja puiden juuristossa kasvava helttasienilaji, jota esiintyy myös Suomen luonnossa. Ravinnokseen mäntymesisieni käyttää pääasiassa kuollutta kasviainesta, mutta se voi iskeä myös heikentyneeseen tai vaurioituneeseen elävään puuvartiseen kasviin.
1: No siis niin kuin lahottajasieniä ja lahottaa sitten jopa ja voivat tappaa eläviä kasveja. Levittäytyy tehokkaasti rihmastoltaan ja monet niistä nimenomaan tuottaa tämmöisiä rihmastojänteitä vielä, jotka on ikään kuin monien ja satojen sienerihmojen yhteen pakkautumisen tuloksena syntyneitä kimppuja, joiden avulla ne sitten voi siellä tuota metsän pohjassa niin liikkua ja sitten infektoida uusia ravintokohteita. Ja tällä lailla ne levittäytyy sitten joskus laajoiksikin kasvustoiksi.
0: Suurin tunnettu mäntymesisieni todella on levittäytynyt laajaksi kasvustoksi. Vuonna 1998 Yhdysvaltain Oregonin osavaltiosta löydetty mesisieni kattaa nimittäin lähes 10 neliökilometrin kokoisen alueen. Jotta luvun saisi jonkinlaiseen perspektiiviin, niin Helsingin edustalla sijaitsevan Suomen linnan saaren pinta-ala on reilu 2 neliökilometriä. Eli Oregonin mesisieni on levittäytynyt 4-5 kertaa Suomen linnan kokoiselle alueelle.
1: Sitä hentoa rihmaa, niin sitä on aivan älytön määrä. Ajatellaan niitä sienjuuria, niin sitä juuria on paljon, mutta kyllä sitä sienirihmaa, kun sen pituutta lähdetään laskemaan, niin sitä ollaan niin kuin tähtitieteellisissä luvuissa hyvin äkkiä. Eli siinä mielessä sitä rihmastoa, vaikka se on meille käytännössä useimmiten melkein näkymätöntä, kun se risteilee siellä tuota kasvualustassa, niin sitä on niin valtava määrä. Eli, että tuota, kilojakin kertyy sitten hehtaarille kyllä aika kiitettävästi.
0: Jättiläissieni löytyi vahingossa, kuten tieteessä usein tapahtuu, kertoi Scientific American julkaisu vuonna 2007. Tutkijat olivat selvittäneet puiden sienitartuntoja suojellussa metsässä, kun sienistä otetuista DNA-näytteistä paljastui yllätys. Kaikissa näytteissä oli identtinen geneettinen rakenne. Näennäisesti erilliset rihmastot olivat siis osa yhtä ja samaa valtavaa organismia. Eikä siinä vielä kaikki. Tutkijat arvioivat kyseisen sienen olevan todella vanha. Jotain 2400 ja 8600 vuoden väliltä. On siis mahdollista, että kyseinen mäntymesisieni on elänyt oregonilaisessa metsässä jo tuhansien vuosien ajan siinä vaiheessa, kun Gizan suurta pyramidia alettiin vasta rakentaa nykyisen Egyptin alueella. Siis 2500 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Miten tällainen ikivanha ja massiivinen sieni voi syntyä?
1: Noin voi heti ajatella ihan maalaisjärjellä, että tämmöisen sienen paras elinympäristö on semmoinen metsä, joka on hyvin tuottava, jossa on useita eri ravintokohteita, jotka sopii tälle sienelle ja jossa tämä sieni saattaa elää pitkiä aikoja kuitenkaan tuhoamatta sitä ravintokohdettaan. Eli mesisienenkin, jos on liian tappava ikään kuin sille isäntäkasvilleen, niin se on sille sienellekin ongelmallinen asia, koska sitten hetken päästä sitä ravintokohdetta ei enää ole siinä ympäristössä. Mutta voisi ajatella, että noin, en ole itse alan asiantuntija, mutta voisin kuvitella, että tämmöinen sieni voi kasvaa maksimaalisiin mittoihin semmoisessa ympäristössä, jossa isäntä uusiutuu riittävän tehokkaasti ja jossa tämä sieni ei pääse kuitenkaan sitä niin kuin tuhoamaan itse.
0: Joskus kuulee sanottavan, että tämä on sienten planeetta. Jouko Rikkinen.
1: Sienikunta oli jo hyvin monimuotoinen silloin, kun kasvit, versokasvit ikään kuin nousi maalle ja sitä kautta näiden maapallon maaekosysteemien kehitys alkoi.
0: 400 miljoonaa vuotta sitten maalla kohosi jopa metrin paksuisia ja 8 metrin korkuisia prototaksiittisieniä. Mutta pysytään me nyt nykyajassa. Sieniä esiintyy maan kaikissa elinympäristöissä. Niillä on keskeinen merkitys ekosysteemissä hajottajina. Arkiesimerkki sienten mahdista on pussiin homehtunut leipä.
1: Sienethän on itse asiassa meidän eläinten sisarryhmä. Eli me olemme paljon läheisempää sukua sienille kuin kasvit ja sienet keskenään. Mutta ne muodostaa oman tämmöisen eliökuntansa, joka on yksi aika monesta eliökunnasta. Ja niitä on todella kaikkialla ja usein ne on nimenomaan lepomuodossa, eli itiöinä ja muina kappaleina hilluu esimerkiksi meidän hengitysilmassa tälläkin hetkellä.
0: Kasvit toimivat yksinkertaistetusti näin. Ne tuottavat pigmenttiä, jota kutsutaan lehtivihreäksi. Lehtivihreä sieppaa auringon valoenergiaa. Valoenergian avulla kasvi tuottaa hiilidioksidista ja vedestä itselleen ravinnoksi glukoosia, siis sokeria. Tätä prosessia kutsutaan yhteyttämiseksi. Meidän eläinten onneksi sen sivutuotteena syntyy happea, jota saamme hengittää. Sienet eivät toimi näin. Ne saavat ravintonsa orgaanisista yhdisteistä, joita ne hajottavat. Eräät sienet kuitenkin elävät symbioosissa yhteyttävien syanobakteerien tai viherlevien kanssa. Tällaisia sieniä kutsutaan jäkäliksi. Ja jäkälää löytyy Suomen luonnosta runsaasti. Jos hieman ajatusleikkiä leikkii, niin sieltä saattaisi löytyä myös seuraava superorganismi. Jäkälät nimittäin kykenevät suvuttomaan lisääntymiseen, eli toisin sanoen itsensä kloonaamiseen. Kasvitieteen professori Jouko Rikkinen.
1: Mä oon itse ajatellut, että tämä sormipaisukarve, joka on varmaan Suomen yleisin tämmöinen puiden rungoilla ja oksistossa kasvava epifyyttijäkälä. Mä oon nähnyt sen vaan muutaman kerran elämässäni tuottamassa itioemiä, eli sen sieniosakkaan ikään kuin suvullista lisääntymistä harjoittamassa. Mutta sehän on paitsi Suomessa, niin koko pohjoisella pallonpuoliskolla äärettömän yleinen ja runsas. Että onko niin, että loppujen lopuksi tällä meidän pohjoisella pallonpuoliskolla istuu tämmöinen valtaisa superorganismi, tai kuinkahan monta niitä oikeasti on, niitä paisukarpeita, jotka tässä istuu, vai että onko Islannissa oleva paisukarve samaa yksilöä kuin täällä Helsingissä kasvava.
0: Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Luonnon ikiaikaiset jättiläiset. Jaksossa asiantuntijana oli Helsingin yliopiston kasvitieteen professori Jouko Rikkinen. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Ja minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Somesta voit löytää mut nimellä Henry Ossian. Muista lisätä Tiedetrippi-suosikkeihin Yle Areenassa ja kerro kaverille kanssa. Tavataan Tiedetripillä!
2: Yle Radio 1. Ohjelmia uteliaalle.
3: Tiedettä ja historiaa.
2: Kulttuuria.
3: Syventävää ajankohtaisohjelmaa.
2: Ja monipuolista musiikkia.
3: Hartauksia.
2: Dokumentteja.
3: Keskusteluohjelmia.
2: Henkilökuvia.
3: Ja kuunnelmia.
2: Ylläty.
3: Opi.
2: Viihdy.
3: Ja oivalla.
2: Osallistu tai eläydy.
3: Yle Radio 1.
2: Seuraavaksi alkaa Tiede 1.
4: Millaista on tulevaisuuden sodan käynti? Vähän ikävä kysymys, mutta etenkin näinä aikoina tällaiset asiat pyörivät aina silloin tällöin mielessä, kun taisteluja käydään ympäri maailman, jopa ihan tässä Euroopan mantereellakin. Toiset sanovat, että tulevaisuudessa taistelut käydään etänä robottien ja droonien avulla. Toiset taas vakuuttavat, että perinteisille hävittäjäkoneille ja tankeille ja muille sellaisille on edelleen myös paikkansa vastaisuudessa. Mutta miten on? Kumpi on oikeassa vai onko totuus itse asiassa jossain siinä puolivälissä vai jossain aivan muualla? Olen laahannut tämän kysymyksen perässä fyysisen olemukseni Pariisiin, maailman suurimmille puolustusalan messuille, Eurosatöry-messuille, ja olin toukokuussa myös mukana Airbusin järjestämässä puolustukseen suuntautuneessa tapahtumassa. Airbushan tekee paljon muutakin kuin vain liikennelentokoneita. Hävittäjiä on koptereita, droneja, sotilaskuljetuskoneita ja avaruuslaitteita ja niin edespäin. Ja se on siis mukana, kuten myös kuulemme aika paljon Athalesilta tavaraa tässä ohjelmassa. No, tämä johdatuksesta asiaan. Tässä Tiede Ykkösessä siis tällä kerralla sodankäynnin tekniikkaa ja tulevaisuuden kuvia. Minä olen Jari Mäkinen ja tämä ohjelma on nauhoitettu täällä sotatarvikemessuilla ja siksi taustalla on pikkuisen hälinää, olen pahoillani siitä. Mutta nyt ei muuta kuin menoksi. Tervetuloa hieman sotaisiin tunnelmiin. Käynnissä on aika iso muutos verrattuna siihen, mitä perinteisesti sodankäynnistä on ajateltu. Muutos on ollut tulossa jo pitkään, se on kuplinut siinä pinnan alla, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen vuoksi edelleen käynnissä oleva sota on näyttänyt selvästi, mihin ollaan menossa ja myös kiihdyttänyt kehitystä. Tietoliikenne, tiedustelut, droonit ja tekoäly, ne nostetaan yleensä esiin. Sotilaat kätkivät

0: ja vähän muuallekin. Ja koska sodassa ilmavoimia on käytetty vähemmän kuin olisi voinut odottaa, monet sanovat, että esimerkiksi Suomen tilaamat F-35-hävittäjät ovat turhia ja hyödyttömiä. Tulevaisuus on halpojen droonien, joita tehdään massoittain. Mutta ei nyt ihan niinkään. Jos Ukrainalla olisi ollut sodan alussa nykyaikaiset ilmavoimat, tilanne olisi voinut olla täysin toinen. Myös Venäjällä on vain vähän nykyaikaisia sotakoneita, eikä niitä ole haluttu riskeerata sodassa Ukrainaa vastaan. Kuten Yhdysvaltain ja Israelin hyökkäys Iraniin osoitti, on nykyaikainen ilma-ase todella tehokas. Ja varmasti sillä on paikkansa myös tulevaisuudessa. Mutta en puhu tässä kuitenkaan nyt tämän enempää hävittäjistä, vaan katsotaan isoa kuvaa. Tulevaisuuden konflikteissa ja nyt jo siis Ukrainassa toimintaympäristö on hyvin mobiili ja jatkuvasti muuttuva. Uhat hajautuvat. Niihin pitää iskeä nopeasti ja voimakkaasti, ja lähitaistelun lisäksi olennaista on pystyä toimimaan samanaikaisesti myös kauas. Jatkuvalla tiedustelulla on suuri merkitys, ja tiedon pitää siirtyä kentälle nopeasti. Näin selitti ranskalaiskenraali esityksessään ja painotti, että esimerkiksi vanhanmallisille tankeille on kyllä edelleen käyttöä, mutta hieman vähemmän. Tärkeintä on nyt kehittää pieniä, ketteriä, droonisuojattuja ja erittäin verkottuneita alustoja, jotka voivat liikkua nopeasti ja sopeutua hyvin erilaisiin tehtäviin erilaisissa maastoissa. Niitä tukevat puolestaan sitten helikopterit, droonit, liitopommit ja maalla liikkuvat robotit. Siis maalla liikkuvat robotit. Miehittämättömät, kauko-ohjatut ja automaattiset laitteet, ne paitsi säästävät ihmishenkiä, niin ovat myös monesti ketterämpiä ja usein kyvykkäämpiä, ja niillä uskalletaan tehdä huomattavasti riskialttiimpia operaatioita. Ja kun droneista puhutaan, niin täytyy muistaa, että niitä on siis todella paljon erilaisia. Pieniä, hyönteisen kokoisia droneja, niitä voidaan laittaa sisälle vaikkapa rakennukseen ja selvittää, mitä siellä on. Ne surisevat sisään, vähän kuin tosiaan hyönteiset, ja katselevat ympärilleen. Onko siellä vihollistaistelijoita vai voiko rakennukseen mennä noin vain turvallisesti sisälle? Suurimmat droonit ovat sitten risteilyohjuksia ja etäohjattuja lentokoneita, esillä olikin kuuluisa Flamingo. Flamingo on totta kai pätevä laite, mutta tietyssä mielessä, en nyt sano vanhanaikainen, vaan tavallinen. Jotta voisin ymmärtää laajemmin tätä droonikuviota, menin juttelemaan Thales-yhtiön edustajien kanssa.
1: So welcome to the Thales stand. Thank you. To the Land XP zone. So introduction zone for the stand.
0: Thales on Euroopan toiseksi suurin puolustusvälineyhtiö ja tunnen varsin hyvin sen avaruuslaitteiden sekä tutkatekniikan ansiosta. Suomessakin on käytössä Thalesin tekemiä tutkia. Mutta he ovat kehittäneet viime vuosina paljon droonipuolta. Puoltaankin pienistä droneista isoihin yhteistyökumppaniensa kanssa.
2: So what we present here is our complete portfolio of low-joy munitions, either developed totally by Thales, like Tutatis.
0: Aivan aluksi puhutaan liitopommeista eli kamikaze-drooneista. Ne ovat räjähteillä varustettuja lennokkeja, jotka joka menevät suoraan kohteeseensa ja räjähtävät siellä, tai ne voivat kierrellä ja kaarella ilmassa kohdealueen luona pitkään, etsiä kohteita, seurata niitä ja iskeä tarkasti valittuun hetkeen tai tavallittuna hetkenä. Ne vaanivat ja lymyilevät, kunnes ne iskevät. Ne voivat olla joko kiinteä siipisiä, siis lennokin tyylisiä tai helikopterin tapaisia, tai kuten usein nykyisin, eräänlaisia niiden sekoituksia, eli niissä on pienet siivet ja potkurit vaikkapa juuri noiden pienten siipien päissä. Iranilaiset, Venäjänkin käyttämät shahedit ovat juuri tämän tyylisiä liitopommeja, ihan siis kiinteä siipisiä sellaisiakin, ja ne ovat aika isoja ja kauaksi meneviä.
3: No, Thalesin Jean-Paul Moffin kertoo, että etenkin pienempien droonien tapauksissa Thales itse ei tee kuin laitteiden räjähde.

0: Osat taistelukärjet, ne ovat standardoituja ja niitä on eri kokoisia ja tyyppisiä. Niitä voidaan laittaa monen kokoisten liitopommien sisään. Niiden räjähdemassat ovat kilosta 50 kiloon ja niitä voidaan käyttää ihan lyhyen matkan toiminnasta hyvinkin kauas tapahtumaan vaikuttamiseen. Thales itse tekee kuitenkin suurimmat pitkille matkoille tarkoitetut droonit, muut ovat yhteistyökumppanien valmistamia.
1: We also have our portfolio of ISR drone.
0: Pommittamisen lisäksi droneja voidaan käyttää myös tiedusteluun, valvontaan ja tiedon hankintaan. Puhutaan ISR-droneista, eli Intelligence, Surveillance ja Reconnaissance. Droonit voivat kerätä tietoja vihollisen joukoista, varusteista, liikkeistä. Ne voivat tarkkailla jopa vuorokausien ajan taivaalta tapahtumia ja seurata tosiaankin, mitä alakerrassa tapahtuu siis maan pinnalla. Tärkeää on myös vahinkojen arviointi. Kun esimerkiksi pommit ovat tehneet tuhonsa, niin täytyy tietää, kuinka hyvin ne ovat vaikuttaneet, eli kuinka hyvin kohde on tuhoutunut. Nämä ovat yleensä siis kiinteäsiipisiä, tällaiset vakoilija, tarkkailija, tiedusteludroonit, ja ne toimivat maksimissaan noin 50 kilometrin päässä lähetyspaikasta.
1: You have here different payload, electronic warfare payloads.
0: Droonit voidaan varustaa myös elektroniseen sodankäyntiin. Ne voivat havaita esimerkiksi tutkasignaaleita tai häiritä radioliikennettä mukaan luettuna navigointisatelliittien signaaleja. Toinen olennainen asia on se, että droonit voivat toimia parvina. Yhden sijaan ilmassa voi olla siis useita drooneja, jotka auttavat toisiaan ja jakavat tehtäviä. Drooniparvet ovat käteviä myös siksi, että parvi pystyy toimimaan myös tilanteessa, missä puolustus ampuu muutamia drooneja alas. Muut voimat voivat jatkaa ja puolustus on hieman ongelmissa, kun drooneja yhtäkkiä tulee paljon. Drooneja voidaan lähettää myös lentoon enemmän kuin tehtävän suorittamiseen vaaditaan. Näin ylimääräiset droonit kuormittavat vihollisen puolustusta, joka tapauksessa ainakin muutama drooneista pääsee puolustuksen läpi. Ne voivat suorittaa tehtävänsä myös ilman yhteydenpitoa automaattisesti. Tehtävä on tietystikin valmisteltu ja suunniteltu etukäteen, ja droonit jatkavat lentoa myös siinä tilanteessa, että niihin ei saa yhteyttä. Jos yhteydenpitoa häiritään tai kenties droonit halutaan lennättää kohteeseen jopa ilman radioliikennettä radiohiljaisuudessa, sillä radioaallot paljastavat tällaiset tunkeutujat. Droonit voivat siis toimia itsenäisesti ja automaattisesti ja jopa tehdä pommituspäätöksiä itsenäisesti, toki annettujen ohjeiden mukaan. Thales vakuuttaa, että autonomian astetta voidaan säätää kunkin maan lainsäädännön ja sotilasdoktriinin mukaisesti. Se, että itsenäisesti toimivien koneiden annetaan tehdä itsenäisesti päätöksiä tappavan voiman käytöstä, on todellakin iso askel. Toistaiseksi, ainakin virallisesti, ihminen on aina mukana päätöksentekoprosessissa, mutta esimerkiksi kun yhteydet tökkivät ja päätös pommittamisesta pitää tehdä, voi oikeasti olla jopa parempi antaa droonin itsenäisesti päättää, miten jatkaa lentoaan ja pommittaako vaiko ei. Ja tästä päästään sitten tekoälyyn. Siitä ei tässä Thalesin tapaamisessa oikein puhuttu, mutta on aika itsestään selvää, että tekoäly on tulossa. Ja kysymys, kun mietitään tätä itsenäistä päätöksentekoa, on se, että mitä jos tekoäly tekisi päätöksen? Joka tapauksessa tekoälyllä on suuri merkitys sodankäyntiin tulevaisuudessa ja itse asiassa on jo nyt. Yhdysvallat valmisteli Venezuelan operaatiotaan tekoälyn kanssa. Varmastikin myös hyökkäystä Iraniin pohdittiin tekoälyn avustuksella, ja aika todennäköisesti Ukrainan viimeaikaisen sotamenestyksen takana on myös tekoälyn käyttö. Ukrainalla on tietysti hyviä ohjuksia ja päteviä sotilaitakin, ja heillä on kyky käyttää olemassa olevaa kalustoaan erinomaisesti, mutta selvästikin tiedustelutietoa ja muutakin tietoa syötetään nyt tekoälylle, joka valitsee sitten kohteita, joiden tuhoaminen saa aikaan paljon harmia Venäjälle. Varmaan näitä pystytään ihan ihmisaivoakin loogisesti päättelemään, mutta tekoälyn avulla voidaan päätellä tietystikin paremmin. Se osaa yhdistää toisiinsa asioita, joita helposti ihminen ei tule ajatelleeksi. Eurooppalaisen omavaraisuuden kannalta on kuitenkin hankalaa, että tekäläiset tekoälyavustajat ovat huomattavasti jäljessä amerikkalaisia ja kiinalaisia. Mutta on tekoälyä ja tekoälyä. Tekoälyä käytetään myös paikallisesti ja hyvin rajoitetusti, eikä silloin tarvita välttämättä nettiyhteyttäkään. Äly toimii paikan päällä tai jopa ohjusten sisällä, pienissä tietokoneissa siellä. Tuo paikallinen tekoäly on koulutettu havaitsemaan esimerkiksi pinnan muotoja ja tunnistamaan maantieteellisiä merkkejä, jolloin ohjuksessa oleva paikallinen tekoäly pystyy ohjaamaan lentoa ilman satelliittipaikannusta, ilman mitään ulkoista ohjausta. Todella kätevää. Ja mikä parasta, tällaisen rajoitetun tekoälyn vaatimia tietokoneita tehdään myös Euroopassa, pääasiassa omista aineista, omin voimin. Tai ainakin näin Thales väittää, ja varmaan pitää paikkansakin ja toivottavasti pitää.
1: Made by your Axera AI company based in Netherlands.
0: Tällaiselle tekoälylle on paljon sovelluksia, mutta muutoin avainsana on verkottuminen. Tulevaisuuden sotatantereella ja sen lähialueella, siellä hankitaan tietoa drooneilla, tutkilla, satelliiteilla, lentokoneilla, laivoilla ja monilla muilla tavoilla, jopa sosiaalisen median postauksia seuraamalla, ja nuo kaikki tietot syötetään pilveen. Tekoäly käsittelee havaintoja ja tekee tiivistelmiä, päätelmiä, ennakointeja vihollisen tulevista toimista, ja ennen kaikkea ehdotuksia siitä, mitä pitäisi tehdä. Koska sotatoimet tapahtuvat nopeasti ja hyvin paikallisesti, pitää myös päätöksiä tehdä hyvin nopeasti ja paikallisesti. Kaikki erilaiset sotatantereen komponentit huomioiden. Siihen tarvitaan tietoliikennettä, eri tietojärjestelmien ja havaintoalustojen yhteensopivuutta, pilvipalveluita, häiriönsietokykyä ja niin edelleen. Havaintojen ja niiden käsittelyn, kuten myös reagoinnin, täytyy tapahtua lähes reaaliajassa.
1: To mass production. It will be at around 10,000 units per year.
0: Mutta palataan vielä drooneihin. Niistä nimittäin tulee käyttökamaa samaan tapaan kuin esimerkiksi ammuksista. Tai siis ammukset ovat jo nyt käyttökamaa, droonit tulevaisuudessa. Niinpä sodan aikana pitää drooneja pystyä tuottamaan nopeasti, aivan kuten ammuksiakin. Tietystikin drooneja, kuten ammuksia, pitää olla varastossakin, mutta tärkeintä on luoda järjestelmiä, joilla droonituotanto voidaan käynnistää nopeasti. Thales julkistikin Eurosatoryssä yhteistyön autonvalmistajan Renaultin kanssa. Renault, Renault ranskaksi, se voi käyttää tehtaitaan ja tuottaa noin 10 000 droonia vuodessa, jopa enemmän. 10 000 on siis perustavoite nyt rauhan aikana, ja tarpeen tullen tuotantoa voi tuosta vielä lisätä. 10 000 droonia vuodessa muuten tarkoittaa noin 30 droonin valmistamista vuorokaudessa, eli verrattuna autoihin ei puhuta kovin suurista määristä vielä. Jännä osa tätä hanketta on myös tavallisten autojen käyttäminen droonien kuljetukseen ja lähettämiseen. Yleensähän sotilasajoneuvot ovat vartavasten tehtyjä, kalliita erikoisajoneuvoja, mutta halpoja drooneja varten kannattaa käyttää edullisia tavallisia autoja, joiden sisustaa vain muokataan siten, että kyytiin mahtuu paljon drooneja. Lisähyötynä tästä on se, että drooniautot voivat olla varsin huomaamattomia, aivan kuten tavallisia autoja, koska, no, ne olisivat juuri tavallisia autoja.
1: No big news.
0: Tähän väliin voisi mainita sen, että eri maiden puolustustarviketilaukset tehdään puolustustarvikkeisiin ja tekniikkaan erikoistuneilta yhtiöiltä, joista suurimmat ovat vähemmän yllättäen Yhdysvalloissa. Näistä suurin F-35-hävittäjiäkin toimittava Lockheed Martin on suurempi kuin koko Euroopan puolustusteollisuus yhteensä. Maailmanlaajuisesti katsottuna 100 suurimman puolustusyhtiön joukossa on 48 yhdysvaltalaista ja vain noin 20 eurooppalaista. Lockheed Martinin jälkeen siellä Atlantin toisella puolella suurimmat ovat RTX eli Raytheon, Northrop Grumman, General Dynamics ja Boeingin puolustusosasto. Täällä Euroopassa suurin on brittiläinen BAE Systems, seuraavana tuo ranskalainen Thales ja italialainen Leonardo. Yhteiseurooppalaisen Airbusin puolustus- ja avaruusosasto on sitten neljäntenä, Rheinmetall viidentenä ja perässään sillä ovat sitten ranskalainen Safran ja ruotsalainen Saab. Suomalainen Patria on muuten listalla numerolla 98, eli juuri ja juuri 100 suurimman joukossa. Ja itse asiassahan nykyisin Patria ei ole enää täysin suomalainen. Se on enää 50,1% suomalainen, sillä loput 49,9% omistaa norjalainen Kongsberg. Sitten hypätään Airbusin puolelle ja itse asiassa ihan toiseen tapahtumaankin toukokuussa Saksassa olleeseen Airbus Military Summitiin, missä pääsin piipahtamaan. Suuri yleisö tuntee Airbusin liikennelentokoneet, mistä yhtiön nimikin tietysti on peräisin, mutta Airbus tekee myös helikoptereita, avaruuslaitteita, Eurofighter Typhoon-hävittäjiä, A400M-sotilaskuljetuskoneita ja paljon muuta. Yhtiö ei ole paljon huudellut näistä muista tekemisistään sotilaspuolella, mutta nyt se tiedottaa niistä myös tavanomaista voimakkaammin, ilman minkäännäköistä häpeää. Siitä yksi osoitus oli tuo Military Summit, ensimmäinen laatuaan, ja siellä oli aika tavalla kiinnostavaa asiaa. Kuten esimerkiksi tämä.
2: We have a project development topic with mission autonomy and teaming capabilities.
0: Yeah.
2: And we have had this project called Man.
0: Meillä on iso projekti, jossa tutkitaan autonomista lentämistä ja miehittämättömien sekä miehitettyjen ilma-alusten tiimitoimintaa. Tavoitteena on se, että esimerkiksi hävittäjää lentävällä pilotilla olisi apunaan lauma miehittämättömiä lentolaitteita. Ne voisivat tehdä monia asioita ihan itsekseen lentäjän antaman pyynnön mukaan, esimerkiksi mene tiedustelemaan tuolle alueelle, etsi kohde ja palaa takaisin, kun olet valmis. Airbusin mukaan menetelmää tällaista wingman-tyyppistä lentolaitetta on testattu Kanadassa ja myös Suomessa. Autonomisilla lentolaitteilla on tehty optista tiedustelua ja tutka-asemien paikannusta juuri tällaisiin riskialttiisiin, mutta tehtävän kannalta tärkeisiin töihin wingman eli avustava lentolaite sopii hyvin. Juttelupaikkamme vieressä oli yksi drooni, mutta se ei ollut tuo puhuttu wingman, vaan petolintu, Bird of Prey-niminen laite. Se on droonitorjuja, siis drooni, jonka tehtävänä on metsästää vihulaisen drooneja. Pienillä, edullisilla ohjuksilla varustettu pari metriä pitkä laite on yksi monista eri yhtiöiden tarjoamista ratkaisuista droonihyökkäysten torjuntaan. Pieni ongelmahan on se, että edullisia ja yksinkertaisia muutaman kymppitonnin hinnaltaan olevia drooneja ammutaan nyt alas huipputeknisillä miljoonia maksavilla ohjuksilla, jotka ihan teknisestikään eivät ole parhaita mahdollisia laitteita tilanteisiin, missä drooneja on paljon. Tapoja torjua erityyppisiä drooneja sopivilla menetelmillä kehitetäänkin tosi paljon ympäri maailman myös Suomessa, mutta Airbusin Bird of Prey on aika kiinnostava. Airbus itse hehkuttaa sitä, miten Bird of Prey kehitettiin nopeasti ennätysajassa vain muutamissa kuukausissa vuosien sijaan, mutta itse lentolaitehan on jo vanha. 1970-luvulta peräisin oleva maalinhinauslennokki. Sen kehitti yksi Airbusin edeltäjä Dornier Saksassa. Sitä ei siis tehty tyhjästä, vaan se on muokattu nyt uuteen tehtävään, mikä tietysti on ihan järkevää ja hyvä ajatus sinällään. Se on 2,5 metriä pitkä, 160 kiloa massaltaan oleva pieni autonominen lentolaite, joka on varustettu suihkumoottorilla ja jopa 8 pienellä ohjuksella. Siinä on siis pieniä ohjuksia, joilla se pystyy tuhoamaan halpoja kamikaze-drooneja edullisesti ja kätevästi. Ohjukset on kehittänyt virolainen Frankenburg Technologies.
2: We have integrated the Bird of Prey into the air defense systems. So yeah. we get a radar track from the air defense systems and then we launch the drone with a classic flight GCS.
0: Tämä toimii siten, että saamme tiedon tulevista droneista ilmatorjuntajärjestelmältä. Droonin näkyvät tutkassa, jolloin lähetämme droonin lentoon ja se hoitaa autonomisesti torjunnan. Laitteessa on kameroita ja tekoälyllä toimiva ohjausjärjestelmä, joiden avulla se löytää kohteensa. Yhdessä siis alkuperäisen tutkalta saadun tiedon kanssa. Kun järjestelmä on valmiina odottamassa jossain toiminta-alueella, niin voimme laukaista hyvin nopeasti. Drooni voi lentää noin tunnin ajan, eli yhteen suuntaan matka voi olla noin 20 minuuttia. Bird of Prey voi olla myös jonkin aikaa odotustilassa ilmassa kierrällä ympäriinsä odottamassa tutkalta tarkempaa tietoa droonien sijainnista ja liikesuunnasta. Ensimmäiset testit tällä tehtiin maaliskuussa Pohjois-Saksassa olevalla koealueella, jonka jälkeen sitä on myös testattu Suomessa Kemijärvellä, missä mukana testeissä oli myös batteria. Toinen kiinnostava Airbusin drooniuutuus liittyy suureen A400M-kuljetuskoneeseen. Siihen ollaan tekemässä laitteistoa, jonka avulla siitä voi tulla droonilaukaisun emäalus.
3: Okay.
0: Konseptiin tutustuttiin koneen sisällä, sen suuressa rahtitilassa, virtuaalilasien avulla.
3: Welcome to the A400M, equipped with the mothership system. Okay, the mothership system is here. With a special purpose, you want to...
0: Tervetuloa A400M-koneeseen, jossa on Mothership-järjestelmä. Järjestelmän tarkoituksena on pudottaa etäohjattuja drooneja koneen takana olevasta rahtiluukusta lennon aikana. Järjestelmä koostuu operaattorin työpisteestä sekä räkkimäisestä sisälle koneeseen helposti rullattavasta varastointi- ja laukaisujärjestelmästä. Koneessa on 3 tällaista rinnakkaista laukaisulinjaa, jotka siirtävät drooneja ulos rahtiluukusta ilmaan koneen takaosassa ja pudottavat ne siitä sitten lentoon. Pudotuksia voi tapahtua 3 kerralla ja kaikki kyydissä olevat droonit voidaan laukaista hyvin nopeasti.
3: Very general, and that's our purpose. The customer themselves, they should decide what they want to deliver with the system.
4: Exactly.
0: Asiakas itse päättää, millaisia drooneja tämä haluaa lähettää. Tavoitteenamme on pitää järjestelmä mahdollisimman yleiskäyttöisenä ja yksinkertaisena standardoituna siten, että tätä voidaan käyttää mahdollisesti myös helikoptereissa. A400M-rahtikoneen etu on kuitenkin sen tilavuus ja joustavuus. Se voi lähteä laukaisemaan droneja haluttuun paikkaan ja haluttuun suuntaan.
3: Okay, so let's get closer.
0: Palataan Eurosatoryyn ja Thalesin osastolle. Gabriel Hanjoni esittelee, mitä kaikkea Thalesin laboratorioissa kehitellään tulevaisuuden varalle.
5: So we are showing a technologies that we currently have in our labs.
0: Odotin hieman laseraseita, mikroaaltosinkoja tai sähkömagneettisia raidetykkejä, mutta ei. Niitä varmasti kehitellään, mutta niistä ei puhuta. Sen sijaan esillä oli esimerkiksi kvanttimateriaaleista tehty pieni musta kuutio, joka pystyy ottamaan vastaan hyvin, hyvin heikkoja signaaleita erittäin laajalla taajuusalueella. Elektroninen sodankäynti on tärkeämpää ja tärkeämpää. ja siksi on olennaista pystyä havaitsemaan radioaaltoja. Toinen esimerkki on superpieni, lähelle absoluuttista nollapistettä jäähdytetty, kylmiin vapaisiin atomeihin perustuva gyroskooppi. Se on pieni ja äärimmäisen tarkka, ja sen avulla voidaan esimerkiksi ohjata lentokonetta tai ohjusta hyvin tarkasti ilman satelliittinavigointia. Tämäkin on tärkeämpää ja tärkeämpää. Esillä oli myös uusia kikkoja tietoliikenteeseen laserin avulla. Kun radioaaltoja vakoillaan ja häiritään ja radiospektri alkaa olla aika täynnä, on loogista siirtyä käyttämään valoa. Ja bonuksena yhteys on supernopea. Kaikki nämä ja muut esillä olleet tekniikat eivät ole tietenkään vain sotilaskäyttöön sopivia, vaan niitä kaikkia voidaan soveltaa myös siviilipuolella. Ja kun fokus tässä ohjelmassa on kuitenkin tulevaisuuden sota, niin jätän Halesin taakseni ja jatkan eteenpäin näyttelyssä. Yksi asia on hyvin selvä. Kyse ei ole enää vain huipputekniikasta, vaan massatuotannosta. Droonit ovat tästä hyvä esimerkki. Niiden ei täydy olla teknisesti parhaita mahdollisia, vaan riittävän hyviä. Ja ennen kaikkea niitä pitää olla paljon. Tekoälyä, autonomiaa ja elektronista sodankäyntiä. Siitä puhutaan kaikkialla. Nämä laitteethan täällä on tehty käytännössä tappamiseen ja tuhoamiseen. Tai no kenties tuo ihan vieressä oleva kauhakuormaa ja ei ihan kuulu tähän tappamispuoleen ainakaan suoraan. Mutta yleisesti ottaen nämä sotalaitteet on tosiaan tappamis- ja tuhoamislaitteita. Ja kun täällä näyttelyssä kiertelee, niin siitä ei kuitenkaan puhuta kovinkaan paljoa, siis tappamisesta, vaan neutraloinnista. Ja esimerkiksi miinat eivät ole räjäytyslaitteita, vaan ne on alueelle tunkeutumisen estäjiä ja näin edespäin. Eli kielenkäyttö on kovasti kaunistelevaa, mikä tietenkään ei ole kauheasti yllättävää. Sodankäynti on raakaa hommaa, mutta samalla se on muuttunut myös siistiksi sisätyöksi. Esimerkiksi kauko-ohjattuja lentokoneita, sellaisia kuin amerikkalaiset Reaperit, joilla voidaan myös pommittaa ja ampua, niin niitä lennetään tuhansien, jopa kymmenien tuhansien kilometrien päästä etäyhteydellä satelliittien kautta. Yhdysvallat käyttää koneita Lähi-idässä, esimerkiksi Lähi-idässä ja toki muuallakin. Ja kun koneet itse ovat paikan päällä muun muassa Arabiemiraateissa, Kuwaitissa tai Katarissa olevissa tukikohdissa, niin niiden lentäjät ovat pääasiassa Nevadassa lähellä Las Vegasia olevassa lentotukikohdassa. Siellä on kontteja ja matkailuautoja, joiden sisälle on tehty lentokoneen ohjaamo. Kuvaruuduissa näkyy koneen kameroiden kuvaa, lentotiedot tulevat näyttöön aivan kuten lentokoneen ohjaamossa siihen koijataululle, ja niitä voi lentää joystickillä aivan kuten olisi kyydissä koneen mukana. Viive koneen ja ohjaamon välillä on vain sekunteja, ja lennot, ne voivat kestää yli vuorokaudenkin. Lentäjät ovat vuorotyössä. He käyvät kaupassa, hakevat lapsia hoidosta, tekevät ostoksia ja niin edelleen elävät normaalisti, paitsi että tosiaankin työpaikalla lennetään kaukana olevia lentokoneita, joilla tapetaan ihmisiä ja tuhotaan vihollisia. Kaikki käy kuten videopelissä. Voi olla, että pian tämä sama on tulossa myös maataisteluihin ja lähemmäksi. Robottitaistelijoita testataan jo, siis humanoidirobotteja, jotka voisivat korvata ja täydentää sotilaita. Eurosatorissa oli mukana myös kuuluisa Boston Dynamics, amerikkalaisyhtiö, joka on tehnyt kaikennäköisiä robotteja jo pitkään ja on kuuluisa netissä olevista ja hauskoista videoista, joissa robotit pomppivat ja hyppivät ja vetävät rekeä ja kaikkea muuta tällaista. Heidän osastollaan puuhasteli kaksi koiramaista Spot-robottia. Toisella oli selässään robottikäsivarsi ja toisella käsikranaatilta näyttävä möhkäle. Näitä esitellyt insinööri ei saanut antaa haastattelua, mutta paikalle kiirehtinyt PR-vastaava suostui sentään sanomaan pari sanaa näistä.
4: Yeah, so we have Spot, our modular robot, is the base system, and then we have a bunch of different payload systems that we can put on top.
6: Yeah.
4: On one, you're seeing the arm.
0: Tämä on Spot, modulaarinen robottimme, yleiskäyttöinen järjestelmämme, jonka päälle voi asentaa erilaisia hyötykuormia ja toiminnallisuuksia. Yhdessä on käsivarsi. Se pystyy nostamaan jopa 14 kiloa massaltaan olevia paketteja, ja koska käsivarren päässä on myös lämpökamera, sitä voi käyttää hyvin myös valvontaan. Robotti voi kävellä ympäriinsä ja havaita mahdollisia tunkeutujia. Se pystyy myös avaamaan ja sulkemaan ovia.
4: And then you're looking at our disruptor as well on the other robot. And so the disruptor is a partner developed payload.
0: Toisessa robotissa on laite, jota kutsumme disruptoriksi, häiritsijäksi. Sillä voi neutraloida paketteja ja purkaa pommeja esimerkiksi. Tässä se ei ole oikea, vaan 3D-tulostettu mallikappale.
4: And then on the wall over there you're seeing that we also have a C-burn solution which can.
0: Ja tuolla seinällä on esillä myös robottiin asennettava ilmaisin, jolla pystytään analysoimaan ilmaa. Se pystyy havaitsemaan jopa 82 erilaista ilmassa olevaa kemikaalia. Sitä voi siis käyttää ilman laadun valvontaa.
4: Directly from Boston Dynamics, the base robot is around 115K, and then all out the door with all of the payloads, it's around 250K.
0: Nämä Spot-robotit ovat ihan kenen tahansa ostettavissa. Perusrobotti maksaa noin $115,000, ja kaikki lisälaitteet mukaan lukien kokonaishinta on noin $250,000. Olemme myyneet jo noin 2000 robottia, ja kehitämme yhteistyökumppaniemme kanssa koko ajan uusia käyttökohteita niille.
4: And then we're also, we have Atlas, our humanoid robot, that was just publicly announced this January, and then will be publicly available for purchase.
0: Uusin tuotteemme on Atlas, humanoidirobotti, joka julkistettiin juuri tämän vuoden tammikuussa ja tulee olemaan julkisesti ostettavissa vuonna 2027, siis ensi vuonna. Kun kyselin sitten sen, siis tämän Atlaksen ja muiden robottien sotilaskäytöstä, niin kuulemma yhtiön kaupallinen osa ei kehitä lainkaan sellaisia.
4: We aren't currently developing guns.
0: Ja vaikka siitä nyt ei puhuttukaan, niin on aika selvää, että yhtiön joku toinen osa puuhailee myös sotilasrobottien kanssa. Mutta niistä vain ei puhuta julkisesti.
4: In theory, yes.
6: In theory, okay.
0: On kuitenkin täysin selvää, että tämä on suunta, mihin maailma on menossa. On erilaisia pyörillä ja telaketjuilla liikkuvia robotteja, siis jo nyt, ja humanoidirobotit, kävelevät robotit, ovat sitten se seuraava askel. Mieleen tulee myös kysymys siitä, millä perusteella aikanaan sitten ne ampuvat. Päättääkö robotti itse? Vai kauko-ohjataanko niitä ja lopullisen päätöksen tekee ihminen? Oletan tosin, että robotti päättää itse siihen, että päätös siitä, että ammutaanko robottia ampuva sotilas, ei voi kestää montaa sekuntia, minkä tämä luuppi ihmisen kautta veisi. No, mennään eteenpäin näyttelyssä ja piipahdetaan Suomen osastolla. Olen käynyt Eurosaterissa jo 3 kertaa aikaisemmin ja joka kerta Suomen osasto on kasvanut. Lisäksi suomalaisyhtiöitä on toki muuallakin näyttelyssä, eli siis Suomen jalanjälkinäyttelyssä on Suomen osastoa suurempikin. Suurin yhtiö osastolla on luonnollisestikin Patria, joka julkisti taas uudenlaisen panssariajoneuvon tuolla näyttelyssä, mutta se ei kiinnosta tämän ohjelman näkökulmasta. Sen sijaan DA Groupin osastolla oleva pieni, jalustalla oleva, hieman vaatimattomalta näyttävä soikio, se kiinnostaa kovasti. Se nimittäin on vakoilusatelliittien vakoilija, joka ilmoittaa, kun joku tutkasatelliitti, kuten vaikkapa suomalaisen IceAin tutkasatelliitti, nappaa kuvan paikasta, missä antenni on. Jututetaan hieman Timo Lättilää.
7: Tämä siis katsoo näitä tutkasatelliitteja, kun Kyllä. ne menee tästä ylitse, niin te periaatteessa vakoilette IceAin satelliitteja.
8: Ei pelkästään IceAin. Siellä on monia eri operaattoreita. Siellä on saksalaisia, amerikkalaisia, kiinalaisia, venäläisiä ja monista muista maista. Ja me havaitsemme sen signaalin, me emme ota kantaa siihen, kenen signaali se on.
7: Mutta näin niin kuin näkiseltä ajateltuna, mitä iloa siitä on? Totta kai on kiinnostavaa tietää, että meitä nyt vakoillaan, Mutta sehän nyt on niin kuin lähtökohta, että jos on vaikka niin kuin joukkoja siinä maan pinnalla, jota satelliitilla katsotaan sieltä ylhäältä, niin sehän on se oletusarvo, että joku kenties vihullainenkin siellä taivaalla on ja katselee meitä, joten kun tästä tulee signaali, niin mitä sitten? Kohotetaan olkapäät ja sanotaan, että no niin, nyt katsottiin.
8: Se, ensinnäkin se ei ole oletusarvo, vaan SAR-satelliittia rajoittaa kaksi asiaa, datamäärä ja teho.
7: Kyllä.
8: Eli esimerkiksi AISAilla on noin 340 wattia aurinkokennojen tehoa, ja heidän tutkansa ottaa yli 3 kilowattia piikkitehoa. He eivät käytä sitä koko ajan. He harkitsevat tarkkaan, mihin he tehon käyttää. Toinen, mikä rajoittaa, on datamäärä. Eli tarkka sarkuva, se vaatii suuren datamäärän. Ja kun satelliitti kiertää kiertoradallaan, se ei näe maa-asemaa kuin silloin tällöin. Joo. Varsinkin semmoinen venäläinen satelliitti, joka saapuu Välimeren ja Euroopan yli ja Itämeren yli Suomeen, se näkee maa-asemaan Kantalahdessa tai Murmanskissa, jatkaa siitä Jäämerelle ja Alaskaan. Sillä on yksi mahdollisuus välittää yhden kerran maa-asemayhteys noin 3-5 gigatavua kerralla, kyllä, mikä johtaa siihen, että tusina kuvaa, tarkkaa kuvaa kerralla.
7: Eli se täytyy aika tarkkaan harkita, että mistä ne kuvat otetaan ja milloin.
8: Tämä on just se, mikä johtaa siihen, että tämä tieto, mitä me tuotetaan, on arvokasta. Eli tietämällä, missä pisteessä kuva on otettu, niin tiedetään, mihin vastustajan mielenkiinto kohdistuu, onko hän niin kuin yleisesti kiinnostunut kartoittamalla maastoa, vai katsooko hän tämmöisellä niin kuin tarkalla, kapealla säteellä jotakin tiettyä kohdetta erottaakseen sieltä ihmiset ja ajoneuvot. Ja tämä tieto, niin sotilaskäyttäjälle se saattaa olla hyvinkin arvokasta.
7: Mitä käytännössä tapahtuu sitten, että jos esimerkiksi minulla on tykkipatteri tässä vieressä ja sitten tämä on siellä vieressä ja sitten mä huomaan nyt, että aha, nyt minusta otettiin kuva ja nimenomaan korkean resoluutioinen kuva. Mitä mun pitäisi tehdä silloin?
8: No, tykkipatterin komentajana sä varmaankin arvelisit, että nyt
7: siirrytään toiseen paikkaan.
8: Niin, vihollinen tietää, missä olet. Ei kannata olla siinä, missä oltiin ennen. Kiireesti pois.
7: Kyllä vaan. Te olette täällä Eurosatery-messuilla nytten, ja tämä käsittääkseni esiteltiin nyt täällä.
8: Kyllä, tämä on nyt ensimmäistä kertaa julkisuudessa.
7: Joo. Jos ei puhuta nyt pelkästään tästä DRI-nimisestä laitteesta, siis joka tämä on, vaan niin kuin DA-groupista yleisesti ottaen. Täällä on aika paljon, tämä Suomen osasto on pikkusen laajentunut nähtävästi joka vuosi nyt täällä Eurosateryssä, ja mennään niin kuin Patrian ohella tuossa aika pitkälti, mutta nämä niin kuin sanoisinko eurooppalaisittain suht pienen yhtiön edustajana, niin millaista täällä oikein on olla? Siis tehän teette avaruustekniikkaa sekä puolustustekniikkaa, mutta täällä on pelkästään tämä DRI-net niin kuin tällä hetkellä esillä, mutta millaista täällä on olla tällaisen pikkuisen yhtiön edustajana? Pikkuinen sulla sitaateissa.
8: Kyllä me eurooppalaisessa mittakaavassa ollaan pieni. Se on ihan reilua sanoa, että me ollaan pikkuyhtiö verrattuna johonkin Airbusiin tai Thalesiin. Mutta ensinnäkin tämä on valtava messu. 24 hehtaaria hallitilaa. Täällä kipeytyy jalat, kun kävelee edes takaisin.
7: Kyllä.
8: Toisekseen täällä on aika lämmin. Täällä on paljon ihmisiä, asiakkaita. Paitahiessä saa tehdä töitä, myyntitöitä. Ja hauskaahan tämä on. Eihän tämä ei ole turistimatka, mutta työmatkaksi tämä on hyvin hauska.
0: Hän oli Timo Lättilä, DA Groupin avaruustoimialan johtaja, ja siinä kun hivottauduin vähitellen jo ulospäin messuilta, jotka muuten levittäytyivät 6 suureen halliin ja joiden pinta-ala oli 185 000 neliömetriä ja jonka kiertämiseen, läpi kävelemiseen kului ainakin askelmittarin mukaan yli 20 kilometriä, Niin pohdiskelin siinä kävellessä tuota hauskan pitoa. Nimittäin aihehan on synkeä, on tuhoamista ja tappamista tai ainakin niiden estämistä samanlaisen uhan muodostamisella, niin messut ovat kuitenkin messut. Vastaanottajaosastoilla lasillisia erilaisia juomia ja pikkupurtavia siellä ja täällä, hymyä ja naurua, tuttavien tapaamisia, asiakkaiden tapaamisia ja niin edelleen. Yleisilme näillä messuilla on samankaltainen kuin esimerkiksi ilmailu- ja avaruusmessuilla tai millä tahansa erikoisalan messuilla. Ja täytyy sanoa, että kyllä itsekin viihdyin myös siellä, vaikka työhommissa olinkin. No, kun etenin siinä kohti sortietä, eli ulospääsyä ranskalaisittain, huomasin Aalto-yliopiston satelliittitiimistä ulos pinnanneen Metaktik-yhtiön Tuukka Kuuramaan ja pysähdyin sanomaan moi. Mutta hänpä esitteli sitten seurassaan olleen nuoren herran Ville Tiaisen, joka alkoikin selittää niin kiinnostavaa

0: asiaa, että sedän oli pakko vielä kaivaa mikki esiin.
1: Tässä Tiedeykkösessä on siis nyt puhuttu tähän mennessä aika paljon kaikennäköisestä tulevaisuudesta ja fansista ja uusista hienoista sovelluksista. Olet Louhi Propulsion-nimisestä yhtiöstä ja te teette polttomoottoreita. Miksi ihmeessä polttomoottori ja katsotte sillä vielä tulevaisuuteen?
2: No, polttomoottori on tuote, mikä ei tule ikinä katoamaan pois. Niitä tullaan tarvitsemaan nyt ja niitä tullaan tarvitsemaan aina. Ja jos katsotaan taaksepäin, me nähdään, että se on siellä jo toistasataa vuotta toiminut. Ja tietysti meillä itsellä on ammattitaito, osaaminen tehdä polttomoottoreita, saada sinne ominaisuuksia, mille uskotaan, että on valtavasti kysyntää, mitkä kiinnostaa täältä. Ja toisaalta tuossa, kun sanoit noista tulevaisuuden innovaatioista ja fansista ja muusta, niin mä uskon, että se on meillä yksi aika iso juttu tässä, että me voidaan sanoa, että no AI, full mechanics.
1: Kerro vähän, että mistä tämä idea oikein tuli. Siis tuntuu jotenkin omituiselta, että niinku vanha yksinkertainen polttomoottori, mihin ne muuten menee? Siis niinku, mihin niitä käytetään?
2: Meidän moottori on suunniteltu kiinteä siipiseen ilma-alukseen. Ja ajatus,
1: eli drooniin,
2: mutta sanotaan, että vähän isokokoisempaan, että ajatushan on lähtenyt siitä, että seurattu Ukrainan tilannetta, sitten Iranin tilannetta ja huomattu, että nämä sahedit siellä lentää vapaasti hengittävillä kaksitahti bensamoottoreilla.
1: Siis nehän on niin kuin mopon moottoreita.
2: No nimenomaan, ja sanotaan, että tämä moottorityyppi aika paljon rajoittaa asioita, mitä niillä pystytään tekemään ja miten niillä pystytään lentämään. Ja siinä on sitten havaittu, että tähän olisi itse asiassa aika suoraviivasta tehdä moottori, joka jo ominaisuuksien puolesta pesisi nämä nykyiset moottorit ihan 100-0. Ja iso arvohan tässä on jo se, että nämä valmistetaan Suomessa ja 100% eurooppalaisista komponenteista.
1: Näin niin kuin näkkiseltään ajateltuna, toi on varmaan se myyntipuhe, että niin kuin kotimainen, niitä kaivataan nytten. Mutta saatteko te jotenkin niin kuin tehtyä moottori vielä paremmaksi vai onko se tässä se idea? Siis niin kuin tällainen drooni, niin sehän on niin kuin vähän niin kuin one-way product. Eli se menee yhteen suuntaan eikä siinä nyt varmaan tarvita maailman parasta ja hienointa moottoria.
2: No tuo oli itse asiassa hyvä termi, mitä käytit, että saadaanko tehtyä moottori jotenkin paremmaksi. Tässähän ei ole myöskään kyse siitä, että pyrittäisiin tekemään niin hyvä moottori kuin mahdollista, vaan ennen kaikkea moottori, mikä soveltuu tähän käyttötarkoitukseen kaikkein parhaiten.
1: Et jos moottori haluaa, niin puhelu Ferrarille esimerkiksi.
2: No esimerkiksi. Joo. Esimerkiksi, että meillä tässä aika selkeä ohjuri on ollut se, että tiedetään, että NATO on linjannut, että tämä JP8, heidän kerosiinitisle, on ainoa kriisin aikana käytettävä polttoaine, niin se oli meille heti selkeä signaali, että valmistaa moottori, mikä on kerosiinikäyttöinen. Sieltä saadaan silloin tämä kylmän kesto, toisaalta moottori on turboahdettu, mikä mahdollistaa lentämisen sitten vähän ohuemmassa ilmanalassa, ja käytännössä on tehty näin tämmöisillä ominaisuuksilla varustu moottori, että se sopii tämmöiseen drone-käyttöön erittäin hyvin.
1: Missä vaiheessa nyt mennään, että onko teillä moottoreita jo tuotannossa siellä, oliko se Riihimäellä?
2: Joo, yhtiö on riihimäkeläinen ja meillä viime viikolla päättyi tämmöinen Definen kiihdyttämöohjelma, niin siellä oikeastaan päätöstilaisuudessa tuotiin prototyyppi kaiken kansan nähtäville sinne. Joo. Eli prototyyppejä on olemassa. Nyt kesän aikana on tarkoitus VTT:llä hakea validoinnit, että nämä perusarvot, mitä ollaan julkisesti puhuttu, että ne myös pitää paikkaansa. Ja syy, minkä takia täällä Eurosatorissa ollaan, niin etsitään tietysti kumppania, jonka kanssa saataisiin sitten moottori ilmaan ja saataisiin asiakasvalidointi, että se toimii myös siinä käytössä, mihin se on suunniteltu.
1: Siis droonejahan täällä on joka kulmassa nyt kaiken näköisiä ja voisi kuvitella, että ne kaipaisivat juuri niin kuin uudenlaista perinteistä moottoria.
2: No se on juuri näin ja täällä on erinomaisia keskusteluja käyty ja tilannehan on se, että joka ainoa näistä droonivalmistajista joutuu jonkun moottorin sinne hankkimaan. Ja Louhi Propulsion on yksi vaihtoehto muiden joukossa ja pelkästään näiden ominaisuuksien puolesta uskotaan, että tullaan valituksi toivottavasti mahdollisimman monen valmistajan osalta.
1: No mut hienoa. Ei muuta kuin lykkä till.
2: Kiitoksia paljon.
1: Ja näin päättyy päivä täällä Eurosatory-puolustusmessuilla. Ja tähän päättyy myös tämä Tiede Ykkönen, jossa aiheena tosiaankin oli puolustustekniikka ja tulevaisuuden sodankäynti. Jos ette sattumalta huomanneet, niin tosiaan siitä tällä kerralla puhuttiin. Mutta täällä näyttelyssä yllättäen ei ollut kovinkaan paljoa esillä avaruutta, satelliitteja. Nykyaikainen sodankäynti luottaa aivan täysin satelliittitietoliikenteeseen, satelliiteista tehtävään tiedusteluun, kuviin ja signaalitiedusteluun ja säätietoihin ja niin edespäin. Ei olisi nykyaikaista sodankäyntiä ilman avaruutta, ja sen takia oli aika kummallista, että täällä siitä ei paljon puhuttu. Mutta onneksi Yle Areenassa on aiheesta tekemäni juttu, eli sinne vaan Areenaan, jos haluatte jatkaa puolustusasioiden parissa avaruudellisesta näkökulmasta. Mutta nyt sanon itse vain kiitoksia seurasta ja kuulemiin seuraavaan kertaan. Huomaan olevan itse asiassa tässä ohjelman lopussa tällaisen muovista tehdyn valtavan kokoisen Eiffeltornin sisällä täällä näin. Mahtavaa. No nyt kiitoksia ja kuulemiin.

0: Pekka Raudaskoski, onneksi olkoon, täytit tänä vuonna 98 vuotta.
1: No sydämelliset kiitokset, onnen toivotuksesta.
0: Yksi maailma, kaksi katsetta, tiistaina kello 10, Yle Radio Yhdessä ja tietysti myös Yle Areenassa.
2: Poiminta Radio Yhden iltapäivästä.

0: Muumikirjojen matkassa. Muumipapan urotyöt.
1: Muumit kirjoina ovat suosituimpia ja käännetyimpiä suomalaisia kirjoja muihin kieliin suhteutettuna, nimittäin muumeja on käännetty yli 50 kielelle, ehkäpä eniten 7 veljeksen jälkeen. Ja paljon jälkeen käännösmäärästä ei jää myöskään Tove Janssonin 4. teos Muumipapan urotyöt, joka valmistui tai ensimmäisen kerran ilmestyi ruotsiksi vuonna 1950. Ja tämän kirjan pohjalta nyt Sirke Happonen, jota muumitohtoriksikin kutsutaan, hän on oikein nyt perehtynyt Muumipapan urotöihin, niin tällä kirjallahan on, Sirke, useampi nimikin.
2: Joo, tästä on useampi laitos, eli alkujaan tämä oli Muuminpappans bravader skrivna av honom själv, jota ennen Jansson teki myös 3 käsikirjoitusta, jossa niilläkin oli vähän eri nimiä. Sitten myöhempi laitos 60-luvun lopulta, niin Jansson nimesi sen nimellä Muuminpappans memoirer, joka oli yksi näistä alkuperäistä ideoistakin sitten. Mutta nämä on varsin erilaisetkin teokset noin muotonsa puolesta.
1: Niin tämä jälkimmäinen Muuminpapan muistelmat, se ilmestyi sitten 5 vuotta tuon ensimmäisen laitoksen jälkeen, mutta sehän suomennettiin hyvin myöhään, toisin kuin tuo ensimmäinen varsinainen laitos.
2: Joo, siis joo, nyt loikkasin jo siihen niin kuin viimeiseen ruotsinkieliseen versioon, mutta Jansson toki muutti tätä sitten näiden ensimmäisen ja kolmannenkin välillä, minkä lisäksi kirjoitusprosessi jo tähän ensimmäiseenkin oli valtavan pitkä ja näin. Niin tämä kuuluu näihin Janssonin teoksiin, jotka on vähän vaikeimmin hahmotettavissa, niin kuin tämä, samoin kuin Muumipeikko ja Pyrstötähti, että niistä on olemassa monta käsikirjoitusta, monta versiota painettuna.
1: Eli tämä on siinä mielessä, jos voisi sanoa, hankala tapaus, että mistä Muumipapan urotöistä puhumme.
2: On näinkin.
1: Mutta tämä kirjan moninaisuus, niin se heijastuu erikielisissä versioissa, nimittäin saksaksihan tämä kirja kuuluu suunnilleen, että Muumipapan villi nuoruus, ja ruotsiksi tuossa jo totesitkin, että urotekoja tai urotöitä ja muistelmia, ja niin englanniksi. Sinulla on siinä edessäsi aika monta englanninkielistäkin kirjaa tai laitosta. Siellä ainakin vilahti Muumipapan urotyöt.
2: Joo, näitä on siis 2, tämä The Exploits of Muuminpappa. Ja tällä nimellä kulkee 2 versiota, eli vuoden 50 ja 56 versiot englanniksi, mutta niissä on eroja. Ja sitten on tämä vuoden 68 versiota myötä, eli The Memoirs of Muuminpappa.
1: Mutta sitten katselin hieman netistä ja huomasin, että venäjäksi puhutaan Muumipapan muistelmista, ja sitten bulgarian kielellä kirjan nimi onkin Universumien laiva, ja tšekin kielellä puolestaan isä tai Muumipappa, jos nyt isäksi häntä voidaan kutsua, niin hän kirjoittaa muistelmia. Oletko perehtynyt niin kovinkin moniin eri kieliin?
2: No en kyllä tästä teoksesta niinkään, että mun omat kokemukset näistä käännöksistä niin liittyy tilanteisiin, joissa mä oon kirjoittanut tai esitelmöinyt joissain toisenkielisessä kulttuurissa ja eri teoksiin. Eli ne on enemmänkin tällaisia sieltä täältä kokemuksia siitä, miten esimerkiksi sitaatin ottaminen on vaikeaa, tai jos haluat tarkastella jotakin tiettyä kappaletta, niin joutuu väkisinkin niin kuin kääntämään sitä uudestaan ja kertomaan, mikä sitten varmasti käännöksestä puuttuu.
1: Kun ajatellaan Muumipapan urotöitä vaikkapa kirjana, niin tämä on kulttuurisidonnainen.

0: lukija, joka perehtyy tähän kirjaan vaikkapa suahilin kielellä, niin tämähän on haasteellista käännöstyössä, että miten, eli tarkoitan kirjailijan ajatusmaailma välittyy oikein.
1: Niin, että pohdin tässä, mitä tutkija W. Glyn Jones on aikanaan 80-luvullakin miettinyt, että miten tämä niin kuin muumiteosten universaalius oikeastaan näkyy, niin että se näkyy siinä, että ne on niin kuin kulttuurisesti, niistä pystytään tekemään tällaisia onnistuneita kulttuurisia siirrännäisiä. Että siellä on niin kuin, esimerkiksi miljöökuvaus ei ole liian tarkkaa, jotta lukija voi niin kuin omalla tavallaan nähdä, vaikkakin tässä nyt, me ajatellaan, että täällä on niin Suomenlahden saaristo ja tämmöiset piirteet on niin muumiteoksille yleisesti olennaisia, mutta Jonesin mukaan niin siellä on riittävän epämääräisesti ilmastu, jotta lukija voi ottaa sen oman kokemusmaailmansa siihen avuksi ja pysyä tällaisissa niin kuin yleisissä ideoissa.
0: Niin, muumipapan urotöissä, kuten monissa muissakin, oikeastaan kaikissa Janssonin teoksissa, niin on tämä vapauden kaipuu. Mm-hmm. Ja nyt sitten ajattelin, että miten tämä nyt istuu sitten sellaisiin maihin, jossa ei niin paljon ehkä ajatella yksilön vapauden kaipuuta. Eli lähestulkoon vaikka tämmöisissä diktatuureissa, niin miten tällainen uppoaa joihinkin muihin kulttuureihin?
1: Eihän toi pelkkä ikään kuin maisemaan samaistuminen tosiaankaan riitä, vaan siellä on paljon kaikkea muuta. Mun mielestä toi vapauden ajatus on hirveän mielenkiintoinen ja niin. On kiinnostavaa, että miten se lopulta siis tehdään ja miten ne lopulta sitten sanatarkasti kääntyvät. Tässä on paljon kaikkea mielenkiintoista tutkittavaa, että miten oikeastaan nämä käännökset on toteutettu nimenomaan just näihin kulttuureihin, joista puhut.
0: Onko näitä sensuroitu näitä kirjoja, tiedätkö missä määrin?
1: Esimerkiksi 1950-luvun Saksassa. On ollut sellaista, sen aikainen lastenkirjakulttuuri oli jotenkin tutkija Andreas Boden mukaan tämmöistä vielä niin kuin vähän jälkijättöistä ja niin kuin ikään kuin vähän holhoavaa ja selittelevää ja niin kuin jollain lailla lapsellista. Että sitten tämmöinen Janssonin tapa puhua monille yleisöille yhtä aikaa tämän fantasiamaailman läpi ja allergikorjoiden läpi, niin nämä ensimmäiset käännökset, niin niissä on ollut sellaista niin kuin jaarittelua ja selittelyä ja tämmöisiä pikku diminutiiveja lisätty ja selitetty asioita paljon enemmän kuin Janssonin. Ja Janssonin poeettinen kieli on esimerkiksi kärsinyt tästä selittelyssä näissä käännöksissä ja jotain on jätetty pois. Esimerkiksi ei voida mennä yöllä käymään pissillä, vaan se täytyy jotenkin epämääräisemmin ilmasta, että ja, no tämän voisi kuvitella esimerkiksi kyseinen kohta, niin on muuallakin varmaan ratkaistu eri tavoin. Mulle tuli myös mieleen se, kun aikanaan muutamankin kerran käynyt Japanissa pitämässä esitelmää muumiteoksista, niin kerran kysyin siltä japanilaisesta tuttavalta, että mistä sinun mielestäsi minun pitäisi puhua? Ja hän sanoi, että nimenomaan tästä yksilöllisyydestä ja niin kuin siitä, mitä se voi olla. Ja sen mä sitten otin aiheekseni. Eli että ajatellaan yksilöä, jos mietitään tätä kirjaa Muumivapaan urotyöt, niin hänhän siinä häpeilemättä korostaa itseään ja hakee niin kuin omaa persoonansa, joka tässä on tämmöinen kirjailija ja myös niin kuin runollisesti maailmaa kokeva henkilö.
0: Niin sitten kääntämisessä, paitsi että käännetään sanoja ja ajatuksia, niin tunnelma. Ja sehän on myöskin sitä oma taiteen lajinsa, että miten Tove Janssonin kirjoihin loihtima maailma välittyy oikealla tavalla, niin se on oikeastaan aika vaikeaa, Sirke Happonen.
1: Ja Janssonin kieli on niin musikaalista ja rytmikästä. että sen

0: kääntäminen ei ole vaan näiden tunnelmien kääntäminen liittyy myös vahvasti siihen sointiin. Mä oon itse kääntänyt Janssonin näitä tämmöisiä vähän tunnettuja novelleja, esseitä ja sitten myös lauluja. Niin on tuntunut, että se musikaalinen puoli on kaikkialla tosi tärkeä.
1: Eli poliento?
0: Poliento, joo. Rytmi ja tietyt niin kuin konsonantit, jotka siellä on mukana. Tietenkään ei voi välttämättä ottaa just samoja aina. On niin kuin, se tunnelma on ollut semmoinen asia, joka on Janssonin teoksissa mua niin kuin aina koko tämän taipaleen kiehtonut eniten. Ja siitä on myös vaikeaa puhua. Laulujen kääntämisessä on erityisen vaikeaa suomeksi. Esimerkiksi just se, että suomen sanat on sen verran pitkiä. Meillä ei yksitavuisia substantiiveja hirveän monta ole. Niin verbitkin on harvoin yksitavuisia, niin tavallaan sen asian mahduttaminen melodian piiriin, johon sitten käännös myös suhteutuu, niin oma kysymyksensä. Mä nostaisin näitä kääntäjiä esille ja mietin näitä, joiden äänellä suomenkielisille muumiteokset puhuvat, niin kuin Laila Järvinen on suomentanut näistä muumiromaaneista valtaosan.
1: Kuten tämänkin Muumipapan urotyöt 1963.
0: Laila Järvinen, joka myös käänsi Astrid Lindgrenin teoksia valtavan määrän, niin hän on se meille tämmöisten niin kuin rakkaiden lastenkirjojen tai rakkaiden kirjojen ääni ja puhuja myös. Mä arvostan näitä Laila Järvisen käännöksiä, koska mä koen, että hän on ottanut sen tunnelman, niin kuin, että se kokonaisuutena se tunnelma on valtavan tärkeä asia. Ja miljö, Laila Järvinen oli myös kuvataiteilija, että siinä on semmoinen elementti myös vahvana mukana. Ja myös semmoinen rytmi, että niin en tykkää, että hänen käännöksiä on sitten myöhemmin hieman sitten vähän niin kuin paranneltu.
1: Lainausmerkeissä.
0: Niin, että kyllähän siis jotakin pieniä virheitä ja tämmöisiä on niin kuin ollut ehkä syytäkin korjata, mutta siellä on mun mielestä paljon tämmöisiä niin kuin tarpeettomia muutoksia.
1: Pidetäänkö muumikirjoja, ja kuten nyt vaikkapa tätä Muumipapan urotöitä, lasten kirjallisuutena vai aikuisten vai muissa maissa, että oletko keskustellut paljonkin eri maalaisten kääntäjien kanssa vaikkapa muumeista?
0: Joo, no olisi kiva, jos olisinkin keskustellut. Nämähän on nimittäin käännetty jo niin varhaisessa vaiheessa, että nyt vasta sitten englanninkielisiä käännöksiähän on ilmestynyt nyt sitten. Näitä voisin ehkä koittaakin tavata näitä. Esimerkiksi Sofia Hanahin, joka on kääntänyt kirjan Kuinka sitten kävikään, Riikdeseen tämän kuvakirjan aikanaan. Janssonin teokset on jo melko varhaisessa vaiheessa käännetty näille suurille kielille. Ja
1: niin näitä on yli 30 eurooppalaiselle kielelle ja huomattavalle määrälle muitakin kieliä, suuria kieliä käännetty ja esperantokin vilahti, että aika niin mielenkiintoista sekin. Ja useita eri laitoksia myös näistä eri kirjoista. Sinulla on siellä Muumipapan urotteista ensipainos esimerkiksi.
0: Kyllä.
1: Ruotsiksi.
0: Tai tämä on, sanotaanko, lähes ensipainos. Tämä on Tredjeupplagan, joo. Mutta tässä on jo nyt sitten joitakin muutoksia Jansson on tehnyt jo tähän.
1: Eli tuossa vaiheessa.
0: Versioon. Tämä ei ole enää niin kuin ensipainos, mutta tässä on ensipainoksen, tismalleen ensipainoksen kansi. Ja tässä pönöttää Muumipappa joonialaista pylväs rakennelmaan nojaten. Hän on aloittamassa mahtipontiset muistelmansa, jossa vähän semmoinen epäluotettava kertojan ääni kyllä sitten kajahtaa, joka alkaa esipuheella siitä itse kirjoittamisen hetkestä ja siitä, miten suuruudesta. Ja siinä esipuheessaan Muumipappa kertoo, kuinka hänen elämästään tuli taideteosia.
1: Luontokuvaukset ovat tärkeitä. Tässä aiemmin jo sanoin Tove Janssonin kirjoissa, ja vesi on tärkeä elementti, niin tässähän on kääntäjälle myös haastetta tuoda eri näitä luonnon ääniä sanoiksi puettuina.
0: Yksi, mitä nyt olisi kiinnostavaa niin tarkastella eri kielisillä, esimerkiksi Nuuskamuikkusen kevätlaulun syntyminen, miten Jansson kuvaa sitä puroa, mutta sehän on novellissa Kevätlaulu. Tässä Muumipapan urotöissä niin mun mielestä kiinnostavaa on tämä Muumipapan pakomatka sieltä Hemunin lastenkodista, kuinka hän kulkee läpi usvaisten nummien ja miten siinä kuvataan tämä ruusunpunaiseksi värjäytynyt auringonlasku tai nousu. Tämä kohta olisi semmoinen kiinnostava, vertailtava eri kielillä, että kuinka se kääntyy. Tässähän on sillä tavalla aika vahva kulttuurillinen tausta olemassa, niin kuin tämä subliimin ideakin kuvataiteessa, ylevän idea, jossa henkilöhahmo vaikuttuu vahvasti jostain luonnon ilmiöstä. Tämähän nyt ei ole mikään sellainen myrsky tai vuoren jyrkänne, jossa seistään niin kuin saksalaisessa kuvataiteessa 1800-luvulla, mutta tämä koko kuvaus siitä, miten siitä sumuisesta yöstä ja siitä auringon noususta, jossa suuret valokimput leviävät yli taivaan rannan ja sumu värjäytyy yhtä ruusunpunaiseksi kuin Hemulin sunnuntaihatun harso, niin tässä olisi mahtava vertailukohde eri kielillä.
1: Niin kuvan ja sanan suhde, sehän on myös tärkeä, siis kuvathan ovat myöskin tärkeä elementti, niin monissa maissahan on siis kuva muutenkin tukee aika paljon tekstejä lastenkirjoissa ja niitä pidetään tärkeinä elementteinä, niin oletko seurannut kuvan ja sanan suhdetta eri kielisissä laitoksissa?
0: Janssonhan oli sellainen, että hän teki sitten joihinkin käännöksiin lisäkuvituksia. Joskus myös kuitenkin sitten saatettiin taittaa vähän eri tavalla kirja toiselle kielelle. Hemulin novellin, siis tämä Hemuli, joka rakasti hiljaisuutta, niin sitä analysoidessani huomasin, että englanniksi, niin kun siinä oli loppuvinjetti tässä alkuteoksessa, niin jossa kuvataan erästä setähemulia, joka sitten kurkistelee tämän päähenkilöhemulin luomaan yksinäisyyden puutarhaan. Niin tämä hemuli oli heitetty keskelle sitä novellia, jolloin saattoi ymmärtää, että kyseessä on tämä päähenkilö. Ja kyseinen vinjetti antaa ihan eri mielikuvan siitä hemulista kuin mitä se teksti ja muu kuvitus on siihen asti kuvannut. Se liikekieli on ihan toisen tyyppistä. Eli siinä on tavallaan tehty tämmöinen ihan selkeä virhe. Se on ärsyttävää.
1: Eli tämä olisi tutkimuksen arvoinen asia sitten, perehtyä käännöksiin ja vertailla niitä.
0: Kyllä, joo, myös tämän kuvituksen ja taiton osalta. Että mä luulen just, että näille vinjeteille on välillä tehty hölmöjä hommia. Että on ajateltu, että ne on pelkästään koristeita. He on todella harkittuja. Että Janssonin vinjettitaide, ne on sellaisia pieniä tunnelmakuvia, yksityiskohtia. Joku kasari, huuliharppu, Saniaisen lehvä, haavanlehti, joka on jo vähän niin kuin reikiintynyt, ollut maassa niin pitkään, että niitä sitten viiskellään mielivaltaisesti sinne kirjan sekaan, niin se ei toimi. Samoin myös niin kuin aivan viimeisen muumikirjan, Muumilaakson marraskuu, niin siellä kohtalokkaasti Viljonkan varjoteatterin eräänlainen tämmöinen karkiatekoinen vinjetti, joka kuvaa purjehtivaa muumiperhettä, on heitetty, en muista missä käännöksessä, mutta sinne aivan kirjan loppuun, jolle se ikään kuin manifestoi sen asian, että muumiperhe on todellakin tulossa takaisin, jonka niin kuin Jansson jollain lailla jättää taas hämärryttää, jättää auki tässä viimeisessä muumikirjassa. Eli tavallaan se kuvituksen sijoittelu voi olla tosi dramaattista jonkun ihan pikku vinjetinkin.
1: Mikä on Muumipapan urotöiden lempihahmosi, Sirke Happonen?
0: No se on kyllä Juksu, Nuuskamuikkusen isä, joka ajattelee, että mielenkiintoista maailmassa on olla tekemättä mitään, vain olla. Ja hän puhuu appelsiineista, jotka kasvavat, ja kukista, jotka puhkeavat, ja juksuista, joita syntyy sitten niitä nuuhkimaan, ja miten aurinko paistaa kaikille. Että elämässä on laulua ja omenia ja vapaus nukkua aamulla pitkään.
2: Seuraavaksi vuorossa Näistä levyistä en luovu. Tämä ohjelma on Näistä levystä en luovu. Minä olen Marko Miettinen ja vieraanani on tänään muusikko ja kunnallispoliitikko Mikki Kauste. Tervetuloa.
3: No kiitos. Ilo olla täällä vieraana. No, tänne sain kutsun, niin mä rupesin jotenkin rankkaamaan mielessäni, että minkälaisia levyjä tässä vuosien varrella on tullut kuunneltua. Ja mitkä niistä levyistä on ennen kaikkea semmoisia, jotka on pysynyt matkan varrella ja tulee todennäköisesti pysymään pidemmän aikaa. Että kyllähän se aikamoinen listaus oli. Sitten mä ehkä jotenkin lähdin rakentamaan tätä päivää sillä tavalla, että siinä olisi joku tämmöinen looginen sidos myös siihen omaan niin kuin musiikilliseen tekemiseen. Mä oon kuunnellut kaikkea jotenkin klassisesta jatsia ja poppia ja heavy ja thrash metallia ja thrashillähän mä aloitin nuoruudessa. Mm-hmm. Soitettiin thrashia thrash-bändissä, mutta että ei ole listauksessa nyt yhtään Megadethia tai Testamenttia tai Slayeria. Että se olisi ollut myös yksi kulma tähän päivään, mutta ehkä luulisin, että löysin semmoisen loogisen kokonaisuuden kuitenkin.
2: Millä aloitetaan?
3: Aloitetaan yhtyeelle, joka se on itse asiassa ensimmäinen, mä tiedän, että tämä on mun lapsuuden ensimmäinen semmoinen bändi, jota mä oon idoloinut ihan selvästi. Mm. Että mulla on muistikuva siitä, että mä olin valtava Elvis-fani, fiftarimusiikkifani. Mulla oli siis Elvis-leikekirjoja himassa ja tykkäsin Eddie Cochranista, Gene Vincentista ja kaikesta mahdollisesta Elvis-leffat.
2: Miten sä sen ikäisenä tiesit nuo tyypit?
3: Mulla oli siis ehkä vanhempi enoja, jotka kuunteli. Voi olla, että se tuli sitä kautta, tai se tuli vain yksinkertaisesti sen niin kuin kiinnostuksen kautta ja Elviksen kautta. Ja sitä kautta rupesi löytämään niin kuin samanlaisia artisteja. Mä olin tosi nuori silloin, siis ihan niin kuin alakouluikäinen. Ja mä en tiedä, missä ne leikekirjat on, koska ne on varmaan mummilas ollut aikoinaan, että onko ne jonnekin päätynyt sieltä. Mutta mä siis tein tämmöisiä Elvari-leikekirjoja. Mutta, long story short, sitten tuli bändi, joka tavallaan yhdisti semmoisen niinku raaimman rockin ja 50-luvun identiteetin. Ja mä olin sitten myyty lapsena heti ja se bändi oli Stray Cats.

0: Yeah. Siis joo, onhan toi jotenkin, mulla on välillä sitten huomaa, että semmoisia ajanjaksoja, että mä tajun, että mä en ole jumakaan kuunnellut yhtään Streikät. Joo. Siis, että on välillä pakko ottaa näitä levyjä esiin ja kuunnella uudestaan. Että kyllä tämä on sieltä niin kuin lapsuudesta pysynyt mukana. Eli levy josta en luu.
1: Niin, Stray Cats, Runaway Boys. Brian Setzer on tehnyt musiikkia sen jälkeenkin laidasta laitaa ja tämän päivän suurimpia, voisiko sanoa kitarasankareita?
0: No kyllä se mulle oli joo, siis mulla on sitten ehkä, mulla on klassinen pianotausta, Itä-Helsingin musiikkiopisto Myllyssä aikoinaan lapsena sitä jauhoin, mutta sitten ehkä siinä teini-ikävaiheessa rupesin opettelemaan kitaransoittoa aktiivisesti ja silloin tavallaan tuli uudestaan nämä. Eli Setzer oli aika iso esikuva, en mä lähelläkään tämmöinen soittaja ole. Ja plus, että siinä vaiheessa oli thrash-metalli jo niin, että opeteltiin sitä downpikkaamista enemmän. Mutta kyllä se Setzerin soittotyyli vetoo muuhun jotenkin todella paljon. Samalla tavalla kuin Stevie Ray Vaughan aikoinaan vetosi. Että siinä oli myös jotain semmoista jännää. Mä en ole mikään hirveä niin blues-ihminen ollut koskaan, mutta sen hänen soitossaan oli jotain.
1: Mikki Kauste, seuraavaksi sulta löytyy. Oikeastaan me ollaan samanikäisiä ja täytyy sanoa, että jos meidän ikäisistämme miehistä ei löydy yhtään Tom Waitsin fania tai verta, niin sitten on jotain mennyt melkein pieleen. Koska jotenkin musta tuntuu, että kaikki niin kuin jossain vaiheessa, jos ei muuten, niin sen takia, että hieno nimi ja semmoinen niin kuin persoona.
0: Joo, Waits on niin kuin hahmona mulla jotenkin semmoinen, välillä niin kuin tuntuu, että kakkosisähahmo on ollut jossain vaiheessa. Mä oon opetellut valtavasti hänen kauttaan semmoista ihan niin kuin perusbiisin tekemistä, että siinä me tietysti hänen niin kuin tekotapansa miellytti, hänen lyriikkansa on ihan nerokkaita ollut aina, että semmoisia mustaa huumoria paljon ja niin kuin draamaa ja jotenkin todella mahtava semmoinen beatnik-sukupolven musiikin tekijä, että hän on sieltä ottanut oppinsa ja olen iloinen, että olen todistanut hänet elävänä myös keikalla. Kävin Tukholmassa katsomassa Mule Variations kiertueen keikkaa. Se on ehkä paras keikka, mitä mä oon nähnyt ikinä koskaan. Että kyllä se hänen vaikutuksensa mun tekemisiin on valtava. Mutta että se on ollut innostavaa aikaa se, kun löysi Waitsin. Se oli jo mulle sille ehkä opiskeluaikana päälle parikymppisenä, kun mä näitä levyjä rupesin kahlaamaan. Ja sitten mä rupesin ihan kronologisessa järjestyksessä käymään niitä läpi jossain vaiheessa. Ihan keikkadösäänkin ostin levyjä ja sitten mä kuuntelin niitä jollain kannettavan CD-soittimen siellä. Kun mä oon pianisti tausta, niin se Waits on ehkä ollut siinä mielessä myös innoittaja, että hänen pianosoittotyylinsä on aika romuluinen, mutta todella makea. Ja sitten jotenkin sille tajusin sen, että ei mun tarvi olla teknisesti täydellinen, että mä pystyn, niin kuin, tää on lyömäsoitin tää piano, että tästä pystyy hakkaamaan kauniita ja herkkiä ja romuluisia asioita ulos. Mutta ensinnäkin se Waits on ihan sairaan hyvä biisin tekijä. Siis se osaa niin kuin tehdä 3 minuuttiin suurin piirtein niin kuin tarinan ja sävelkehyksi, joka niin kuin, jolla on niin kuin valtava painoarvo voi olla.
1: Miksi Looking for the Heart of the Saturday Night?
0: Tähän ei ole pianovetoinen tietenkään. Mutta Waits soittaa itse akkariin tässä. Tämä on hieno, tämä on ensimmäinen levy, minkä mä löysin, Heart of Saturday Night. Tämä oli tavallaan mulle semmoinen niin kuin porttiteoria Waitsin maailmaan. Ja kyllä tämä todennäköisesti on semmoinen levy. Kaikista, mä tykkään niin kuin kaikista, mitä Waits on tehnyt. Että hänen skaala on mieletön niin sanotusti, niin. Mutta tämä oli se, mistä mä aloitin ja kyllä tämä jotenkin sai mut lämpenemään aika nopeasti. Ja tämä on tärkeä levy, tätä on kuunneltu paljon.

0: Tom Waits.
1: No kyllä toi niinku hellii sydäntä ja sielua. Hieno, kaunis kappale, ei mitään liikaa, ei mitään liian vähän. Ei esimerkki siitä, että sä voit rakentaa tavallaan tunnelmaa ja hyvin simppeleillä jutuilla. Mm. Ja tuo loppu on ihan mielettömän kaunis, kun se menee tuommoiseen hentoon niin kuin puhallukseen, päättyy tuo biisi. Se on jotenkin, Waits on ollut siinä nerokas, että se pystyy aina nämä tekstit ja sen musiikin linkittämään yhteen. Mm. Että hänellä on jotenkin tämmöinen ilmiömäinen kyky niin kuin musiikilla korostaa sitä tekstiä. Mm. Että hän jostain on lukenut, että saattaa olla niin kuin tosi paljon eri versioita kappaleista, että se tavallaan yrittää löytää sen tekstin ytimen ihan niin kuin viimeisen päälle, ja sitten ne lopulliset versiot on hänen mielestään semmoisia, jossa se ikään kuin tarina ja teksti parhaalla mahdollisella tavalla tulee esiin.
0: Mikki Kauste, mikä on sitten seuraava valintasi?
1: No, seuraava on The Posies-yhtyöltä. Tämä on siis Everyone Moves Away, erittäin tämmöinen kaunis Beatles-mäinen sävelteos. Ja tämä oli ehkä mulle semmoinen ensimmäisiä kosketuksia Posieksen tuotantoon. Ja sitten se matka jatkukin siitä varmaan intensiivisesti 10-15 vuotta, että kuuntelin jatkuvalla syötöllä. Ja tämä on niin kuin iso... Nämä on isoja musantekijöitä itselle, ja ehkä siinä vaiheessa, kun itse rupesi niin kuin pop-biisejä tekemään, power-pop-biisejä, niin tämä bändi on kyllä sitten niin kuin mulle semmoinen ehkä Beatlesin ja Beach Boysin jälkeen niin kuin isoimpia niin kuin semmoisia kitara-rock-innoittajia, just näiden niin kuin melodioiden, harmonioiden ja todella hienojen niin kuin biisien takia. Et ihan niin kuin klassisen hienoja teoksia osasi tehdä, että se on todella... Niin kuin muoto oli semmoisia 60-lukulaisia, välillä Crosby, Stills, Nash -henkisiä. Ja sit kun, no tässä biisissä, mikä tulee nyt, niin ei ole säröä, mutta nämähän on siis power pop -orkesteri siinä mielessä, että siellä oli usein aika isot räminät taustalla, mutta se itse biisien ydin oli niin kuin ihan samallaan, että perustui melodioihin, harmonioihin ja niin kuin läpisävellyksiin.

0: Poses, Seattlen nurkilta oleva yhtye. Sanoit heti, kun kappale alkoi, että tämä voisi olla vaikka Hollies.
1: Niin se voisi. Hyvin tämmöinen 60-lukulainen klassinen niin kuin sävellysteos, joka on kuitenkin tehty 90-luvulla kitarapop-yhtyeen toimesta. Että musta niin kuin Poses jäbät onnistui kyllä tässä niin kuin omassa muotossa. Hyvin tämmöinen 60-lukulainen klassinen niin kuin sävellysteos, joka on kuitenkin tehty 90-luvulla kitarapop-yhtyeen toimesta. Että musta niin kuin Poses jäbät onnistui kyllä tässä niin kuin omassa muotoilussaan useamman kerran aika täydellisesti. Ja toi, niin kuin, toi oli mulle ehkä semmoinen sukellus Posiksen maailmaan, että sittenhän myöhemmät levyt on täynnä niin kuin räminää enemmän, että se on sitä voimapoppia, josta meidänkin orkesteri on tullut totuksi, että tämä on sikälikin ollut itselleen tärkeä bändi, että osoittanut omalla toiminnalla, että mihin pitää pyrkiä, asettanut rimat.
0: Niin, jos joku ei tiedä, niin Egotrip-yhtyeestä on kunnallispolitiikko Mikki Kauste, niin Egotripillä varmaan tämän kesän aikana keikkoja myös riittää.
1: No jonkun verran riittää, että kyllä niitä tuossa 15 kesän aikana yhteensä on ja kevät meni klubikiertueilla, että kyllä tässä niin kuin tämän vuoden aikana tulee esiinnyttyä paljon oikein.

0: kiva ollut.
1: Miltä tuntuu?
0: Ihanaa. Siis tosi kiva. Meillä on siis, mehän tehtiin oikein vuosikausia. No siinä oli tietysti ne koronavuodetkin vähän välissä, mutta meillä oli tämmöinen pitkään jatkunut sinfoniakiertue, jossa eri kaupunkien sinfoniaorkestereiden kanssa tehtiin yhteiskonsertteja. Ja se sitten koronastakin johtuen venähti vähän pidemmäksi se meininki. Ja niitä tehtiin ja sitten kesäfestareita ollaan tehty, mutta tänä vuonna ollaan aktivoiduttu myös klubirintamalla ja tehty tuommoisia klubikeikkoja, mikä on ollut todella innostavaa, että siellä on porukka selvästi odottanut myös meitä.
1: Eikö toi muuten aika haastavaa, jos lähtee joka kaupungin sinfoniaorkesterien kanssa vaihtaa sitä orkkaa siellä välillä, niin treenit pitää olla.
0: Oli tosi mielenkiintoinen ja siinäkin mielessä, että miten paljon eroavaisuuksia orkestereiden välillä on. Että periaatteessa samat nuotit ja samat asetuksethan jotenkin niissä lapuissa määritellään, mutta että jokaisen bändin sointi on erilainen ja dynamiikka vähän erilainen. Että se oli todella mielenkiintoinen, jännittävä ja opettavainen prosessi. Että mehän lähdettiin sitä tekemään sillä ajatuksella, että meidän tonttimme on siinä ikään kuin taka-alalla. Että me pyydettiin sovituksia eturivin ihmisiltä, joilla on jonkinnäköinen sidos meihin ja lähtivät innoissaan moni ihminen niitä sovituksia tekemään meidän kappaleista. Ja yhteensähän siinä tuli yli 20 biisiä sen konsertin repertuaariin. Mutta oli jotenkin todella jännää se, että meidän roolit muuttuivat, että me tavallaan yritettiin olla mukana siinä, mitä sinfoniaorkesteri tekee sen sijaan, että oltaisiin tehty perinteisesti, että räimitään menemään ja sitten siellä jotkut viulut vähän vetelee siellä taustalla, että ne sovitukset oli tehty niin kuin, no meidän musiikki nyt ei ehkä ole mitään superkompleksista, mutta että kyllä siinä oli tehty paljon soitettavaa myös näille orkestereille ja kyllä he tykkäsivät sitten. Eli tykkäsivät olla tässä projektissa mukana.
1: Haastoitte itseään.
0: Todella haastettiin, että se oli meille ihan uusi pääs ihan erilaiseen maailmaan. Että tehtiin niin kuin isoja saleja Tampere-talosta musiikkitaloon, että kaikki tavallaan isojen kaupunkien konserttisalit. Ja se oli tosi innostavaa ja meni tosi hyvin, että ihmiset tykkäsivät niistä.
1: Palataan tähän hetkeen ja Mikki Kausta sinun tärkeimpiin levyihin tai pieneen otokseen niistä tärkeistä levyistä. Mitä me saamme kuunnella seuraavaksi?
0: Kyllä mä laittaisin tuon Jellyfishin nyt. Se on kuitenkin meidän koko yhtyeelle semmoinen yhteenvetävä nimike, että kaikki me olemme aivan hullantuneita tähän orkesteriin, joka vähän tämäkin jäi tuonne Seattle Boomin jalkoihin. Että teki kaksi erittäin hyvää, lähes täydellistä kunnianhimoista pop-levyä ja heillä on hyvin uskollinen, mutta pieni fanikunta maailmalla, mutta jotka Jellyfishin tietää, niin liputtaa tämän yhtyeen puolesta aina. Mutta että tähänkin pätee sama, että tämä on todella taitavia muusikoita, biisintekijöitä ja toiminut hirmuisena innoittajana itselleen, mutta koko meidän bändille. Ja tästä on sikinyt vaikka mitä spin-offeja, että oikeastaan seurannut tavallaan sitä länsirannikon singer-songwriter-skeneä aika aktiivisesti koko aktiivisen musaurani aikana. Että tässä on niinku semmoisia soittajia tässä bändissä, jotka on omilla ehdoillaan sitten muualla tehnyt aika hienoja juttuja, soittanut hienojen bändien taustalla. Että tästä bändistä niinku löytyy semmoista äärimmäiseen vietyä lahjakkuutta. Nämä on silleen kanssa käsin tehtyä todella kunnianhimoista popmusiikkia.

0: Jellyfish.
1: Upea bändi ja tällä orkesterilla ehkä vähän niin kuin myös Posies tuossa edellä, niin on semmoinen intohimoinen maailmanlaajuinen fanikunta, joka on pienehkö. Mm. Näki jos ansainnut suurempaa suosiota urallaan, niin nyt se on tietysti jo ollut pitkään loppunut, mutta että nämä ihmiset tekee sit omilla ehdollaan ihan tosi merkittäviä juttuja. Musiikillisesti tämä on tehnyt ainakin jossain vaiheessa. Että tästä niin kun alkoi mulla ehkä Jellyfishin kuuntelusta myös semmoinen aktiivinen ajanjakso, että rupesin ottaa selvää esimerkiksi niin kun Amerikan länsirannikon musantekijöistä, tämmöistä singer-songwriter-skenestä enemmän, ja sieltä löytyi sitten todella paljon tavallaan tämän henkistä porukkaa, jota on tullut dikkailtua.
0: Mutta Mikki Kauste, mitä sitten seuraavaksi olisi?
1: Name droppaillaan toi Radiohead seuraavaksi, että kyllähän siis, jos miettii tämmöiseksi kitara-rock-yhtyeistä, niin mulle ehkä henkilökohtaisesti Radiohead on kyllä ollut sitten se suurin, että oikeastaan Benz-levystä lähtien kuunnellut intohimoisesti heidän tekemisiään ja jo seurannut sitä heidän kehittymistään myös semmoisesta niin kuin aika suoraviivasta kitara-rock-bändistä paljon niin kuin johonkin muuhun suuntaan, että oli sitten välillä elektroa, mutta jotenkin kiehtoo myös se niin kuin taiteellisen tekemisen korkea laatu, että se on ollut heillä. Ja mä olin myös silloin Huvilateltalla, mä olin yksi niistä oikeasti, jotka oli kuuntelemassa vuonna 1995 juhlaviikolla Huvilateltassa, kun Radiohead kävi ensimmäistä kertaa. Onko se ollut Suomessa jälkeen ollenkaan? Mä oon käynyt sitten muutaman kerran näitä kuuntelemassa muualla, mutta että
0: oliko hyvä keikka?
1: Ihan hemmetin hyvä. Ja. Oli todella hyvä. Mä tykkäsin sitten Benz-levystä tosi paljon ja mä olen valinnut OK Computerilta kappaleet. Se OK Computer oli kyllä semmoinen, joka räjäytti kyllä meikäläisen tajunnan ja aika monen muunkin tajunnan, että sehän oli heille semmoinen iso kansainvälinen läpimurto levy ja syystä täydellinen alus loppuun. Se on niin täydellinen levy mun mielestä, jos puhutaan semmoista kunnianhimoista rock-musiikkilevystä, niin siitä ei niin kuin juurikaan heikkoa kohtia löydy. Tässäkin on jännä, että mä olen valinnut Let Down kappaleen, jossa on niin kuin eri kerroksia. Tähän alkaa semmoisella mielenkiintoisella kitara-arpekkio-teemalla, joka ei mene millään tavalla niin kuin taimillisesti yksin sen muun biisin kanssa, mutta niin se vaan toimii siellä. Kyllä tuo keikallakin nähnyt toteuttaa ihan samalla tavalla. Tässä on niin kuin tämä niin kuin semmoisen taiteellisen toteuttamisen niin kuin taso ja kunnianhimo näillä jätkillä on ihan käsittämätöntä. Monella tavalla innostava orkesteri edelleen, vaikka ovatkin julkaisseet vähän vähemmän musaa tässä viime aikoina.

0: Radiohead. Se kuuluu Mikki Kausteen levyihin, joista et luovu.
1: No juu, kyllähän toi koko bändi ja orkesteri on mulle itselleni jotenkin todella elämää suurempi ja esimerkki siitä, että on niin kuin keskenään vaan, tai niin kuin henkilöinä kaikki tosi taitavia muusikoita, ja sitten kun ne laitetaan samaan huoneeseen tekemään musiikkia yhdessä, niin siitä tulee jotenkin todella innostavaa. Ehkä tykkään tästä bändistä senkin takia, että näin ei ole mitään semmoisia niin kuin tyrkkyjä, että tavallaan tekee sitä omaa musaa omalla ehdoillaan, mutta että ehkä semmoinen pois suurimmista valokeiloista.
0: No tästä kun listaa katsoo, niin kaikki ovat vähän sellaisia.
1: No joo, ehkä joo.
0: No seuraava voi olla, on itsenäinen, mutta myöskin omalla tavallaan vähän tyrkky.
1: Niin joo, no seuraava on tätä samaa jatkumaa. Nämä tuli samana vuonna nämä levyt, OK Computer ja tämä seuraava
0: 97.
1: Kyllä, molemmat tuli. Ja, no mä paljastan, että seuraava artisti on Kent ja ja tämä oli niin kuin mahtava vuosi sille, niin kuin voimapopin ja indie-rockin näkökulmasta. Tuli kaksi itselleen niin kuin todella isoa levyä, jotka on kulkeneet mukana sitten niin kuin vuosikausia. Tässä jo jotain välillä vieläkin jaksaa kuunnella ja innostua tavallaan. Ja Kentistä mä niin kuin innostuin heidän edellisen Värkliken-levyn aikana tosi paljon. Että siinä mehän tehtiin Unihiekkaa biisiä silloin ja sitten mä tajusin, että Ruotsista tulee tämmöinen bändi, joka niinku ihan samalla tavalla tätä jotenkin terassidynamiikkaa hyödyntää. Terassidynamiikka oli 90-luvun tämmöinen keksintö jossain.
0: Avaa vähän sitä. Mikä on terassidynamiikka?
1: Kappaleen sisällä vaihtuu hiljaiset ja kovat, niin kuin, kovat osat hyvin voimallisesti. Ja se tarkoittaa sitä esimerkiksi, että osa mennään tosi iisisti ja kertsissä painetaan sitten särrypedaalit päälle ja tykitetään menemään. Meillä oli muutenkin tapana käydä aika säännöllisesti Ruotsissa kuuntelemassa keikkoja ja sitten niin kuin pläräämässä levykauppojen levyhyllyä, jotka oli ihan erinäköisiä kuin Suomessa siihen aikaan. Ja sieltä tarttui paljon muuta ruotsalaista musiikkia ja kyllä siellä on edelleen seuraan aika tiiviisti ruotsiskenee, että mitä kaikkea sieltä tulee, kun siellä on niin hyviä musantekijöitä. Mutta Kent on kyllä ollut itselleen iso juttu ja nähnyt monta kertaa keikoilla ja on nähnyt varastanut meidän baarikaapista viinatkin provinssirokissa.
0: Okei, kerro lisää.
1: No
0: ei muuten ne vaan vei.
1: Ja Skele oli tulossa hotellihuoneeseen katsoa, että mitä hittoa, että sieltä tulee jätkä tulossa hänen huoneesta. Sitten menee kattoon, niin sitten oli baarikaappi tyhjä ja eihän nämä Kentin jätkät muistanut siitä ollenkaan, mutta ne on pahoitellut sitten jossain myöhemmissä haastatteluissa.
0: Tästä levystä, niin tästä on sekä ruotsinkielinen että englanninkielinen.
1: Joo, unohdetaan englanninkieliset ihan suosiolla, että ouch.
0: Miksi?
1: Ei vaan toimi, ei vaan toimi. Se on jännä, että se mystiikka katoaa, mutta nämä olivat jossain vaiheessa niin isoja Pohjoismaissa, että rajat tulivat vastaan, että ne olivat niin tavallaan mammutin kokoisia, niin mä ymmärrän, että se tarve tulee, että lähdetään rajojen ulkopuolelle, että kokeillaan siipiä. Varmaan liittynyt tämmöinen ajatus siihen, että voitaisiko me pärjätä myös Englannissa tai Amerikassa.
0: Kyllähän niin kuin Live Redder kuulostaa paljon paremmalta kuin Lifesaver.
1: Lifesaver ja just se tavallaan intonaatiot ja kaikki. Live Redderin niin sen verran, että mä olin menossa OK Computerin kiertueelle, siis Tukholmaan, Lubeniin muistaakseni kuuntelemaan, niin siellä oli Ylen toimittaja, jolla oli ennakkoversio Kentin tulevan levyn ensimmäisestä kappaleesta, joka oli Live Redder, ja se kulki siinä pienen ringin keskuudessa. Siellä oli yhdet korvalaput ja vuoroperää kuunneltiin ja kaikki oli hyvin vakuuttuneita, innostuneita ja odottavaisia siitä, että nyt tulee kova levy ja niin tulikin sitten myöhempänä samana vuonna.
0: Ja Ylen toimittaja meni tuollaista tekemään.
1: No, nyt rikos on jo vanhentunut.
0: Nimetesi.
1: Se oli joku tämmöinen toimittajakappale tai missään nimessä sanoi kenellekään soittaa, niin kyllähän se tietysti kuunneltiin.

0: viimeinenkin sointu tuli sävel.
1: On se upea. On upea jotenkin. Nämä kaverit osas kyllä, en mä tiedä tuleeko nyt koskaan enää uutta musiikkia, mutta että osas kyllä muotoilla semmoista ruotsalaista melankoliaa myös suomalaiseen makuun. Tämä oli sikäli epätyypillinen ruotsalainen bändi, että ruotsalaiset oli jotenkin tottunut ehkä semmoiseen vähän pirteämpään ilmaisumuotoon, että Kent toi semmoisen niin kuin pohjoismaisen melankolian kyllä.
0: Ne käytti meitä hyväkseen.
1: Ne käytti selkeästi, joo. Vetosi suomalaisia varmaan senkin takia, että tämä oli melankoliaa täynnä.
0: Rufus Wainwright. Se on semmoinen artisti, joka aika monella varmaan tulee mieleen, että tämä Rufus Wainwright löytyy sieltä elämäni biiseistä, niistä biiseistä, jotka tulee, tai tekijöistä, jotka kulkee mukana koko elämään.
1: Ehkä joo. Varmaan ehkä. Tämä on myös tämmöinen pienehkön piirin suosikkitekijä, mutta että todella mielettömän hyvä niin kuin biisintekijä. Ihan siis ehkä siinä mun sukupolven yksi lahjakkaimpia semmoisia niin kuin musan tekijöitä. Hänelläkin klassinen ja jotenkin oopperatausta lapsuudesta ja se kuuluu niissä niin kuin biiseissä usein semmoisena aika mielikuvituksellisina ratkaisuina, että miten popmusiikkia voi myös toteuttaa ja tehdä. Ja ihan tajuttoman lahjakas, nähnyt hänetkin muutamaan otteeseen livenä kyllä keikalla ja nyt tulossa juhlaviikkoille. Mutta on itselleen tosi merkityksellinen musantekijä, että mä kuuntelin jossain vaiheessa

0: Huvilateltaan tulee, mutta samaan aikaan on myös oopperatalolla hänen oopperansa kantaisitys Suomessa. Et kertoo vaan siitä, että skaalasta, että millä tämä jäbä operoi. Mutta hän on siis lapsesta saakka ilmeisesti ollut valtavan suuri oopperafani. Että jossain vaiheessa jonkun haastattelun luin, missä hänen vanhempansa ei ole huolestu siitä, kun ei olisi kuulunut mitään muuta kuin oopperaarioita. Ei tarvinnut huolestua. Hän teki siitä sitten ihan aika mittavan uran itselleen myös, että niistä vaikuttamista.
1: Tämä on The Art Teacher.
0: Joo, tämä on ihan mahtava biisi. Tässäkin ehkä se glasaripuoli tulee jossain määrin esiin myös tässä kappaleen niin kuin soinnutuksessa ja sovituksessa. Tämä on ilmeisesti, hän on kirjoittanut jollekin tutulleen tämän. Hänellä on tapana tämmöisiä niin kuin ottaa tämmöisiä elävän esimerkkejä ja se on joku sen kaveri, joka on joku taideopettaja ja hän kehitti tämmöisen rakkausteeman sitten tavallaan, joka on aika monimutkainen tämä story tässä, mutta aika makea story, että tavallaan hänen opiskelijansa ihastui ikään kuin opettajaan tässä laulussa ja sitä kautta elää sitten elämänsä tässä kappaleessa.

0: Näin se tunnelmissa varmaan huvilla teltassakin, jos tämä biisi kuullaan siellä.
1: Veikkaan, että kuullaan. Hän kyllä soittaa tätä usein omilla keikoilla. Et mulla on semmoinen käsitys huvilla teltta se, että ole kuin hän itse kitara ja pianon kanssa. Mutta hänellä on välillä kyllä bändi mukana, mutta ei ilmeisesti tuolla keikalla ole. Tuo oli siis, tuo levitetty versio live. Mm. Että kertoo ehkä myös Rufuksen tasosta ja tavallaan tekemisen laadusta, että pystyy tuosta vaan live-version laittamaan muuten aika tuotetulle levylle.
0: Tämä aika ysärivoittoista tämä sun musavalikoima on.
1: No tämä olisi voinut olla ihan mitä vuosikymmentä vaan, että kyllä vähän kismittää, että jäi niin paljon hyviä biisejä soittamatta. Mutta tässä oli aika hyviä esimerkkejä kyllä siitä, että mitä tässä vuosien varrella on. Tai mitkä artistit ja bändit on ainakin kulkenut mukana, että kyllä nämä on semmoisia kestosuosikkeja kaikki itselleen.
0: Ja siihen ne Elvikset ja muut niin kuin lisänä.
1: No Beatles ja Beach Boys nyt ehdottomasti, ja sitten tietysti voisi jatsiakin ottaa Chet Bakeria sinne, mutta tämmöistä 60-lukulaista ja melankoliaa on kuunnellut ihan hirveästi, Walker Brothersia, niin kuin Righteous Brothers ja Everly Brothersia, joka nyt ehkä ihan sitä samaa, mutta että kyllä siellä niin kuin valtavasti löytyy mulla semmoisia innostuksen lähteitä. Ja
2: sitten Kasari Trash.
1: Se on siellä nuoruuden tavallaan lokerossa, josta oli välillä aina kiva sitten kaivella vähän jotain biisejä esiin ja dikkailla.
0: Päätetään ruotsalaiseen musiikkiin ja ruotsalaiseen lyriikkaan, oikeastaan niin kuin ruotsalaiseen runouteen. Levy, joka sisältää oikeastaan pelkästään ja vain ainoastaan muiden alkuperäistekstejä, joihin se on sitten sävel tehty.
1: Joo, tämä on upea levy. Mä löysin tämän Albin Limelda on artisti omalla nimelläänkin, Arvid Neero myös, mutta hän on tehnyt yhteislevyn tuossa viime vuonna. Ja tämä on kyllä semmoinen levy, jos miettii, että niitä tulevaisuuden levy, jotka kulkee mukana, niin luulisin, että tässä levyn niin kuin semmoisessa maailmassa jotain semmoista, joka tulee kiehtomaan mua kyllä ja palaan varmasti tähän niin kuin vuosien varrella säännöllisin väliajoin. Tämä on yksinkertaisen kaunista ja hienoa musaa.
0: Mikki Kausti, kiitos, että pääsit tulemaan.
1: Kiitos kutsusta, tämä oli kiva.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Huomio, huomio. Keskiviikkona kello 18. Musiikkiohjelmaa Suomen Yleisradion alkuaikojen tyyliin. Helppotajuinen päivälliskonsertti suorana lähetyksenä Kuhmon kamarimusiikista. Keskiviikkona kello 18. Yle Radio Yhdessä sekä Yle Areenassa.
2: Nyt alkaa Yöklassinen.

Luca Fanfoni soittaa viulua ja johtaa seuraavassa kamariorkesteri Reale Concertoa. Äänitysvuosi 2006. Ohjelmassa on Antonio Lollin konsertto viululle, jousille ja kontinuolle numero 2 C-duuriopuksesta 2. Osat ovat Andante, Adagio ja Allegro.

Luca Fanfoni soitti viulua ja johti kamariorkesteri Reale Concertoa. Sävellys oli Antonio Lollin konsertto viululle, jousille ja kontinuulle numero 2 C-duuri. Lontoon Filharmonia-orkesteri soittaa Charles McCurrasin johtamana Giuseppe Verdin operasta I Vespri Siciliani, sisilialainen Vesper, balettimusiikkia kolmannesta näytöksestä.

0: Charles McCarrasin johtama filharmoniaorkesteri soitti balettimusiikkia Giuseppe Verdin operasta Sisilialainen Vesper kolmannesta näytöksestä. Baritoni Christian Gerhaer ja mezzosoprano Magdalena Kozena ovat Clevelandin orkesterin laulusolisteina. Orkesteria johtaa Pierre Boulez äänitteessä vuodelta 2010. Ohjelmassa on 12 Gustav Mahlerin yksinlaulua kansanrunokokoelmaan Des Knaben Wunderhorn, pojan ihmetorvi. Ensimmäinen laulu on Der Schildwache Nachtlied, vartijan yölaulu.
1: Ich kann und mag, nicht fröhlich sein.

Baritoni Christian Gerhaer ja mezzosopraano Magdalena Kozena olivat Clevelandin orkesterin laulusolisteina. Orkesteria johti Pierre Boulez äänitteessä vuodelta 2010. Kuulimme 12 Gustav Mahlerin yksinlaulua kokoelmaan Des Knaben Wunderhorn, pojan ihmetorvi. Viimeinen laulu oli De Tambusgesell, rummunlyöjä. Kamariyhtye Smithsonian Chamber Players soittaa Adrian François Servet'n Fantasian pienelle yhtyeelle opus 20 Souvenir de Bad.

Näin päättyi Fantasia pienelle yhtyölle opus 20 Souvenir de Bad, sen oli säveltänyt Adrian François Servet. Kamariyhtyö Smithsonian Chamber Players soitti. Vincent d'Indin sinfonia ranskalaisesta vuoristolaissävelmästä tunnetaan myös niin sanottuna sevenniläissinfoniana. Nyt sevenniläissinfonian esittävät Nicole Andriot Schweitzer piano ja Bostonin sinfoniaorkesteri, jonka johdossa on Charles Münch.

Tämä sävellys oli Vincent d'Indin sevenniläissinfonia eli sinfonia ranskalaisesta vuoristolaissävelmästä. Pianosolisti oli Nicole Henriot Schweitzer. Charles Münch johti edellä Bostonin sinfoniaorkesteria. Nyt soi Wolfgang Amadeus Mozartin viulukonsertto numero 4 D-duuri, Köhelfezeichnis 218. Viulusolisti on Zino Francescatti, Columbia Sinfoniaorkesteria johtaa Bruno Walter. Äänitysvuosi on 1958.

Viulisti Zino Francescatti ja Bruno Walterin johtama Columbia sinfoniaorkesteri esittivät Wolfgang Amadeus Mozartin viulukonserton numero 4 D-duuri.

Tenori Jussi Björling ja pianisti Frederik Schauwecker tulkitsivat Edvard Griegin yksin laulun opuksesta 48, En Dröm. Nyt kuultava Ludwig van Beethovenin Kohtalosinfonia on taltioitu Radion sinfoniaorkesterin kiertueella Mikkelissä, Mikaelitalossa, Martti Talvela-salissa vuonna 2000. Radion sinfoniaorkesteria RSO:ta johtaa Jukka-Pekka Sarasti. Beethovenin sinfonia numero 5, C-molli opus 67, on lisänimeltään Schicksalssinfonie, eli Kohtalosinfonia. Se alkaa tempossa Allegro con Brio.

Radion sinfoniaorkesteri RSO soitti Jukka-Pekka Sarasteen johtamana Ludwig van Beethovenin kohtalosinfonian, sinfonian numero 5 C-molli. Tämä oli Yleisradion oma äänite, joka oli Radion sinfoniaorkesterin kiertueelta Mikkelistä Martti Talvela-salista vuonna 2000. Pianisti Aldo Ciccolini ja Monte Carlon filharmoninen orkesteri, jota johtaa Sylvain Camerlain, soittavat nyt Jules Massenetin pianokonserton S-duuri. Levytysvuosi on 1979. Ja näin Massenetin pianokonsertto alkaa tempossa Andante Moderato.